0: Yorkista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Siinä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Avoimet kylät -tapahtumapäivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tarjolla on muun muassa kyläjuhlia, kesätoreja, kulttuuria, liikuntaa ja lähiruokaa. Nyt 12 kertaa pidettävän päivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
2: Jos sanon, että tänään soi surujen kitara, moni arvaa, mistä puhun. Ja kyllä, tämän ohjelman päähenkilö on reilu viikko sitten kuollut muusikko, sovittaja, suomalainen musiikkijärkäle Esa Pulliainen. Mutta vaikka kuulemme myös hänen soittuaan, tämä ohjelma kertoo Pulliaisesta hieman toisella tavalla. Etupäässä ohjelmassa esiintyvät muut artistit ja soittajat ja kuitenkin Esa on kaiken aikaa läsnä, hengessä mukana. Katsoo, että asiassa pysytään. No, mitä ihmettä ukko nyt selittää ja sönköttää? Se selviää aivan tuota pikaa. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.
3: Well, it's one for the money.

Noin viikko on kulunut suuresta suru-uutisesta, joka iski lujaa tuhansiin ja tuhansiin suomalaisiin musiikin ystäviin. Meikä ehdottomasti kuuluu tähän joukkoon. Iso juttu, iso hahmo niin monella tasolla. Esa Pulliaisesta tehtiin muisto-ohjelma tuoreeltaan sunnuntaina viikko sitten Radio Suomeen. Agents on soidut taajaan, kodeissa ja myös radioaaloilla. Tänään Iskelmäradiossa Jenna Bogenberg lausui kauniita sanoja aiheesta ja soitti kovat rallit miehen muistolle. Itselleni iski tuossa viikolla jossakin välissä ajatus, että en tunne ketään toista merkittävää muusikkoa, jolle esikuvat, innoittajat ja tietoisuus sellaisesta historiallisesta jatkumosta olisi ollut yhtä tärkeä kuin Esalle. Ajatus omasta asemasta lenkkinä pitkässä ketjussa. Hänen maailmansa ja Agentsin maailma rakentui ja rakentuu omien sankareiden ja oman tekemisen välillä käydyssä vuoropuhelussa. Tästä syntyi ajatusleikki, josta Esa varmasti tykkäisi tai ainakin vahvasti siltä tuntuu. Tänään soi paitsi Agents ennen kaikkea Esa Pulliaisen sankareiden ja tärkeiden innoittajien musiikki. Lähdemme liikkeelle.

kahdella R:llä alkavalla sanalla. Rautalanka tietysti toinen, mutta sitäkin vielä tärkeämpi asia on rock'n'roll. Elvis Presley, kuningas ja rinnallaan yksi Esan suurista skittaidoleista, jonka kanssa hän myös pääsi soittamaan ja tekemään yhteistyötä suomalaista TV-historiaa. Scotty Moore, joka pisti haulit järjestykseen Elviksen läpivuorto vuonna 1956, Blue Suede Shoes.

No niin, tietysti rautalanka. Äärimmäisen tärkeä juttu Esa Pulliaisen tarinassa. Mutta pistetään tähän heti varoitustarra ja anteeksi pyyntö kaikkien kovimmille rautsikkafaneille. Mielestäni Esan kohdalla korostetaan liikaa tätä rautalanka-asiaa. Hänen vaikutuksensa säteilee niin paljon laajemmalle koko suomalaiseen populaarimusiikkikertomukseen, etten ihan joka käänteessä pointtaisi tähän varsin tarkasti rajautuvaan tyylilajiin. Joka toki on keskiössä, kun ruvetaan puhumaan Pulliaisen tavaramerkiksi ja käsitteeksi muodostuneesta kitaroinnista. Ja Esan rakkaushan tähän lajiin leimahtaa jo lapsena. Suomalaisen rockin tarinan suuria levytyksiä The Sounds-yhtyeen ensisinkku Emma, kääntöpuolella Manchurian Beat. Esa kuulee sen ihan pikkusklodina ja siitä saatu sähköisku jättää pysyvät jäljet ja jollain liki profeetaalisella tavalla ehkä antaa omalle polulle suuntaa. Agents-yhtyeen vuonna 1996 tekemä Manchurian Beat-tulkinta ei siis ole biisi muiden joukossa, vaan elämän avainteoksen tutkimista. Ja suomalaisista kitaristiesikuvista olennainen on tietysti The Sounds-kitaristi Henrik Grahnö. Pikkupoikana viulua soittanut tyyliniekka, jonka kaunis tatsi ja taidokas melodiakuljetus vaikutti vahvasti Esan käsitykseen siitä, miten sähkökitaralla kerrotaan tarinaa ja sulatetaan sydämet.

The Sounds, yksinäinen kitara, eli Onno Vucno Gremit Kolokolchik. Anteeksi, ääntämys. Alkuperäiseltä nimeltään tämä ei muuten ole viimeinen venäläinen tuulahdus tässä ohjelmassa, ei todellakaan. Seuraava instrumentaalitulkinta on ihan oikeasti Esa Pulliaisen valinta. Teimme matkan varrella 90-luvun alusta lähtien Pulliaisen kanssa useita haastatteluita ja ohjelmia radiota ja telkkaria varten. Parinkin otteeseen ideana oli se, että Esa valitsee musat. Ihmemaassa tehty Pulliaisjakso koko ohjelman historian hienoimpia. Itselleni tuiki tärkeä oli myös parituntinen istunto joskus noin 15 vuotta sitten, johon maestro valitsi kitarasuosikkejaan. Seassa oli ylläreitäkin ja todella nerokkaita sellaisia. Tämä seuraava ei ehkä kuitenkaan ollut sellainen, mutta valintana täydellinen. Tästä on nimittäin todella helppo kuulla se, miksi Esa nikkasi. Ei mitään turhaa, ei yhtään jonnin joutavaa ääntä. Taidokkuutta hyvin hillityllä tavalla. Melodia on kuningas ja soundi täydellinen, ihan niin kuin Esalla. Yksi hänen suurimmista sankareistaan, Heikki Laurila.

Kuolleet lehdet Heikki Laurila vuonna 1963. Laurilan omat soolalevyt Esa Pulliainen oli tutkinut todella tarkkaan, kuten myös miehen valtavan elämäntyön siellä studiosoitannan puolella. Hetan instrumentaalilevyillä mennään syvälle maailmaan, jota voimme hyvällä omatunnolla kutsua viihteeksi. Viihden musiikki, erityisesti suuret orkesterit, tämä oli Esa Pulliaiselle yksi tärkeimmistä musiikillisen löytöretkeilyn alueista. Soundit, sovitukset, tuotanto, rautainen ammattilaisuus, korniuden ja tyylikkyyden välinen hiuksen hieno raja. Muistutus siitä, että niin hieno keksintö kuin rockimusa onkin, se ei ole koko totuus musiikin maailmasta. Muun muassa tällaisia asioita saattoi pähkäillä viihteen äärellä. Niitä on paljon muitakin viisauksia ja usein siellä rusettikaulassa soitettavan musan sektorilla on tarjolla todella muikeata meininkiä, jonka virallinen pop-historia on unohtanut kokonaan rokkipäissään. Esa ei unohtanut. Jos häneltä olisi kysytty viihdeorkkasuosikkeja, niitä olisi tullut nopeasti pitkä liuta. Tässä istunnossa tyydymme yhteen todelliseen muotovalioon, joka kuului Pulliaisenkin kovimpiin suosikkeihin. Olkaa hyvä maestro, vai pitäisikö nyt sanoa bitte schön?

Bert Kempfert, Afrikaan Beat. Esa Pulliaisessa oli yksi erittäin vaikuttava, kunnioitusta herättävä piirre. Hän osasi olla nöyrä ja todella oman arvon tuntoinen ylpeä yhdellä ja samalla kertaa. Mies tiesi ansionsa ja merkityksensä, mutta ei ottanut kunniaa asioista, joista ei kuulunut kunniaa ottaa. Ei väittänyt keksineensä jotakin, mitä ei ollut keksinyt. Lähdetään liikkeelle vaikkapa ihan tärkeimmästä, agensfuusio, joka räjäyttää pankin ja mullistaa suomalaisen iskelmä- ja popkentän 80-luvulla. Eli rautalankan rokkipuoli ja iskelmätango maailma saatetaan yhteen sävelsillalla, joka toimii. Jollakin tapaa tämä ideahan ja ajatus oli olemassa ja leijui ilmassa siellä täällä jo 60-luvulla. Orastava ajatus, puoli vahinko, joka odotti hiomista, loppuun saattamista, täydelliseksi tekemistä. Se oli Esan suuri historiallinen rooli ja sanotaanko nyt tehtävä.

Olen puolileikillisesti heitellyt ohjelmassakin ilmaan ajatusta, että tässä on ensimmäinen lainausmerkeissä Against-biisi. Rautalankabändi ja komealla iskelmäsoundilla vetävä solisti Ronnie and the Loafers, se jokin sinulla on, laulujana Aatos Bolström. Kappale, jonka varhaisagents myös teki sinkulle, solistina Beat Pete. Muutama vuosi ennen Topi-aikoja myös Raittis Jussin kanssa kappale taltioitui nauhalle. Ja muuten Jussi Raittinen, kuten myös veljensä, ehdottoman olennaisia nimiä Esa Pulliaisen musiikillisessa maailmassa. 60-luku, olennainen ja ehtymätön innoituksen ja inspiraation lähde. Kyseistä vuosikymmentä Esa penkoi paljon monesta vinkkelistä. Kuunteli ihan hemmetisti ajan musiikkia, vaikkapa ruotsalaiset rautalanka- ja beat-kitaristit, kuten Spotniksin Bo Winberg, Violentsin Hasse Rosén, Adventurersin Johnny Lundin ja Lenny and the Leakingsin Bengt Dahlén. Nämä olivat Esalle kovia mestareita, joiden soundien saloista oli aina kiva keskustella. Kuitenkin asia oli niin, että kaikkein tärkein juttu oli se, mitä Suomessa tapahtui, mitä Suomessa tehtiin. Itsestäänselvä ja tärkein juttu, suomalainen näkökulma popmusiikkiin. Se oli Agentsin ja Esa Pulliaisen prioriteetti numero yksi, mitä myös tuli 60-luvun musiikkiin.

My Heart Must Do the Crying, eli Salattu suru. Danny ja The Renegades. Molemmat tuiki tärkeitä nimiä Pulliaisen musiikillisessa maailmassa. The Renegadesin alkuperäinen kitaristi Dennis Gibson, yksi Esan lemppareista ja myös soittaja, joka omalla tavallaan yhdisteli rautalanka-ajan kaikuja rosoisempaan rockisoittoon. Skandia-levyyhtiön nuorekas iskelmätuotanto. Dannyn ja Johnin tapaiset popparihahmot, ne oli syynnetty todella tarkkaan Agents-leirissä. Ja myös taustalla häirineet huippuammattilaiset, kuten Esko Linnanvalli ja ennen kaikkea Jaakko Salo. Nämä olivat Esalle tärkeitä esikuvia ja tutkimuskohteita. Salo, joka oli paitsi monien 60-luvun pop-tuotantojen tuottajakapelimestari, oli myös suora linkki Pulliaisen suomalaiseen suosikkisäveltäjään Unto Monoseen. Esa tutki perusteellisesti Jaakko Salon sovitukset klassisilla tangolevytyksillä ja imi sieltä paljon ideoita ja vaikutteita omiin Agents-sovituksiinsa. Introt, välisoitot, kurinalainen jännitteitä ylläpitävä soittaminen solistin tukena. Muun muassa näitä asioita hän opiskeli Salolta ja muilta vanhoilta mestareilta. Ja myös keskusteli aiheesta Jaakko Salon kanssa. Mononen kiinnosti molempia. Melodiamiehenä Esa ihaili myös monia muita kotimaisia klassikkosäveltäjiä, joita löytyi myös soitettavaa Agents-ohjelmistoon. Tässä yksi tärkeimmistä, Rauno Lehtinen.

Vuosi 1990 muistan kesän instrumentaaliversiona Esan sovitusaiheesta Pedro Hietasen pianoosuudet. Voi veljet, ei tästä musa paljoa parane. Mutta jos ette pahastu, luovutan tässä välissä puheenvuoron bändille, joka ei ole viihdettä, vaan aika rockia. Sanan kaikissa merkityksissä.

0: Tämä oli musiikkifani Esa Pulliaiselle kova, kova juttu. The Rolling Stones. Lukuisten musiikkiaiheisten keskustelujemme perusteella arvioisin, että niin sanotuista isoista bändeistä Esalle kaikkein tärkein. Koko bändi, sen musa ja aivan erityisesti lämminhenkisellä lempinimellä Rix Rax, Esan puheessa esiintynyt Keith Richards. Kyltymättömän mielenkiinnon kohde. Aina jostakin putkahti esiin tiedonmurunen jostakin Stonesin käyttämästä studiojipasta tai joku tarina siitä, miten Richards on jollakin tiukalla sutkautuksella tukkinut turvat joltakin Jonnin joutamalta selittäjältä. Soittotyydeltään Pulliainen ja Keith kaukana toisistaan, toinen erittäin smooth ja toinen ei, toinen tyystin bluespohjainen, toinen ei niinkään. Mutta on herroissa paljon samaakin. Ja tärkein yhdistävä tekijä on se, että sekä Pulliainen että Richards rakentavat soittamalla kokonaisuutta. He eivät ole soolokitaristin roolissa operoivia pyssysankareita, vaan piirtävät soittamalla laajemman maailman, kokonaisen soundin, maiseman. Eräänlaisia kitaroivia kapellimestareita ja siinä roolissaan oman lajinsa ykkösiä. Oli niitä idoleita muitakin vaikka kuinka paljon. Jos olisi pidempi ohjelma-aika, voitaisiin panna vaikkapa joku Pink Floydin kunnon hämyyli soimaan ja antaa David Gilmourin tulittaa minuuttitorkulla pitkää ulvovaa melodialinjaa. Hänkin oli Esalle erittäin tärkeä stadionluokan kitarasankari. Mutta ei mennä psykedelian pauloihin, vaan ihan toiseen suuntaan. Nyt ihan kylmän viileästi rakennan lennossa peräti kaksi medleytä eli sikermää. Eli puhutaan iskelmästä, puhutaan Agents-ohjelmistosta, sen avainbiiseistä. Kysymys kuinka syvästä kaivosta Agents-repertuari kajahti ja pulppusi? Vastaus on erittäin syvästä. Tässä ensimmäinen sikermä.
1: Ennen sikermää yksi liikennetiedote. Sastamala välillä Tampere-Pori-tie 11, välillä Perämaantie, Rienilän-tie. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tästä on haittaa molempiin suuntiin. Siis tie 11 välillä Tampere-Pori-Sastamala, tarkempi paikka välillä Perämaantie-Rienilän-tie. Ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja tästä haittaa molempiin suuntiin.

No, Venäjältähän se lähti. Sanotaanko 10 tärkeimmän Agents-biisin joukkoon kuuluvan laulun alkuvaiheita, Ogonjok eli valo. 40-luku Neuvostoliitto. Sitten vuosi 1965 Tamara Lund ja Pauli Salosen loistava teksti. Ja samalta vuodelta The Sounds-yhtyeen Beat-rautalanka-versio ilman sanoja. Ja kahden viimeksi kuulun yhdistelmähän se Agents-kuvio tavallaan on. Toki se lopullinen yksi ainoa ikkuna, huomattavan hiottu, mietitty ja täydellinen verrattuna edeltäjiinsä. No, seuraava sukeltaa vielä kauemmas. Nyt mennään todella rajuun soundiin. Älkää pelästykö, ei ole nimittäin hifiä. Ei todellakaan.

Vuodesta 1928 lähdettiin. Oi jos ilta joutuisi, laulumiehet kuoro, Emil Genetsin sovitus suomalaisesta kansanlaulusta. Sitten Tony Ramon ja Blue Combo ja Summer Night's Dream. Upea Suomi Beat sovitus samasta teemasta. Sitten vuosi 1970 Roger Whittaker ja Finnish Whistler. Patakakkonen ohjelman tunnari, edelleen sama melodia työn alla. Ja tässä on mielestäni Agents-sovitusten todellinen kruununjalokivi. Melodiahan on upea, mutta

Sitten kun agenttien hovisanoittaja Jukka Itkonen kirjoittaa tekstin Päivät ilman sinua, Esa kehittää sen kitaraintron, rytmi vedetään levolliseksi suoraksi biitiksi, Pedro vähän värittelee ja Topi vetää yhden kovimmista laulutulkinnoistaan, niin silloin vasta tämä kappale saavuttaa sen säkenöivimmän olomuotonsa. Pitkä historia tiivistyy iskelemä mielessä johonkin, mitä Peter von Baagin hengessä voimme oikeasti kutsua elämää suuremmaksi.

Kyllähän se kitara soi uskomattomalla tavalla, mutta tällä kertaa en halua kohdistaa valokeilaa tuohon maagiseen sähkökitaraan, vaan sanoihin. Tekstillä sanoilla suomen kielellä oli valtava merkitys Esa Pulliaiselle. Siksipä yksi Agentstarinan todellisista sankareista on Jukka Itkonen, joka aikaisemmin jo mainittiin. Jos ajatellaan, että alkuaikojen Agents-repertuaari on täynnä järeimpiä suomalaisia iskelmäklassikoita, on Repe Helismaan, Saukin ja Kulervon tekstejä, niitä Ola-klassikoita ja muita, ja sitä repertuaaria pitäisi laajentaa, niin kuka pystyy kirjoittamaan samalla hienostuneisuuden ja tunteikkuuden tasolla liikkuvaa ensiluokkaista iskelmälyriikkaa? Vastaus oli Jukka Itkonen, jonka Perro Hietanen Esalle esitteli. Pitkän linjan monipuolinen kirjoittaja, runoilija, laululyyrikko, vaikka mitä. Soi kitara murheissaan. Kuulostaa siltä, että se voisi olla joku kulta-ajan suomalainen paras mahdollinen käännösiskelmäteksti, mutta ei. Se oli Jukka Itkosen tekstiä. Jukka Itkosen, jota paljon ja monipuolisesti lukeva muun muassa Pentti Saarikoski ja suuresti ihailut Esa Pulliainen piti todella arvossaan ja piti tärkeänä yhteistyökumppanina. Ja tämän tyylikkään ja perinnetietoisen sanottamisen traditio jatkui myös Itkosen jälkeen muun muassa agentsolisti Vesa Haaja piti yllä tätä traditiota.

Soita melodia ja soita se kauniisti. Seikkailumme Esa Pulliaisen musiikillisessa maailmassa lähestyy loppuaan. Olemme ydinasioiden äärellä. Man of Mystery, The Shadows. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntailta melkein tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja loppulaulajasta, no siitä ei ole epäselvyyttä. Esa itse totesi Iskelmä Suomen haastattelussa aikanaan, että jos laulajista puhutaan, niin riippuu vähän mihin ja kehen verrataan. Verratkaapa Olaan. Vihreät niityt, Pekkalainen sanoo moi moi.

Pekka Laine, Esa Pulliainen ja Olavi Virta. Ollaan aika ytimessä. Sillanpään sunnuntaita ei nyt kuulla, koska tämä ohjelma oli uusinta, mutta Sillanpään sunnuntai sitten taas huomenna kello 11. Nyt kello 4 uutisiin, että meille toimittaa Satu-Maria Niikko.

Jostain syystä täällä kello oli minuutti ja edellä minuutin odotellaan vielä uutisiin, ei ihan lähdetä vielä liikkeelle. Minun tietokoneen kello näytti, että minuutti olisi tullut, tai kello 4 olisi tullut täyteen. Hei, kiitokset Lasse Olkinuorelle Yöradiosta ja Paavo Häikki on tullut tänne Pasilaan päähän. Kello 4 jälkeen on vuorossa pitkästä aikaa sellainen varhaisaamu, missä voimme kysyä kysymyksen, että mistä tänään puhuttaisiin. Jos sinulla on jokin aihe, mikä on pyörinyt pidempään mielessä, minkä koet sellaiseksi, että olisi hyvä vähän pohtia muidenkin kanssa, niin laita tänne WhatsAppilla oma aiheehdotuksesi. Kokeillaan nyt, olisiko kello jo tasan, eli aikamerkkiä kello 4 Yle Uutiset.

Iranin ulkoministeri Abbas Arashi sanoo Iranin valtionmedian haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Arashin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, ei Iran aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Karle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Päivä alkaa kiitos Jumalan palveluksella kuninkaallinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla, rakkausteemainen ulkoilmakonsertti sekä iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Karle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Miesten jalkapallon MM-kisojen viimeinenkin isäntämaa saa näillä hetkillä turnauksensa käyntiin, kun Yhdysvallat ja Paraguay kohtaavat Los Angelesissa. D-lohkun ottelua voi seurata suorana lähetyksenä TV2 ja Yle Areenassa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys ja sateet lisääntyvät aamupäivällä. Maan pohjoisosassa on poutaa ja osin selkenevää, mutta iltapäivällä Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 13–21 asteeseen. Maa-alueille annetaan tuulivaroituksia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa, Etelä-

0: tuuli on voimakasta ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta ja puuskaista. Myös Perämeren pohjoisosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Tilanne ohipäivitys Sastamalaan eli tie 11 Tampereen ja Porin välillä. Sastamalassa välillä Perämaantien Rieniläntie. Siellä oli onnettomuus, joka haittasi molempiin suuntiin. Nyt tilanne on ohi. Siis tie 11 välillä Tampere-Pori, Sastamala, tarkempi paikka välillä Perämaantie, Rieniläntie. Siellä oli aiemmin sattunut onnettomuus, joka haittasi molempiin suuntiin. Nyt tilanne on ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Siellä on valoisaa. Kannattaa vilkuilla ikkunasta ulos, jos ei jo ole ulkona tai vaikkapa autoratissa. Kivoja nämä juhannuksen ympäristön kesäyöt. Mistä tänään puhuttaisiin on kysymys. Siinä on kolme vaihetta. Aloitamme nyt ensimmäisen, jossa te kuuntelijat voitte ehdottaa jotakin teidän mielestänne sellaista aihetta, mistä olisi hyvä puhua muiden kanssa. Voit lähettää tänne oman ehdotuksesi keskustelun aiheeksi WhatsAppin kautta numeroon, minkä kerron kohta. Ja sitten kakkosvaiheessa me valitsemme yhdessä äänestämällä niistä jonkun. Kerron äänestysohjeet myöhemmin. Ei kannata vielä lähteä äänestämään. Ensiksi mietitään niitä aiheita itse, sitten pohditaan vähän toisten aiheita. Ja lopulta päätetään kolmannessa vaiheessa jokin aihe ja keskustelemme sitten siitä. Aihe voi olla iso tai pieni, tärkeä tai ihan hattaraa. Se voi olla hauska tai filosofinen, kunhan se on sellainen, mitä olet itse hetken pohtinut ja tullut siihen tulokseen, että tästä olisi hyvä miettiä muiden kanssa pikkasen jotain. Sen ei todellakaan tarvitse olla maailman isoin asia. Meidän ei tarvitse ratkaista maailman kaikkia ongelmia, eikä sen tarvitse olla ongelma ollenkaan. Mikä sinun mielestäsi juuri nyt olisi hyvä puheenaihe? Lähetä viesti tänne numeroon 0401455666. Ja huomionarvoista on se, että nämä kaikki kolme osa-aluetta tästä MTP, mistä tänään puhuttaisiin ohjelmassa, on tärkeitä, koska vaikka sinun aihettasi ei valittaisi varsinaiseksi puheenaiheeksi, niin saamme pikkasen kättä sille pulssille, että mikä ihmisiä tänä päivänä mietityttää. Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango.

0: Maija Vilkkuma ja Satumaa Tango. Liikennetiedote tielle 5 Mikkeliin. Mikkelin ja Kuopion välillä tarkempi paikka on Visulahden eteläinen liittymä numero 28. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Liittymä 28 Kuopion suuntaan on suljettu. Siis tie 5, tarkempi paikka Mikkelissä, Visulahden eteläinen liittymä numero 28 Kuopion suuntaan on suljettu. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Tuliko mieleen mitään, mistä sinun mielestäsi pitäisi puhua? Jos tuli, mutta unohdit ottaa puhelinnumeron ylös, niin kaivapa kännykkä esiin. 34 sekunnin kuluttua kerron meidän WhatsApp-numeron uudestaan.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Oletteko te niin sanottu jengi?
3: On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.

0-4-0-1-4-5-5-6-6-6. Tämä on TLC ja kappale Waterfalls.

TLC-kappale Waterfalls. Tänne tippuu näköjään vielä. Täällä on muutamia hetkinä, onko meillä 4 vai 5 aihetta? 6. Hei, kuunnellaan vielä Hugon Vesipisaroiden valssi. Jos jollakin on näppäily kesken, niin pistä äkkiä tänne, niin heit mukaan äänestykseen.

Se oli tuoretta musiikkia Hugolta, kappale nimi oli Vesipisaroiden valssi. Mistä tänään puhuttaisiin kolmesta osiosta? Ensimmäinen on nyt päättynyt, eli aiheehdotuksia ei enää oteta vastaan. Tänne tuli mielenkiintoisia puheenaiheita. Katsotaan sitten, mihin te haluatte tarttua. Eli siirrymme äänestysvaiheeseen. Ja tässä pitää olla tarkkana. Joka kerta osalla ihmisistä äänet hylätään, koska he eivät osaa äänestää oikein. Kannattaa kuunnella tarkkaan ohje. Ainoastaan kommentit lasketaan. Eli sanotaanko esimerkiksi, että jos täällä on vaikka vaihtoehdot A, B ja C, niin jos sinä laitat tänne viestin, että C, niin sitä ei lasketa ääneksi, vaan sinun pitäisi kommentoida, että jostain esimerkiksi C kiinnostaa minua, koska olen itse kolmas lapsi ja C tulee A ja B jälkeen aina viimeisenä. Tuollainen kommentti voitaisiin laskea ääneksi. Eli jokin kommentti johonkin näistä 1, 2, 3, 4, 5, 6 aiheehdotusta taisi tulla, tulla määräaikaan mennessä. Puhutaan vaikka, että miksi aina lentää ulkomaille kesällä. Näistä Seutulan asukeista monikaan ei ole kiertänyt kaunista kotimaata. Loma alko ja lentokentälle. Miksi? Eli aiheehdotus numero 1 on se, että miksi osa suomalaista lähtee ulkomaille heti, kun loma alkaa. Toinen aiheehdotus. Miksi kuntoilu- tai laihdutuslupaus kaatui jälleen alkupyrähdyksen jälkeen? Uuden vuoden jälkeen aina saleilla väkeä, mutta nopeasti ne tippuu. Itse nyt treenaamassa ja sitten kuudeksi töihin 12 tunnin vuoroa tekemään. Eli miksi se laihdutus- tai kuntoilulupaus kaatuu aina alkupyrähdyksen jälkeen on kakkosaihe. Kolmantena haluaisin tietää, miksi pääministeri ja valtiovarainministeri valehtelee Suomen kansalle päin näköä. Onko malli Trumpin muoti-ilmiö? Eli jos tästä nyt pyöristää, niin onko tämä nyt sitten poliitikkojen valehtelu? Ehkäpä tämä ehdotus. Kysymysmerkki. Neljäs. Suomen puolustus ja raha. Jos perutaan monitoimihävittäjien tilaus ja tilataan vain puolet, säästyy 5 miljardia. Kaikki on suunniteltu velaksi, niin leikkaukset olisi sitten siinä. Suomen puolustamiseen ei tarvita kuin drone-torjuntalaitteita ja ne on halvempia. Eli 4/6 oli Suomen puolustus ja raha. 5. aihe. Otetaan puheenaiheeksi Pride-liputus. Mitä mieltä olette siitä, että liputus kestää nykyään Pride-viikon lisäksi monilla paikoilla kuukauden, koko kesän tai jopa ympäri vuoden? Ja sitten vielä 6. ja viimeinen aihe meidän äänestysvaiheessa on lähimmäisen rakkaus ja sen puute. Vai miksi on niin paljon onnettomia ja yksinäisiä ihmisiä? Eli kertaan nämä 6 aihetta, ja jos haluat äänestää, niin sinun pitää siis kommentoida WhatsAppissa jotain näistä. Eli minkä takia osa suomalaista lentää kesäloman alussa ulkomaille? 2. aihe. Minkä takia kuntoilu- tai laihdutuslupaus kaatuu alkupyrähdyksen jälkeen? 3. poliitikkojen valehtelu. 4. Suomen puolustus ja raha. 5. Pride-liputus. Ja 6. miksi on niin paljon onnettomia ja yksinäisiä ihmisiä? Mikä näistä puhuttaa sinua? Pistä omia ajatuksiasi johonkin näistä liittyen. Numero on tuttu. 0401455666. Nyt siis käynnistyy äänestysvaihe. Katsotaan,
mikä näistä kuudesta puhututtaa teitä eniten. Tässä Samuli Edelman ja Kara Vaanari.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Elinora ja Samuli Putro -osuma. Nyt on äänestysvaihe päättynyt. Täällä tuli tiukka vääntö, mutta voittaja on valittu. Poimitaan täältä kuitenkin kommentteja muihinkin aiheisiin liittyen. Miksi on niin paljon onnettomia ja yksinäisiä ihmisiä? Nykytrendi on itsekkyys. Lähimmäisen rakkaus on vähentynyt, kirjoittaa eräs kuuntelija. Toinen kommentoi, että on montakin syytä. Kuitenkin valtava itsekkyys ja materian haaliminen. Mulle kaikki ja heti. Hyvä aiheutus, mutta tällä kertaa äänet eivät riittäneet jatkoon. Lupausten lopahdusta kommentoitiin, että laihdutusyritykset varmaan kaatuu, jos on liian tiukka dietti. Itse tilasin personal traineriltä ruokavalion ja sitä on ollut helppo noudattaa ja paino putoaa tasaisesti ja terveellisesti. Hyvinkin voi olla loppuelämän ruokavalio kuin normaalia monipuolista terveellistä ruokaa. Pitää vaan jaksaa punnita ruoat, mutta siihenkin tulee rutiini ja silmämääräisestikin oppii oikeat määrät. Ja toinen kommentti. Luin tutkimuksesta, jonka mukaan itsekurista saa mielihyvää vain muutaman kuukauden. Sen jälkeen se ei enää palkitse. Eli minun ääni menee sille, miksi kuntoilu- ja laihdutuslupaukset kaatuvat aina alkupyrähdyksen jälkeen. Sitten Pride-aihetta kommentoitiin. Pride-liputus pitäisi kieltää, koska koko Pride-touhu on ihmisten aivopesua ja manipulaatiota. Toinen kommentti, että liputusasia on vain häviävän pienen marginaaliryhmän mielipiteiden ja suuntautumisen esille tuomista. Ja tuo on muuttunut karnevaaliksi. Eikö mummot ja invalidit rollaattorien kanssa voisi pitää vastaavia karnevaaleja? Ja vielä yksi aihe, jossa pidetään tätä luonnon vastaisena tätä Pride-liputusta. Mutta täpärästi jäi kakkoseksi tuo aihe. Sen sijaan tänä aamuna keskustelemme siitä, että miksi osa suomalaista lähtee heti kesäloman alettua ulkomaille. En voi ymmärtää, miksi kesälomalla kauniista Suomesta pois. Talvisaikaan, jos on koululaisia perheessä, niin lomat on vähissä ja noiden loma-aikojen lentolippujen hinnat ovat taas tosi korkealla. Eli tämä kuuntelija hieman ymmärtää kesälomalla siis enemmän aikaa ja edullisempaa hänen mukaansa. Itse henkilökohtaisesti matkustelen Suomessa kesälomalla, koska tämä on niin kaunista seutua näin kesällä, mutta vastaus kysymykseen on se, että jotkut tuotteet ovat ulkomailla halvempia kuin meillä. Miksi valittaa, että Suomen kesä on niin lyhyt, jos kuitenkin matkustaa pois? Sitten tämmöinen kommentti, joka on pysyvästi lähtenyt ulkomaille. Itsekin aikamme mökkeileenä lapsesta asti tuntui matkustaminen kesällä okolta. Usein Suomen kevät toi niin suuret terveysongelmat, keuhkoputken tulehdukset, katupölyt, siitepölyt, että allergialääkäri suositteli etelään niin kauas, että lämpö tulee. Tässä syy päätökseen lopulliseen muuttoon Gran Canarialle. Hyvät naiset, herrat ja muut, tässä varhaisaamussa keskustelemme siitä, miksi osa suomalaista lähtee kesälomalla ulkomaille. Jos haluat kommentoida aihetta, niin pistä tänne WhatsAppilla, numero on 0401455666. Tämä on Suvi Teräsniska, sitkeä sissi.

0: Yksi.
1: Kielohan on käsittääkseni lönnrutin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
2: Luonnonkukkien päivänä olen kukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Haistelemme kieloja, kumarrumme lemmikkimeren äärelle ja juttelemme metsätähdistä, voikukista, oravan marjoista, keltamoista, kissankelloista ja monista muista Suomen kesän luonnonkukkien ihmeistä. Parhaaseen luonnonkukkien aikaan sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Billy Idol, Rebel Yell. YouTubesta löytyy aika magee versio tästä kappaleesta, missä Miley Cyrus duettoi Billy Idolin kanssa Rebel Yellia. 04.43 kello, oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamussa, Paavo Häikiö. Tämän aamun keskustelun aiheemme, mistä puhumme, on kysymys siitä, että miksi osa suomalaista lentää kesäloman aluksi ulkomaille. Näistä Seutulan asukeista monikaan ei ole kiertänyt kaunista kotimaata. Loma alkoi ja lentokentälle miksi? Tämä oli siis viesti, mihin tartuimme yhdessä. Eeva kommentoi, että käyn Fuengirolassa usein. Ja kyllä se vaan on niin, että Mercadonan ruokakassi on puolet halvempi kuin täällä Suomessa. Ulkomaille lähdetään seikkailemaan, mutta kun hätä tulee, pitää valtion käydä pelastamassa. Nykypäivänä turvallisempaa pysyä Suomessa. Oltu päivä taas täällä Laitilan helmassa luontoa lähellä, kun kotiin edellisenä päivänä postilaatikolla vastassa peura, mustarastas, 4 sorsaa, 1 yksi poikanen, kyyhkyset uhuili, käki kukkui. Tunsin, että oli odotettu. Ruokintapaikka on käytössä, suolattua kuivaheinää, suolakivi sekä kauraa saavat syödä kenelle haluttaa. Vaikkei asuminen ole kuin marmoripalatsissa, mutta ympäristössä eläimet ja luonto korvaa prameat puitteet. Tuossa siis kuvailtiin, miten hienoa on viettää kesää Suomessa, mutta olisi kyllä kiinnostavaa kuulla kommentteja niiltä kuulijoilta, joilla on tapana kesällä suunnata ulkomaille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jos haluat ottaa osaa keskusteluun, niin pistä ajatuksia kesälomalla ulkomailla reissaamista numeroon 0401455666. Eli WhatsApp toimii tähän suuntaan. Anne Mattila seuraavaksi, taan sovitaan.

Anne Mattila, sovitaan. Tuosta matkustelusta olen elämässäni ollut vaikka missä. Nyt jäin eläkkeelle 1.5. Enää ei ole tarvetta. Usein puhutaan, että nuo hirmuhelteet pelottaa meitä mummoja. Heippa, mitään syytä lähteä Suomesta kesällä ole mihinkään. Kauniimpaa paikkaa saa etsiä. Syksyt ja kevät sellaisia, kun kaipaa. Ehkäpä niitä kevään tuulia toisinaan toisaalla. Nuokin toiveet kumpuaa yleensä halusta päästä pois kaikesta, mitä juuri sillä hetkellä arki tuo. Näin kommentoi Anna. Suomen matkailutase oli viime vuonna 2,3 miljardia euroa miinuksella. Ehdotus Purralle: aloitetaan vapaa-ajan ulkomaan matkojen verotus. Esimerkiksi 25 euroa per ulkomailla vietetty päivä. Helppo homma laskutuksen osalta nykytekniikalla. Jos meidän eteläsuomalainen perhe käy autolla Lapissa ja kilsoja tulee 3000, niin nykyisillä polttoaineen hinnoilla pelkät menovedet maksavat noin 700 euroa. Sillä summalla lentää jo ulkomaille, jos valitsee liput silloin, kun ovat halvimmillaan. Kannatan itse sitä, että valtion rautateiden hinnoittelu tehtäisiin huomattavasti halvemmaksi, jolloin moni lomalainen valitsisi ulkomaan lennon sijaan kotimaan junan ja käyttäisi kesälomarahansa Suomessa eikä veisi niitä ulkomaille.

0: Aksel Kankaanranta, mitä sanoisin?
1: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
2: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
1: Hei, hyvää kesää.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Matkustaa vaikka Savoon, niin sitähän on jo milteipä ulkomaille. Että ihan turhaa mitään kaukomatkana tehdä, kommentoi eräs kuuntelija. Ja sitten tuli kommentti, mikä sai itseni vähän miettelijäksi. Ootko kokeillut umpitunnelissa kotomaassa eikä etelässä? Niin jäin miettimään sitä, että onko siis niin, että osa suomalaisista lähtee kesäloman aikana heti ulkomaille vain siksi, että siellä on halvempaa viinaa. Että lasketaan lompakolla, että jos halutaan olla koko loma tuiterissa, niin se tulee ulkomailla sitten halvemmaksi. Voisiko tämä olla motivaatio numero yksi? Edelleen toivon enemmän kommentteja. Toki tämä on hankalaa nytten pyytää, koska kaikki ne, jotka tietävät asiasta jotain, ovat luultavasti ulkomailla lomansa viettämässä. Mutta jos joku pitää kesälomansa vasta hieman myöhemmin ja lähtee vasta sitten ulkomaille, niin olisi kiva kuulla, mikä sinut saa viemään rahasi ulkomaille tai mikä saa sinut lähtemään kesälomalla heti ulkomaille, kun vaan mahdollista. Pistä WhatsAppia tänne. Ennen uutisia Tina Turner ja The Best.

Yhdysvalloissa oikeusministeriön kilpailuviranomaiset ovat antaneet hyväksyntänsä mediayhtiö Paramount Skydancein suunnittelemalle yrityskaupalle. Yhtiö aikoo ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn noin 110 miljardilla dollarilla. Asiasta kertoi oikeusministeriö lausunnossaan perjantaina. Oikeusministeriön kilpailuviranomaiset katsoivat, ettei kauppa muodosta uhkaa kilpailulle. Heidän mukaansa yritysfuusio saattaa jopa lisätä kilpailua alalla. Toteutuessaan kauppa on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Yhdistyneeseen yhtiöön kuuluisivat muun muassa uutiskanava CNN, elokuvastudio Warner Bros. Pictures sekä suoratoistopalvelu HBO Max. Miesten jalkapallon MM-kisojen viimeinenkin isäntämaa on saanut turnauksensa käyntiin, kun Yhdysvallat ja Paraguay kohtaavat parhaillaan Los Angelesissa. Yhdysvallat johtaa peliä luvuin 3-0. D-lohkon ottelua voi seurata suorana lähetyksenä TV2 ja Yle Areenassa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys ja sateet lisääntyvät aamupäivällä. Maan pohjoisosassa on poutaa ja osin selkenevää, mutta iltapäivällä Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 13–21 asteeseen. Maa-alueille annetaan tuulivaroituksia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta ja puuskaista. Myös Perämeren pohjoisosassa on kovan tuulen varoitus.

ulkomaat, ei kotimaa. Pistä tänne kommenttia WhatsAppilla. Numero on 0401455666. Tässä Petri Munkia, Levoton prinssi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 05.02. Oikein hyvää huomenta. Satu-Maria Niikko toimitti meille uutiset. Paavo Häikkiö täällä varhaisaamussa. Meidän keskustelun aiheemme on se, minkä takia osa suomalaista lähtee kesälomalla ulkomaille. Ja tässä vaiheessa toivotaan etenkin kommenttia kaikilta teiltä, joille kesän kohokohta on nimenomaan ulkomaan reissu. Miksi?

Petri Munk kappale Levoton prinssi. Olen asunut ulkomailla eläkkeelle jäännin jälkeen 14 vuotta. Suomen meno tuntuu sellaiselta, ettei mikään houkuta palaamaan. Verot kyllä maksan Suomeen 23,5%. Hola. Osa esimerkiksi Pohjois-Italian paikoista suljetaan syksyllä sama muuallakin, eli kesällä sinne. Veronan ooppera oli upea kokemus. Madame Butterfly pimeässä illassa amfiteatterissa. Kesken esityksen ihmiset nousivat seisomaan ja taputtamaan sekä bravo kaikui. Netistä luettiin, että syöttävää ja juotavaa voi ottaa mukaan, tosin niitä kaupattiin väliajalla penkkien välissä. Väliajalla yllätti, että takana oli suomalaispariskunta. Meillä oli onni. Seuraavan viikon esityksessä satoi kaatamalla juuri ennen näytöstä. Loppui kello 21 ja märissä vaatteissa kaikki loppui. Naapurit ei näe, että

että ottaa lomalla alkoa. Voi sitten kehua, että oli NS raitis loma. Kotimaan kohteet kalliita, lennot ja eläminen ulkomaan kohteessa paljon halvempaa. Viroon tai Kreikkaan tulee aina loppukesästä suunnattua lomalle, kun hintataso on melko inhimillinen ja voi huoletta käydä ulkona syömässä ja juomassa ilman, että kukkaro on heti tyhjä. Samaten alkoholi todella paljon halvempaa, kuten aiemmin pohdit. Tein aika henkisesti raskasta työtä, niin silloin tarvitsin välillä irtioton työstä. Ystäväni asuu New Yorkissa, jonne majoituin. Ei tarvinnut työjuttuja ajatella. Onhan paljon helpompaa kesällä lähteä ulkomaille shortsit ja teepaita, kun talvella villahousut ja turkki niskassa. Toki nautin mökkeilystä ympäri vuoden. Suomen luonto on ihana kaikkinen marja- ja sienisaalinen, mutta on ihanaa nähdä muutakin maailmaa. Asuin Jenkeissä 4 vuotta. Siellä ei ole jokamiehen oikeuksia, vaan aina kysyttävä lupa, että saako keräillä. Miksi ulkomaat? Koska minulla ei ole mökkiä ja rantasaunaa. Hyvä niitten on huudella, joilta nämä löytyy. Ekotrippi, jossain täytyy olla päivänvaloa. Tämä on mielenkiintoinen puheenaihe, koska ihmisillä on ihan hyviä perusteluja mennä ulkomaille kesälomalla, vaikka minä ja ehkä jotkut muut vähän ihmettelevät, että eikö tämä Suomi kelpaa. Laittakaa lisää kommentteja. Tässä Ekotrippi, jossain täytyy olla päivänvaloa.

Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat

Pretenders, I'll Stand By You. Mikä saisi ihmiset matkustamaan enemmän Suomessa? Kotimaan junien hintojen madallus jo mainittiin, mutta toinen asia voisi olla se, että ravintoloissa myyttävän alkoholin verotus saataisiin matalammaksi. Tästä olisi muutamakin hyöty. Halvan viinan perässä ulkomaille matkustavat käyttäisivät rahansa kotimaassa, mutta samalla saisi myös ravintola-ihmiset lisää töitä. Hyvä kommentti mielestäni tuo. Tässä keskustelemme siis siitä, että miksi ihmiset lähtevät ulkomaille. Pikkuhiljaa tämä on kääntymässä siihen, että mitä voisi tehdä asialle. Jos ymmärrämme syyt mennä ulkomaille, niin ehkä voisimme kotimaassa tehdä jotain, koska ainakin itse uskon siihen, että voisi olla niin kuin verotulojen kannalta ihan hyvä, että matkustusrahoja käytettäisiin enemmän kotimaassa kuin ulkomailla. Moniin paikkoihin Suomesta matkoja ei tehdä tiettyinä aikoina, esimerkiksi Portugalin ja joihinkin, tässä on mainittu Figueira de Foz. Me uusittiin 20 vuoden takainen kokemus täältä Lissabonin matkalla. Pyritään eläkeläisenä hyödyntämään rauhallisempia ja edullisempia matka-aikoja. Huomenta Paavo, ollaan maatalousyrittäjiä työn kanssa naimisissa 24/7 lomalla, jos se vain on mahdollista, mahdollisimman kauas lehmien hajusta. Ton melkein ymmärrän kyllä, että jos se rupeaa tympimään se tuoksu, että sitten kun loma joskus koittaa, niin mahdollisimman raikkaisiin tuuliin. Kyllä se etäisyyskin tekee ihmiselle joskus ihan hyvää. Tiedän pari tuttava pariskunta, jotka menee halvan viinan perässä ulkomaille ja tulevat Viron kautta kotiin. Kaveri odottaa pakun kanssa Virossa ja tulevat sitten lastin kanssa kotosuomeen. Tämä toistuu joka vuosi. Ja voi sitä kehun määrää, kuinka paljon on alkoa matkan aikana kulutettu. Mutta kun tuota muolimaa on kiertänyt, osaa arvostaa myös tätä kotosuomea. Tämä on jännä kommentti. Onko sitten niin, että ne, ketkä lähtevät kesälomalla ulkomaille, eivät olisi sitten matkustaneet niin paljoa? Mä luulen, että siellä on kahta ryhmää. On niitä, jotka todellakin kaipaavat niitä ulkomaanreissuja enemmän kuin ne, ketkä on reissannut. Mutta sitten on niitä, jotka kerta kaikkiaan joko vihaavat Suomea kesäisin tai ylipäätään haluavat aina tätä pois kuin mahdollista. Ja sitten niitä semmoisia maapallon kiertävälle radalle jääneitä niin kuin henkisesti satelliitteja, jotka vaan aina kun niin kuin joka reissulla halutaan ulkomaille. Kyllä niin, semmoisia ihmiset on erilaisia. Esa kysyi, että jos jossain ulkomailla ruokakassi on halvempi kuin Suomessa, niin montako ruokakassia maksaa matka ulkomaille? Tätä mietin vähän itsekin. Tosin se aiempi kommentti siitä, kuka oli laskenut, että Lapin reissun bensat maksaa 700, niin kyllähän sillä 700, jos osaa ostaa halpaan aikaan lentoja, niin voi päästä ulkomaillekin. Eli kyllä se Suomessakin, jos ei kotona pysy, niin reissaaminen maksaa sen verran iso maa. Ranskassa on ihania ruokia, Kreikassa samoin, Prahassa ja Budassa ihanaa vanhaa arkkitehtuuria. Tässä siis syytä, miksi eräs kuuntelija tykkää reissata. Toinen kommentoi, että Etelä-Ranskassa on varma aurinko. Ei sada ja tuule idästä 3 viikkoa putkeen. Tämä on ensimmäinen, joka kommentoi tätä säähommaa, että halutaan varmistaa kesälomalla se hyvä sää. Ja yksi kuuntelija, joka asuu ulkomailla, sanoi, että ulkomailla tuntuu, että kulttuuria ja tapahtumia piisaa ympäri vuoden, eikä niin kuin Suomessa, jolloin tapahtumat ovat vain kesäisin turisteille. Mutta, jos me nyt käytämme hieman tätä keskustelua eteenpäin, niin ehkä myös teille, jotka matkustatte kesälomalla ulkomaille, niin mitkä asiat saisivat teidät viettämään kesälomaanne Suomessa? No tuolle sääasialle nyt ei voi mitään, ei voi olla varma, että jos on 3 viikon kesäloma, että just silloin sattuisi lämpimät jaksot Suomeen. Sille ei mahdata mitään, mutta junalippujen hinta on mainittu, ravintola-alkoholin hinta on mainittu, mutta onko mitään muuta?
millä te vaihtaisitte ulkomaan reissun kotimaan reissuun. Pistä tänne kommenttia WhatsAppilla. Kuunnellaan nyt Don Huonoa. Hyvää yötä ja huomenta.

0: Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

0: Rihanna, California King Bed, kello on 5:30, oikein hyvää huomenta. Keskustelun aiheemme koskee siis sitä, minkä takia osa porukasta lähtee kesälomalla ulkomaille. Meidän viimeinen tuttavan mökkikeikka oli kamala. 35 hyttysen pistosta jaloissa, jotka kutisivat 2 viikkoa, voitelua nukkumisen varmistamiseen. Eiköhän tuo kotimaan matkailun hinta ole se päätekijä. Jos 10 päivää yövyt hotellissa ja syöt ravintoloissa Suomessa, niin sillä rahalla saat 3 viikon reissun lentoineen Välimeren maissa ja ympäristön vaihdoksen samoin kuin vaihtelun ruokiin. Hitsi vie. Toi alkaa kuulostaa houkuttelevalta tuo ulkomaille meno.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Raha, verot, viina, ruoka, matkat. Kaikki tuntuu monien mielestä olevan ulkomailla halvempaa, mutta se säähomma hämää itseäni. Sitä en käsitä. Siis se on mulle kaikkein vaikein ajatus, että miksi joku lähtee jonnekin Kreikkaan silloin, kun siellä on niin kuin joku melkein 40 astetta. Siis aivan poskettomia helteitä, jolloin kukaan ei pysty olemaan ulkona ollenkaan. Kun samaan aikaan Suomessa on semmoinen kiva 22 puolipilvistä ja lämmin järvivesi. Musta tuntuu, että noi maailman rikkaat, jotka aiemmin osti niitä Välimeren huviloita jostain Kreikan saarista, niin kovasti yrittävät päästä niistä eroon ja ostavat sitten Suomesta Päijänteen rannalta jostain muualta niitä mökkejään.

Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Ennen ikinä ollut 40 astetta hellettä, ollut Kreetalla ja Roodoksella heinä ja elokuussa aurinko hölli ja merituuli iholla. Ehkä mä oon kattelut itse sitten niitä 40 lämpötiloja täältä sääkartasta. Kai niitä aina joka kesä jostain päin löytää, että osuuko sitten jos etelän matkan varaan, niin just sille paikkakunnalle 40 asteen helteet. Ehkäpä ei. Matka ei ollut avartaa, mutta ensin kannattaa opetella tuntea kotimaa. Tässä on nyt tämmöistä tasapainoilua vähän, että miten päin toi nyt menee, että kiinnostuuko kotimaasta sitten, kun on käynyt ulkomailla vai kannattaako ulkomailla lähteä vasta sitten, kun kotimaa on jo koluttu. Kyllähän Suomesta nyt löytyy yhden ihmiselämän ajaksi etsittävää, että ei tältä paikat loppu kesken. Mittakaavaa, kun vähän zoomaa lähemmäs ja vaihtaa hitaampaan matkustusmuotoon, niin kaikkea löytyy lisää. Mutta tämä on jännä tämä alkoholihomma. Tämä puhuttaa nyt aika paljon. Monet kuuntelijat ihmettelee, että jos se halpa viina on noin tärkeä pointti ulkomaille menoon, niin onko suora vertaus entisaikojen vodkaturisteihin paikallaan? Jos alkoholin hinta on ainoa syy lähteä ulkomaille, niin pitäisi kai valtion tarjota antabus ilmaiseksi kaikille. Tässä on paljon tämmöistä kommentointia. Ja kun nimimerkki P kommentoi, että alkoholismi alkaa veetuttamaan oma siis, se ei ole elämää, niin ajattelen, että voisimme päättää tämän ulkomaan kotimaan matkailukeskustelun vähän raadollisissa raadollisempaan aiheeseen. Nimittäin tästä jäi vähän sellainen alkonmaku suuhun tästä keskustelusta, että monelle se kesäloma on aikamoista läträämistä. Ja niin kuin tämä viimeisin kommentoja totesi, niin se ei ole elämää. Alkoholismi alkaa veetuttamaan. Ilmeisesti on niin, että todella monella suomalaisella kesälomalla lähtee niin sanotusti lapasesta. Eli alkoholia kuluu enemmän kuin mitä itse haluaisi. Eli kohtuullisuuden rajat ylittyvät, mennään ongelmakäytön puolelle. Jos sinulla on tähän jotain kommentoitavaa, niin en oikein tiedä, että miltä kantilta sitä nyt voisi kommentoida. Mutta jos sinulla on joku ajatus, niin ehkä ehditään ottaa ennen kuutta vielä jotain siihen liittyvää. Taitaa olla aika moista, jos tosiaan kesäloman reissutkin valitaan sen mukaan, missä pääsee halvimmalla känniin. Seuraavaksi musiikkia Celine Dionilta, tämä on Dansons.

Céline Dion Dansons. Kuunnellaan tämän matkakeskustelun päätteeksi oikein kunnon kotimaan matkailukappale. Tämä on Saimaa matkalla tutkalla. Jatketaan sitten tuossa merisään jälkeen ja kello 6 jälkeen keskustelua siitä niin kuin raitistumisesta ja kohtuukäytöstä. Tänne on tippunut jo muutamia viestejä, mutta palataan niihin vähän tuonnempana. Eli ihmiset, jotka ovat päättäneet, että vähempikin riittää, ovat tänne kommentoineet, miten itse ovat vähentäneet. Jos sulla on tähän jotain omakohtaista, niin jaa ihmeessä. Mutta nyt simmut kiikki ja matkalle ympäri Suomen matkakuskeina ja oppaana toimii Saimaa. Tää on matkalla tutkalla.

Kaukua, kappale Vanhoja muistellaan. Kello on nyt 5.50 vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta huomenna aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, pohjoisin ja luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Pohjois-Norjassa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Korkeapaine vahvistuu maan keskiosaan. Uusi matalapaine saapuu Suomenlahden itäosaan yöllä kaakosta. Suomenlahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta. Iltapäivällä 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puolesta tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla idän ja kaakon välistä tuulta. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä luoteen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnataan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa.

0: ylimmillään 12 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla luoteen puolesta tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 12 astetta, tuuli lännestä 1 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 37 kilometriä. Harmaja 12, Luode 2, pilvistä 15, Uuttöö 12, etelä 4, selkeää 17, Nyham 13, eteläkaakko 7, selkeää 20, Isokari 12, eteläkaakko 7, selkeää 16, Selgrund 13, eteläkaakko 9, selkeää 46, Valassaaret 11, etelä 4, Tankkar 10, etelä 4, selkeää 50 ja Nahkiainen 10, etelälounas 9. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi ja Oulu plus 20 cm, Raahe plus 10, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 4, Kaskinen 0, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 2, Turku miinus 8, Föglö miinus 7, Hanko miinus 13, Helsinki miinus 19, Porvoo miinus 20 ja Hamina miinus 21 cm. Kello on nytten 5 minuuttia vaille 5. Pyysin teitä kommentoimaan vielä tuota alkoholiasiaa. Tänne tuli muutama aika painokas viesti. 6 vuotta juomatta suosittelen. Itse pystyin lopettamaan ihan päätöksellä. Viimeiset ajat käyttö täysin kohtuutonta. Loppujen lopuksi, kumpi on suurempi, viinan himo vai ne muistot siitä helvetistä? Siihen se johtaa joka tapauksessa, kohtuutta ei enää ole. Henrik tässä vielä alkosta. Kun muutin ulkomaille, alkoholi jäi kokonaan pois, vaikka en juopottelija ollutkaan Suomessa. Asun Keski-Euroopassa, Välimeren lämpöön en halunnut. Suomessa oleilen joskus talvella, rakastan talvea. Muistan kuin eilisen päivän, kun sukulaisperhe ajeli loman alettua maalle kesäloman viettoon. Perheen isä oli tukevassa kännissä koko loman. Oli raskasta katsoa sitä koko kesä, vaikkeivat Jumalan kiitos olleet edes meillä yötä. Tuo kännimatkailu on varmaankin ja toivottavasti marginaalijengin motivaattori. Se tarkoittaisi suunnilleen hotellin allasbaarin ja lähibaareihin tutustumista. Eihän tuosta saa mitään irti. Tuossa vaiheessa lienee ottaa yhteyttä paikalliseen AA-kerhoon tai laittaa rahat hoitoihin riippuvuudesta irti pääsemiseksi. Sen jälkeen rahaa säästyy vaikka kotimaan matkailuun.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello tulee 6. 6 jälkeen meillä on ohjelmistossa luvassa valoon päin ja sitten kello 7 jatketaan onnensävelläkin.

0: X aamu. Parhaat.
1: Mika.
2: Yes.
1: Voisitko sä nyt kertoa sun Hypecon-kokemuksesta?
2: Kyllä. Hypecon tuolla Hyvinkäällä siis lauantaina, siis viikonloppuna vietettiin ja se on tämmönen anime, manga ja pelitapahtuma. Ja siellä kaiken näköistä siihen kulttuuriin liittyvää tapahtumaa oli. Itse olin täysin vieraalla maalla. Mä olin siellä kollegamme Matti Riitakorven kanssa. Ja Mattihan ui siellä kuin kalavedessä ja Matti tiesi kertoa mulle ja Matti oli lapa pystyssä, koska Mattihan on skenen julkis nykyään, koska Matilta tuli Yle Areenaan tämä Japani Effect-niminen sarja Gen Takagin kanssa. Ja Genistä puheen ollen, Gen järkkäsi tuolla Hypeconinsa sitten tämmöistä Mansai-kilpailua ja tämmöinen Mansai lyhyt oppitunti, mitä se on, se on tämmöinen japanilainen huumorlaji. Vähän niin kuin stand-up, mutta siinä on aina vähintään kaksi ihmistä. Sitä ei voi tehdä yksin. Aina vähintään kaksi ihmistä ja sitten se perustuu tämmöiseen ennalta käsikirjoitettuun dialogiin.
3: Niin, kyllähän stand-upissakin yleensä on käsikirjoitettu, mutta siinä on se, että minun ymmärtääkseni siinä on aika, niin kuin monessa jutussa Japanissa tykätään, että on ne tietyt niin kuin rakenteet ja rutiinit, joita voidaan sitten rikkoa, niin siinä on aika selkeä se roolitus, että on hassumies ja on se reagoija.
2: Straight guy ja
3: tyhmä ja tsukkomi ja sitten se, että siinä on semmoisia tiettyjä niin kuin klassikovitsejä, mitä sitten niin kuin pyöritellään myös.
2: Joo, ja sitten niin kuin, mitä mä opin tuolla, niin esimerkiksi japanin kielessä on vähän kuin meillä on homonyymejä meidän kielessä.
3: Niitä on tosi paljon.
2: Eli meillä on sanoja, jotka tarkoittaa monta asiaa. Japanissa ilmeisesti on sanoja, mitkä äännetään niin kuin samalla tavalla, niin sitten siellä perustaa hirveästi siihen tavallaan.
3: Joo, se on niin sanottu korkean kontekstin kieli, eli paljon sellaisia sanoja, että sä vasta sitten lauserakenteesta tajuat, mistä on kyse, niin sitten voi keksiä kaikkea hauskaa sanaleikkiä.
2: Joo, siellä oli 4 rohkeaa paria ja me sitten tuomaristossa aina annettiin pientä palautetta ja sitten päätettiin, että sellainen knockout-systeemi päätettiin, ketkä pääsee jatkoon ja nostan hattua kaikille, jotka siihen lähtee. Se oli siis tupoten täynnä se auditorio, missä me oltiin. Jälleen kerran kaikkein mahtunut taskaan sisään. Itse en uskaltaisi, mutta siinä sitten, kun kumminkin oli aikaa katsella ympärilleen, niin se oli mystistä, kun minä olin se outo lintu siellä, koska mulla oli tyyliin nämä vaatteet siellä. Jengi siis kossaa siellä tosi paljon, eli cosplaying on näissä tapahtumissa ilmeisen tavallaan osa sitä kaikkea, eli pukeudutaan joksikin hahmoksi, joka on vaikka sitten jostain pelistä tai jostain animesarjasta tai ylipäätään hahmoksi, joka liittyy siihen kulttuuriin.
3: Väittäisin, että jopa aika monelle se niin kuin isoin osa, että mulla esimerkiksi koneessa käyminen on vähän jäänyt, vaikka siis totta kai on paljon kiinnostavaa ohjelmaa ja muuta, mutta silloin nuorempana, koska mä just ajattelin, että olisi niin paljon siistimpää, että siellä cosplayaisi ja sitä kautta tapaisi ihmisiä, kun mulla ei ikinä ollut siihen jaksamista.
1: Eikö tuossa cosplayissa ole se, että ne asut pitää, tai se on tosi tarkat säännöt, miten ne asut rakennetaan ja ne on niin kuin itse tehtyä paljon?
3: No nyt kysyt väältä ihmiseltä. Mä oon ymmärtänyt, että ei sua nyt sieltä pihalle heitetä, jos sulla on kaupasta ostettu asu, mutta kai siinä on vähän semmoista niinku etikettiä ja semmoista, tiedätkö, niinku, että lähtökohtaisesti miten se pitäisi
2: tehdä. Do on vahvasti läsnä, niin, eli do it yourself ja ihan valtavan upeita tämmöisiä asuja siellä näki. Ja ihan lempparihahmo oli, kun hyppäsin ulos junasta jo Hyvinkäällä tai hypättiin, sieltä tuli valtavasti porukkaa ja se oli jotenkin siistiä, kun mun edessä käveli Zelda. Peleistä tuttu Link, eli tämä päähahmo. Ja siinä jotenkin voi katsoa, että vau, että se oli tehty tosi hienosti vielä se asu, ja hän jotenkin näyttikin tältä Link-hahmolta vielä. Huomaat samaa Ines Kenes, mä tiedän, että Zeldaa, jos se hahmo pelataan,
3: vaan
2: Link on se, jolla pelataan tässä niin kuin monta tuperrapinaa olisi tullut, jos mä olisin alkanut sanoa, että Zeldan näköinen jätkä meni mun eessä.
3: Et sentään varmaan tunnistanut, että niinku mistä Zelda-pelistä, koska niissäkin Linkissä on pieniä eroja, että minkä väristä on tunnikaa.
2: No jos pitäisi arvata, niin Ocarina of Time, okay. Mutta voi olla väärässä. Ja se oli jotenkin, mä pääsin mukaan siihen juttuun, mutta hieman immersio katosi, kun Link mun edessä kaivo taskusta röökin. Kaivo röökin, laittoi sen palamaan ja sitten siinä jotenkin, tiedätkö, siinä kumminkin kuoli fiiliksi se yhtäkkiä vaan.
4: Ei perkele.
3: Hei, pitää se hyrylleen sankarinkin petää vähän.
4: No niin, mennään. Missä se Hypeconi oikein on, hei?
2: Niin se tappoi immersion multa.
3: Okei, meni fiilis.
2: Meni vähän fiilis.
3: Kävikö tämmöinen klassinen, että Disneylandissa Mikki Hiireltä pää pois tyylisesti?
2: Tyyppisesti, että... joo. Ja sitten miten Disneylandissa, mähän menin halaan niitä kaikkia hahmoja siellä.
1: Tietenkin.
2: Niitä kaikkia. Siitä tuli hirveästi sanomista, ne heitti mut ulos sieltä sitten.
1: Siis mä olin just Comic-Conissa vähän aikaa sitten ja siellä olisi Mandalorian, Mandoksi pukeutunut tyyppi. Mä olisin oikeasti halunnut olla sille. Mä en voidaanko ihan nopea halata, mutta en mä sitten kehannut.
2: Joo. Niitä lapsia ei kannata. No, hirveästi. Mitä sä teet täällä sitä ja kaikkea paskaa tuli sitä.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikelle yksi viesti tältä WhatsAppista nette vaan laittaa, että kossaamisessa ei ole sääntöjä. Voi olla ostettu, itse tehty tai roskiksista kaivettu, kunhan on säädyllinen, oleelliset paikat peitetty. Ja näin mäkin olen ymmärtänyt, että varmasti joo, voi olla, että joku arvostaa enemmän, että on käsin tehty ja on paljon sitä DIY:tä, mutta lähtökohtaisesti aloittaa voi kyllä mistä vaan.
2: Okay. Ja se on varmasti myös tuolle kulttuurissa sisällä oleville makea spottata näitä pukuja siellä. Mähän en tunnistanut juuri mitään, tämän sieltä linkin mä tunnistin. Ja sitten siellä oli niin kuin jostain kummallisesta Call of Duty-hahmoiksi, niin kuin ghostiksi pukeutuneita ihmisiä jonkun verran. Mutta Rasmus muun muassa spottasi saman kuin minä, koska sieltä oli yksi joku tyyppi pukeutunut postimies Pateksi. Ja siis ihan törky hieno puku vielä. Ja pehmokissa oli mukana ja kaikki.
3: Ei.
2: Ja sitten myöhemmin Pate oli vielä nähty kauppakeskus Villan kirjelaatikolla hengailemassa ja ottamassa kuvia halukkaiden kanssa. Se oli ihan 5/5 puku. Sitten me mietittiin Pehkosen kanssa tässä joku aika sitten, että onko tämmöistä Suomikonia, missä olisi kaikkia Suomisarjoista ja elokuvista tuttuja hahmoja, että joku olisi Erkin kaivuri siellä ja siellä olisi joku 25 Ismo Laitelaa olisi siellä paikan päällä ja talotaikureiden liivit olisi joku tehnyt itseä karipikkuhutikassa siellä. Ja
1: ei ole varmaan kukaan startannut, miksipäs ei. Ja en mä nyt usko, että jos sä menisit johonkin tolleen niin kuin koniin pukeutuneen salkkareiden ismoksi, niin en mä, taas ei sua kukaan pihalle sieltä heitä. Mä luulen, että tulisi jengi taputtelemaan selkeänkin, että miksipäs ei. Kyllä sä voit kossata niin kuin just pelistä, sarjasta, mistä vaan. Mutta ehkä se vaatisi sitten just sen Suomikonin, että se pitäisi olla semmoisen suomalaisen popkulttuurin ympärille sijoittuva tapahtuma.
2: Kyllä, itse olisin kauppaneuvospaukkuja ihan kauheita slurreja huutelisin vaan menemään siellä paivet päästykseen, koska mulla olisi, mä olisin vaan hahmossa, hei, tava hahmo.
1: Olisiko se rölli sit se, mitä kaikki pukeutuisi, koska musta tuntuu, että koneessa on esimerkiksi aina ihan liikaa Deadpooleja, koska se on asu, mikä pystyy vaikka ostamaan, sulla on naama peitettynä ja se tuo mukanaan sen, että siellä voi vähän silleen trollailla menemään, vähän olla hassuttelemassa täällä, niin en tiedä, olisiko rölli sitten Suomikonin niin kuin ykkönen.
2: Mä luulen, että Suomikonissa olisi aika paljon muumihahmoja kuitenkin, mutta siis jotain yllättävää olisi kiva nähdä, koska aina on niitä, joilla se mielikuvitus menee aina pari askelta eteenpäin. Ja sit sä yllät, että ei ole totta, Speden peleistä se pöytä, mihin ne nojaa tuli mua vastaan ja ottaa kuvia tuolla.
3: Mika, kun sä siis tuomaroit niitä kisoja, niin nauroitko? Mun piti äsken kysyä, oliko se silleen niin kuin...
2: Joo, kyllä mä nauroin. Siis totta kai, se, kun menet katsomaan huumoria, niin yleensä se naurattaa.
3: No ei, kaikkia naurata.
2: Okei.
3: Joo.
1: Niin ehkä sikki hakee takaisin, että on myös niin kuin... Se on tietenkin kauhu esimerkiksi stand-up-tyypille, mutta onhan tuolla kaiken maailman aloittelijoita ja muita, että ei se nyt, on sekin taitolaji.
2: On, ja, mutta siis
1: siellä oli hyviä esimerkkejä.
2: Äärimmäisen rohkeaa on mennä yleisön eteen. Vielä puhutaan tuommoisesta huumorlajista, mikä on täysin uusi Suomessa. Harva edes tietää, mitkä ne lainalaisuudet siinä on tai miten sitä pitäisi tehdä.
3: Mutta millaista oli niinku tuomaroida tuollaista tavallaan huumorin lajia, mikä on sulle niin tuttu?
2: No, mähän menin omilla vahvuuksilla. Mä keskityin vaikka rytmiin, mä keskityin tavallaan siihen niin kuin yllättävyyteen. Ja tavallaan sä voit itse, ei ole sääntöjä, miten tuomaroida vaikka. Mm. Että mä arvostin tiettyjä asioita voittajakaksikossa, mä arvostin sitä, että se oli semmoista kunnon kaaosta, joka koko aika meinasi kadota, mutta se pysyi kumminkin niiden hyppysissä. Se oli hirveän taitavaa semmoista niin kuin kaaosta ja tietyt jutut sieltä kumminkin paista läpi. Sana oli vapaa tuomaristolle.
3: Hei, vinkkinä kaikille tuli vielä tuosta mieleen noista tuosta cosplayauksesta, että tulevana viikonloppunahan järjestetään Lahessa Sibeliustalolla Desukon. Niin siellähän on kaikenlaisia näitä
2: cosplayja. Eikö se ole ihan syvänpäädyn kamaa kanssa?
3: Eikö se ole niinku nimenomaan?
1: Joo. Bomma tässä. Siis mun mielestä jatkaa niinku samaa linjaa. Että jos sulta nyt Mika, mä ymmärsin, että sä et hirveästi ehtinyt siellä Hypekonissa käydä missään näissä vaikka niinku paneelikeskusteluissa. Niin Hypekonissa sitten jatkoa. Meillä esimerkiksi kuulijamme Jefu just laittoi, että hän valmistelee sinne musavisaa. Niin hei, siellä sitten jatkuu.
3: Ei, meet Jefun musavisaa.
2: Okei. Siellä on myös pelisalissa Guilty Gear Strive Turnaus.
1: Kyllä.
2: Mitään haju, mikä se on. Mutta menkää tutustukaa vieraisiin tämmöisiin alakulttuureihin. Se voi olla hyvinkin mielenkiintoista.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Tiedättekö, mikä on vomma siis, kun mulla on yksi tämmöinen hyvin spesifi pelko liittyen huvipuistoihin.
1: Huvipuistoihin.
0: Joo. No niihin toki myös, mutta tosi spesifi pelko liittyen huvipuistoihin ja yhteen tiettyyn huvipuistoon vielä. Ja yhteen tiettyyn laitteeseen siellä tietyssä huvipuistossa.
2: Mä siis oletin, että tää on nyt joku, että sua pelottaa, että vuoristorata jää silleen pää alaspäin jumiin, mutta jos tää on joku tietty laite vielä.
0: No tavallaan tää liittyy tohon niinku laitteen jumiutumiseen, mutta se ei ole vuoristorata. Mähän en mene niihin, missä ollaan pää alaspäin, niin tota mä en osaa pelätä. Mutta Yle kertoo, että laite jumittui Tykkimäellä. Pelastuslaitos saa kaikki 14 jumiin jäänyttä pelastettua. Muistatteko, kun Tykkimäellä on tommonen ihan sairaan korkea keinukaruselli?
1: Muista. Mä oon jossain, tiedätkö, TV-mainoksessa ehkä.
2: Eikö Tykkimäki ainakin yhdessä vaiheessa harrasti paljon sitä, että Tykkimäelle tuli myös sellaisia laitteita, mitkä oli niinku muualta pistetty niinku pois. Mä muistan, että jotkut siirtyi esimerkiksi niinku Linnanmäeltä sinne ja jostain Tivolista.
1: Onko se vähän niin kuin huvipuistolaitteiden Amerikka? Niin, hei hei ja hyvästi ja ei muuta kuin...
2: En mä tiedä miksi, mutta mulla on tämmöinen muistikuva niin kuin lapsuudesta, että siellä oli semmoisia tiettyjä laitteita, että ne oli ollut jostain muualta tuttuja. Mutta siis joo, tämä suuri keinukaruselli, mun mielestä Tampereella taitaa olla samanlainen Särkänniemessä.
0: Oi, en tiedä onko, en ole ikinä käynyt, mutta muistan lapsena, kun mä oon yritetty olla siellä, että no mennään tuohon porukalla. Ja mä olisin, että ei me todellakaan mennä, koska miettikää, jos me jäädään tuonne ihan ylös jumiin. Niin oli käynyt viikonloppuna Tykkimäen päällikkö Pilvi Serolla kertoo, että tilanne oli kuitenkin rauhallinen ja hallinnassa. Ja sitten pelastuslaitos oli saanut kaikki 14 tyyppiä sieltä turvallisesti laitteesta alas. Mutta ylipäätään, miettikää, ootteko te jäänyt ikinä mihinkään laitteeseen jumiin?
2: Sori, mä sanon vielä nopein. Ei, kun tää on ihan eri kuin mitä mä mietin. Tää on siis se, mikä menee sille tosi ylös.
1: Ja tää on siis, mäkin katsoin vasta nyt kuvan, tää on puitten latvojen korkeudella.
0: Ihan sairaan
1: korkeudella. Tää on niinku oikeesti korkealla ja vielä korkeammallakin.
2: Mutta ollaanko itse jääty laitteeseen jumiin? Mä en jäänyt jumiin, mä oon yhden tivolilaitteen aiheuttanut, että se pysäytettiin mun takia.
1: Aha, mitäs siellä tapahtui?
2: Joskus aikanaan, kun Keravahan on tivolikaupunki, niin Tivoli käy usein Keravalla. Ja siellä sitten pyörittiin laitteissa. Ja mä muistan, että yhtenä vuotena mä olin joku semmoinen ala-asteikäinen. Se oli semmoinen laite, missä niinku, semmoinen vähän niin kuin mustekala tyyppinen, tiedätkö, että istutaan korissa ja sitten ne pyörii silleen maata niinku ympyrää. Ja me oltiin siinä laitteessa, siinä oli minä ja sen aikainen paras ystäväni Teemu ja Teemun isoveli Nikke. Ja siinä oli semmoinen ongelma, mitä ei ole kukaan miettinyt, että mä nyt olin skidinä, en nyt varmaan mitenkään tavallista heivedöisempi, mutta semmoinen kuitenkin aika skidilapsi. Ja sitten taas Teemu on aina ollut mua niinku selkeästi pidempi ja skronempi ja niin myös silloin aasteikäisenä. Niin sitten kun mä olin siellä laitteessa ja siinä oli se turvalaite, oli vaan tähän, että se syliin tulee se semmoinen bar.
1: Joo.
2: Niin aina kun se laite veti mutkaan, eli kun ne pyörii näin, niin tämä niinku keskipakoisvoiman aiheutti sen, että mä jäin sinne nurkkaan aina jumiin.
0: Ei.
2: Teemu ja sen isoveli molemmat dumppaa mut sinne niinku reunaavan totaalisesti. Ja mä jotenkin, se sattui jostain syystä. Ei se nyt oikeasti varmaan sattunut, mutta silleen, tiedätkö, jotain nyt 7-vuotiaan päässä, niin mä olin, että mä litistyn tänne, tiedätkö, se kuoli.
1: Joo, joo.
2: Mä huusin kuin syötävä, sitten mukaan se laite pyörii.
1: Voi
2: pitää. Ja mun äitini pysäytti sen laitteen. Mun äiti pyysti, että hän on pakko pysäyttää, että joku on nyt vialla. Jossa kohtaa se kysyi, että onko kaikki ok, niin mä sanoin, että musta olisi ollut nolo lähteä pois, mutta ei, jatketaan vaan.
0: Ja sit
2: laitetta jatkettiin ja mä vaan purin hammasta sen koko loppulaitteen silleen, että aika, ei ole niin paha.
1: Toi on melkein vielä pahempi kuin, että jos sä olisit vaan tullut pois, se olisi ollut siinä. Mutta se, että sun mutsi pysäyttää sen laitteen ja kysyy, vomma, tarviiko keskeyttää?
0: Ei tarvi. Toi on kyllä jännä, kun lapsen aivoilla ajattelee, että se on niin kuin maailman noloin asia, jos siitä laitteesta poistuu. Vaikka sulla on suurin piirtein joku lonkkaluu murtunut, kun kaverit painaa sua sinne nurkkaan.

0: Puhuttiin Ylen uutisesta, missä siis kerrottiin, että Tykkimäen tämmöinen 72 metriä korkea huvipuistolaite jäi jumiin ja sieltä porukka on sitten pelastettu.
1: Joo, täytyy sanoa, että Tykkimäki, I wasn't familiar with your game, koska mä olin tässä silleen, että no yksi on vähän samanlainen Tampereellakin, esimerkiksi Särkänniemessä, niin ei tää oli kyllä vielä hoseampi, mikä nousee tuonne ihan korkealle. Ja sit moni WhatsAppia laittaa, kun mä sanoin, että eikös Tykkimäellä, että siellä oli paljon tämmöisiä huvipuistolaitteita, mitkä vaikka Lintsiltä ja eläkkeille, niin moni tämän täällä WhatsAppin puolella laittaa, että kyllä, ensinnäkin huvipuistolaitteet kiertää, niitä myydään, mutta sitten vielä erikseen, kun Mika ihmetteli, että onko huvipuistolaitteiden Amerikka, niin se onkin lievestuoreella.
2: Ah, joo, niin oli, kun Kristi sanoi, että laukaan lievestuoreelta löytyy todellinen huvipuistolaitteiden loppusijoituspaikka, eli käsni heidän Amerikkansa. Pitää ehkä käydä. Tässä olisi kiva tuommoinen kesätour-aktiviteetti, jos käydään raidaamassa, koska mä oon aika sivistymätön noiden huvipuistojen suhteen. Lintsi ja Särkänniemi tuttuja missään muualla en ole käynyt. Okei, Tivoli Sarjalla kävi kylillä aina kirkkonummipäivien aikaan, että kyllä mä siellä oon käynyt, mutta.
0: Mä oon siis käynyt yli vaan Lintsillä ja Särkänniemessä ehkä kerran ala-asteella luokkaretkellä, mutta kun mä oon ollut niin nössö aina, että ei.
1: Niin, että sä et ole halunnutkaan mennä, eikä silleen, että sä et olisi päässyt.
0: No ei siitä ole niinku oikein ollut puhetta. Ehkä porukat ei ole ehdottanut, kun ne on ollut silleen, että no toi istuu kuitenkin siellä jossain lammasaitauksessa.
2: Mä oon ajatellut siis yhden kaverin kanssa, suunniteltiin pitkään, että lähdettäisiin ulkomaille testailemaan vuoristoratoja, koska me kumpikin rakastaa semmoista turvallista pelkäämistä. Ja tavallaan ulkomailta löytyisi ne kaikkein älyttömimmät vuoristorat, semmoista rollercoaster-tykoon tyyppiset ratkaisut. Mitä mä just kattelin tuossa jossain meidän lähetyksessäkin, että se maailman nopein menee jotain 270.
0: Oh my god.
2: G-voimat puskee sut rikkiä, siis se on kuin 5 kilsaa pitkä se rata, ja siis tommosia niin ihan övereitä olisi kiva päästä kokemaan.
0: Kaikille, ketä vuoristoradoista tykkää, niin kannattaa. Mä muistan, TikTokissa on semmoinen käyttäjä, mikä niinku just tyyppaa kaikkia tommosia vaikka jenkeissä, ja sit se kuvaa siitä ekasta penkistä niitä. Niin jos oikein tarkkaa katsoa ja keskittyä, laittaa kuulokkeet päähän, niin tuntuu vähän kuin olisi itse siellä. Mua on siis pari kertaa oikeasti ottanut mahasta, kun mä oon katsonut, että no niin, nyt se tapahtuu.
1: Eikö niitä videoita, missä tehdään esimerkiksi niin kuin lapsille sellaista, että vähän tuonne vuodistorata simulaattori, että iskä tai äiti pitää semmoisessa jossain korissa ja sit liikuttelee sitä isot telkkarilta tulee. Niin
2: mä luulen, että mulla pitää ottaa mahan pohjasta kans, kun Arto laittoi, että Nokkokiven huvipuiston kummitus on runkkaava kääpiö.
1: Mitä?
0: Mikä?
2: Runuttava kääpiö. Eli laitetaan tuohon nokkakiveen,
1: meikälle
2: tulee list.

0: tälle.
1: No, jos mikä haluaa kesällä nähdä, niin menkää sinne.
0: Mutta siis, oliko tämä nyt siis, että se on siellä joku kummitus, eikä sille Arto itse? Että hän ei niinku tässä mainostanut nyt niin kuin.
2: Äärimmäisen hyvä kysymys. Mä olen kysynyt tarkentavan kysymyksen. Eli siis Arto.
1: Olitko? Ehkä se oli kesätöissä siellä.
2: Arto, joku rekvisiitta vai sinne? No niin.

0: testataan Mika ja Vomma, että oletteko te keskimääräistä kohteliaampia?
1: Oho, en. Ja,
0: no ette, mutta testataan silti, jos tuleekin yllätyksiä. Okay. Nimittäin me naiset on tehnyt jutun. Otsikko menee näin, että jos osaat ottaa huomioon nämä 8 asiaa, olet kohteliaampi kuin moni muu. Ja voidaan käydä näitä läpi, mutta sen jälkeen voidaan myös keskustella siitä, että...
1: Tarviiko edes olla kohtelias?
0: No voidaan siitäkin keskustella sitten vähän myöhemmin. Mutta myös siitä, että onko nämä ihan vaan peruskäytöstapoja. Että jos tässä on meidän yhteiskunnan käsitys tavallista kohteliaammasta, niin mites kaikki muut? Nimittäin tämä alkaa hyvin perinteisellä tämmöisellä niin peruskäytöstavalla, että älä tuki tietä.
2: Se on monelle hirveän vaikea konsepti.
0: Miten se onkin?
2: Minä, joka en voi sietää haahuilijoita ja hitautta, niin aivan kryptoniittia.
0: Ja kun mä oon niinku haahuilija välillä, mutta kun mä haahuilen sit jossain silleen, että mä en ole muiden tiellä.
2: Hei, you got to haahuilla oikein.
0: Yeah. Mm-hmm. Yes.
1: Joo, kyllä mä tässä, mäkin on kyllä aika selkeästi niin kuin yritän ympäristöäni seurailla, että olisi silleen niin kuin fiksua kulkemista.
0: Kun tässä on esimerkiksi, että semmoiset tyypit kaupassa, jotka levittää ostoskärrynsä poikittain kaupan käytävälle. Tuo on niin kuin pahinta, mitä sä voit tehdä. Euroopan omistajana niin sanotusti. No mites kakkonen? Tämä on monelle hirveän vaikea. Mä oon todistanut esimerkiksi viime viikolla. Siitä, muistatko sä, kun mä kerroin, mikä taisi olla saikulla, kun se joku äijä puhui siitä keltakuumeesta ja junassa kaiuttimella. Oli vaan, hi, oh, you have this yellow fever, how are you now? Mä olin vaan, ei jumalauta.
2: Hei, mun on pakko sanoa, tuli tosta mieleen. Ei keltakuumeesta, vaan tuosta ylipäätään kaiutin päällä olemisesta. Mä oon niin...

0: niin neuroottinen siitä, että siis ylipäätään, jos joku kuuntelee julkisessa kulkuneuvossa Kajarilla jotain, niin kuin aina joku tekee, niin mähän, se on niin kuin pahin. Se on tämän päivän semmoinen oikein vitsaus. Joku
1: väkivallan väline.
0: Joo, ja siis se on silleen, että me kaikki ollaan koettu se, että joku katsoo TikTokia Kajari täysillä, ja se tekisi mieli vaan niin kuin silleen heittää, ei estä puhelinta, vaan se ihminen ulos jonnekin kadulle. Anywho, mä oon niin neuroottinen siitä, että mun puhelimesta ei lähde ääniä. Että kun mä tulin sieltä Hyvinkäältä nyt kotiin lauantaina, niin vaikka mä kuuntelen kuulokkeella musiikkia, niin mun on aina välillä, mulla tulee semmoinen outo tunne, ja mun on pakko ottaa kuuloke tälleen pois ja varmistaa, että jos on käynytkin joku bugi,
1: että se
0: kuuluisi myös mun puhelimen kajarista. Mm. Mun on vaan pakko varmistua siitä, että se ei kuulu niin kuin mistään muualta läpi. Ja sit laittaa ne kuulokkeet takas päähän. Mä oon niin neuroottinen.
1: No kun mä ymmärrän tuon, koska mun mielestä jotenkin, mä haluaisin päästä sellaisen ihmisen aivoihin, kenen mielestä on hyvä idea, että puhuu vaikka sitä kaiutinpuhelua silleen, että kaikki kuulee. Junassa! En mä ymmärrä. No kolmasena, malta päästää ihmiset ulos ensin. Eli oletan, että tässä viitataan siis siihen, että kun vaikka bussi tulee pysäkille, niin sitten, tiedätkö, matkustajat tulee sisään ennen kuin ekat on päässyt ulos. Mä en siedä.
2: Tämä on mun mielestä aika samassa kategoriassa kuin toi ykkönen, että ihmiset ei vaan seuraa ympäristöään. Mutta tämä on kyllä mun pet peeve, koska mä meen paljon julkisilla. Mä yritän aina olla sieltä aika heti. Mä tiedätkö, nousen silleen niin kuin 5 minuuttia ennen pysäkkiä, koska mä haluan olla ekana pihalla. Mä kävelen aika nopeasti. Ja mä oon tosi usein tossa tilanteessa, että mä katon, kun ovet aukeaa, että tässä on joku mummo tai lapsi tiellä. Ja mun tekisi aina mieli vähän silleen.
0: Mä menen salaa vähän päin. Mä teen. Mä oon niin pikkusieluinen äijä, että mä ihan tahalleen kävelen vähän päin.
2: Mä en kestä.
0: Jos joku puskee sieltä, ennen kuin jos ulostulijat ei pääse ulos ennen kuin joku tulee sinne, mä kävelen päin. Eikä kiinnosta yhtään, mikä siinä on edessä.
2: Mulla on ehkä vähän se, että mä oon se verran iso äijä, että harvoin ne lähtee niin kuin tunkemaan. Musta, että ne havahtuu siinä kohtaa, kun ei ne mahu siitä ovesta sisään. Mutta mä oon joka kerta vähän silleen, että nyt jos sä haluatte yrittää, niin voidaan me tässä niin kuin vastakkaakin kävellä.
0: Ei, kun pitäisi muutenkin kävellä enemmän päin, niin sitten tavallaan jengi oppisi, että ei, pääsetään toiset ulos. Mutta niin kuin sä kysyit äsken, että onko nämä vaan normaaleja käytöstä. Niin on.
1: Mutta nyt mä itse asiassa löysin täältä yhden, mikä ei välttämättä olekaan normikäytöstapa.

0: poikkeuksellisen kohteliaita. Mitä sanotte tähän? Älä nappaa viimeistä palaa omin päin. On vähintäänkin kohteliasta kyseistä kanssaolijoilta, että sopiiko viimeisen palan ottaa. Yleensä vastaus tuppaa olemaan kyllä. Eli jos on vaikka vika keksi, niin kysyttäkö? Saako ottaa?
1: Eihän sitä kukaan noin vaata, vaan aika tarkkaillaan jonkun aikaa, onko joku ottamassa sitä. Ja sitten en mä kysy, että ottaako joku, vaan mä totean, että no ei tätä kukaan tunnu ottaa tätä viimeistä palaa, niin mä otan pois tästä.
0: Ja sit suuhesta tulee paha silmää.
1: No sit olisi pitänyt toimia. Ei voi antaa pasia, jos ei ole itse toiminut.
2: Mulla tää riippuu tosi paljon tilanteesta, josta on silleen, että me istutaan yhdessä jossain niin kuin kahvipöydän ääressä tai jossain juhlissa tai illaistujaisissa, niin siellä aika isolla kynnyksellä en ota sitä viimeistä. Siellä kyllä saatan kysellä ja vaikka kumppanin kanssa, että no haluutko nyt tuosta viimeisen pizzaslaissin? No ei, otan nyt, ei nyt näin. Mutta voin kertoa, että on kyllä aika monet viimeiset keksit, viimeiset karkit, viimeiset muut syönyt tuolta meidän toimituksesta, koska niissä mä olen vähän silleen, että no jos tää tällä pöydällä roikkuu, kuka on sitä syönyt, niin otan myös se varsinkin, kun silloin kun tein iltatöitä, kun mä olin niin harvoin tällaista läsnä, niin mä olen vähän silleen, että nyt on, muut on saanut jo chanssinsä.
1: Tuossa on kyllä ihan vissi pointti, että se riippuu ihan siitä, että ollaanko jossain kahdestaan vai kolmestaan vai ollaanko jossain tämmöisessä työpaikkaympäristössä. Työpaikalla kiinnostaa aika vähän, mutta jos ollaan pienellä porukalla jossain, totta kai sitten

0: tulee kysyttyä.
1: Koska kukaan ei voi syyttää mua. Siinä niin kuin jos ollaan yhdessä, niin kaikki voi ajatella, että sieltä se...
0: Pikku defensit päällä vommana.
1: Kyltymätön
2: kukaan ei ollut sen, syyttämässä sua, homma.
1: Ei, kun mä meinaan sitä, että se on se syy, miksi mä täällä toimistolla syön, koska kukaan ei tiedä, onko se ollut minä vai mikä parikka vai niin. Sitke.
2: Eli aina, jos ei, jopa, jos ei ole vaaraa jäädä kiinni. Aivan.
3: No kun mulla on vähän toi sama, että jos on niin kuin 100 varma, että mä en jää kiinni, niin sitten mä en kyllä kauheasti mieti. Mutta sitten jos just on vaikka jonkunkaan kahdestaan, niin onhan se vähän törkeetä olla kysymättä.
2: No mutta totta kai, ottaa. Mutta sehän on vaan niin kuin tavallaan ihan normaalia järjenkäyttöä, että jos ollaan pikkuporukalla jossain.
3: No tässä on viimeisenä, että varon nappaamasta toisen eväitä. Työpaikan jääkaapit ovat pyhää aluetta, älä koske toisen rahkaan.
2: Etkö saa joskus vetänyt tuolta jääkaapista muiden jotain juttuja?
3: Onko vetänyt?
1: Mä oon varmaan, että sä ainakin jonkun limun sieltä
2: joo,
1: juonut.
2: Sä oot juonut joku tyli energiajuoman tai niin. Jonkun. Koska...
1: Olit kyllä kova ääne, että ostan sitten uuden, mutta...
3: Ei mitään muistikoa, mutta en kiellä.
2: Joo, koska mäkin olen tämmöisessä tilanteessa, että siis mitä hittoa, että mulla oli täällä tämmöinen juoma X ja sitten, että missä se on. No joo, joo, mä nyt vaan juoisin.
3: Mutta eks mä muka, onks mä ottanut niinku ilman kysymättä?
1: Mulla on se muistikuva, että mä oon todistanut, mutta voi olla silleen, että siellä oli useampi kokissa, sä otit yhden ja olit silleen, että mä tuun huomenna sitten uuden, mikä on mun mielestä aika pieni rikos.
2: Toitko?
1: Mutta
3: tämmönen hämärä muistikuva mulla on.
1: Okay.
3: Kyllä mä vähän annan itselleni noottia, jos mä tolla tavalla oon tehnyt, vaikka ois silleen monta. Eri asia, jos kysyy, että saanko ottaa, jos tuon vaikka, en mä tiedä, lähetyksen jälkeen tai huomenna sulle uuden, sit se on eri, mutta jos mä oon lupaa kysymättä ottanut lainaa, niin pikkasen tulee kyllä ruoskaa.
1: Mähän on tämän ongelman ratkaissut sillä, että mä en ole avannut sitä meidän jääkaappia varmaan viimeiseen 2 vuoteen, koska se on niin nästi, että mä en halua koskea ihmisten eväisiä, jotka viettää aikaansa siinä jääkaapissa.
3: Siis bommahan oli täällä aivan ja ymmärrän siis ihan paniikissa viime kesänä, kun jääkaapissa oli jonkinasteinen vesivahinko. Ja sieltä löytyi semmoinen niin kuin vetinen homeinen kurkku. Ja se oli homehtunut sen takia, että ketsuppipullo oli valuttanut siihen kurkkuun.
2: Kuulostaa tosi ällöttävää.
1: Se oli ihan uskomattoman ällöttävää. Se oli ihan hirveätä.
3: Ja sit mä siivosin.
2: Sä oot silmin nähnyt.
3: Kato, dissosioitu. Mä siivosin sen. Ja sit me oltiin vommankaan vielä silleen, että no pitääköhän tästä niinku sanoa. No ei me sanottu, koska se oli homeessa se ketsuppi. Menee pari päivää. Kuka on syönyt mun ketsupin? Se oli homeessa, my friend. Ihan oikeesti.

0: täytyy kysyä teiltä nyt mielipide yhteen asiaan. Nimittäin mä oon tässä kevään aikana, tai oikeastaan niin kuin alkuvuodesta aloittanut tämän mun kylmäuintiharrastuksen. Me ollaan esimerkiksi viikonlopussa puhuttu tästä. Ja sitten mä asetin tavoitteeksi, mä tein vielä yleäksi etusivuun, vai olikohan se eka, se oli illassa ehkä, kun mä tein niin kuin yksin ekaa kertaa, kun vomma oli jossain puuhastelemassa. Mm-hmm. Niin mä olin silleen, että mä oon saavuttanut mun niin kuin nämä minuuttitavoitteet jo, mitkä mä asetin loppuvuodelle. Mutta se olikin sitten helpompaa, niin mä olin siellä minuutin jo niin kuin ekan kuukauden aikana. Nyt keväällä asetin tavoitteeksi 3 minuuttia. Mä olen ylittänyt sen 3 minuuttia perjantaina, mutta tässä on nyt iso mutta. Lasketaanko sitä, kun vesi oli 11 asteista, eli se oli yli 10 asteista?
1: No ei lasketa.
0: No niin.
2: En tässä nyt halua gatekeepata, enkä itse tiedä mitään tämmöistä avantouinnista, mutta tämä tuntuu vähän hassulta, että saattaa silleen, että mä oon kyllä ylittänyt kaikki mun ennätykset. Jotenkin tämä on tässä kevään mitään helpottunut tämä kylmäuiminen.
1: Mutta en ole kumminkaan ollut avannossa.
0: Tai ei, mutta kylmäuinti ja avanto
1: on
0: eri asia.
1: On. Mikä on kylmäuinnin se raja? Mikä se aste raja, mikä voidaan laskea? Mun mielestä siis 16 asteinenkin vesi on kylmää.
0: Että
1: tavallaan mulle siis mun kylmäuinti on eri kuin noitteen, jotka on silleen jo, vesi on 15.
2: Vitsi, tää on linnunmaito.
3: Joo, en ota sinulta pois sitä. Itsekään en menisi välttämättä 11 asteeseen veteen hirveän mielelläni, mutta voidaan laskea kylmäuinti.
1: Niin.
0: Hei, kylmäuinnin virallinen raja on 10 astetta. No,
1: ikävästi, kun tää oot mennyt asteella yli.
0: Ei oo todellista. Miettikää, what a bummer. Mä olin siellä ihan silleen, se oli ihan sairaan kylmää. Mä painoin niiden mammojenkaan pitkää päivää siellä.
1: Se on niin kylmää, että mä niinku saunasta voisin mennä pulahtaa, mutta et todellakaan olisi 3 minuuttia. Olet kova tyyppi.
0: Niin, mutta hitto, okei, se on sitten ensi syksynä uudestaan.
3: Mutta kyllä tää on niinku tarpeeksi lähellä, että mun mielestä tää on just niitä ennätyksiä, mitä jauhetaan sitten jossain baarissa silleen, että kyllä mä olisin sen puolimaratoni. Pitää nyt vähän muistaa, että mä olin vähän kipeänä, mutta jos olisin ollut terveenä, niin olisi tullut ihan täydet luvut.
0: Okei, mutta sanotaan, tää oli kuitenkin, että tätä voi laskea niinku harjoituskierroksi.
3: Joo, ehdottomasti.
0: Okei. Ai että mä arvasin, mutta mä ajattelin kuitenkin kysyä, että jos toista olisi, että joo todellakin, kunhan se on niin kuin alle 20, niin se menee kyllä.

0: Katoin tässä Ylen uutista Toholammelta. Toholammella on äänestetty tällaista osallistuvaa budjetointia, että miten parannetaan kuntoa. Siellä on esimerkiksi kakkoseksi tullut pieni ulkokuntosali, ihan jees, eikö näin. Kolmanneksi kyläkuvan kohentaminen, vähän tuommoinen vague, mutta toimii. Mutta ykköseksi, 267 ääntä. Mopo suora!
1: Hei, yeah.
2: Hei, toi nyt saattaa jonkun korvaa kuulostaa hömlöltä, mutta vanhana mopo-poikana, niin mopo suora kuulostaa älyttömän hyvältä idealta, koska me käytettiin Kirkkonummella Kyprokin suoraa, ja sehän ei ole, se oli periaatteessa yleinen tie, missä ei ollut ikinä ketään, että sikäli ihan ok paikka. Vähän keulia. Ei saa keulia. Hei, hei, hei, hei.
1: Ei missään.
2: Ei saa, eikä.
1: Eikä virittää.
2: Eikä virittää, niin.
1: Oliko se Toholampi?
0: Toholampi on tämä paikka. Ja kyllä, Toholammi, vai Toholampi, no whatever. Niin tässä kuitenkin esimerkiksi.

0: miksi tätä demokratiahankkeita vetänyt nyt Ville sanoi, että Mopo Suora tarjoaa nuorille turvallisen paikan mopoiluun ja on toteutettu menestyksekkäästi aiemmin esimerkiksi Kontiolahdella. Eli tästä on ihan niin kuin nähty, että toimii.
1: Ja se olisi nimenomaan tämmöinen suljettu kadunpätkä.
0: Näin mä oletaan. Sijainti ja toteutustapa tarkentuu vielä suunnitteluvaiheessa, mutta mä voisin kuvitella, että jos nimi on Mopo Suora, että sen koko pointti on sitten se, että siellä pääsee sitten mopoille.
1: Nythän ongelmana on aika paljon se, että nuoret kokoontuu niin kuin joku sata mopoa jonnekin teollisuusalueelle tekemään tuommoista, mutta kun ne on yleisiä teitä, niin se ei ole kauhean hyvä juttu, vaikka se on sairaan hauskaa.
2: Miettikää, jos tuolla Mopo Suoralla, niin sinne tulisi työntekijä, millä olisi semmoinen pieni työliivi, sitten sillä olisi semmoinen niin kuin mikä tämä on, viiri, lippu, millä sä aina starttaisit.
1: Niin se on se kuin lähettäjä.
0: Niin, sä haluaisit niin.
2: No pakko, että siellä pitää olla joku vahtimassa. Sitten se on YKK, aja! Sitten siellä maalissa on joku semmoisella, tiedättekö, poliisin niin kuin tutkalla katsoa, että kuka pääsi koviten.
1: Jep.
2: Toi olisi kyllä sellainen kesätyö, mihin mä voisin.
1: Tarkoitat varmaan 45 kilometriä tunnissa, niin. Koska ei saa virittää.
2: Niin.
0: Ja sitten mitä mä tätä mietin tässä, että jos mietitään, että mitä kaikkea Mopo Suora muutenkin. Että joo, jengi ei tarvi mopoilla siellä niin kuin yleisille teillä aiheuttaa hemminkin. Heillä on tämä Mopo Suora. Sitä pystyy poliisi ehkä vähän paremmin ihan voi valvomaan, että no hei, täällä saa sitten pärryytellä, mutta että ollaan järkevästi. Niin toi kesätyö asia, että joo, yksi asia se, että sä perustat sinne joku starttipistoolipaikan. Mutta mieti, joku vaikka Mopo Korjaamo. Joku tiedätkö niin. Sinne, että kun on noita pyöräkorjaamoita ja muita, niin pistät sinne pystyy, että vähän tässä ei viritetä, mutta säädetään.
2: Toi on vähän sama kuin Helsingissä eläintarha skeittiparkilla, niin siellä on semmoinen skeitti.
1: Kontti, mistä saa ilmatteeksi lainata kamoja ja tutustua lajiin. Toi olisi varmaan oikeasti ihan älyttömän kova satsaus joltain kunnalta, että siellä tarjottaisiin vähän työkaluja ja tavallaan joku paikka, missä ropaa. Se olisi oikeasti älyttömän kova juttu, koska eihän, jos sä asut jossain kerrostalossa, niin ei sulla ole mitään omaa pihaa, missä ropailla. Niin ihan niin kuin ropailupaikan tarjoaminen vähän työkaluja, niin ai että se olisi kova.
0: Mä tiedän, että Sikke ei ole ollut kova mopoilija, eikö näin ollut?
2: Ei, mä oon ajanut salaa ilman korttia kaveriskootterilla.
0: Ihana tunnustus sieltä, mutta mikä parikka vaikuttaa siltä, että sä oot varmaan vähän enemmän?
1: Mulla oli mopo ihan jo siitä syystä, että jos mulla ei olisi ollut mopoa, niin en mä olisi päässyt kotoa yhtään mihinkään. Me asuttiin niin keskellä metsää, kun mä olin mopoikäinen. Mutta kyllä me ajeltiin ihan muuten vaan. Kyllä siis mun edelleen, jos haistan jossain kaksitahti pakokaasun ja vähän bensaa siihen päälle, niin siis tulee lämmin läikähdys rintaan. Mä oon haissut pakokaasulle siis monta vuotta.
0: Osasit sä sitten ropatakin niitä? Niin sä haet moottoripyörääkin, niin kai osaat niin kuin silleen perusteella.
1: Ei, kyllä Juho ropas mun mokotana. Ei, kyllä. Meillä oli I had a guy.
0: Toi on hyvä.
1: I had a guy.
0: Mopo jätkä.
1: And his mother got a garage.

0: puhuttiin äsken mopoista ja pitää tunnustaa, että mulla on ollut pitkään semmoinen haave, että mä voisin ostaa tämmöisen kesäskopan.
1: Hei, pitäisikö sun ostaa Vespa?
0: Mä olin just, että kesävespa.
1: Koska siis se sopisi sulle kuin nyrkki Hanneliin.
0: Niin.
1: Ihan oikeasti mä näkisin, että sä tuolla tukkahulmuten ajelisit siltä ja haisisit vähän pakokaasua.
0: Joo, ja semmoinen cool kypärä, tiettekö, semmoinen, missä on se ala, että sulla näkyy niinku naama. Ehkä vaaleanpunainen.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Ne on hienoja, mutta tiedätkö mikä niiden ongelma on?
0: Eikö ole turvallinen?
1: No se ei ole niin turvallinen, kato, kun sitten jos jotain tapahtuu, kuvitellaan, että sä vahingossa tötäset jotain vaikka liikennevaloissa, tai joku auto pysähtyy yhtäkkiä sun eessä ja sä törmäät sen takapuskuriin, niin se ei suojaa sun leukaa mitenkään, semmoinen avopotta.
0: No mä voin ostaa semmoisen motocross-kypärän. Me oltiin nimittäin Monster Jamia katsoa tuolla Veikkausareenalla. Siellä oli väliaikasouna, tiettekö, motocross, semmoinen hömppäily. Niin mä katsoin, kun ne painaa oikeasti 3,5 volttia siellä ja sitten niillä on ne coolit kypärät päässä. Niin mä, tossa on sitä vapauden tuntua.
2: Tää on kyllä niin sikki jutut, että sulla olisi kiva pieni skootteri, vespa silleen. Ja sitten samaan aikaan sä pukeutunut ihan semmoiseen motocross, niin kuin, tiedätkö, monsterihajua ja muuta siinä.
1: Mutta sikki on vähän riskialtis.
2: On.
1: Niin mun mielestä äärimmäisen hyvä. Mutta älä avopottaa sitten. Ota ihan kunnon kypärä, niin sitten se suojaa sun leukaa ja naamaa vähän enemmän.
0: Mä otan. Saakohan siihen jonkun sivukärryn? Sehän olisi tosi kiva, voisi ottaa niinku
1: Hilman siihen.
0: Hilman sivukärry ja kaverin taakke. Niin voisi mennä kolmi päällä.
2: Mä en tiedä, kuinka paljon noihin skoottereihin saa tuommoista. Varmaan.
1: Se ei ehkä, mutta mä en tiedä, niin sä et saa kyllä sit mopoa isompaa ajaa, kun siihen tarvitsisi kortin varmaan sitten, joo.
0: Mä luulen, mutta enhän mä usko, miettikää mut ajamassa jotain niinku moottoripyörää.
1: Ei
0: missään.
1: Se pitää käydä ihan kortit sitä varten.
0: Kyllä mä oon välillä miettinyt, että pitäisikö ostaa mopoautoa. Koska
2: no se nyt on ehkä omituisin näistä kaikista ratkaisuista.
1: Varsinkin silleen niin kuin hintalaadut, mistä sä autoa vaan sitten.
0: Niin toi on ihan hirveä hyvä kysymys. Jotenkin tiedät, että sä vois elää sen nuoruuden uudestaan, kun ei saanut mopoautoa, mutta Henni loi mopoauto ja sit siellä käytiin ruissaille.
1: Oot sä kokenut mopoauto kateutta?
0: Olen.
1: Sitä ja kaikki muut 4 ihmistä maailman historiassa on mopoautosta kateellinen.
2: Hei, kyllä mopoauto kateus oli esimerkiksi Keravalla. Mulla ei ikinä ollut, mä muistan, että pikkusysteri oli edelleen taitalina sen katkera mun porukoille, että hänelle ei hommattu mopoautoa.
1: Okei, tässä on varmaan joku tämmöinen sukupolvien ero, koska mä oon sit, kun meille ei tullut mieleenkään.
0: Meillä oli ihan täysin, se oli niin kuin isoyttö, meidän koulussa oli 2 tyypillä mopoautot. Ja sitten tiettekö, kun ne mopoautot saapui sinne parkkipaikalle, Tirsmaan koulun parkkipaikalle, ekana päivänä, kun nämä tyypit tuli niillä silleen näyttämään kaikille, että kattokaa, mitkä meillä on. Kas kun ne sai yhtäkkiä aika paljon uusia kavereita.
1: Mä just tajusin, että tässähän on siis se syy, että eihän mopoautoja ollut silloin, kun mä olin mopoikäinen.
0: Niin mä melkein
1: sanoin. Ne tuli vasta myöhemmin. Voi perhana, mä olen vanha.
0: Tiettekö, mikä on hauska myös? Yksi mun kaveri oli silleen, että ootko sä nähnyt sikkeen Danilon mopoauto? Ja sit mä olin vaan, ei varmana ole Danilla mopoautoa, että ihan oikeasti. Sit mä käytiin tästä keskustelua ja mä aloin jo pikkuhiljaa uskoa, että Danilla on mopoauto. Sitten se näyttää kuvan. Mä ajattelin, niin toi on smartti. Että joo, toi näyttää mopoautolta, mutta toihan on smartti, eli hyvinkin mopoauton näköinen auto.
1: On.
0: Mä oon kerran ajanut smarttiin mökkitiellä ja voin sanoa, että en ole menossa enää ikinä. Kivielen siihen tahtiin, että hyvä, kun ei tuulilasista tullut läpi.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Muumion hiivasta tehtiin leipää, kertoo Iltalehti. Elikkä tutkijat leipo hapanjuuri leipää 5000 vuotta vanhasta muumiosta kerätyllä hiivalla. Seuraavaksi tutkimusryhmä selvittää, voiko hiivakantoja käyttää myös oluen panemiseen. Miettikää, kun sä menisit lähikauppaan ja sit siellä olisi niinku ruisleivät, sämpylät, ruumisleivät, patongit.
1: Tuossa olisi kyllä markkinarakoa, koska kukapa nyt ei. Toki nyt on aika myöhäistä kerätä hiivaa varmaan. Eikö näissä muumioissa ole se, että ne on jotenkin balsamoitu tai jotain, niin sitten se säilyy se hiiva paremmin niissä?
2: Niin, siis muumioissa siinä onhan se koko prosessi just balsamointi, missä otetaan kaikki niin kuin noi elimet pois ja silleen vähän niin kuin kuivataan ja käännetään niihin liinoihin. Tämähän ei ole eka kerta, kun ihmiset käyttää muumioita hyödykseen. Se oli aikanaan tämmöinen ihan niin kuin väripigmentti kuin Mummy Brown, mikä oli silleen jauhettuja muumioita.
1: Aivan.
2: Joskus tälleen niin kuin Victoriaanissa Englannissa.
1: Missä se hiiva näissä niin kuin on?
0: Kun sitä mäkin ihan oikeasti mietin, se varmaan tulee siihen pinnalle sitten. Siis tässä kerrotaan, että hiiva on peräisin Ötzjäämiehestä, eli tämä superkuuluisa muumio, joka säilyi hämmästyttävän hyvin jäätyneen Alppien jäässä lähellä Italian ja Itävallan rajaa.
2: Ja häntä ei mitenkään balsamoitu.
0: Häntä ei ole balsamoitu.
1: Voinko mä esimerkiksi tehdä tämmöisen niin kuin hoitotahdon, eli mulla on elinluovutuskortti, mutta voinko mä myös silleen toivoa, että hei, olisi kiva, että musta otettaisiin hiiva talteen siinä kohtaa, kun musta aika jättää, sitten Mika hiivalla voisi tehdä jotain asiaa, että jälkipolvetkin voisi musta nauttia.
0: Toihan olisi niinku tavallaan
1: tosi sakkanen semmoinen, kauhean semmoinen kiljunen hiiva.
0: Hyvin, mieti, kun susta tehtäisiin kiljua. Kyllä mä joisin Mika kiljua.
1: Niin.
2: Ja eikä kuitenkin, mun siis täti on nyt hurahtanut näihin niin kuin
1: kiljuun.
2: Kiljuun ensinnäkin. Ei vaan, siis tähän tämmöisiä hapanleipiä. Hän on kaksi eri tämmöistä hapan juurta, niillä on nimet ja kaikki. Mielestäni ne on Tuuve ja mä en muista, mikä sen toisen
1: ne
2: nimi oli.
1: Ne on trendikkäitä.
2: Jelille terveisiä ja hän niitä jaksaa ruokkia ja hän niistä aina puhuu ja hän on tehnyt sitä leipää. Eikö ne ole semmoisia, että nehän kestää parhaimmillaan silleen niin kuin vuosi niin kuin sukupolvelta toiselle, niin joo. Tämä niin kuin Mika hiiva olisi mahdollinen.
1: Siis eikö tuolla ihan kunnon leipomoissakin on joku tietty hiiva, mistä ne niin kuin tehdään kaikki. Mutta sitten mulla on, se on outo, kun hiiva on semmoinen entiteetti, jota just ruokitaan, niin mun aivot ei jotenkin niinku pysty ymmärtämään, että miten se niinku toimii.
0: Ei munkaan, ja sitten ylipäätään, kun siis hiivahan ei mun yhden ystävällä on juuri, mutta kun mä oon nyt vähän epäselvää, että kun juuri ja hiivahan on eri, mutta nehän tavallaan toimii samalla mekanismilla sitten niinku vaikka leivässä.
2: Niin siis mä oon olettanut, ja nyt hienoa, että mä nyt oon tässä tästä, kun mä en näistä tiedä mitään, mutta siis mä oon luullut, että eikö se niinku juuri ole nimitys sille niinku, että kun se kun hiiva on aine, sä voit ostaa kuiva hiivaa, sä voit tehdä muumiosta hiivaa, sä voit, niin kuin hiivaa on vaikka varpaiden välissä, mutta et sit juuri on se siitä hiivasta tehty se tavallaan, mikä käy, mitä sit käytetään siihen leipään. Et se tavallaan, mä oon luullut, että se juuri on se niin kuin aktiivisempi hiiva, no, kun silloin kun se on niin kuin, tavallaan niin kuin prosessissa, että sitä oikeasti käytetään.
0: No kato, kun siinä juuressa ei ole hiivaa lainkaan.
2: Okei, eli mä oon ihan hukka teille.
0: No koska se juuri korvaa sen hiivan, mutta se tehdään niin kuin tyyliin vaan jauhosta ja vedestä. Ei siinä ole mitään muuta.
3: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
4: Thank you for all the support. Yeah.

0: aamu. Parhaat.
1: Äsken opimme Iltalehdeltä, että myös muumioista voi tehdä hiivaa.
2: Ja ihanaa, mähän aika usein mutuilen täällä ja aina saa korjata. Niin nyt kun puhuttiin tästä, että mikä on hapanjuuren ja hiivan ero, niin WhatsAppissa ensinnäkin meillä on ihmisiä, jotka on silleen, että joo, mäkin itse asiassa ihan mutuilen. Mutta siis pointti on siis se, että se... Juurihan tehdään niin kuin edellisestä leipätaikinasta, mutta sisältää hiivat, jauhot, suolan, veden, kaiken. Eli siellä on sellaista villihiivaa. Eli on siinäkin hiivaa siinä juuressa.
1: Ai!
2: Näin täällä ainakin mulle väitetään, että se on villihiiva, maitohappobakteeri ja monien muiden asioiden yhdistelmä, kun teollinen hiiva on sitten teollinen hiiva.
1: Taikinajuuri tehdään sekoittamalla jauhaa ja vettä, jolloin luonnon hiivat ja maitohappobakteerit alkavat käydä.
2: Kyllä.
1: Mä oon vaan jotenkin ajatellut, että siinä ei ole niinku yhtään hiivaa, mutta obviously tietenkin, koska kyllähän se jollain pitää kohota. Siinä ei vaan ole keinotekosta hiivaa, vaan sä vähän niinku teet sen hiivan itse. Olit ihan oikeassa.
3: No missä se fucking hiiva on siinä muumiossa sitten?
1: No mä luulen, Mika, mä en ole varma, mutta mä luulen, että ne on Ötsin pinnalta sitä rapsuttanut. Eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa.
3: Onko hänellä hiivainen kuori?
1: Hänellä on hiivainen kuori.
3: Vai onko hiiva maustettu hänen iholla?
2: Kuulemma Ötsin jäännöksistä on tutkittu pinnalla säilyneitä mikroorganismeja ja yksi tämän työn odottamattomista tuloksista oli se, että sieltä eristettiin hiivaa. Eli tiedätkö, kun siinä on ollut kaiken maailman mikrobia pinnalla niin kuin normi-ihmiselläkin, niin osa on ollut hiivaa.
3: Sanavakään, mä luulen, että hiivaa voisi eristää meistä kolmesta kanssa ihan mistä tahansa ruumiosasta.
1: Joo, ja kyllä mä sanon, sillä tehtäisiin leipää koko kylään.
3: Se on ihan niin kuin Jeesuskin olisi ihmeessä, miten paljon sitä leipää olisi tarjolla.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja nyt kannattaa varoa, koska Japanissa on tilanne päällä, koska Akakapuutto on vapaalla jalalla.
2: Ei.
1: Eikö Akakapuutto ollut se pääpahis karhu?
3: Se on juurikin se hopeanuolen karhu, joka mun mielestä se lorehan menee niin, että sitä on joskus ammuttu päähän, niin se ei nuku enää talviunia ja sen takia se kasvaa valtavan kokoiseksi.
1: Onkohan se, niin kai se nyt on, jos se nuku koskaan saakeli. Ja hyvin japanilaiseen tyyliin kohtuullisen karu tarina. Mutta mä muistan lapsena miettineen, että mitä hittoa, että japanilainen karhu. Koska mä luulin, että karhu on ihan suomalainen juttu tai venäläinen juttu. Oota vähän. Noin, nyt mä oon fiilistellyt sitä tarpeeksi. Mut Japanissa on tosi paljon karhuja ja tällä hetkellä niitä itse asiassa vähän liikaa. Ja nyt muun muassa Uutissuomalainen uutisoi erittäin älykkäästä karhusta, joka on vapaalla jalalla. Ja Fukushiman pormestari Yuki Baba kertoi jopa lehdistötilaisuudessa, että karhu on paljastunut siinä mielessä älykkääksi, että hän osasi itse avata vesihanan ja paeta ikkunasta.
2: Reipas.
1: Mieti, pieni.
4: Joo, siellä. Mä haluan täältä pois, mä avaan tän.
1: Ja ilmeisen pahalla tuulella on veijari, koska hän riehui paikallisella asuinalueella tiistai-aamuna, hyökkäsi 4 ihmisen kimppuun. Valvontakameravideoiden mukaan karhu muun muassa jahtasi miestä kadulla ja vaan heitti sen maahan.
2: Apua.
1: Ja lähti menee.
2: Hän on väsynyt. Hänen olisi pitänyt ottaa päiväunet.
1: Kyllä. Sen jälkeen se lähti riehua tehdasrakennuksiin, johon se jäi sitten loukkuun.
3: No, kun mä muistan, että oliko tyyliin viime syksynä, kun tästä tuli useampi uutinen, että siellä oli ollut ihan siis tämmöinen kriisi Japanissa, että ihan niin kuin pohdittiin, että mitä asialle tehdään, kun niitä karhuhyökkäyksiä niin paljon ja oli useita ihmisiä kuollut. Heillä on ollut haasteita näiden kanssa.
1: On. Se on kasvanut se karhupopulaatio tosi paljon ja muun muassa 13 ihmistä jopa on kuollut karhuhyökkäyksiin. Eli Akakapuutto proideenee, niin siis todella pahalla tuurella siellä on. Ja toi kuulostaa niin kuin mystiseltä, koska siis esimerkiksi vaikka mä tiedän, että Suomessa on karhuja, mä en ole eläisten nähnyt karhua, aika harva on.
3: Mä en tiedä, voiko tähän liittyä se, ja tää on nyt sitten ihan super mutu, mutta se, että Suomessahan kuitenkin meidän asutus on aika hajanaista, että meillä on nämä niin suuret väestökeskukset etelässä, ja sitten on niin kuin näin, mutta että meillä on paljon sitä luontoa, missä karhut saa kikkailla, ja sitten välillä ne päätyy sinne ihmisalueille, kun Japanissa ongelmahan on se, että siellä on niitä paljon niitä vuoria, missä ne karhut asuu, ja sitten asutus voi olla hyvinkin tiivistä siinä vuoden juurella, että olisiko se joku tämmöinen.
1: Niin, voihan se olla, että Suomenkin karhut on hirveän huonolla tuulella, mutta me ei vaan nähdä niitä koskaan, niin. Mutta sitten aina kun näkee jonkun videon, niin se on ne vaan mennä menemään.
2: Siis meidän kokemus karhuista on vaan se video, missä se, muistatteko, se karhu menee sinne

0: sen yhden tyypin terassille. Joo, ja sit siellä on se koira ja sit se
1: Sinne
0: et koske, saatana! Ja sit se koira tulee. Ja ukko painaa olla harjan varrella siinä viimeistä päivää.
1: Ja niin kuin Annina sanoi, niin aivan varmasti karhuhan se ei ole, koska siis mun on hirveän vaikea niin nähdä. Tiedätkö se, että hei, valvontakamera kuvaa, että nyt se karhu on jumissa tuolla. Sit siinä näkyy, kun karhu menee kraanalle. Sit se nostaa se kraana ja laittaa kraanan pois päältä ja lähtee ikkunasta pois, niin en usko sekuntiinkaan. Se on vaan mies.
0: Mitäköhän muuta kaikkea niin kuin harvinaisen älykäs karhu voisi tehdä?
1: Voisi tulla meille. Minä tykkään karhuista.
0: Voi siivota vaikka mun kämpää ja en mä tiedä, rakentaa mulle jonkun kesämökin.
2: Veroilmoituksen.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Täällä Parikka, Sikke ja Vomma, mikä kertoi äsken harvinaisen älykkäästä karhusta, joka Japanissa aiheuttaa kaikenlaista kommervenkkiä.
1: WhatsAppiin tulee paljon viestiä sekä kaikenlaista iloittelua, että karhuhan se ei ole. Mutta Ookke kertoo meille, kun me ihmeteltiin tätä, että miksi Suomessa jotenkin ei karhut ole yhteisöongelma kuin siellä Japanissa, niin Ookke meille kertoo, että Suomessa karhut on tosi arkoja ihmisten suhteen, ja sitten kun niitä on kannanhoidollisesti metsästetty, niin kanta ei ole niin järkyttävän suuri, että pyörisi joka nurkissa.
2: Vaikka meillä voisi pyöriä.
1: Et sä olisit valmis. Kysymys.
2: Okei, mä tiedän nyt siellä jengiä, että se ei ole yhtään kivaa, jos ne pyörii takapihalla. Ymmärrän sen, mutta minä siis, mä vaan fanitan siis kaikkia karhueläimiä ihan hirveästi.
1: Mikä on sun mielestä paras karhu?
2: Vitsi, tää on kyllä, jääkarhu on oikeesti. Aika, vaikka nehän on ihan jäätäviä murhakoneita.
1: Sehän on ehkä niinku maailman niinku pahin metsästäjä.
2: Todella aggressiivinen.
1: Ei pelkää mitään.
2: Ja tänä päivänä, kun niiden elinolot on niin surkeita, kun niiltä sulaa kaikki niinku, ja ruokaa ei tunnu löytyvän, niin ne on mega aggressiivisia. Silti mä haluan uskoa, että jos mua vastaan tulee jääkarhu ja mä avaan mun sylin.
0: Ja se tulee.
2: Niin se tulee.
3: Miko, olen odottanut sinua.
1: Mulla on yksi kaveri.
2: Ja me halataan sen karhun kanssa.
1: Mulla on yksi kaveri, joka on ollut töissä tuolla Huippuvuorilla ja opiskeliko hän siellä myös. Ja hän sitten sanoi, että siellä on näitä linjoja, että pitää olla aina kivääri mukana, jos lähdet johonkin pihalle, että just in case.
2: Joo, ei saa siis käsittääkseni jollain, ei saa mennä ulos ollenkaan ilman kivääriä. Että se on niinku pakko olla, että saat liikkua.
0: Toi tuntuu jotenkin vähän laittomalta, että kun jääkarhu on niin suloinen. Niin, että miten se voi olla niin vaarallinen? Ylipäätään semmoista eläinten kohdalla, mitkä on ihan supersöpöjä, niin miten sä mukaan oot murhanhimoinen?
1: Se on niin uskomattoman valtava. Jääkarhu on niin selkeästi isompi kuin joku semmoinen grizzly bear, niin kuin musta karhu tai mitä näitä nyt muita on, ruskea karhuja ja kaikkea. Ja sitten se, että kun ne syö niin vielä ekstra paljon lihaa, että kun peruskarhuhan vetää kaikkia marjoja ja muita, mutta et sä siellä arktisilla alueilla muuta kuin oikein kalaa ja lihaa syö.
0: Niin.
2: Ja sitten vähän niin kuin Tokkulaakin sanoo, niin sitten se niin hämää ihan hirveästi, kun karhulla ne korvat on semmoiset

0: nöpöt.
1: Niin silleen,
2: ja sit se nenä.
1: Että if not friend, why friend shaped? Yeah. Mikä on sikeen lempikarhu?
2: Höittämällä pandakarhu.
1: Pandakarhu!
2: Pandakarhu ihan täysin. Mä myös samaistun niihin tosi paljon. Tiedättekö, kun Instagramissa on aina tämmöisiä panda doing panda things -videoita, kun ne peloilee jotain. Ja tiedättekö, tippuu jostain keinusta ja halii jotain pehmolelua. Ihan kuin itsestä katsoa, jos hauskaa kotivideo.
1: Pandakarhu on mun mielestä ehkä niinku vastapallo tuolle jääkarhulle, että ne taas, niinku, sä, et ikinä, niinku, sä oot vähän silleen, että onko tämä edes karhu, että nämä syö niinku bambua ja muuta. Mutta kyllä nekin kai voi olla aika vaarallisia niinku oikeassa tilanteessa.
0: Mutta se on paha, koska myös niinku meille on lapsesta asti kaikki taotaut sun muut, niin mä elän ihan siinä uskossa. Ja sitten kun karhu on aina niinku esitetty kivana, Hopeanuoli on varmaan ainoa animaatio lastenohjelma, missä se on niinku hurja eläin. Kaikki muut on jotain semmoisia söpöjä nallukoita.
1: Nallepuhit ja muut.
2: Niin, nallepuhit.
0: Niin mun mielikuva siitä koko eläimestä on täysin väärä.
1: Mutta te olette molemmat väärässä. Paras karhu on ehdottomasti silmälasikarhu. Se oli mulla aikanaan Tinderissä, että mun henkieläin on silmälasikarhu, koska niillä on tuommoista vähän niinku silmälasit. Ne on jotenkin kauhean tommosia
2: ei
1: letkeitä.
2: Ei miten söpö.
0: Aattelin vähän gunahtaneen näköinen.
1: Joo, ne elää tuolla trooppisessa Etelä-Amerikassa.
0: Pidätkö itsesi vähän silmälasikarhuna?
1: No hei, ne voi kasvaa sitä 20 senttimetriä pitkäksi. Saattaa painaa toista 100 kiloa, no se on vähän enemmän kuin mä painan. Silmälasikarhit ei edes talvehdi kuten muut karhut, niin kyllä mä näen vähän niin kuin itteni niissä.
0: Täällä yksi silmälasikarhu odottaisi jotain kivaa mimmiseuraa. Keravalta, Keravalta niin silmälasikarhu täällä.
2: Keravan silmälasikarhu.
0: Bomma!
2: Nyt.

0: aamu. Parhaat.
1: Mites Keravan Hulk Hogan? Painatko peltti paljaana tuolla kadulla koskaan, jos on oikein lämmin päivä?

0: en oikeastaan. Lähimmäs mitä päästään on se, että mulla voi olla semmoinen flanelli tai havaipaita niin kuin aika alasnapitettuna, ehkä jopa ihan auki. Että joskus juhannuksena saatan mennä silleen, että se on vaan se havaipaita auki, mutta tosi harvoin on niin kuin ilman mitään yläosaa.
1: Mutta toikin on hyvä pointti, että se riittää, vaikka se on auki, basically sä oot peltipaljaana, mutta pelkästään se, että sulla olisi jotain siinä, tekee sen, että sä et ole ihan douche.
0: Jotenkin se, että vaikka, kuinka, vaikka ne olisi ne mun niin kuin man boobsit ja niin kuin rintakarvat ihan yhtä näkyvillä kuin ilman paitaakin, niin ne ei tunnu niin härskeiltä, jos siinä on edes näin. Mä en edes yrittänyt peittää ylävartaloni.
1: Jep. No sikke, mä oletan, mä teen törkeitä olettamuksia, mutta sä tuskin ilman paitaa painalle tuolla yhtään missään.
2: En mä kyllä.
1: Sehän on hiuksen hieno se raja, missä kohtaa on, niin kuin voi olla ilman paitaa ja missä kohtaa ei.
0: Mitäs mä kysyn vielä sikältä tähän liittyen, tälleen niin kuin, että kun just ehkä ihan ymmärrettävää, että vielä ilman paitaa, mutta kuinka usein lähdet vaikka jossain pelkässä bikini yläosassa mihinkään niin kuin
1: niin se on vähän niin sama asia.
2: En ole varmaan ikinä lähtenyt festareille maksimissaan, mutta siinäkin on silleen, että on bikini yläosa ja sitten just joku, no ei havaipaita, mutta joku vähän siinä peittona, koska se tuntuu. Mutta toi on jännä, mä oon miettinyt tota. Mulla saattaa olla niin pikkiriikkisiä toppeja, että te ette ole niin pieniä toppeja nähnytkään täysin verrattavissa bikinin yläosaan. Mutta koska se on toppinimellä ostettu, niin se ei tunnu siltä, että mä oon alasti. Se on niin todella erikoista. Se ei tunnu muistakaan siltä, että mä oon alasti. Mutta sitten jos mä painaisin tuolla piksujen kanssa, kaikki olisi ihan seiska kirjoittaisi. Yläksän juontaja. Nännit paljon.
0: On toi jo jännä, että jos mä mietin, että mä menen tuohon meidän vaikka lähikauppakeskukseen ja sieltä tulisi joku vastaus jossain pienessä topissa, niin en mä nyt mitenkään reagoisi. Ja sitten taas jos joku on pelkissä bikini olosuhteissa, olisi ehkä vähän silleen, että okei, joku on tullut biitsiltä tänne tai jotenkin
1: ja,
0: niin kuin.
1: Ja tämähän on, tämä esimerkiksi biitsiolosuhteissa, sä voit olla siinä, niin kuin käydä uimassa, ottaa aurinkoa ja näin. Sitten siinä biitsin vieressä saattaa olla vaikka kioski tai kahvila. Niin jos mä menen käymään siellä, niin mä pistän paidan päälle.
2: Mm. Toi on jännä.
1: Ja sitten kun mä tuun pois, tai ulos sieltä kipsalta, mä otan sen paidan taas pois. Se on tosi hiuksen hienoa se raja. Tää on vähän sama, että nykyään näkee jonkun verran lenkkeilijöitä ilman paitaa. Mm. Ja siinä ei mun mielestä edes ole silleen mitään outoa. Varsinkin on kuuma päivä, jengi painaa tuolla tai pitkää lenkkiä, fine.
0: Se on urheilusuoritus. Mut se on vähän sama kuin jossain salilla, en mä rupea kyseenalaistamaan, mitä ihmisillä on päällä.
1: Mutta jos joku on kävelyllä ilman paitaa, niin sit sä oot vähän douche. Se on tosi outoa. Ja näähän on vaan siis mun päässä nämä tämmöiset hommat, mutta jotkut sosiaaliset normit on luotu tähän maailmaan.
0: Miten tämä menee Suomessa, kun Jenkeistä olette saattanut kuulla esimerkiksi muista, jossa LMFA on biisissä mainintana tämä no shirt, no shoes, no service, joka on jossain tämmöisessä niinku rantamestoissa semmoinen, että voi lukea kaupoissa, että hei, laita nyt ainakin paita päälle ja niinku kengät jalkaa, jos tuut tänne senkin surffari. Niin Suomessa mä en tiedä, niinku, palveleeko edes kaupat, jos sä tuut sinne silleen ihan rantakuteissa?
1: No en ole kuullut, että ei palvelisi, niin. Varsinkaan jos se kauppa sijaitsee jossain ymmärrännän niin vieressä, mutta jos sä asut jossain lähiössä ja painat sinne. Mutta sielläkin joskus näkee, että joku menee kauppaan ilman paitaa, ihan jossain tuolla niin kuin kaupungissa. Se on fucking weird.
2: Se on. Mä tiedän, että siis yksi mun ystävä on kerran vähän hutikassa mennyt juhannuksena tämmöiseen isoon tavarataloon pyyhe päällä.
0: Okay.
2: Niin hänet oli kyllä heitetty pois, obviously. Mutta mä väitän, että kuumana kesäpäivänä niin se kynnys sille kaupan työntekijälle heittää joku, joka on vaikka biksun yläosassa ja hameessa, niin ulos sieltä kaupasta on iso, koska se on niin harvinaista. Tämä nyt perustuu ihan mun mutuiluun, mutta sitten jos sitä alkaisi olla tosi paljon, sanotaan, että joku kauppa olisi vaikka uimarannan vieressä ja sitten on siellä ihan, emme jaksa näitä nakuilijoita.
0: Niin ja sitten taas mun mielestä vähän ero, että jos toi on ollut joku juhannusaatto, niin siellä varmaan kaupassa on muutenkaan ketään. Sehän on vaan semmoinen hauska juhannusjuttu, että joku kävi täällä pyhe päällä, mutta sitten pitää nyt muistaa, että joku kesäkuun 18, niin kuin siellä voi olla lapsiperheet, ihmiset on töissä ja muuten ihan normaalisti, että niin. Ei se kesä automaattisesti tarkoita, että täällä on nyt joku kesä on crazy.
1: Mutta kyllähän ne lapset näkee paidattomia ihmisiä uimahallissakin.
2: No kun toi on just se pointti. Ne lapset näkee paidattomia ja alastomia ihmisiä uimahallissa, mutta miksi se kauppa on sitten joku niinku pyhä synti?
1: Kyllä mä sanon, että mä tässä kohtaa samaistun isosti, kun Iltalehti on haastattelut tyylikonsultti Sonia Savosta, niin kun hän sanoi, että ilman paitaa kulkemista voi verrata musiikin kuuntelemiseen ilman kuulokkeita. Se voi olla itselle mukavaa, mutta kaikki ympärillä eivät välttämättä halua osallistua.
2: Ainakin tyyliasiantuntija oli sitä mieltä, että mikäli kuljet ilman paitaa julkisilla paikoilla, niin se on verrattavissa törkeydellään tällaiseen niin kuin kaiuttimella puhumiseen tai musan kuunteluun julkisessa.
1: Joo.
2: Minkä mä silleen ymmärrän, mutta sitten tuossa puhuttiin myös tuommoisista jännistä sosiaalisista säännöistä, mikä meillä niin kuin, ne on semmoisia asioita, mistä ei jotenkin puhuta, mutta ne asuu meidän kaikkien päässä ja sitten me joko noudatetaan niitä tai ei. Niin Ville laittaa hyvän pointin WhatsAppiin, että on myös erikoista, että bikinin yläosa on jostain suusta hyväksyttävämpi kuin tavan rintsikat. On tyhmää, kun mun mielestä niissä ainoa ero on vaan materiaali, mistä ne on ommeltu. Niin. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin semmoiset miesten pienet urheilusortsit hyväksyttävämpää kuin bokserit. Se on niin outoa.
1: Niin, siis jos mulla on urheilubokserit ja mä tuun niissä töihin, niin jengi on silleen, mitä sä teet? Niin. Mä otan housut jalkaa. Niin. Mut sit jos ne olisikin pikkuruiset pyöräilysortsit ja mä pyöräilisin töihin, niin se on eri. Mut kaikki riippuu kontekstista.
2: No kyllä mä sanon, että jos sä painaisit tänne spandexeissa, niin mun täytyisi pitää puhuttelu. Mä olisin silleen, että mitkä
1: nää
2: no semmoiset tiedät, tiukat spandexit, mä olisin
1: niin.
2: Mitä tää on?
1: Sä et vaan kestää edes, kun mun bölly näyttäisi niin hyvältä niissä.
2: No se on ihan totta.
0: Muistan, että joskus aikanaan synkellä 2010-luvulla, kun Facebook oli vielä aika uusi juttu, niin siellä oli esimerkiksi semmoinen ryhmä, mistä humoristisesti oltiin, että vaadimme, että jos naiset saa mennä leggingseissä baariin, niin miesten pitää saada tulla pitkissä kalsareissa.
1: Hei,
0: mikä taas ei ole ehkä ihan niin kuin sama asia.
1: Hei. Mä kuuluin ryhmään Leggings are not pants.
0: Oikeesti.
1: So cover your ass.
0: Oikeesti.
2: Okei, nais.
0: Sieltä se löytyy.
1: Vuosi on ollut 2008, joten maailma on hieman muuttunut.
2: Mutta
1: mut silloin elettiin siis aikaa, kun leggingsit oli niinku siis, leggingsit ja uggit oli se juttu.
2: Ja hei, no on edelleen se juttu. Mä painoin tänään just uggeissa töihin ja vaihoin tossa, kun tuli vähän kuuma. Mutta toikin on jännä silleen, että yes, leggings are not pants, mutta miten sitten... Tai siis, että vaikka jäbät on silleen, että no leggingsit ei ole housut, älkää käyttäkö niitä, ja, tai on ollut, en mä usko, että on enää. Mutta silleen, sit kun jotkut niin kuin mimmit on ollut noissa juoksuhousuissa, niin ollaan oltu silleen, kato mikä perse. Näin se on niin kuin mitään järkeä, ja ne on saanut mut vähän silleen hermostumaan jo silloin yläasteella. Ja sit mä muistan, niin kuin, mä ymmärrän sen, että jos mä tuun semmosissa, tiettäkö, 20 denimin tai denin semmosissa ohuissa sukkahousuleggingseissä, että mulla näkyy perse. Mutta sit jos mulla on jotkut niin kuin... Leggingsit, mitkä on semmoista paksua kangasta, niin sitten.
0: Mun piti vaan vielä sanoa tähän, että kun Reko laittoi viestiä, että ihme siveyden sipulien kerääntyminen, että antaa porukan mennä ilman paitaa tai yläosaa, niin en mä nyt tiedä, onko tässä porukassa. Väitän, että kukaan meistä ei varmaan niin kuin oikeasti tuomitse, että just tulee ilman paitaa, mutta nämä on vaan näitä omituisia, niin kuin, että
1: kyllä.
0: Tämmöisiä yhteiskunnan...
1: Tai no vähän tuomitsee kyllä, jos tuut mun lähikauppaan ilman paitaa. No, kyllä kun... vähän tuomitsee, koska...
3: No kun mä en ole
1: laita paita päällä.
3: Kesä on outoa.
0: En sano mitään, mutta outoa.
3: No matter what, you got.

0: Mä olin tuntenut yhden mun kaverin siis 10 vuotta. Oikeesti, varmaan enemmänkin kuin 10 vuotta, mutta ainakin sen 10 vuotta. Ja me istuttiin iltaa jossain ja sitten joku oli, että hei Mika, tuot sä mullekin bisse? Ja hän kysyi, että siis kuka Mika?
1: Anteeksi, mitä? What?
0: Minä? Oot sä Mika? Ei siis, ei ollut tullut puheeksi mun etunimi. Kato, mua kutsutaan.
1: Parikka.
0: Joo, tai sitten vähän niin kuin Nikillä vielä siihen aikaan. Niin, tai vaikka hän varmasti oli joskus kuullut mun nimeä, mutta ei hän osannut yhdistää.
1: Oot
0: mä silleen, wow, hauska tutustua.
1: Mutta toi on jännä siis, en tiedä onko verrattavissa, mutta yksi mun naapuri, tai tämmönen niin kuin silloin koira, niin se koira on Hilman, eli mun koiran koirakaveri. Ja se on nyt 8 kuukautta se omistaja kutsunut Hilmaa Vilmaksi.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Ja se on, mitä Vilma? Mä sanoin, että mä en kehtaa korjata.
0: Se, kun se menee liian pitkään, niin sitä ei voi korjaa aina.
1: Se on mennyt aivan liian pitkälle. Sitten mä yritän, tiettekö, niin kuin käyttää Hilman oikeata nimeä, sille hänen kuulen, sille Hilmaa tänne, hippa. Sitä on Vilma. Että en mä tiedä, puhuks mä epäselvästi.
2: Joo, mutta sä myös eilen täällä toimistolla olit silleen, että pitääpä käydä käyttämässä Pipsaa ulkona. Ja mä olisin, että anteeksi mitä. Niin se, että se Hilma oli jossain vaiheessa kääntynyt sun päässä, oliko se niin, että Hilma, Papu, Pipsa. Niin mä ymmärrän myös, että ihmisiä voi olla vähän epäselvyyksiä, mikä sen koiran nimi on.
1: Toi on äärimmäisen hyvä pointti, mutta mä en ole ikinä sitä Vilmaksi kutsunut. Pipsaksi kyllä.
2: Mä muistan myös yhden polttarit, missä mä aikanaan ollut tämmöinen meidän lapsuuden tuttu. Mä oon semmoinen 10 vanhempi Sepelle terkkuja ja Sepen lempinimi on siis Sepe. Hänen oikein nimi on Niko. Ne oli erikoiset polttarit, kun sit siellä etteikö ne piti ne ihmiset niitä puheita ja se vaihtui niin kuin joka toisella ihmisellä, että onko se Niko vai Sepe vai vielä joku, että se kolmas keksitty sieltä jostain takataskusta, niin se oli vähän niin kuin vaikea pitää itsellä päässä, että kenes polttarit nämä olikaan.
0: Joo, pitäisi tavallaan, kun, ja sitten eri porukoissa ihmisiä kutsutaan vähän niin kuin eri nimillä ja sitten kun porukat yhdistyy, niin se on on tietynlaista sekamelskaa. Mutta nyt sä oot kyllä pahassa tilanteessa, Sikke, että joku, kun sä oot mun mielestä parhaas koittanut korjaamisessa. Mm.

0: Hilma!
1: Joo.
0: Hilma! Tuutko tänne? Vilma!
2: Tuossa kohtaa se on jo silleen, että ihan sama.
1: Ja hän ei ole ensimmäinen. Moni on häntä Vilmaksi luullut. Muille olen kehtanut korjata, mutta nyt mä sanon 8 kuukautta. Niin miettikää, miten nolotilanne se on hänelle, kun mä vaan... Niin siis, se on Hilma.

0: Puhuttiin siitä, kuinka esimerkiksi Siken koiraa Hilmaa, teidän tämmöinen koira deitti kaveri kutsua aina Vilmaksi ja sitten miten te korjaisi. WhatsAppiin tulee paljon muisteluita. Esimerkiksi täällä on tämmöisiä tilanteita vaikka, että naapuri kutsuu edelleen, oliko Annia Anneksi ja hän ei ole viittynyt korjata tätä, vaikka tässä on ollut niin kuin jo 8 vuotta. Joo, Annilla on tämmöinen tilanne, 8 vuotta asuttu. Puoliso kuulemme yrittänyt vielä korjata. Ja sitten toinen, mikä musta oli, mä olen, että Sikke saa tästä iloa, Sanna pistää, että Filiusikke, mun ponin nimi on Ruusu, mutta kaikki sanoo aina Ruusa.
1: Siis mikä tossa niinku on, että ei voi kuulena nimiä oikein? Eve laittaa viestiä. Ilmeisesti tuo H-kirjain on hankala. Mulla oli Halla-niminen koira ja naapurin rouva kutsui sitä Mallaksi. Oli pakko jossain kohtaa oikaista, mutta meni siinä aikaa.
2: Mutta sitten on myös nimiä, mitkä ei vaan yksinkertaisesti jää päähän. On näyttelijöitä tai artisteja, että on pakko googlata aina, kuka se oli. Ja tavallaan niin kuin, että se ei vaan siis, tai sitten joku jotain urheilijoita, että sä näet jo sen naaman, mutta joku siinä nimessä on, että sun aivolohko ei vaan pysty sisäistämään sitä tietoa ja sä et ikinä muista sitä.
1: No kun mulla on toi, mutta se ei liity niin kuin nimiin, spesifeihin nimiin, vaan siis mulla on joku nimiongelma mun päässä.
0: Mulla on ihan actual nimiongelma. Mulla menee esimerkiksi sekaisin Juhot ja Juhat ja Juhanit, mutta mun ratkaisuhan on se, mistä mä saan työpaikalla saan kuulla välillä, että kun mähän puhun mistä koko nimillä, että Ella Ossi on aina Ella Ossi.
2: Niin on. Sä muuten oot se jätkä, joka puhuu koko nimillä.
0: Se on alkanut sieltä jostain Facebook-ajoilta, mä muistan lukiossa, että kun kaikki oli Facebookissa, niin

0: Kyllä mä muistin, ei mennyt sekaisin, tiedät sä, Kristiinat ja Kristat ja muut, kun luettelisin koko litanian. Ja sitten täällä radiossa muutenkin puhutaan aina Siirinä, Sikke Kantola, Ville Viki Eerikkilä. Niin sitten se tulee multa jotenkin tosi luonnostaan.
1: Mutta se on niinku, toi on niinku vomma-kore-juttu. Koska niin sit jos tulee se tilanne, että sä sanoisit vaikka Mika, etkä Mika Parikka, niin kaikki tietää, että nyt on joku hätä.
2: Joo, joo, tai siis eihän me reagoisi siihen. Vaikka eihän meillä ole ketään muuta Mikaa ollut varmaan ikinä edes töissä täällä, niin en reagoisi mitenkään. Jos sun äänelty kuuleva Mika,
1: Oli hassua pari viikkoa sitten, kun täällä kävi, mä oon tässä tutustunut jotenkin uusiin ihmisiin. Pari viikkoa sitten täällä kävi illan tyyppejä niin kuin perehtymässä kesähessuja ja sitten nämä mun hoitohevosten uusi omistaja, niin sitten kun mä aina...
2: Niin siis hei käynyt täällä, mutta siis tutustuit hei.
1: Mä oon heihin tutustunut.
2: No, kaikki vaan on tullut tänne.
1: Ne hevoset kävi täällä ihan nopea, mutta älkää kertoko siitä meidän pomolle. Niin sitten kun mä en oikein tiedä, mitä mä ratkaisisin tämän mun nimiongelman. Tiedättekö, vieläkään 30 vuoden aikana mä en ole ratkaissut tätä. Kun mä oon silleen, joo, mä esim. Tähän hoitohevosen omistajaan tutustuin Facebookissa. Siellä lukee Siiri-Liina Kantola. Sitten mä oon, joo, kaikkialla lukee Siiri-Liina, mun niin kuin passissa lukee Siiri-Liina, mutta mua kutsutaan joka paikassa Sikekset, jos sä sanot Siiri. Sitten hirveä tommoinen selittely. Mm. Miksi mä voisin olla vaan Sikke? Sikke?
2: Se on totta. Se on totta.
0: Eikö sulla joku sellainen sano Sikke vaan litania aina alkuun?
1: No mä oon jotenkin silleen, että mä oon Siiri-Liina, mutta kaikki kutsuu mua Sikeksi, mutta nyt mä oon alkanut niinku selittelemään.
0: Se on myös keksi joku hölmö, joku faija vitsi siihen. Silleen, että kun Jenkkisarjoissa on joku, että I'm not Mr., that's my father, niin sun pitää keksiä joku silleen siihen Siiri-Liinaan.
1: Mitäs mä sanoin, että mä oon Siiri-Liina, mutta mut voi pistää myös huuleen ja sitten niinku, se on viittaus Sikkesikariin?
2: Älä,
0: okei.
2: Joo, ehkä sä vaan oot Siiri-Liina.
0: Tai sit jos saisit vaikuttaa, että sä silleen, että Siiri-Liina...
2: Hei, olen Siiri-Liina, mutta voit laittaa minut huuleen.
0: Miks et saa vaikka okay. Silleen, että sano Sikke niinku sumari tai joku tämmönen.
1: Hei, mutta toi sano Sikke niinku sumari on tosi hyvä, koska mä oon miettinyt, mä vaihoin nyt mun Instagramnikin Sikke Kantola, niin mä mietin, että pitäisikö se olla Sikke ei sumari.
2: No se on parempi, kun voit laittaa mut huuleen.
0: Se oli outo.

0: Otetaanko jolotatskat?
1: Ei oteta jolotatskoja.
0: Miksi ei oteta?
1: Voidaan ottaa joku muu tatska.
0: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
1: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
2: Yle X iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin.

0: mainitsit noin hevoset äsken, niin ootko käynyt heppoja muokkaamassa nyt, kun sullahan on hoitoheppoja nykyään?
1: Mulla on nykyään 2 hoitoheppaa ja viimeksi eilen kävin.
0: Oho, no mitä? Minkäs nimi siinä oli?
1: Bertta ja Pikkis.
0: Bertta ja Pikkis, okei.
1: Ja Pikkis on Bertan äiti. Eikö siis anteeksi, Pikkis on Bertan lapsi.
0: Okei.
1: Elikkä ne on niinku, no 4 ja 18 V, eli aika eri ikäisiä. No. Maailman suloisimmat hevoset asuu semmoisella laitumella, mä saan siellä niitten kanssa niinku hömppäällä. Mä oon tottunut siihen, tiettäkö, kun mä ratsastuskoulun kasvatti, että hevosia hoidetaan aina kiinni ja ne on niinku jotenkin silleen, en nyt sano puun ja kuoren välissä, mutta ne on niinku heppoja. Noin saa vaipaa ihan täysin siellä vapaana niin kuin siellä aitauksessa ja se on ihanaa. Täällä toisella hevosella on vähän erikoinen tapa, mitä mä säikähdin, mutta mä sain tästä niin kuin varoituksen. Vanhempi niin
0: se kuiskii tuhmia sun korvaan.
1: No joo, mutta sitä mä en säikähtänyt.
0: Aivan, ollenkaan. Siinä sä oot tottunut.
1: Mä oon niin tottunut siihen, että hevoset kuiskii mulle.
0: Paatunut rivouksien vastaanottaja, ei tunnu missään.
1: Ei missään. No se toinen niistä hepoista tekee silleen, että kun se haluaa huomiota, niin se antaa, ja kuvitelkaa tässä nyt, minkä kokoinen hevonen on. Sehän on valtava. Se antaa sen toisen pakaran, kääntää sulle pepun, silleen ystävällisesti, antaa toisen pakaran, nojaa suhun. Ja tiedättekö, mitä sit pitää tehdä? Hän pitää rapsuttaa tissien välistä. Hän niinku haluaa tissirapsuja. Silleen tälleen sieltä niinku takaa.
2: Mä olin just kysymässä, että nyt niille, jotka ei tiedä, että missä ne niinku hevosin tissit onkaan, niin eikö ne ole siellä, missä lehmälläkin on utareet? Niinku?
1: Joo, no niin, lehmän utareiden kohdalla. Ja sitten te ette tiedä, miten hipoi itse tuntoa, niin kun se omistaja sanoi, että no sitten kun tämä hyväksyy, tai sitten kun tämä niinku tykkää susta, niin se tekee näin. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä joskus parin kuukauden päästä. Naps, ekalla kerralla se tarjosi pepun ja oli silleen, anna vähän scratchies.
0: No mutta sehän on sen, sehän siis pepun tarjoaminen on merkki siitä, että tykkää.
1: Niin, nimenomaan.
0: Sehän pätee.
2: Tuliko se siis tänne nyt aamuun vaan fleksailemaan, että sä oot tuolla tissejä rapsutellut koko illan?
0: No tarjosi mulle vähän pemppaa ja mä tykkään musta. Mutta joo, kyllä me vommankaan tiedetään, meille ei kyllä kukaan tarjoa, että...

0: Mä kerroin äsken, että olin eilen heppailemassa uusien ystävien eli hoitohevosteni kanssa. Ja sitten tissirapsuista myös kerroin. Ja mä eilen mietin, että se on jännä, kun on tuollaisia jotain harrastuksia tai jotain tuollaista vapaa-ajan tekemistä.
1: Ai niin kuin tissien rapsuttaminen.
0: Kuten tissien rapsuttaminen, missä sä et mieti mitään muuta kuin sitä tissien rapsuttamista, eli tässä tapauksessa sitä heppailua. Onko teillä mitään tämmöistä, no esim. Mikalla golf, niin menetkö sä siinä semmoiseen golf-pöllyyn tai sille, että sä oot vaan siinä golfkentällä vai murehditko sä, koska mä tunnen sut, säkin oot kuitenkin semmoinen asioiden pyörittäjä.
2: Ei siinä kerkeä miettiä muuta. Ja parastahan on se, että jo kun mä käyn pelaa, niin ne tyypit, kenen kanssa mä käyn, on yleensä silleen mun tavallaan tämän lähipiirin ulkopuolelta. Joten ei heidän kanssa tarvii edes sumplia mitään oma elämän juttuja. Siinä ei puhuta mistään muista kuin siitä pelistä tai sitten jostain tosi kevyestä. Niin se on todellakin 4 tuntia kaikkea muuta kuin tätä arjen murhetta.
0: Mites vommalla vaikka, kun sä käyt pelaa Magicia?
1: No kyllä se, nyt kun tässä mietin, että kyllähän ne aika nopeasti, monesti me niitä päiviä, että startataan sunnuntaina 1 ja lopetellaan joskus keskiyöllä. Niin kyllä siinä yleensä on aika silleen, että oho, siinähän päivä meni ohi. Toki niihin yleensä mahtuu sitten myös sitä, että puoletaan sitä menee sille hampaita kiristelle. Tämä oli ihan tyhmä, että tuli kyllä, että ei tule mitään, mä lähden kimaan täältä.
2: Niin on tuo golfikin ihan. Siis itse asiassa.
1: Mutta ei se duuni juttuja edes saa.
2: 80% on sitä, että miksi mä oon täällä, miksi mä oon näin huono, miksi tästä ei tule ikinä mitään. Mutta nimenomaan ei duuni homma teressä.
0: Mutta tämä on tämmöinen niinku muistutus kaikille, että tehkää oikeasti vapaa-ajalla asioita, mitkä saa teidät hyperfokusoitumaan, koska mä oon huomannut, mä oon käynyt vasta 2 kertaa, ja tiedättekö mitä? Mä olen 6 ihminen.
3: Yle X aamu. Parhaat.
4: Rich man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: aamu. Parhaat.
1: Voi tulla jollekin yllätyksenä, että tästä porukasta minä olen se, joka ottaa jalkapallouutisen, mutta mua kiinnostaa. Ylellä on siis uutinen uusista säännöistä jalkapallon MM-kilpailuissa. Täällä mainitaan jotain rangaistuksia, ajan peluusta, mutta se, mikä mua kiinnostaa, on, että yksi, mikä liittyy myös Mika Parikkaan.
2: Aha.
1: Jalkapallo MM-kilpailussa on uusi kielto, että suuta ei saa peittää, koska kuulemma riitatilanteissa aiemmin käden tai paidan takaa on voitu sanoa melkein mitä tahansa, mutta nyt pelkästään suun peittämisestä pitäisi saada punainen kortti. Ja mä oon ihmetellyt tätä, kun äijä harrastaa tätä, että kun sunkaan juttelee, niin sä laitat tolleen suun tuonne niin kuin piiloon paidan alle ja puhut sieltä. Ja mä oon ajatellut, että mikä tää on, että onko tää joku silleen, että onko tää joku niin kuin hengitysjuttu vai onko tää joku vanha futarihomma, että sä et ollut punaista korttia?
2: Jännä, kun otit puheeksi. Mä en ees...
3: Teet sitä tosi paljon.
2: Mä oon huomannut itekin, että mä oon ruvennut tekemään tota jossain kohtaa. Ja nyt ei ole kyse siitä, että mä kertoisin edes mitään salaisuuksia, vaan siis futarithan tekee sitä se nimenomaan, nehän on tällöin noita, silloinhan sieltä putamaatin hänellä, niin kauheita tekstiä.
1: Ja mä oon ajatellut rehellisesti yhdessä vaiheessa, että koska silloin kun mä oon ollut sun kanssa kyllä viikonlopussa, missä toki kamerat pyörii ja muuta, ja ei nyt välttämättä haluta, että siellä joku rupeaa huulilta lukemaan, jos me jotain yksityiselämää jauhetaan, mutta sä joskus teet tuolla toimituksessakin, ja mä olin, että okei, että nyt on kyllä Mika Parikalla, niin onko tämä joku fudisjuttu?
2: Mä en ole ikinä pelannut fudista.
1: Okei. Okay.
2: Että ehkä se on vaan telkkarista opittu tapa. Näinhän me imetään kato vaikutteita.
3: Mutta on jännä, koska silloin kun alettiin tekemään just viikonloppua, niin mä muistan ekoina kertoina kysyneeni sulta, että siis haiseks mä pahalle?
2: Mutta ei vaan siis obviously, jos mä kerron jotain yksityisilmä asioita, niin siis, mä peitän suuni myös kameroiden takia. Herra Jemola.
3: Joo, mutta siis kun sä teet se myös niissä tilanteissa, missä sä et välttämättä puhukaan. Tai me saatetaan olla vaan siellä, eikä puhuta mistään niin kuin henkilökohtaista ja sitten suu lähtee peittoon kuin vanhalla roistolla.
2: Joo, ehkä mulla on niin kuin... Alitajuntaisesti jotain salattavaa.
3: Sitä pidän hyvin mahdollisena.
2: Nämä kamerat ahdistaa välillä aika paljon.
3: Se on totta.
2: Studiossa jaetaan ihan hirveästi henkilökohtaisia asioita, koska tämä on myös turvallisin paikka jakaa. Mutta meitä kuvataan 247, joten silloin tällöin olen laittanut myös sen takia suun piiloon, koska tuolla istuu jotkut aika silmäkovana ja joskus tulee viesti, puhutteeksi tästä tai tästä, että luin huulilta. Ja sitten tulee vähän semmoinen vainoharhainen olo. Ja sen ei tarvitse olla mikään mega salaisuus, mutta jos se vaikka vähän liippaa jotain omaa yksityisasiaa, niin mä mieluummin ja helpommalla teen vaikka näin ja sanon sikelle sen asian, mitä mä mietin tässä.
1: Mutta nyt kannattaa Mika varoa, koska jos meillä on tuolla katsomassa joku niinku jalkapallon MM-tuomari, niin mieti, kun saman tien vilahtaa punaista korttia ja lähettää sulle postissa.
2: Se on jännä. Miksi ne haluaa sen kieltää? Siis se on, mä muistan, kun itsekin joskus rupesin eka kertaa kiinnittää huomioita, kun siellä kaksi tyyppiä on näin. Tai ne saattaa olla tälleen päät vastakkain. Sitten näin. Mä en, olisi niin kiva tietää, että millä solvauksilla he toisilleen puhuvat. Tokihan siellä voi jotain taktiikkajuttujakin puhua, että sikeli.
1: Niin, no tässä Ylen uutissa vaan mainitaan, että viime aikoina on ollut esimerkiksi, että on syytetty rasistisista solvauksista ja homofobisista kommenteista, niin voisi olla hyvä, että ne sitten blokataan.
2: Joo. Mun tapauksessa kyse ei ole sitten siitä. Haluan tehdä sen tässä selväksi.
3: Ei, se on Mikalla vaan tommonen niinku habit.
1: Joo, Ylellä on uutinen, että mitä kaikkia uusia sääntöjä jalkapallon MM-kilpailuissa liittyy myös juomataukoihin ja muihin. Ja yksi mikä kiinnosti oli tämä, kun mä en niin paljon kato, mutta esimerkiksi Mika Parikka sanoi, että ihan yleistä nähdä siellä kentällä, että kun tulee jotain riitatilanteita, niin laitetaan käsi suun eteen, että ei voi sitten niitä arvostelijoita solvauksia. Ja esimerkiksi WhatsAppin puolella pohditaan, että onko sitten seuraava askel ammattifutareilla, niin kuin Ville pohti, että vatsasta puhuminen. Että se on sitten se, mihin reenataan.
3: Miettikää siinä hölkän, tiedättekö te juokset pallon perässä ja sitten yhtäkkiä alkaa kuulua hirveät solvauksia. Kaikki on, kuka se on? Ei, se on toi kasi tossa huutaa vattasta.
1: Niin eikö parhaat vastaista puhujat, kun hän pystyy myös heittämään sitä ääntä, niin mieti, kun ne laittaa sen sinne, että se naapuri puhuu siinä tai tälleen. Että se oli tuossa koko ajan puhuu.
2: Mamma, toi oli aika huono ton vatsasta puhujasta, en ole koskaan nähnyt.
3: Se on niin kuin taito, minkä mä haluaisin osata.
2: Yeah.
3: Mutta tiettekö mitä, mä olisin just se tyyppi, joka käyttäisi sitä aivan tolkuttomasti ja häikäilemättömästi hyväksi. Mä saattaisin niin kuin bussissa just vaikka lavastaa jonkun, että se on toi. Tossa joku kattoo mua vähän väärällä tavalla, sitten mä huutaisin.
2: Mä sanon, että tässä maassa ei tarvii kuin lauantaina ilta-aikaan jonnekin tuonne snäkärin viereen. Ja sit vaan vatsasta puhuen huutaa jollekin, että hei Kekkosen näköinen jätkä, haluatko turpaa? Niin siinä on,
3: no, se on
2: ja sen jälkeen popparit esiin ja katsoa, mitä tapahtuu.
3: Jep.
2: Se ei sen enempää vaadi.
1: Muutenkin hirveästi kyllä jalkapallon uutisia. Nehän starttaa koko MM-kilpailut tuossa kohta. Eikö se ole 11.6. eli vielä pari päivää?
2: Joo, ja itse asiassa nyt jo ollaan saatu lukea noista hinnoista.
3: Onko kallista?
2: No nyt on kuule. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn toimet nousi otsikoihin jo viime viikolla, kun ilmeni, että katsojat esimerkiksi ei saa tuoda omia vesipulloja MM-kisastadionille.
1: Se on aika härskiä. Se on...
3: Ei edes niinku tyhjää vesipulloa.
2: No näin ilmeisesti. Se on aika härskiä, mutta sit nousi niin iso äläkkä, että FIFA joutui perääntymään. Ja tähän kuin jatkona brittiläinen toimittaja Simon Peach julkaisi Tampassa sijaitsevalta Raymond James stadionilta kuvan, jossa näkyy myynnissä olevien juomatuotteiden hinnat. Stadionillahan siis pelattiin lauantaina Englannin ja Uuden-Seelannin välinen harkkaottelu. Ja mitäpä veikkaatte tuommoisen niin kuin perusjenkkilaagerin hinnaksi?
1: No tämmöisiä uutisia ei tehdä, jos ei ne ole jotenkin hirveän kalliit. Toki puhumme Amerikan Yhdysvalloista, missä mun mielestä alkoi oli halvempaa kuin meillä, koska yleensä Suomessa nämä tehdään silleen, että tiesitkö, että Saksassa maksaa näinkin paljon olut, niin...
2: No Nordicsilla maksaa varmaan kympin tuoppi nykyään aika lähelle. Ehkä karvalta kymppi. Saksassa se on vähän halvempaa kyllä aina.
1: Mä sanon 14 dollaria.
3: Mä sanon 17 dollaria.
2: Aika hyviä veikkauksia. Se 16,75 dollaria eli 14,5 euroa.
1: Sä olit lähempänä periaatteessa.
2: Sitten jos sä haluat premium-oluen, se maksaa 15,60 €. Aika saakelisti pitää kaljahammasta kolottaa, että ostat yli 15 euron tuopin.
1: Vähän tuonne festarihinnottelu.
2: No niin, mutta siis toi kalpenee, no en tiedä kalpenee, kun kyllä Suomen festaritkin on niin saakelin kalliita.
3: Mutta miettikää, niin jos vertaa vaikka, mä muistan, mä kävin vähän aikaa sitten Espoossa saunassa ja sitten siinä oli joku futistapahtuma. Siinä oli futistapahtuma vieressä. Ja joku tämmöinen, siis ihan hirveästi faneja, liput liehuja, tiedättekö, niillä oli ne, mä en tiedä jalkapallosta mitään, mutta niitä soihtuja.
1: Ja pitikö se soinut ääntä?
3: Niin siinä oli eurolla makkara ja 2 eurolla niin kuin bissetölkki. Niin verratkaa siihen, että sä oot Suomessa 3 eurolla koko hoidon. Toki se oli tämmönen niin kuin pienemmän tason peli, että se ei ollut mitään niin kuin MM-kisoja. Mutta sitten tuolla, paljonkohan se grillimakkara maksaisi?
2: No jos miettii, että seltzeri maksaa sitten 17,70 € ja pelkästään jo vesipullo kuplavettä maksaa 6,5 €, niin kyllä, hinta löytyy tuotteelle.
3: Miettikää 20 sidukka.
2: Ja nyt mä tiedän kyllä, ei ole mikään pakko juoda sitä alkoholia. Ja noin pitää huolen siitä, että ei kyllä juo.

0: Mika.
1: No?
0: Sinä menetät lintukaraoke neitsyytesi, haluat tai et.
1: Oi voi.
0: Viime kesänä hyvin rakastettu ohjelma osio tekee tänään paluun.
1: Mulla ei ole hajukaan, mitä on lintukaraoke, mutta nimi ehkä selittää itsensä auki. Se selviää sitten kasin jälkeen, että miten mä sinä pärjää.
2: Kumpi on enemmän lähellä sydäntä, linnut vai karaoke?
1: Linnut.
2: Linnut, okei. Okay.
1: Lintubongareiden asialla on vuosia tässä jo oltu ja olen linnujen suuri ystävä.
0: Lempilinnu?
1: Birdie.
2: Golf clap.
1: Thanks. Ei muuta.
2: Se on siis, kato, golfissa on birdie.
1: Niin, ja sitten siellä olisi vielä eaglea ja albatrossia ja muita tuommoisia kivoja lintuja.
0: Vomma, mikä sun lempilintu? No, mä ohitan tuon.
2: Mikä mun lempilintu? Pistit pahan. Mä en ihan hirveästi lintuja itse elämässäni mieti.
0: Mutta,
1: eihän! Olipa siinä diplomatiaa. Ala vomma seppänä. Jaa, pistitpä pahan. En itse kauheasti elämässäni lintuja mieti.
0: Vomma, sä oot niin ilahduttava isältä oikeasti.
1: Joo, jep.
2: Jos mun joku lintu tähän...
1: Ei tyrmännyt kysymystä
2: sanoa,
1: kuitenkaan.
2: Niin mä sanon, että kakadu.
0: Mutta kakadu on aika hyvä vastaus, vaikka...
2: Enkä sanokaan, mä sanon tukaani.
0: Tukaani on vielä parempi vastaus, vaikka et lintuja niinkään mieti. Kattokaa, mä katoin eilen The Floria, ihan suosikkiohjelmia, niin tämmöinen tietovisa, missä jokaisella kisaajalla on joku kategoria, ja sitten he haastaa semmoiselta valtavalta lattialta jonkun, ja sitten kisa menee niin, että jos te pelaisitte vastakkain, ja Mikan kategoria olisi vaikka golf, sä haastaisit vomman, teillä tulisi golfiin liittyviä kuvia, ja sit pitäisi nimetä maila,
1: bagi, greeni,
0: golfkärry,
1: niin.
0: Ja sitten menee aina vaikeammaksi. Yksi kategoria oli linnut. Ja mä tajusin, että jos mä ikinä menen The Floor Suomeen, niin mun täytyy ehkä ottaa kategoriaksi linnut, koska mä tiesin niistä ainakin 92%.
2: Okay,
0: mutta mä olin vähän harmissani, että siellä ei ollut mun lempilintuja, eli lunnia tai pingviiniä.
1: Oliko tää Suomen The ei. Floor? Koska sillähän on vielä niinku hirveästi eroa, missä sä asut, koska meillä on eri linnut kuin jossain muualla.
0: Mutta yllättävän paljon oli niinku samoja lintuja kuin täällä, kuten mustarastas.
2: Mutta mä en ole siis edes katsonut kyseistä ohjelmaa, mutta sen vähän mitä siitä tiedän, niin eikö sä saa kuitenkin vähän jotenkin sitä niinku laittaa niinku... Että tarviiko olla linnut vai onko se vaikka Suomen linnut? Saako se olla vaikka mun kotipihan linnut?
0: No nyt en osaa sanoa, kun siinä kategoriat on tällaisia vaikka työkaluvälinen boksi,
1: tai
0: mitä sieltä löytyy.
1: 90-luvun sitcomit.
0: Ja, tai Nepo Babyt oli esimerkiksi eilen, tai presidentit, että ne on aika tolleen niin kuin yleismaailmallisia. Sitten oli vaikka yhdessä jaksossa, mä oon nyt bingettänyt tätä tässä, yhdessä jaksossa oli Simpson-hahmot. Ja se menikin, tiedätte, kun siellä voi tulla tämmöisiä yllättäviä twistejä. Se menikin niin, että näytettiin niin kuin ääninäyttelijän kuva ja sitten piti sanoa se ääninäyttelijän nimi ja siellä ei ollutkaan vaikka niitä Simpson-hahmoja.
2: Toi on tosi paha, jos sulle näyttäisi niitä lintuja ääninäyttelijöitä.
1: Jep.

0: on sellainen juttu, että on lintukaraoken aika. Tämä lähti viime kesänä. Jostain syystä mä olin saanut tämän idean muistaakseni juhannuksen jälkeen. Oliko niin, Vomma? Satutko muistaa?
1: En muista tarkkaa aikamäärettä, mutta mun mielestä joo, Mika Parikka ei näy siinä vaiheessa messissä. Mutta viime vuonnahan se oli vähemmän aikaa meidän kanssa.
2: Niin oli.
0: Niin, Mika oli vaan viikon, mutta se oli siis muistaakseni juhannus, kun me painettiin pikkusessa hutikassa kavereiden kanssa.
2: Olette te täällä.
1: Mäkin olin jo vähän silleen, että nyt tää tarina muuttuu.
2: Hei, se voi kaikkea kertoa.
0: Hei, juhannuksena mökillä kaukana Helsingistä painettiin lintukaraokea ja se oli siis hulva

0: mahdotonta. Ja sitten mä olin vaan sille, että no vedetäänkö tämmöinen, ja kuulijat rakasti. Ja me vedettiin oikeastaan niin kuin kaikkia mahdollisia lintuja. Vedettiin duettojakin.
1: Joo, ja sitten tää oli myöhemmin Yleksi illassakin yleisön pyynnöstä, että mä oon päässyt näitä karaokea laulaa vaikka ja mitä.
2: Ja sitten eräällä helsinkiläisellä festivaalilla joitain vuosia sitten on ollut myös tämmöinen ryhmälintukaraoke. Että siellä oli erikseen tila rakennettu muistaakseni sitä varten, että jengi pääsi laulaa lintukaraokea.
0: Täydellistä.
2: En osallistunut siihen silloin.
0: Mutta kato, ei mitään. Nyt sä osallistut. Sä oot ehkä siellä päässyt kuulemaan, että millaista se on. Tää kyseinen lintu tuli ihan spesifisti toiveena Yle X-radion Instagramissa, että tämä eräs henkilö, kenen nimeä mä nyt muistan, mä voin tarkastaa sen, niin toivoi, että Mika Parikka esittäisi Yle X kesäaamussa mustarastaan.
2: Mustarastas yksi mun lempilintuja. Mä en ole kyllä mikään suuri karaokeen ystävä, ihan vaan siis yhden käden sormilla voi ne kerrat laskea, kun mä oon laulunut. Saanko mä eka kuunnella?
0: Ei. Tämä mennään ihan sokkona.
2: Koska mä en, vaikka lempilintyjäni onkin, niin en ihan täysin muista, millaista ääntä pitää.
1: Mut sulla on ne sanat, kato siinä.
0: Niin. Mustarastaan niin kuin laulu on yksi mun lemppari linnun lauluista. Se on tosi kaunis ja helee, ja mä toivon, Mika, että sä teet nyt mustarastaalle kunniaa.
2: Oota, mä haen mun.
0: Hyvä.
2: Tosta se varmaan lähtisi.
0: Kissä sun tuota ilmettä.
2: Tosta se lähtee, no niin.
0: Seuraavaksi lavalla Mika Parikka, joka debytoi tänään Yle X kesäaamussa lintukaraoken yleisön pyynnöstä.
2: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Mika esittää nyt mustarastaa. No niin, rauhoittukaas, rauhoittukaas. Annetaan staralle tilaa. Oletko Mika valmis?
2: Lähtee.
0: Mika Parikka ja mustarastas.
2: Mä varastin.
0: Ei se mitään. Aika sirpakka on toi niinku OG.
2: Apua! Anteeksi.
0: Hyvä, Mika!
1: Tosi hyvä!
2: Mika vaikee!
0: Eikö se ole? Tosi vaikeeta, koska just
2: ihan sika vaikee. Mä nyt haluaisin vähän hitaammin lausua. Varsinkin tää kohta oli, oota, mikä tässä? Fiu, fjurru, rur, fioje, fjur, fio, fu, chieri, chieri, chi, chi, chi. Niin tos menee tosi paha toi.
1: Toi on vähän sama, jos sä vedät karaokea jonkun räppibiisin, niin kato, niin. Sit se pitää vaan olla mukana siinä temmossa.
2: Joo, vähän staaplas. Jos mä sanoin, että ei tästä mun bravuuria tuu, että kolmannen naisen tästä asti aikaa pysyy mun bravuurina.
0: Tää voi olla sun sit toka. Mulla tuli ihan hirveä FOMO.
1: Mä kyllä tykkäsin. Mun mielestä tässä oli, niin kuin, tuli se mustarastaan kuitenkin semmonen niin kuin, jotenkin semmonen sielu ja henki.
2: Ja sit en myöskään ihan niin kuin kopannut tätä Chirili titi to tre vre chiljusti kohtaa, koska mä tavutin ja tauotin se ihan väärin.
0: Se henkilö, joka tekee työkseen lintukaraoke lyrikoita, elää mun unelmaa.
2: Juu.
0: Ja niin kuin WhatsAppissa kirjoitetaan, kyllä Mika Mustarastas Parikka toimittaa.
2: Joo, paitsi että tuli useampi viesti, missä sanottiin, että toi kuulosti jonkun puolueen linjapuheelta tai että muutenkin niin kuin poliittinen meininki tuossa mun karaoke vedossa. En ihan ole varma.
0: Se tuli ainakin silleen niin kuin tunteenpalolla.
1: Myös tuli kysely, että tuleeko lisää lintuja, niin voi olla, että jätetään esimerkiksi ensi viikolla. Kyllä mäkin tästä lintukarangasta olen nauttinut, niin mä voin sitten ensi viikolla vetää.
2: Mikäs vomma sun bravuurilintu sitten on?
1: Mitäs kaikkea me ollaan sitten testailtu tää?
0: Mun mielestä sä olit aika hyvä helmi pöllössä, okay. Muistatko?
1: Mun täytyy myöntää, että mulla vähän niinku rupeaa vähän hämärtyä näin, niin paljon tehty keikkaa, niin paljon vedetty, että sä näet karaokevetoja.
2: Lokki olisi varmaan niinku ehkä helpommasta päästä.
0: Mutta myös raskaimmasta päästä, kun mä ei oteta lokkia, kun mulla menee heti patajumi, josta alatte kirkuu täällä.
1: Eikö sä tykkää lokeista?
0: En mä tykkää lokeista.
1: Mulla on tullut semmoinen lämpö tässä vuosien aikana. Edelleen siis myönnän, lokit on esimerkiksi uskomattoman ärsyttävä Helsingissä, kun yrität syödä missään terassilla ruokaa. Mutta kun mähän asun tuolla Helsingin merihaassa, joka nimensä mukaisesti on aika silleen meren holleilla, niin joka kesä, kun sitten on ne kuumimmat kaudet, niin mä elän aika silleen partsinovi auki, ikkunat auki, niin se on tosi kiva se äänimaisema. Mä nautin kyllä niistä lokeista.
2: Varsinkin mä samaistun vahvasti tohon, että kun tässä meren äärellä Helsingissä on asunut, niin se on semmoinen kesän äänimaisema, on se, kun se lokki kiekuu jossain. En mäkään tykkää siitä, että se pöllii mun kädestä safkat ja mä oon pari kertaa saanut lokin pasketkin mun päälle. Mutta se lokin ääni tuo kyllä jonkun kesän viimeistään
0: mä
2: sieluun.
0: Mä voi ymmärtää, koska se saa mun, niin kuin mulla on harvoja asioita, mistä verenpaine nousee instant. Ihan välittömästi, mutta lokkien kirkuna on semmoinen. Mä tykkään enemmän tämmöisestä, no vaikka mustarasta, se semmoinen lempeä metsän linnun laulanta, mutta se rääkyminen.
1: Niin, mun ehkä taas ärsytys on, ootteko ikinä olisi semmoisessa tilanteessa, että oot just vaikka jossain terdellä ja joku pikkulintu yrittää tehdä pesää siihen nurkille ja kun nehän menee semmoiseen hälytysmoodiin, koska ne yrittää pelottaa sut pois. Ja sit se, että se lintu on siinä sun vieressä, sille jatkaa vaan sitä pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip.
2: Oli sen verran spesifi, niin en ole ollut terdellä silleen, että lintu on tehnyt pesää siihen viereen.
1: Mä muistan vielä, että
2: koska,
1: vaikka täällä niinku on puhetta tästä, että mä niinku lintujen elämässäni niin paljon mieti, niin mä muistan, että silloin mulla on mennyt hermo. Se oli vielä tässä Helsingin keskustassa semmoinen tämmöinen vähän niinku mikäli konepaja, että on semmoista niinku isoa tiilirakennusta. Vistään se terdellä ja se pikku lintu on silleen niinku 2 metriä yläpuolella tiiliseinässä, suorassa tiiliseinässä. Mä en tiedä, minkä hemmetin reijän se oli sieltä löytänyt. Ja sit se siinä jatkaa vaan sitä sellaista, että se niinku
0: sun pitäisi vaan ajatella, että se yrittää varoittaa sen ystäviä.
1: No niin, yrittää, mutta älä nyt siihen saketti tiiliseinään tee sitä pesää, että tämä on huonoin mahdollinen paikka ruveta tekemään.
0: Hei. Mitä ihmettä? Ai sen takia, että se häiritsee ihmisiä, ketä syö terassilla ranskalaisia.
1: Nämä on niitä samoja ihmisiä, jotka valittaa, että pitää sulkea yökerhot ja terassit, kun naapurit ei tykkää. Et tiedätkö sä, että jos asuu kaupungissa, sinne kuuluu kaupungin hälinää. Jos lintu haluaa olla terassilla pesällä, niin sitten siellä on terassilla ihmisiä.
2: Mm. Mä aina sanon, että metsä on eläinten koti. Siellä pitää käyttäytyä hyvin ja pitää kunnioittaa, mutta terassi on ihmisten koti. Mä samaistun tässä kohtaa suhun, että jos nyt väkisin haluat tehdä pesän siihen terassille, niin sit pitää ottaa huomioon, että siellä saattaa joku vomma olla sitten.
1: Kompromisseja.
2: Niin.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Tässä kesäaamun yhteydessä mä oon onnistunut haalimaan itselleni kaiken maailman ihme kesäprokkiksia. Yksi on esimerkiksi tämä meidän Nerdcurious TikTok-homma. Yle Kulttuuri TikTokissa just oli videota, missä Sikke halusi jostain syystä haastaa, mutta tämmöiseen Speden spelit nopeuspeliin.
1: Siinä nähtiin kyllä vommakorea, kun vomma oli ihan silleen, aha, kun mä menin ihan innoissa. Minä haastan sinut, vomma, aha.
0: Ja tämän lisäksi huomenna näillä näkymin mä oon menossa siis Among Us-turnaukseen.
2: Oho.
1: Mihin?
0: Eli siis Yle Luuttiklubin Among Us, eikö Sikilä sano Among Us mitään?
1: Ei.
2: No Google. Okei, siis sä sekoisit, jos sä pelaisit Among Usia.
0: Kyllä sä sen hahmon ainakin tiedät. Se oli jossain vaiheessa meemissä. Among Us, tämmönen videopeli, se oli ehkä niinku isoin aika oli silloin 2018-2020. Tämmönen siis... Tämmöinen niin kuin petturipeli, mitä on siis miljoonaerin lautapeliä, mutta tällainen, että ollaan avaruusaluksella ja yksi on aina petturi ja sitten pitää yrittää selvittää, että kuka se on. Vähän niin kuin petolliset.
1: Mm. Yes, please.
0: Ja tässä on hauska elementti, että Luuttiklubilta kyselivät, että heillä on tulossa turnausta. Mulla on huomenna alkuerät, missä mä oon niin kuin 16.40. Mä en ole ikinä elämässäni pelannut Among Usia. Mä olin vaan silleen, että sure, onnistuu. Kyllä mä nyt oon pelannut. Mä olin just jouluna heidän kanssaan pelaa jotain tämmöistä niin kuin werewolf-peliä. Mutta mä herättäen niin kirjallisesti Among Usia en ole pelannut.
2: Sen pelin suola on siinä, että me ollaan esimerkiksi meidän peliporukka Default Boys siellä pelattu silleen, että meitä on ollut parhaimmillaan siis joku 10 tyyppiä. Ja varsinkin olisiko ollut korona-aikaan, kun se oli aika suosittua muutenkin.
0: Kyllä.
2: Sitten tavallaan korona-aika, kun jengi joutui olla kotona teki uuden tulemisen isosti, niin 10 tyyppiä, lauantai-ilta, pikku hutikka ja ne riidat, mitä siellä saatiin aikaiseksi, koska aina kun tämä niin sanottu petturi on saanut tapettua yhden ja joku löytää sen ruumiin, pitää painaa hälytystä.

0: Sitten alkaa palaveri, että kuka se voisi olla.
1: Oh my god, mä haluan pelata.
0: Ja se riidan määrä oli aivan uskomaton, joo, että kuka sinne ilmalukkoon nyt, eli ammutaan ulos sieltä avaruusalukselta, niin kuka se on. Siis siellä on niinku verisiä taisteluja käyty ja huudettu toisille.
1: No tässä oli vammalle perehdytys. No, mutta sä pärjät.
2: Ja, mutta kun tämän mä tiedän, tämä on mun mielestä yleistä ja tämä on näissä kaikissa. Mulla on kuitenkin lautapeli hyllyssäkin, mulla on Battlestar Galacticaa ja on Secret Hitleria ja on vaikka mitä, missä on nämä samat mekaniikat. Mutta kun Among Usissa ymmärtääkseni, niin on kiva, että niissä on vähän muutakin kuin vaan sitä sormien heiluttelua, että siinä on, että siihen pitää tekee niitä tehtäviä.
0: Joo,
2: se mua jännittää, koska siinä olisi aika tärkeä elementti se, että sä pystyt perustelemaan, että en voinut olla minä. Minä olin tällä huoneessa X.
0: Kyllä.
1: Teet vaan tosi monta alibia etukäteen. Tiedätkö silleen niin kuin jotain, koska voidaanko siinä pelissä todistaa, että olitko sä huoneessa X?
2: Aika pitkälti se menee kai silleen niin kuin todistajalausunnoilla, että näkikö joku sut siellä ja näkikö joku tulemassa sut toista huoneesta.
0: Ja kuka onkaan vakuuttavin. Mm.
1: No mut Vomma, sähän olet aika hyvä juputtamaan.
2: Siis se on se. Mä oon hyvä näissä. Mä oon hyvä sit, kun pitää mennä siihen sellaiseen, että play it niinku low ja sit se, että kun pitää ruveta syyttää jotain toista ihmistä, niin joo.
1: Sä oot äärimmäisen hyvä. Tämän takia mä oon niinku hautaani asti sitä mieltä, että sä olisit todella hyvä selviytyissä, koska se sosiaalinen peli onnistuisi sulta äärimmäisen hyvin.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, näittekö tämmöisen uutisen, joka on jo eilen iltapäivästä tullut, mutta vielä tehty käsitellä? Puhuttiin siis lintukaraokesta, niin Jesse Puljujärven MM-kultamitali on varastettu karaokebaarissa.
2: Mitä? Mitä?
1: Tästä esimerkiksi Yle uutisoi. Jesse on tästä Ilta-Sanomille alun perin vahvistanut maanantaina. Viime viikolla Helsingin keskustassa sijaitsevassa karaokebaarissa on Jesse Puljujärven MM-kultamitali varastettu mestaruusjuhlien aikana.
3: Voi ei, siinä karaokebaarissa on varmaan varastettu aika paljon kaikkea vuosien saatossa.
1: Mä oon myös huvituttaa tässä siis se, koska Pulju tässä sitten ihmettelee, että mikä tässä on motiivi, sillä mitalilla ei ole arvoa kenellekään muulle. Well, though...
2: Sanon, että jos pimeillä markkinoilla, niin siitä saisi varmaan aika hyvät hiilut.
1: Niin ja siis se, että kuitenkin lätkä ja MM-kilpailut ja mestaruusmitali, niin kyllä tuo nyt joku on, joka varmaan mielellään hilloo sitä jossain kaapin pohjalla.
3: Ja vaikka se on kultamitali, niin ei taida olla ihan täyttä kultaa. Mä en siis tiedä, mikä toi mitalipolitiikka on noissa arvokisoissa. Oliko olympialaisissa, olisiko ollut sitten ihan oikeita kultaa tai hopeita? Tuskin! Mulla on...
1: On nekin musta kullattuja.
3: Niin, nimenomaan kullitettuja, kyllä. Että ei niinkään, että sulla on sen painoarvosta sitä.
2: Mut miettikää sitä tyyppiä, joka on ajatellut sille yön pikkutunneilla kännissä, että hoho, tää on maailman hauskin läppä, että pöllitään tää. Sitten on pöllinyt sen herää aamulla. Niin kuin maailmanmestaruusmitalin vierestä ja on silleen wait, kaulassa silleen roikkuu.
1: Mä toivoisin, että se on niin kuin lähempänä tota, koska se on kuulemma jostain sohvalta, missä se on ollut niin kuin hävinnyt, että enemmän joku on aamulla silleen, että ei hitto, mitä tuli tehtyä, ai hitto, yep. Jäipä tälleen taskuun tai että pidin siellä kaulassa, kun juhlittiin, että en kehtaa pulle soitella, versus se, että siellä on joku kultajuhlien aikana mennyt oikeasti silleen niin kuin silmät kiiluen ja pitkäkyntisenä.
3: Koska kukapa meistä ei olisi pikkuhutikassa nuorena jotain, ottanut mukaansa muun muassa liikennemerkin tolppa.
2: Oliko... Klassikko!
3: Ja ei edes liikennemerkkiä, vaan se fucking tolppa oli mun kämpässä pari viikkoa, kun mä yksin sen pois. Et kyllähän noita niinku, ja sit mulla on edelleen erään helsinkiläisen ravintolan seinältä oleva airo mun kämpällä. Ja mä en ole itse edes vienyt sitä, vaan mun kaverit vei sen, mutta mä takavarikkoin sen, koska rupesi olla sen verran hurjaa se meininki. Et kyllähän tässä sotasaalita käytännössä se on niinku hauskaa.
2: Mitä tää niinku juttu on? Tämähän on tosi yleistä, että jengillä tulee kännissä pieni varastamisen tarve ja sitä ajatellaan, että hohoho, tää on niin hauskaa, kun mä pöllin tää.
3: Niin, mutta kun ei sen aamulla yhtään niin hauskaa
2: enää. Ei, kun aamullahan se hävettää. Mulla tuli mieleen tuosta Jesse Puljärvestä, että jos se oli sohvalla istunut.
1: Joo.
2: Niin onko muistanut katsoa sohvatyynyjen välistä, kun mulla on löytynyt vaikka mitä. Esimerkiksi vessan raikastihan kerran löytyi, Mika muistaa.
3: Joo.
1: Vessan raikastin sohvatyynyjen välistä.
2: Joo, ja sitä mä olin siis ihan peloissani sen jälkeen, että onko mä unissani vienyt sen sinne vai onko se tarttunut mun housuun.
3: Siis... Ja me tultiin siihen lopputulokseen, että kyllä, se on tarttunut housuun.
2: Ja oikeasti mulla oli siis mun vessanraikastin kadonnut ja sitten mä olin se, että mä oon ihan varma, että mä laitoin sen eilen tähän.
3: Ja se ei ollut siis paketissa,
2: se
3: vaan
2: ollut
3: siis
2: paketissa, vaan se oli
1: ollut siellä vessassa roikkunut siellä.
2: Joo. Se oli siellä pöntössä ja sitten mä jotenkin imuroin sohvan väliin ja mä katsoin, että ei jumalauta.
1: Mut mä en kumpaakaan näistä jotenkin näistä sun ideoista, niin kuin, että että se olisi tarttunut housuun. Pidätkö sun housuja siellä vessassa? Niin kuin...
2: No ei, mutta tiedätkö, kun sä nostat ne.
3: Niin.
1: Mutta eikö sä kuitenkin istu siinä, sulla on siinä välissä on kuitenkin se, millä istutaan?
2: Joo, mutta kato, kun se vessanraikastin oli sellaista mallia, että se on niin kuin osittain sen päällä, sen renkaan päällä.
1: Sen, mikä nostetaan ylös ja alas renkaan päällä. Okei, no hyväksyn. Ja sitten toinen, että jos sä olisit unissas, että toki unissaan ihminen tekee outoja juttuja, miten sä olisit päättänyt just sen sieltä kalastella?
2: No mä sanon, tutkimattomat ovat unisen siken tiet, koska mä oon tehnyt vaikka ja mitä unissani.
3: Mä ihmettelen myös sitä, että kun sä oot kumminkin chillailu siinä sohvalla, niin miten se WC-raikastimen kemikaali ei ole haissut sun nenää siinä?
1: No. Aktivoituuko se vaan vedestä? Eikö se ole silleen, että sit kun sä vedät vessaan?
3: No joo, mutta on siinä varmaan joku ominaistuoksu kuitenkin.
2: Kyllä mun täytyy sanoa, että pieni laventeli siellä.
1: Sitten on tosta niin siistiä, että sillä haisee kämpäs varmaan aina niin kuin laventeli. Tai joku tämmöinen kemikaali.
2: Ainakin mä toivon, paitsi ehkä sitten mä oon huomannut, että mulla on yksi tämmöinen niin kuin hajupommi kotona ja se on jääkaappi. Siis se alkaa aina säännöllisesti haisee ja sitten mä löydän sieltä jonkun homehtuneen perunan.
3: No, ainakaan se ei ole sun housussa se perunajumissa.
1: Tai sohvan tyynyissä.
3: Niin.
2: Miettikää, kun se päivä koittaa, että mä tuun töihin ja vaan silleen, te ette arvaa, mitä mä löysin mun sohvan välistä. Siis kananugetin. Ja sitten ootte vaan, aijaa, söitkö? Joo, kyllä mä sen söin.

0: kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken siitä, kun Jesse Puljujärven MM-kultamitali on böllitty.
2: Ja ei mitään hätää. Hänellä on kyllä mahdollisuus saada uusi, mutta silti toivottavasti alkuperäinen löytäisi, hän sanoo. Hän on karaokepaikayhteystietoja saanut ja on siivottu ja ei löydy, niin hän sitä ihmettelee. Niin ehkä joku voisi palauttaa, jos kuulolla on ja olet herännyt maanantaina silleen, että mitä hittoa, mulla on täällä tämmöinen mitali.
3: Niin tota on vähän vaikea myydä eteenpäin.
1: Niin ainakaan niin kuin, jäämättä kiinni.
3: Niin, tai että niin kuin toi ei kumminkaan ole semmoista kamaa, niin kuin vaikka niin tavallaan niin kuin taiteessahan on tosi isot pimeät markkinat, mitkä on niin kuin tavallaan tämmöistä, vaikka natsimemorabiliaa myydään edelleen jossain pimeillä markkinoilla. Ja siihen tämmöisiä niin kuin, vähän semmoisia semi-shadeja juttuja isolla rahalla, toi ei myös siihen kategoriaan.
1: Ei. Mitä tekisitte, jos heräisitte, olisitte niin kuin toi varas? Soittaisitteko?
3: Kyllä mä varmaan laittaisin, että hei, moro. Ja sitä paitsi itse asiassa varmaan niin kuin ihan hauska juttu, että mees henkilökohtaisesti, hei, anteeksi, ja tuossa sun mitsku ja kättä päälle, ja otetaanko kuva, ja ei muuta kuin elämä jatkuu.
1: Ja sit susta saisit ikuisesti se mies, joka vei Jesse Puljujärven MM-mitalin.
2: Niin.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, ootteko te ikinä miettinyt, että pärjäättekö te elämässä paremmin kuin muut?
2: No.
1: Onko teillä semmoista niinku tuntua ollut?
3: Siis meinaatko, että nyt sä saatte kuulostaa siltä, että jotenkin herääkö maamulla silleen, että ahaa, minullapa menee paremmin kuin, kuin naapurilla. Vai meinaatko sitä, että onko mä niinku ikinä pohtinut sitä, että niinku vaikka verrannut itseäni muihin?
1: No ehkä mä meinasin tuota ensimmäistä ja ajattelin, että voidaan jotain hupsutella siitä, mutta nyt mua myös kiinnostaa, että oot sä verrannut itseäsi muihin.
3: No mä haluaisin uskoa, että se on aika inhimillistä, se ei tietenkään tee hyvää, kaikkien pitäisi keskittyä omaan elämään ja ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, mutta kyllä varmaan kaikki on joskus elämässään silleen, tiedätkö, varmaan ehkä nuorempana varsinkin, kun vaikka haki vieläkin kouluihin tai muuta, niin sitten kun joku saakin opiskelupaikan tai joku on jossain duunissa yhtäkkiä tuntuu, että aijaa, tollahan onkin rahaa tai muuta, niin kai kaikki nyt joskus vähän silleen vertaa itseään muihin.
1: Mä luulen, että se on niinku sisään rakennettu piirre. Niin. Mä kuitenkin laumailee.
2: En ole koskaan kyllä miettinyt, että kylläpä minulla menee paremmin kuin tuolla.
1: Varmaan niinku päin vastoin nimenomaan, että voi
2: jep.
1: Että kun kaikilla muilla menee paremmin kuin mulla.
2: Jep, ja ihan sama, musta tuntuu, että se on ihan sama, missä kohtaa tai vaihetta elämäänsä oot, niin susta tuntuu, että aina kaikilla muilla on asiat paremmin kuin sulla.
3: Ja eikö tämä ihan tutkittukin, että tämä pahentaa toki tämä meidän some

0: aikakausi, että ekstra paljon, koska eihän kukaan päivitä someen, tai harvemmin päivitetään, että vitsi onpas huono päivä ja arki puskee päälle ja laskut kerääntyy, vaan että aina yleensä jengi laittaa sinne hyvät hetket ja sit sä itse himassa katsot, että ihan kaikki muut harrastaa ja jaksaa ja tekee.
1: Niin, siis sehän unohtuu, että ihminenhän itse päättää, mitä sinne someen laittaa. Se on vaan siis semmoinen tip of the iceberg, eli jäävuoren huippu, mitä me nähdään.
2: Mutta onko teillä ikinä ollut sellaista, että ette ole niin aktiivisia vaikka Instagram-storin päivittäjiä kuin minä, mutta onko teillä ollut tämmöistä, että katsotte omia storeja ja ootte vaan ei mun elämä ole tällaista.
1: No ei itse asiassa.
0: Aika vähän.
1: Kyllä mä aika sille ne kerrat, kun mä sinne jotain päivitän, kun mä ihmettelen, että siis mun viime story taisi olla, jos nyt teillä sitä vaikka PPP-vikaan lähetystä, niin se, että mä ihmettelen kaupassa, miksi äitien päivänä äidille tarjottiin jotain 10 kilo juusta. Niin, kyllä se on mun elämää. Kyllä mä ihan oikeasti sitä mietin.
0: Niin, mustakin tuntuu, että mulla on aika usein, että kun Instagram-storit, jos ei ole duunijuttuja, niin ne on jotain sellaisia, että hei, postissa tuli uusi lautapeli. Ja niitäkin mä yritän sen miettiä, että en mä nyt voi heti laittaa uusiksi. Että näitä, tämä tuntuu ihan kreisiltä, että mulla nämä tulee näitä postista.
2: No kun mä en tiedä, kyllähän mäkin päivitän siis tosi arkisia juttuja.
1: Nyt mä tajusin. Mä en hirveästi fiilistele mitään sinne storyin.
2: Niin.
1: Koska siitä saattaisi tullakin ehkä silleen, että ei tää on mun elämää. Mutta en mä ikinä fiilistele kauheasti yhtään mitään.
2: No kun mä luulen, että sä oot nyt asian ytimessä, koska mähän on 100% fiilistelijä ja semmoinen elämän romantisoija. Ja sitten kun tämmöisellä niin kuin vaikka kuvien asettelulla ja estetiikalla saa tosi paljon aikaan. No.
0: Eikö sano vaan loppu?
2: Estetiikalla ja kuvien asettelulla ja tekstillä saa paljon aikaa, niin sitten mä katson niitä väliin silleen, mä en tiedä mistä se tunne tulee, mutta mä oon silleen, että
0: mä sain yhtäkkiä fläsärin, että mä oon joutunut tähän ilmiöön. Mä oon kuitenkin tässä tämän naisen kanssa tehnyt niin kuin paljon just kesällä töitä ja muuta.
1: Tämän naisen kanssa.
0: Ja mä muistan, että mulla on monesti ollut sellaisia, että jossain kohtaa se postaa se jonkun ihania juttuja toukokuulta, kesäjuttuja. Ja sit mä katson niitä, että näyttääpä kivalta. Ja mä sanoin, että mä oon ollut puolesta näistä läsnä ja mä oon kuvannutkin näistä varmaan 3. Ei näin ihan niin siistejä ollut.
2: Nimenoma somen illuusio. Muokkauksella saa paljon aikaan. Pienellä kuvakulman muutoksella paljon aikaan.
1: Mutta hei, miten ne asiat koetaan? Ne on saattanut olla sikele vaikka sitten upeita kokemuksia.
2: Ja siis ihan, no enkä mä ihmettele, koska ihan klassikkohan on se, että Vomma, mä oltiin Ilosaaressa töissä ja Vomma joutui siis Alvariisa ja jatkuvasti kuvaamaan minua keikoilla. Ja sit kun selvisi, että aiemmin keväällä selvisi, että Lauri Haavon Yle X Popissa, niin eka asia, mitä Vomma sanoi, nyt tulee imitaatio. Pitääkö mun sit kuvata sua fiilistelemässä tuota perhoskappaletta? Mä olin vaan, no ei pidä. Ja ei pitänyt.
0: Ei tarvinnut lopulta.
1: Mutta jos et sä ois vaan ottanut asiaa puheeksi, niin.
2: Niin sit olisi kyllä.
1: Siellä olisi ollut yksi fiilistelmä, kun mä olin niin fiiliksissä.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. Jotenkin päädyttiin keskustelemaan tämmöisestä niin kuin somefiilistelystä ja siitä, että esim. Meikäläinen välillä katsoo omia storeja on silleen, että ei se niin kuin ollut tollasta. Mutta nyt kun mä rupesin miettimään, niin kyllähän se niin kuin on sellaista, mutta sitten taas vaikka filterit tekee tosi paljon tai niin kuin valotus.
1: Tiedättekö, mitä mä kun nyt kun rupean olemaan silleen niin kuin ei ole niin junnari enää, niin mä en uskalla edes käyttää mitään filtreitä enää missään, koska sit mä oon, jengi pitää mua ihan peilona.
2: Läikö sinä luo, että joku laittaa silleen, että hei unkki,
1: okay, enää. Ja mähän oon siis unkki, että periaatteessa pitäisi rokata ihan täysin niitä filtreitä ja kaikkea.
0: Miettikää, tai mietin vommaa, että jos me joku aamu tultaisiin töihin ja sit eka asia, mitä me nähdään niin kuin Mikan Instagramissa on, kun Mikalla on Snapista tuttu semmoinen koirafiltteri, mikä kieltä lipoo. Ja sit me oltaisiin vaan, Mika, mikä tää juttu on? Mä olin käyttänyt ne filui.
1: Siis niin, ja tiedätkö miten unkki juttu on sanoa, että ai siis niin, mä aina unohan, että Snapchat tuli takaisin jossain kohtaa.
0: Mä olin muuten yllättynyt yksi päivä, kun siis tämmönen ihminen, kenen mä tutustuin, niin oli silleen, niin onko sulla Snappia, niin mä laitan siellä viestiä. Mä ei ole ollut 7 vuoteen.
1: Mä oon viimeksi, kelatkaa, 10 vuotta siitä käyttänyt Snappia. 10 vuotta.
2: Mä lopetin joskus 6 vuotta sitten ja siinäkin kohtaa se oli mennyt siihen, että mä käytännössä vaan juttelin mun sen aikaisen tyttöystävän, ex-tyttöystävän kanssa toki nykyään kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun me erottiin, niin tuli puheeksi, että ei mä kumpikaan käytä sitä Snappia mihinkään muuhun. Että miksei menisi, me jutellaan täällä.
0: Joo, aivan. Niin kuin, mutta se oli kiva, kun siellä oli niitä filtreitä. Niin tavallaan voisi ottaa takaisin ihan nostalgiavaksi.
1: No, se elää ja voi hyvin tälläkin hetkellä.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: tiedä, että Sikke on viime aikoina intoutunut nettikirppistelystä, että sä myyt siellä tavaroita, mutta miten Mika Parikka, oletko kirppistelijä?
1: En todellakaan, koska mä en jaksa sitä vetkuilua niiden ihmisten kanssa. Mulla just kaveri myi golfmailojansa ja se siinä mietti vielä. Me käytiin, olisiko nyt ollut tuossa viikonlopun aikana lyömässä palloja rangella ja hän sanoi, että joo, että hän mietti, että myyskö nämä mailat suoraan tuohon liikkeeseen ja sais X-summan rahaa vai myyskö netissä ja sais ihan vähän enemmän rahaa. Ja sitten hän mietti, no kyllähän koittaa netissä ja sitten tuli viesti varmaan siitä 5 tuntia, että kato mailat meni ja sain enemmän rahaa. Sitten meni tunti, no ei se ottanutkaan niitä mailoja, koska oli liian kevyet. Niin mä en kato jaksa tota sitten en ollenkaan.
2: Joo.
0: Auttaisiko yhtään, jos tekisit niinku paikan päällä, että tämmöinen niinku kirppispöytäasia?
1: Se helpottaisi ihan 1000-kertaisesti. Nettikirppistely ei yhtään oma juttu. En ole kyllä itse kauheasti ostanutkaan mitään nettikirppiksiltä. Ja sitten, mä en voi myydä mitään, koska mua pelottaa asioiden lähettäminen. Liian ei jos jaksa
2: opetella. Ai niin, sulla oli tää postipelko.
1: Joo.
0: Mä näin siis vaan tämmöisen uutisen.

0: joka liittyy kirppiksiin, mutta myös muuten torimyyntiin. Helsingin päivänä Helsingissä järjestetään tämmöinen, että nuoret pääsee maksuttomasti Hakaniemen ja Hietalahden toreilla myymään tuotteita ja kirppisvaatteita. Eli siellä on myyntipöydät valmiina ja sinne pääsee sitten mukaan. Ja tämähän on kiva ajatus, koska musta tuntuu, että moni meistä on haaveillut siitä, että pitäisikö laittaa kirppispöytä, mutta siinäkin on yllättävän paljon sitten kuitenkin hommaa. Näin mä oon ymmärtänyt.
1: Siinä on ihan sikana hommaa ja etenkin täällä PK-seudulla, niin se on yllättävän kallista, että se saattaa joskus olla jopa semmoinen plus miinus nolla, koska siinä on se pöytävuokra ja sitten yleensä totta kai provikka, että se kirpputori ottaa jonkun verran plus se, että jos sä haluat, että se on siisti, niin käy joka päivä siivoo sitä. Ei kiitos.
2: Minkäs verran kirppispöytä maksaa vaikka Helsingissä, jos haluat semmoisen ottaa näiltä yleisimmiltä paikoilta, missä on asiakkaitakin?
1: No kun se riippuu tosi paljon. On olemassa, jos ei puhuta tämmöisistä all-inclusive-palveluista, jolloin sä vaan droppaat ne vaatteet sinne ja kaikki hoituu, vaan tämmöisestä niin sanotusta itsepalvelukirppistoiminnasta, niin se ei 60-90 viikko.
0: Tämmöistä mä olisin sanonut, että mä oon kuullut, että 60 viikko. Ja onko vielä, meneekö vielä provikat päältä?
1: Tosta vielä provikat päällä, mikä on kirpputorista riippuen 15-30%. Ja sitten kun Helsingissä on tosi paljon näitä tämmöisiä niinku hienompia kirppiksiä, niin niissähän totta kai se brändi maksaa, eli niinku vieläkin kalliimpaa.
0: Mitä tommosilla, mä siis on kirppismaailmaan sen verran päässyt mukaan, että tyttöystäväni rakastaa kirppistellä, niin mä hänen kanssa monesti kuljen perässä, mutta hän käy aika paljon ja mä käyn hän kanssa, kun on näitä muutamia esimerkiksi ketjuja, millä on Helsingissä niin kuin monta lokaatiota ja niistähän löytyy kaikkea niin kuin huonekaluista, vaatteisiin ja LP-levyihin, mutta miten kun sitten mennään tämmöiseen vintage-kirppiksiin, niin onko siellä niin kuin joku tyyliin katsomassa niitä vaatteita läpi, niin kuin, voiko olla silleen, että sä ostat sieltä pöydän ja sitten sanoo, että hei, nämä ei ole tänne tarpeeksi hyviä?
1: En tiedä, mutta siis kyllähän tosi monella kirppiksellä ihan ympäri Suomen on tämmöisiä, että ei vaikka niinku pikamuotia.
0: Sen mä ymmärrän.
1: Tai on tiettyjä tämmöisiä, ja olettaisiin, että nyt on ihan mutuilu, mutta jos on jotain niinku oikeasti vintage-kirppiksiä, niin kyllä se vaatteen pitää varmasti olla vintage, että sitä saa siellä myydä.
2: Joo, ja sitten hinnoittelu, kauhea ressi. Ja sitten paitsi, eihän mä tiedä, onko mulla jotain arvokasta. Ja sitten, mä en kestäisi tätä juttua. Mä laitan sinne myyntiin jonkun mun paidan tai asian. Sitten siihen tulee joku tälleen, mitäs tää siis maksaa oikeasti?
3: No tää on nyt se 10 €.
2: Sitten se on tälleen, ai 10 €?
3: Joo.
2: Ja se on tälleen, okei. Okay. Antaa mulle 10 € ja lähtee menee. Ja sitten mä oon 6 tuntia myöhemmin kotona mä oon. Wait a minute! Ja mua on taas ukotettu, kun mä en tiedä, mikä on arvokasta ja mikä ei.
0: Mutta mä oon jotenkin olettanut, että jos sä lähdet tulle linjalle, että kirppikselle viet tavaraa, että siinä pitäisi löytää sellainen sen tila, että mä haluan näistä eroon. Anyway, mä en nyt rupea ressaa tätä just, että onko tämä joku arvoasia.
2: Niin.
1: Mä oon nykyään ihan silleen, mä oon puhunut tästä, meillä on taloyhtiössä se grab this, saa ottaa. Mä vien kaiken sinne. Tiedättekö, mitä siellä yksi päivä oli? Varsiimuri. Sinne voi viedä siis aivan mitä
2: vaan. Ei sinne välttämättä voi, mutta sä vaan viet.
0: Ja sä mainitsit, että teillä on tämä teidän, tästä saa ottaa romuhuone.
1: Joo, tai romukori.
0: Itse olen myös vähän, meillä on ihan huone tälle. Mä oon mielestäni joskus vienyt sinne, mutta siellä mun mielestä säännöissä, että sinne ei saisi periaatteessa viedä sinne tekstiilejä, niin vaan jos sulla on lakanat sinne viedä, niin en sitten kai saanut aikaiseksi. Mutta siellä on hirveä määrä vanhoja kirjoja ja lehtiä. Ja mä muistan, että joku päivä, itse asiassa aika tasaisesti näitä on ehkä silleen kerran vuodessa, meidän taloyhtiön Facebook-ryhmä joku laittaa, että hei, laitoin kirjat ja lehdet järjestykseen tuolla saa ottaa huoneessa, että nyt niitä on kiva lueskella. Ja siis en tiedä, tuleeko teille yllätyksenä, että ne lehdet on silleen tekniikan maailmat vuodelta 97-99.
2: Ai
0: ja mä oon aina miettinyt, että kuka niitä menee sinne lukemaan.
1: Ja siis onko se pointti ylipäätään tuommoisessa saa ottaa huoneessa se lueskelu vai saa ottaa? Eihän se mikään lukusali ole.
2: Perustiko hän kirjaston sinne?
1: Hän perusti.
0: Sillä vähän niin kuin tuntuu. Siellä on siis semmoinen iso kirja, niin kuin hylly täynnä niitä. Sinne on kato jengi vuosia varmasti tuonut niitä. Ja mä olen, että kirjat on vähän sellainen, että niitä varmaan jos joku ottaa, niin tuotuin takaisin saman tien uuden.
1: Niin, totta.
0: On siellä myös aika paljon dekkareita ja sitten jotain vanhoja tämmöisiä kotiliesihenkisiä ja muita, niin siellä on paljon kaikkea. Sä voit Mika tulla etsimään.
1: Ootko käynyt ikinä vomma niitä läpi, että jos siellä olisi jotain niin kuin helmeä? Tiedätkö sä joku niin kuin, vaikka jotain painilehtiä, kun sä tykkäät?
0: No aika silmämääräisesti, että en ole tehnyt kunnon inventaariota.
1: Sun pitää ehkä käydä.
2: Niin ja sitten siellä saattaisi olla nimenomaan niitä aarteita. Tämähän on tämä klassinen kirppislöytöhomma, että jotain vinyylejähän jengi laittaa myyntiin. Ja ne vinyylit voi olla ihan törkykalliita.
0: Mä löysin Ursus Faktorin pinkki pilvivinyylin yksi päivä kirppikseltä.
1: Joo. Hei, tuli tosta kierrätyshuoneesta mieleen, että kysynkin ihan mielipiteen nyt teiltä. Mä oon miettinyt, että mihin mä veisin, kun meillä on Ylellä kanssa kierrätyshuone. Mutta nyt on myös tämä Vomman kierrätyshuone ja sitten on tämä mun taloyhtiön Grab This kori. Niin mä oon, ole hyvä.
0: Ei mieti, vaan tuo sun lausunto joka kerta yllättää, mutta onko se niinku Grab This vai Grab This?
2: Niin mäkin, mikä se siis on?
1: Grab This.
0: Niinku ota.
2: Siis niinku... Ai grab.
0: Grab.
1: Luulitteko te niinku, että rapu?
2: Ei vaan niinku paska. Niinku crap.

0: että this is full of crap.
1: Niin, niin mäkin ajattelin kanssa, että onko se teidän taloyhtiössä niin kuin joku crap. Niin kuin
0: tässä mä ajattelin, että se on sikin vitsi, että se silleen, että se on semmoinen crap-tishuone.
1: Mäkin luulin, että on joku se oma nimitys, että semmoinen niin kuin, että kasa skeidaa, mistä saa ottaa.
2: Ei, siis sanokaas, mitä se lausta.
0: Grab this.
1: Grab.
0: Versus crap.
2: Niin kuin, hei, nyt riittää.
1: Mitä?
2: Toihan on kuulostaa ihan samalta.
1: No joo, ei, hei. Toinen on grab.
2: Hei, nyt.
1: Eikä crap.
2: Joo, ei. Elikkä jos nyt kuunnakaa tarkasti. Vomma sanoo sen kakan ja Mika sanoo sen ottaa ja mä kuuntelen tarkkaan. Vomma aloittaa.
1: No en mä oo hyvä lausua, mutta mä sanoin niinku grab
0: ja crap.
2: Joo, sulla on vähän pehmeämmin B.
1: No obviously, kun ne on kaksi eri sanaa.
2: Joo, no mähän en olekaan mikä englanninkielen opettaja.
1: No ei. Mutta siis, elikkä siis se on nimenomaan niinku grab. This. Et ota tästä.
2: Joo.
1: Okei. Okay. Vitsi, kun mä kuulin oikeasti, että tämä on joku sun oma niin kuin, että skeidahuone.
2: Ei kestä, että mä olin vaan, ai niin kuin rapu. Siis eikö rapukin ole?
1: Se on crab. Se on crab sitten.
2: Nyt mä sanon tomato, potato.
0: Tämä oli tämmöinen lyhyt englanninkielinen oppitunti yleiskeltä.

0: aamu. Parhaat.
1: Eilen ei paahtanut aurinko ainakaan Helsingissä kadut. No oli aika hiljaisia tuossa töiden jälkeen.
2: Eikö oli just sanomassa, että huomasitteko, että mä oon tehnyt tänään drastisen asian.
1: Joo.
2: Mä oon pettänyt esimerkiksi tuottaja Pehkosen.
1: Joo.
2: Mä laitoin pitkät housut jalkaan.
3: Mä oon vähän pettynyt.
1: Mä huomasin heti aamusta ja tiettekö, että mulla tuli sydämeen semmoinen, että se oli ihan akuutti ja nopea. Mä olin vaan, siis onko nyt syksy?
3: Joo.
1: Missä kun mä näyttää syksyseltä?
3: Oliko kesä siinä? Koska eihän tuo kylmä ole kuitenkaan.
2: No yllättävän oli, kun mä tuun tuolta vielä merihaasta, missä tuuli puhaltaa, niin oli yllättävän viileä. Ja sitten ehkä se, että kun tänäänkin pitäisi kai sataa, niin eilen se, kun mä vedin niissä mun farkkushortseissa ja fläbäreissä, niin se tuntui siellä sateessa inasen
3: ikävää. Siis sulla ei ollut kenkiä.
2: No fläbärit.
1: Se on muuten pahin tunne se ikinä, kun on just jotkut läpärit ja sitten sataa ja sitten se, kun sitä vettä on siellä.
2: Mut, voi olla, että tämä oli vähän ylilyönti tänään, mutta tämä oli niinku vastapallo sille eiliselle.
3: Mutta eilen oli kyllä vähän, on se vähän alilyönti, että sä et käytä kenkiä.
1: Sandaalit on kengät.
2: Niin kyllä, mä nyt lasken ne kengäksi.
1: No on ne. Siis mietin nyt
2: mulla on vähän semmoiset, tiedätkö, kalliit tietyn merkin, semmoista vähän niin kuin terveyssandaaliflabärit.
3: Okei. Okay. No joo, no joo, no joo. Mut niin.
1: Ne on 100% kesäkengät. Mä oon ainakin, siis eri asia.
3: Onhan se nyt ei aurinko paistaa.
1: No, mut en mä tiedä. Eri asia, jos niinku vomma tai joku tulisi sateella semmoisissa, tiettekö, biitsiltä tutuissa parvassandaaleissa.
2: Flipflopit ei ole. Tuli nyt mieleen, kun tässä nyt taas tämmöisiä muotivalintoja pureudutaan, mikä selkeästi mulla on kesällä teema, että on keskusteltu kesäaamussa Hawaii-paidoista ja niistä Capri-shortseista ja muista. Niin itse asiassa nämä fläpärit ja pitkät housut ja ursusfaktori. Kun mähän olen tehnyt täällä näitä kesäaamuja, missä oli yllätysjuontopareja. Ja viime viikolla, kun viimeksi muisteltiin tätä ursusfaktorin käymistä, niin mä muistin, että sinä kesänä mulla kävi sellainen, että oli just tämmöinen aamu, kun mä yleensä vaihdan siihen kesämeininkiin, että mä vedän pelkillä fläpäreillä ja shortseilla. Ja just oli joku tämmöinen aamu, että sataa vettä. Niin jossain mielen häiriössä aamulla puin päälle pitkät farkut ja ne fläpärit. Ja se
3: on väärä. Se on väärä juttu.
1: Ei,
3: no onhan, eihän sä laita.
1: Ei.
3: Hei, hei.
2: Niin
3: tohon
2: kuin
3: me vedetään raja. Ei pitkiä housuja, ei varsinkin farkut. Joo. Ja sandaalit. No, no, nei, no, no, no, no,
2: eikä
3: no,
2: mulla
3: no,
2: ole tietenkään sukkia no, eikä mitään, no, niin se on jotenkin silleen.
1: Nyt pojat, te höpötätte.
3: Ei siis.
1: Te höpötätte.
3: Ei,
1: no ainakin itse.
3: Ei.
1: No anna, no sun pitää antaa mun puhua. Vasta lause tulee täältä, koska mun ihan perus esimerkiksi viime kesänä oli semmoiset, toki ne ei ollut farkut, mutta semmoiset kesäiset liehuhousut, mutta pitkät.
2: Eri, mutta
3: ihan eri.
1: Ja sitten sandaalit, mutta tässä pitää nyt ottaa se huomioon, että mähän en käytä matalia sandaaleita. En korkokenkiä, mutta tiettäkö platformeja.
3: Sähän puhut ihan eri asiasta.
1: No enkä puhu.
3: Puhut. Mieti vommalla pitkät farkut ja sitten sandaalit.
1: Ei,
3: täysin eri asia kuin sun liehuhousu.
2: Mutta oli hyvä esimerkki, että ei se automaattisesti niin pitkät housut ongelma, mutta kyllä ne on niin kuin harmihousut, kun ne on niin kuin melkein vähän niin kuin shortsit jopa.
1: No mutta mä sanon, että
2: no ilmavat.
1: No näytäpä sun farkkuja. Millainen lahja sun? Tai sun housuja? Noitten kanssa voisi mun mielestä
3: no,
1: ihan hyvin.
3: No ihan vakosamettihousut.
2: Tänään on vakosametti.
3: Joo.
1: Mutta siis mun mielestä, kun farkkuhan on about ton mallinen myös lahkeelta, ihan hyvin voisi käyttää noittenkaan niitä sandaaleja, mitkä
3: toi on vähän sama kuin olisi muuten alasti, mutta sukat jalassa.
1: Ei, toi on
2: siltä se tuntuu.
3: Joo, se on täysin sama, mutta eri.

0: aamu. Parhaat.
1: Äsken puhuttiin siitä, että näiden kahden mielestä on laitonta, jos vomma tulisi töihin esimerkiksi sandaaleissa ja farkuissa. Mä oon edelleen eri mieltä.
2: Niin, ja mä siis sanoin, että mulla oli tästä ihan tämmöinen niin kuin asiantuntijakokemus, että joku kesäaamu sen tein, ja se tuntui itsestä myös väärältä. Että en mä nyt sinänsä, jos joku sen tuntuu omakseen, niin anna mennä. Mutta mä muistan, että silloin, kun mä istuin siinä juurikin tuossa sitten sun paikalla, ja mä tajusin, että mulla nämä varpaat täällä mun sandaaleista vilkkuu, ja mulla on kuitenkin pitkät farkut, niin ei.
1: Okei, mä otan sen verran takaisin, että riippumatta siitä, mitkä housut on, mutta sandaalit ylipäätään, niin siitähän tulee vähän semmoinen nakuolo, ja sit sä katot sun varpaata ja oot vaan, enkä nyt jo lepoon.
3: Mä olin just sanomassa, että se on, toi on vähän niin kuin sama tunne varmaan kuin, että sulla on farkut ja sitten kikkeli tulee sieltä sepaluksesta ulos. Ja sitten sä oot silleen, ei tässä mitään. Että tavallaan sulla on ihan oudosti paljaana semmoinen tosi niche paikka sun kehosta. Että jos sulla on muuten pitkät housut, sitten vaikka teepari, sä oot jopa pitkä ihanne, niin ei siihen niinku varpulit, ei voi olla esillä. Ja sitten se on jännä, niinku varpaat, sitä tulee hyvin tietoiseksi omista varpaistaan. Mutta jos sulla on vaikka shortsit, vaikka hihaton ja ne sanot, sitten ne varpaat vaan sulautuu sun muuhun kehoon.
1: Ei voi, mitä, toi on totta, toi sulla, on kyllä totta.
3: Että jotenkin, jos sulla on liian pieni osa itsestäsi paljana, niin se tuntuu oudolta.
1: Mites kun sanoit ton, että varpulit sulautuu muuhun kehoon, niin onks teillä mitään semmoista, niin kun, mä en nyt tarkoita tällaista kehoinhoa missään nimessä, vaan kun, onks teillä jotain semmoista niin kun, ruumiin osaa, mistä te ootte vähän silleen, että mikä sä nyt oot? Tai kun mä oon omista varpaistani välillä, mitä te niinku ootte? Tuommoiset tököt tulee mun jaloista.
3: Ehkä enemmän mä mietin sitä, että miksi mun varpaissa ja jalkapöydässä on semmoiset niinku hobittikarvat. Että mä en ole muuten hirveän semmoinen karvanen. Mä en ole mikään niinku kerran Hulk Hogan. Ja mä ymmärrän, että minkä hiton takia sit mun kroppa päätti jossain kohtaa, että pitäisikö Mikalle vähän, ei partaa, partaa vähän tyhmä. Joo, eikä, no ei rintakarvoikaan. Hei, nyt me keksitään varpaat. Niin mitä hittoa mun kroppa oikein mietti siinä kohtaa?
1: Siis tuli varvaskarvoista mieleen, että mä muistan ikuisesti, kun me oltiin lapsiin, mä olin ala-asteella about, ja me oltiin ystävän mökillä, tai silloisen niin kuin bestikseni mökillä, hänen ystävien kanssa, ja meitä oli tosi iso porukka. Sitten yhtäkkiä jostain me saatiin siis semmoinen idea, että huijataan yhteistä meidän kaveria, että sheivataan meidän varvaskarvat. Tämä on todella random juttu. Ja sitten ollaan sille kaverille silleen, siis mitä, oot sä ainoa, kello on niin kuin varvaskarvoja?
2: Miettikää, okei, kiva pränkki.
1: Miettikää, miten outo ja typerä pränkki vielä, niin kuin, me oltiin kyllä varmaan yläasteella, mutta se meni ihan paniikkiin.
2: Okei.
1: Se oli ihan silleen, niin kuin,

0: repi pelihousunsa ja oli nyt suurin piirtein niin kuin lääkärin menossa.
1: Onpa ikävä tunnelma ollut. Tai siis niin kuin erikoinen mökkireissu.
0: No oli se oli ja ne oli aina.
1: Oi hirveän hurja meininki ollut. Tämä on jotenkin silleen, meillä oli ihan erilaisia mökkireissuja.
0: No en mä nyt tiedä.
2: Jos Siken kaverit on pränkännyt, että oot sä ainoa, kello varvaskarvoja, niin mikä Parikan mökeillä se on ollut se, että siis sä oot ainoa, kello on piirretty joku skiguli tuohon naamaan. Mikä, onko sulla joku, mikä tää on? Sä nukuit yhtäkkiä täällä on.
0: Siis sulla on kulliotsassa.
1: Niin, no. Mutta vastaus sun kysymykseen on se, että ainoa asia kropassani, mitä mietin ja olen tietoinen, on, ja sitten, jos mulla olisi pelkästään ne varpaat paljaana, niin mä olisin vielä tietoisempi niistä varvaskarvoista. Nyt jos mulla on vaikka shortsit, sandaalit, teepaita, niin sit kukaan ei kiinnitä niin paljon huomioon niihin.
0: Okei, vaikka mä aloitin tän silleen suurella vastarinnalla, niin te ootte nyt onnistunut perustelemaan tän niin hyvin, että jos sä vomma pamautat esim. Huomenna töihin farkuissa ja sandaaleissa, niin kyllä mä vähän kato pahasti.
1: Jes, annetaan vähän paskaa kuitenkin sillä sitten.
2: Sori, mä menin ihan jumiin. Mä kestän, että mä olen kaksi eri ihmistä kertomassa täsmällä sulla lauseella. Varvaskarvat kertoo hyvästä ääreisveren kierrosta.
1: Hei! Hei!

0: Mä oon saanut aika paljon niittiä siitä, että mä oon jotenkin muutosvastainen ja mua ärsyttää liika muutos ja mä koitan kovasti koko aika niin kuin elää pois siitä. Mä haluaisin olla semmoinen, että mä vastaanotan uusia asioita, niin kuin mä oon nuorempana ollut. Niin kuin todellakin semmoinen, niin kuin, että hei, kaikki uusi on parempaa näin. Se on varmaan joku iän tuoma ominaisuus, että sitten ei, en ole välttämättä muutos vastarintainen, mutta sitten niin kuin kaikki muutos aiheuttaa minussa jo nykyään vähän semmoista.
1: Vastarinnan.
0: Ei vaan semmoista pientä ahdistusta. Mm. Ja tiedättekö, mä oon nyt ruvennut huomaamaan niin kuin yhden tietyn, hyvin spesifin asian, missä mä oon tosi muutosvastainen. Mm. Siitä, kun joku applikaatio alkaa kinua päivitystä. Ja mulla siis WhatsApp on kinunut nyt muutaman päivän päivitystä. Ja aina kun se tulee, niin mä en halua päivittää, koska mä pelkään ihan liikaa sitä, että se appi menee pilalle, kun mä päivitän sen. Niin on käynyt liian monta kertaa niin kuin, ehkä tää on jotain vanhoja Facebook-trauma. Muistatko, kun Facebook päivittyi joskus 10 vuotta sitten, yli 10 vuotta joo. sitten, ja joka kerta se näytti eriltä, ja mä en ehkä vieläkään toipunut siitä, miltä se fiidi näyttää nykyään.
2: Joo, ja siis, kun puhutaan Facebookit, Instagramit, niin näistähän on puhuttu, että vuosien varrella, että yhdessä vaiheessa näkyy oikeasti ne kaverien sisällöt, ja sitten näkyykin mainoksia, joo. ja sitten ei näy muuta. Mutta sitten tää on musta yllättävää, kun sä oot kuitenkin vanha gameri, videopelaaja.
0: Sanoppa se.
2: Ja sit taas peleissä mä oon aina innoissa, kun tulee uutta pätsiä.
0: Sepä
2: se. Voi tulla sielläkin huonoja muutoksia, mutta yleensä mä oon niin päin, että jes, mitäs tällä kertaa, mitä ne on muuttanut, mitä uutta.
0: Mutta nyt WhatsAppin uusi patchi, niin mä vaan, ei taas joku muuttuu ja ehkä en osaakaan enää käyttää sitä.
1: Mutta ehkä ne applikaatiot, tiedätkö, se on semmoinen pieni arjen turvasatama.
0: Niin,
1: että ne on
0: niin.
1: ja pysyy. Kaikki muu ympärillä muuttuu, sullakin isoja elämänmuutoksia tulossa. Ehkä sä et voi kohta luottaa
0: enää WhatsAppia. Mua ei se sahista niin paljon kuin se, että mun WhatsApp päivittyy.
1: Miettikää, että Mikosta on tullut syksyllä isä ja hän jännittää enemmän se, että jos WhatsApp näyttää eriltä päivityksiä.
0: Niin, tai tulee tyhmiä uusia ominaisuuksia tai jotain.
2: Miten sä kestät, kun eikö se vauvakin kuitenkin aika nopeasti päivity?
0: Tulee, no joo,
2: yhtäkkiä oppii kävelemään.
0: Ei välttämättä, jos mä vaan päivitän häntä.

Mä huvitti, Ville pisti just viestiä, että kun uutisissa puhuttiin Sagrada Familiasta, että paavi on saapunut Espanjaasta siunaamaan tätä kirkkoa, mitä on pitkään Barcelonassa rakennettu, niin tuli vaan viestiä meille Villeltä, että sai miettimään, että onkohan saman firman kaverit siellä pykäämässä sitä rakennusta pystyy, kun ne, jotka rakensivat Olkiluoto kolmosta. Tuntipalkkaisia ne ainakin on, ei muuten menisi

0: noin kauan. Ja siis tästä mun piti puhua. Tästä oli nyt uutisia jo tuossa aikaisemmin keväällä, että Sagrada Familia on viimein valmistumassa. Ja sitähän on 140 vuotta väsäilty.
1: Juu.
0: Ja ootteko kumpikaan käynyt?
1: En ole käynyt. Tai mä epäilen, että mulla on semmoinen autenttinen Sagrada Familia -kokemus, kun mä oon asunut kämpässä, missä 2 kuukauden julkisivuremppa kesti 1,5 vuotta.
0: Mm.
1: Niin mä ajattelin, että se on aika lähellä varmaan.
0: Siinä on sama henkeä
1: varmasti. Ja yhtä pyhää oli se vetutus ainakin, niin kuin pyhyystasot on varmaan samassa, kuinka pyhä paikka toiset on kuitenkin.
0: Mä oon siis Barcelonassa pari kertaa ollut reissussa, niin mä oon sen nähnyt ulkopuolelta, mutta ikinä en ole jaksanut siihen sisään asti, kun sinähän pitäisi mun mielestä maksaa, että saa joku kiertueen ja muun. Mutta mä puhuin tästä jo keväällä, että mun täytyy myöntää, että niin kuin pieni määrä magiaa häviää omasta elämästä. Et jotenkin nämä kaikki tämmöiset, että musta olisi ollut siisti ajatus, että meillä on kirkko, mikä on niin monimutkainen, että 140 vuotta se vaan rakentuu. Vähän sama. Mä luulen, että aika moni kiittää, että Olkiluoto saatiin valmiiksi. Et vähintäänkin kaikki, jotka maksaa sähkölaskuja. Mutta olihan se nyt siistiä, että sä pystyt menemään Wikipediaan, että maailman kalleimmat rakennusprojektit ja Suomi oli siellä ykkösenä. Niin, tiedätkö sä, pieniä semmoisia arkielämän semmoisia ihmetyksiä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten yksi, mikä tuohon pätee tuohon Sagrada Familiaan on se, että yleensähän raksaduunit, mä en ole raksa-alalla ollut, mä oon päivän siivonnut yhtä raksaa ja sain sitten 20 lopetin ne hommat siihen.
0: Nice.
1: Mutta yleensähän noi on varmaan semmoisia niinku projektiluontoisia juttuja. Mä en osaa yhtään arvioida kauan kestää rakentaa kerrostalo vuodesta 2, varmaan 3, max 3, en tiedä, tuskin niin kauan. Mutta toi on varmaan silleen, että jos sä meet duuniin Sagralle, niin sä tiedät, että tää on muuten loppuelämän duuni. Että tavallaan se on kuin vakkarisopparilla rakennettu yhtä saakeli rakennusta koko elämä.
2: Ja se siirtyy sille sukupolvelta toiselle, niin kuin, että iso isäni aloitti tämän ja nyt minä olen saanut tämän valmiiksi.
0: No kun mä just mietin, että onko se noin päin, että sieltä löytyy joku barcelonalainen niin kuin rakennusperheyritys, missä just fiilistellään, että me ollaan 100 vuotta rakennettu tätä kirkkoa. Vai onko se tiedätkö se niin päin, kun mä tiedän, että monella alalla on niitä, että sä oot vaikka koodari ja sut palkataan ja sä oot silleen, että mitä hittoa täällä on tehty tää edellinen tyyppi. Niin onko tässä vähän sama, että mietit, sä oot uutena jonain niin kuin raksaäijänä palkattu ja sä meet katsoa sinne, että täällä on 100 vuoden ajalta, täällä on asennettu ihan päin persettä nää kaikki.
1: Niin mä en tiedä, siis kun on varmaan käyty, siis raksathan pitää kilpailuttaa, niin mä en sit tiedä sitten, että onko Barcelonassa vuonna 1882 käyty joku tämmöinen kilpailutus ja sitten se on, tää on kyllä paras diili, että kyllä me tää otetaan. Ja sitten tavallaan se on sillä samalla firmalla ollut siitä asti se koko lafka.
2: Siis millaiset kohan bileet siellä nyt on Barcelonassa, kun tää on saatu valmiiksi, koska pakkohan siinä on olla joku, no okei, toki paavi tulee sen siunaamaan ja siinä varmaan bilettä kerrakseen, mutta miettikää, mikä niinku tavallaan saavutus. 140 vuotta on aika hemmätin pitkä
0: aika.
2: Joo,
0: ja otetaan nyt vielä, mä otan sen verran tässä, ettei puhuta ihan puutaheinää, niin mä nyt vielä kaivan, koska siis Ylen uutisissa mainitaan, että 140 vuotta sitten on ollut tämä niinku suurin osa valmiina, kun ne rakennustyöt saatiin, mutta sitten se on niinku julkisivua ja yksityiskohtia väsätty, niin sehän on siis startattu itse asiassa vuonna 1882. No aika se 140, että siellä on saatu aika nopeinen niin kuin suurin osa ja sitten on vaan väsäilty kaikkia
2: on
0: loppuhommia.
2: On hippasen paljon yksityiskohtia.
1: Mutta 30-luvulla jatkuu vielä viimeistely. Niin kuin listat vissiin puuttuu ainakin sinne asti aika varmasti ja taulut ei ehkä ihan kaikki ole seinillä kuitenkaan. Ja
0: onko tässä sama, kun musta tuntuu, että mulla on tulossa nyt 3. kertaa katsomaan jotkut tyypit, kun mulla vaihdettiin ikkunan karmit, niin nyt on tulossa 3. joku tarkastuskierros tästä projektista, niin varmaan tuolla Sagrada Familiassakin on muutama tällainen, että joku käy vielä vähän potkimassa just kaikkia niin kuin ikkunan karmeja.
1: Ja sitten kun siellä Sagrada Familian isäntä katsoo, että hetkinen, itse asiassa, näähän menee takuuseen näin tässä näin, niin kyllä siinä vielä saadaan tuommoista loppumähinää varmaan seuraavat 100 vuotta.
2: Eli ehkä sitten 140 vuoden päästä jotkut tyypit radiossa on silleen, että no nyt se oikeasti saatiin valmiiksi.

0: Puhuttiin Ylen uutisesta, että paavi on saapunut Espanjaan ja siellä pidetään juhlamessua yhdessä maailman kuuluisimmista kirkoista. Maailman korkein kirkko, just kun on saatu valmiiksi siellä tämmöinen Jeesuksen torni, Sagrada Familia, mitä on 140 vuotta tehty. Ja joo, moni WhatsAppissa laittoi, että eihän se nyt vieläkään ole ihan valmis, mutta niin kuin koko ajan lähestymistä hetkeä, että joskus olisi valmis.
1: Meillä on kaikilla varmaan semmoisia niin kuin arjen hetkiä, että tämmöisiä niin kuin arjen ikuisuusprojekteja. Ja mä en tiedä, katoitteko te kaksi, te olette molemmat mun läheisissä kavereissa, mutta mun yksi ikuisuusprojekti on pimennysverhot.
2: Joo, mä näen. Sulla on semmoinen, miten mä sanoisin sen kauniisti?
1: Sano ihan epäkauniisti, sano se nyt.
2: Sulla on semmoinen niin metaluola viritys siinä sun ikkunassa. Jos mä katsoisin ulkopuolelta sun ikkunaa, niin mä katsoin, että tuolla käytetään peukkua. Niin kuin aivan siis 10 × 10 se olisi peukkukämppä.
1: Nimenomaan. Ja mä eilen mietin, kun mä laitoin sen IG-storin, että kehtaako kirjoittaa metaluola. En kehannu, kun ajattelin, että on loukkaavaa, mutta hän
2: niin,
1: sen sanoi.
2: Mä sanoin sen tässä nyt, joo, mä nyt nostan kättä ilmaa tässä.
1: Mä siis jo viime kesänä, kun tehtiin kesäaamua, niin mä olin se, että pitäisi homma pimennysverhot. En hommannut, vaan mulla oli aina näitä metaluolavirityksiä, eli siis lakanoita, virittejä, peittoja.
2: No. Jesarilla.
1: Jesarilla. Joskus mä myönnän, ja nyt on paha, mutta siis yksi yö viime kesänä, niin mä en siis jostain syystä jaksanut virittää niitä lakanoita, niin mä laitoin siis jätessäkin.
2: No, se, no niin.
0: Joo, sit ollaan niinku jo oikeesti siellä.
2: Sitten siellä tapahtui jo murha siellä peukkukämpässä sen jälkeen.
1: Niin voitaisko nyt jotenkin kollektiivisesti sopii, että Sikke Kantola hommaisi ne pimennysverhot, niin mun ei tarvis joka yö larpata jotain peukkulandiaa.
2: Sikke, tänään kun kello on jo 10, sä oot tilannut netistä pimennysverhot.
1: No voidaan sopia niin.
0: Mun kämpässä tämmönen oman elämän Sagrada Familia. Mä oon mitä 7 vuotta asunut tuossa nykyisessä kämpässä, niin ainakin 6 vuotta projektina on ollut television laitto seinälle. Ja ennen kuin joku laittaa viestiä tai Mika Parikka sieltä, että no mitä, sehän on nopea homma, niin kato, kun tässä on vaiheita.
2: En todellakaan sano, mä en olisi yrittänyt.
0: Tässä on tämmöisiä vaiheita, että kun mun kämppä on niitä Merihaan betonikuutioita, niin ne seinät on seuraavan vahvaa materiaalia. Että ensinnäkin tarvittaisiin joku tämmöinen Mikeliä iskuporakone, joku tämmöinen niin kuin vähän hoseempi porakone. Kyllä. Ja sitä mä oon katsellut, että niitä voisi ladata kirjastosta, niitä voisi ostaa. Sitten mä tarvitsin totta kuin kaveri. Siihen on jeesaamaan, se on se verran iso telkkari. Ja sitten mulla on sinne seinällä semmoinen hemmetin iso taulu, niin se pitäisi siirtää pois. Tämä koko idea on se, että sitten kun mä aloitan tämän projektin, mun pitää ottaa ne taulut alas, siirrellä ne, sitten pitää olla se pora, en ole päässyt alkuun.
2: Ongelma kaikessa on se, että sä et voi ratkoa sitä ongelmaa.
1: Ratkomatta ensin viisi ongelmaa.
2: Ja näin, tässä, nyt me ollaan jonkun äärellä. Aivan liian monessa asiassa syy siihen, miksi joku asia sakkaa on se, että sä et voi tehdä sitä asiaa, koska sitä ennen sakkaa 1000 asiaa. Kiitos, Vomma, kun sanallistit tämän kaiken.
1: Mutta tämä riippuu myös ihmisestä, koska näitä ongelmia voi kutsua myös puuhasteluksi. Ja itse tykkään semmoisesta niinku. No, Vomma tietää, Vomma on kerran nähnyt, kun mä siivoon, niin sehän oli semmoista niinku superhärväystä. Mähän niinku tosta. Niin tavallaan mä, niin voitte vaan kuvitella.
2: Joo, kyllä se niin välillä sun saapuminen töihin yhtä fucking härväystä ja puhastelua.
1: Niin siis mun koko elämä.
2: Joo.
1: Niin tavallaan mä niinku nautin siitä, että on ne 8 asiaa ennen kuin saa sen 9. eli sen palkinnon, mutta uskallan väittää, että on tässä varmaan niin kuin vähemmistöä, koska kyllähän se niin kuin voi rassata, jos siinä pitää kaikenlaista puuhastella ennen siitä varsinaista puuhastelua.
2: Oho.
0: Mites Mika? Onko kämpässä joku ikuisprojekti?
2: No ei, siis lähinnä tämmöistä niin kuin hyvin, ei noin isoa. Et lähinnä just tämmöistä, että mulla on jossain vaatekaapissa semmoinen mytty tai laatikollinen kaikkea semmoista, mä setvinnään jossain kohtaa. Ja häkkivarastossa on paljon tämmöistä, no mä setvinnoin. Mulla on setvittävää hyvin paljon, mutta ei ole onneksi nyt semmoista perinteistä kodin sakradaa päällä.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, kun puhutaan kesästä, niin ei, mulla ei tule mieleen märkä ja harmaa, vaan semmoinen tietysti ihana auringonpaiste ja kaikki on hyvin ja linnut laulaa ja sä oot joku yläasteella. Semmoista niin kuin yläasteen kesät. Mä uskallan väittää, että me voidaan kaikki samaistua siihen, että silloin kesälomat on tuntunut niin kuin 8 vuoden mittaisilta.
2: Mm. Oh jaa, ja pelkkää kuolemattomuutta.
1: Pelkkää ja niin kuin ei ollut tavallaan mitään, mitä sä et voinut tehdä, vaikka todellisuudessa sä olit kotona kaverilla tai lähimetsässä niin kuin juomassa salaa kaljaa, mutta se vapauden tunne oli todella valtava.
3: Mahdollisuudet oli, että jos olisi vaan halunnut ja jaksanut ja niin kuin, että voi olla, että oli ehkä niin kuin, resurssit oli pienemmät, että johonkin festareille saattoi olla hankaluuksia saada niin kuin lippurahaa, mutta nekin oli niin kuin ehkä voitettavissa.
1: Mutta mites kun mä mietin niitä mun yläasteen kesiä, niin mulla tulee mieleen myös kirjat. Mä oon silleen, että mä luin tosi paljon. Niin oletteko te lukenut sen ikäisenä tai luetteko vielä paljon kirjoja?
2: Mä löysin kirjat kyllä vasta sitten aikuisemmalla iällä elämääni, että en mä kyllä teinenä lukenut juuri yhtään mitään. Kyllä mä Harry Potterit oon lukenut siis jo silloin niin kuin yläaste lukioikäisenä, mutta en oikeastaan mitään muuta.
3: No kun mä olin ala-asteella, mä luin ihan hemmetin paljon. Me ollaan tästä puhuttu yleensä illassakin. Mä yritän nyt muistella, että kyllä mä yläasteellakin vielä luin ehkä enemmän just jossain reissuissa ja matkoilla ja muuta. Että kuinka paljon sitten, että himassa taisi mennä kyllä ne kesäillat ja yöt silleen pelatessa. Mutta kyllä mä vielä siinä vaiheessa luin aika paljon.
1: Keskisuomalainen on nimittäin tehnyt jutun otsikolla. Tässä ovat Huhtasuon yhtenäiskoulun poikien lukuvinkit kesälomalle.
3: Kova.
1: Sitten sitaatti. Kirja sopii taikuudesta ja velhoista kiinnostuneille. Tässä on siis ihan ensimmäisenä vinkkinä Harry Potterit, mitkä Mika mainitsi. Uskon, että klassikot, mitkä elää ja hengittää ja niitä niin kuin kulutetaan, koska no, velhot kiinnostaa,
2: niin siis
1: taikuus kiinnostaa.
2: Mä väitän, että tuossa pätee semmoinen itsellään seeraamani nirvana-efekti, joka vuosi joku löytyy.

0: löytää Harry Potterit siinä, missä joka vuosi joku nuori löytää Nirvanan. Ja se on hienoa.
1: Sitten täällä on tämmöinen, huom, 14-vuotias Matias. Suosittelen Simo Häyhän, talvisodan legendaarinen tarkkaampuja.
0: Äärimmäisen hyvä vinkki, hei.
1: Tapio Saarelaisen kirja. Kirja kertoo mielenkiintoisesta henkilöstä, mielenkiintoisia faktoja siitä, kuinka Häyhästä tuli Suomen tunnetuin tarkkaampuja ja koko Suomen tuntema henkilö.
0: Koko maailman tuntema. Jos sä selaat nettiä, niin kyllä siellä, jos pitää yksi suomalainen mainita, niin Häyhä kyllä mainitaan. Ja mun mielestä hänestä ollaan tekemässä ihan isoa elokuvaakin tällä hetkellä.
1: No kun mä muistelen samaa. Sitten Vilho vinkkaa ja minä innostuin. Nimittäin dinosaurukset. Tykkään, että kirjassa dinosaurukset ovat aakkosjärjestyksessä ja niistä on helppo etsiä tietoa. Tykkään dinosauruksista ja tiedänkin niistä aika paljon. Suosittelen kirjaa kaikille, joita kiinnostaa luonto, eläimet ja tieteelliset asiat.
0: Onko me Sikke sunkaan joskus puhuttu, että miten aina tulee uusi aalto lapsia, jotka löytää dinosaurukset ja sekoaa dinosauruksista.
1: Ollaan, ja ne on kestosuosikki, väitän Harry Potterin lailla, mutta ollaanko me siitä puhuttu ja tietääkö Vomma tästä, että on tehty ihan legit tutkimus, laaja tutkimus, muistaakseni jossain Britannian yliopistossa, että lapset, ketkä on niin kuin lapsena kiinnostuneita dinosauruksista, on keskimääräistä älykkäämpiä aikuisena.
2: No en ole tämmöistä kuullut, mutta en tiedä mikä korrelaatio, kausaatio tässä sitten on.
0: En mäkään, mutta mä haluan uskoa tuohon.
1: Mä oon ihan silleen vaan juu.
2: Mutta tosta onko samaa mieltä Mikan kanssa, että selkeästi dinosaurukset on asia, mikä niin kuin monella lapsella on se kausi.
0: Ja jotkut lapset, siis se on ihan maagista, miten hyvin ne osaa dinotulkoota.
1: Ja se on, muutenkin kun ajattelee dinoja, niin on tosi paljon tälläkin hetkellä Suomessa esimerkiksi dinonäyttelyitä. Dino-aiheista niin kuin leffoja, bla bla bla. Ja nythän Malmin jäähallilla on semmoinen ihan valtava Lego-dinosaurusnäyttely, missä on siis miljoonia Lego-paloja ja niistä on kyhätty dinoja.
2: Ihan nopeavan kysyn. Sano vielä kerran, mistä tämä uutinen oli.
1: Keskisuomalaisessa.
2: Keskisuomalaisessa. Onko tämä se, mistä meidän WhatsApp tällä hetkellä räjähtää?
1: No.
2: Onko tämä se, missä on se semmoinen kuvituskuva?
0: Niin mäkin vähän odottelin, että milloin se niin kuin.
2: Koska mä oon nähnyt tämän vaan kuvan, että meemi. Joo, jos sä katsot tuota ihan niin kuin isointa kuvituskuvaa tuossa ylhäällä.
1: Joo.
2: Ja zoomaat vähän tarkemmin siinä, miten se poika siinä oikealla lukee.
0: Näetkö?
1: En.
2: Siinä kuvituskuvassa.
1: Niin, voitteko nyt vaan sanoa?
2: No ei, kun se on toi tommonen taisteluni.
0: Niin, Mein Kampfiahan tää haippaa tai yksi poika siinä. Mä luulin, että säkin sen pointtaat sieltä. Miten sä nyt näytät siltä, kun sä oot tehnyt AV?
1: No kun mä en ymmärrä, mistä te puhutte.
0: Onkohan sulla, sulla on varmaan eri uutinen sitten päällä. Tässä samaisessa jutussa todennäköisesti.
2: Kyllä se on just tää.
0: Se on just tää. Oota vähän, mä tuun sinne.
2: Eli kun sä scrollaat sitä uutista alaspäin, siinä on eka siinä isossa lukee, mutta hän siis myös.
0: Mitä sä oot tehnyt täällä? Mitä sä oot tehnyt? Eihän sulla ole mitään uutista.
1: No oli auki, sä laitoit sen pois.
0: No nyt, no niin, mene nyt sinne.

0: Siis oikeesti musta tuntui hetkellisesti siltä, että me oltiin semmoisessa kollektiivisessa humalassa ja mä olin niinku pahimmassa kaatokännissä.
1: Sikke rupesi tuossa vaan ihan pokkana meille kertomaan, että hei, ootteko nähnyt uutisen, missä nuoret kehuu, että mitkä on kesän parhaita kirjoja.
0: Ja kerroin rupesi Harry Potterit ja
1: ja sitten tässä meillä rupesi sekä minulle että Mikalla, että meidän kuulijoilla monella, että niin, että onko tämä nyt se uutinen, mistä on kiertänyt aika paljon tuolla somessa niin kuin vähän jopa kohua ja meemiä ja muuta, kun yksi näistä suosittelijoista kehuu tässä siis Adolf Hitlerin Mein Kampf -taisteluni kirjaa. Toki siis tämmöistä kriittistä editiota, ja hän sanoi, että hänelle tämä on ollut niin kuin tämmöinen katsaus historiahenkilöä ja yllättävä. Mutta siis Sikke ei ollut huomannut tätä.
2: Ei, ja me kummatkin Vomman kanssa tiedettiin täsmälleen, mikä uutinen on kyseessä, ja odotettiin vaan, että milloin me nyt päästään siihen tämän jutun pihviin. Kertokoon vielä, että jopa tuottajamme on vinkannut meille tämän uutisen saatesanoilla. Akulla varsin yllättävä kirjavalinta. Ja sitten Sikke katsoo meidät vaan tonnistelle.
1: Mitä? Joo. Harry Potteri.
2: Niin.
0: Mä en tiedä, mitä ja tapahtui.
2: Joo, ja
0: sitten kun te olitte silleen, että no kato se niinku kuvituskuva ja zoomaa, niin tässähän on siis niinku 4 lasta ja sitten näkyy 2 kirjan kantta. Niin voitteko todella uskoa, että mä niinku onnistuin vielä zoomaamaan tuohon toiseen, joka on joku Tatu ja Patu -seikkailu.
2: Joo.
0: Ja mä olin silleen, mä en niinku ymmärrä, mikä tässä Tatus ja Patus nyt on.
2: No on sekin tietynlainen heidän taistelunsa, mutta nyt on vähän erityyppinen. Mutta oliko niin, että Mein Kampf tämmöinen kriittinen versio?
1: Joo, kriittinen editio on se, mitä tässä hän esittelee, ja hän mainitsee, että yllätti, että millainen hahmo on esimerkiksi lapsena ollut sitten Adolf Hitler ja kertoo tunnetusta ja vietusta henkilöstä historiassa. Mikä?
2: Siis pakko sanoa, mä olen suuri historian ystävä ja varsinkin toka maailmasta kiinnostaa. Ja mua siis mielenkiinnosta tekisi mieli lukasta, että mitä hittoa Mein Kampf pitää sisällään, mutta se on kuulemma tosi raskassoutuneen kirja. Ja jotkut tutut sinne on lukenut, että älä lähde siihen, että se on niinku todella semmoista niinku tajunnan virtaa, niin ei kuulemma maksa vaivaa.
0: Mähän on niin kuin 100% sitä mieltä, että meidän pitää ymmärtää historiasta myös näitä tämmöisiä katalia, hyvin pahoja, raakoja ihmisiä, jotta me voidaan ymmärtää asioita nykypäivänä. Mutta se, että ala-asteikäinen ihminen suosittelee niin kuin Adolf Hitlerin kirjaa, niin jostain syystä ottaa mua kyllä vähän sydämestä. Okei, 14-vuotias.
2: Ei ole ala-asteella, ne on yläasteella.
0: Niin, mutta tässä kuitenkin, no joo. No, mutta 14-vuotias seiskalla.
2: Niin, mutta yllättävän historiasta kiinnostunut.
1: Niin, ja mä en ota nyt tähän kyseiseen kirjaan nyt sitten kantaa, mutta niin kuin yleisesti ottaen, mä muistan, että mä oon joutunut aikanaan esimerkiksi ihan siis kirjastoterin kanssa vääntämään siitä, että mitä kirjoja saa minkäkin ikäisenä niin kuin lainata, koska mä oon silloin junnuna tosi paljon kaikkea. Mulla se meni ehkä enemmän, että ne sattuu olla jotain semmoisia skifi-fantasiakirjoja, missä mentiin ehkä inasen silleen roisiksi. Niin mä muistan, että joku kirjaston täti niitä kommentoi, että jaha, että tämmöistä.
2: Sanoiko kirjaston täti, että tässä on sitten aika paljon bylsintää?
1: No vähän jotain tämmöistä jo, että no sehän on pitkäkin se kirja ja okei.
2: Joo, ja siinä semmoisia sisäänulosjuttuja.
1: No jotain, no olikohan joo, se oli poliittinen perikon kantos, mutta mutta siis se, että kyllä mä muistan, että meillä sen perheessä oli sellainen linja, että kun me oltiin semitarkkoja niin kuin elokuvien ikärajoista, tai ei niitä edes tarkkoja, mutta että niistä oli niin kuin puhuttu, ja kirjoissa mun vaikka vanhempien linja oli se, että no, että tavallaan kirjassa sä kuitenkin itse käsittelet sen, että lapsi on ehkä myös hyvä skippaa ohi vaikka semmoiset kuvailut, mitä sä et niin kuin ymmärrä, niin
2: ymmärsitkö?
1: No, en nyt ota siihen kantaa. Voi olla.
2: Vomma,
1: voi olla, että lähdin jatkoon saakin lainaamaan. Mutta toki on ehkä hyvin eri sitten taas niinku roisia kirjaa ja sitten, mutta niin kuin sanottuhan tässä historiallinen merkitys myös.
2: Sanoitko kirjastotetille, että siinähän oli aika paljon kaikkea hyvää.
0: Mä en tiedä, mikä tämä on, mutta mä haluan kyllä sen vielä sanoa, että jotenkin pidän sitä tärkeänä, että jos nyt oikeasti 14-vuotiaista on kirjan lukee, niin hänen kanssa sitten vaikka keskusteltaisiin siitä, ja mä en ole tätä kirjaa lukenut ja en tiedä, hyvä jos on joku kriittisempi versio, mutta ehkä sitten semmoinen myös niinku keskustelu siitä aiheesta, koska onhan toi ihan varmasti aika niinku raaka.
2: Kyllä varmasti löytyy tänä päivänä jotain tämmöisiä kirjakerhoja, missä ihan Mein Kampfista enemmänkin puhutaan.
0: Ja tämä on se, mitä mä pelkään.
2: Ihan varmasti löytyy.
0: Ja aivan varmasti.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja ai että, mä sain tuossa pärinäpöntö auki. Vommalla oli aikaa, kun hän bussista myöhästyi, niin kävi kaupassa ja toi meille vähän lahjoja. Ja toi tuommoisen 1,5 litran gänisteri mulle. Ja tämähän sopii, koska nyt mitä olette mieltä? Voiko sanoa, että mulla on pieni addiktio, kun nukkumaan mennessä mua ihan jopa jännitti, että mä pääsen aamulla juomaan energiajuoman, koska mä vedän kumminkin yhden kupin kahvia aamulla. En sen enempää, yhden kupin. Mutta nyt ikävä kyllä tässä viime aikoina Mika on ruvennut juomaan noita energiajuomia yhden päivässä, jos niin kuin aika usein, about joka päivä. Niin mä tiesin, että mulla oli jo jääkaapissa odottamassa aamua varten yksi. Mua vähän niin kuin jännitti se, että jes, aamulla pääsee. Vähän sama, että mua on joskus jännittänyt nukkumaan mennessä, että mä saan aamulla aamukahvia.
2: Niin, ja mä mietin, etkö sä ollut sinä, joka on lanseerannut joskus tämän termin kännijännitys?
1: Joo, kyllä.
2: Vähän samassa hengessä.
1: Täsmälleen samassa hengessä.
3: Mutta mä en tiedä, että onko toi niinku addiktion merkki. Sulle toki voi olla, mutta mä aina ajattelen, koska mä tiedän tuon tunteen, kun illalla oot silleen, oispa aamu, niin sais jo kahvia. Niin mulle se on merkki siitä, että mä voin niin kuin hyvin, että tavallaan mä katson tulevaisuuteen ja odotan jotain. Mutta toki tää on ihan mielenkiintoinen tutkintotapa, että onko mä koko ajan niin kuin verhonnut mun kofeiiniaddiktion vaan johonkin niin kuin iloisuuteen.
2: Niin, kyllä mä nyt oon kuullut näitä, että joku vaikka reissussa sä haaveilet, että oispa aamu jo pääsen sinne hotelliaamupalalle, tai että ai vitsi, mulla on joku hyvä aamupuoro tuolla. Ihanaa, että sä kerät sen noin eksistentiaaliseksi, että niinku kiva, että on jotain, mitä odottaa aamulla.
3: Niin, no mä en tiedä, yllättääkö se ketään, että kun mun pitää niinku kaikesta vääntää joku filosofinen ajatus. Mutta Mika, jos se pysyy yhdessä päivässä, yksi kuppi kahvia ja yksi energiajuoma, niin ei se sit lopulta ole niin paljon.
1: Niin ei kai.
2: Tuossa 7 jälkeen muutenkin mulla tulisi kertoa, koska jos muistatte, että eilenhän teillä oli tällainen pohdinta, että jos mä oon täällä tällä jotenkin myöhässä tai näin, niin, että mihin se voisi liittyä. Kun mä olin siellä Among Us-turnauksessa.
1: Ai niin joo!
2: Ja tästä 7 jälkeen lisää, mutta mä jossain kohtaa sitä turnausta mä rupesin laskemaan, että okei, että nyt mä oon juonut 1,3 litraa energiajuomaa tänään.
1: Homma!
3: Herra Jumala!
2: Niin meillä on niinku eri tapoja ja eri määriä.
3: Okei. 7 jälkeen selvitetään, voittiko Vomma, mikäli tästä mun pitäisi veikata, niin ainakin finaalissa on oltu, koska melkein 1,5 litraa energiajuomaa ja äijä tuli myöhässä lahjojen kerran.
1: Jep.
3: Niin jotain hämmänkäikkää.
1: Saas nähdä, missä siis, onko toi skumppapullo, liittyykö toi siihen johonkin? No, katsotaan.

0: pahoittelut siitä, jos mä näytän siltä ihan kuin mä olisin joku Scarface ja dipannut itseni tuota naama edellä lumeen, eli kokainiin, koska siis nykyään mä syön joka aamu tota maitorahkaa. Mulla jää siis silleen, että viimeistään autossa mä huomaan sen, että mun huulissa on semmoinen vaalea. Joo, vaalea rinkula. Vaikka se niinku, siis vaikka mä kotona sitten vielä silleen oikein... Tiedätkö se, kun oikein pyyhin sitä pois ja hinkkaa näin, sit mä pääsin autoon vaan, god damn it, kun se on niin kuin taas. Mä näytän ihan sieltä, kun mä olisin käynyt painamassa.
1: Ei näy ainakaan tällä hetkellä.
0: Suudaaman kokainiprinssin perseeseen.
1: Olet putsanut suusi erittäin hyvin.
0: Hyvä.
1: Omasta mielestäni. Mut joo. Onko oskulla mitään? Ei.
2: Mulla on tota samaa, kun mä syön sit tota niinku jogurttia, missä on mysliä, niin siitä jää. Siitä jää kanssa.
0: Se oli siis meillä jogurtti just niin kuin me ei tiedettäisi, mikä jogurtti.
3: Kun se on sellaista valkoista.
0: Joo, se on vähän niin kuin rahka, mutta siis niin kuin se...
1: Joo, se on hapata, eri makuisia. Joo, tuolla on semmoisia hedelmäpommeja, että siellä on semmoisia hedelmää seassa, tai esimerkiksi banaani, missä ei ole banaania, mutta sitten niin kuin...
0: Niin, mutta se on vaan se mysliä. Myslihän on semmoista, että se on niin kuin muroja.
1: Hieman maidosta tehtyä, tai sitten voi tehdä kaurasta, tai soijasta, tai kookoksesta, tai...
0: Mutta ei sulla ole jogurttiviiksiä, eikä mitään muutakaan. Se on hyvä.
2: Pasangnee tuossa välissä.
1: Oli hyvä, Lasse. Oli. Mäkin, joo, käytiin Oskun kanssa lounalla, oli äärimmäisen hyvä.
0: Minä söin kotona.
1: Hyvä lasagne.
0: Minä söin kotona, koska tota, joululomalla tosiaan pamahti mittari all time high. Ja vaikka tuota, olenkin sitä mieltä, että sillä nyt ei sinänsä väliä ole, että mitä kenenkin puntarissa milläkin kohtaa näkyy. Mutta kyllä mä vähän kavahdin sitä. Mulla on yleensä ollut sellainen, niin kuin, mä ihan hirveän mitenkään neuroottinen ole ikinä omasta painostani ollut. Että se vähän heilahtelee, miten... Elämä sattuu kuljettamaan, että joinakin vuosina ollaan paremmassa kunnossa ja joinakin vuosina huonommassa. Mutta mulla on jotenkin ollut sellainen haamuraja, on ollut sellainen, että ei mielellään yli 100 kiloa. Että mulla on jotenkin, mä päättän, että en mä sitä painanut, niin mä ajattelin, että no ehkä mä en nyt painas, niin kuin nytkään. Ja tota, jouluna mä olin sellainen, että nyt mä oon aika hyvin marinoitunut. Että mulla on sellainen tunne, että voisiko se olla. Ja sit mä kävin kattoo, oli joku 98,8 tai jotain.
1: No ei se ole vielä lähelläkään.
0: Ei se ollut. Ja sit valitettavasti tota noin, niin siinä kävi sit niin, että heti kun joululomilta pääsi takaisin ja pääsi tähän maitorahkan makuun, niin siitä oli nesteitä. Oli suurin osa nesteitä, palasi johonkin 96. Mä olin hetken aikaa silleen niinku, että mulla tuli sellainen olo, tiedäkö, että mä ajattelin, että pitäisikö? Että se on nyt niin lähellä.
1: No se kannattaa jos... käyttää ainakin niin. Sillä puolella, niin sitten tietäisi,
0: niin, sit
1: se tuntuu.
0: Niin, sitten olisi ylpeänä sanoa kerran, että älä 100 kiloa se punnitaan neuvolassa säätänä.
1: Tuolla.
0: Itsekin kun tämmönen 100 kilonen karju nykyään. Mutta ei. Saakeli tämmönen riisikeppi nyt sitten kuitenkin. Tai no en ihan riisikeppi. Jos olisi tosi paksu riisikeppi, niin sitten semmoinen.
2: Mulla on tommonen niinku muki olemassa, missä lukee talle 100 kiloa.
0: Tulee ihan yllätyksenä, kun oot saa kuitenkin kaveri, jolla olisi Terminator-paita. Ja tota noin niin Mäkkärin I'm loving it -paita, mitkä ovat tuolla kaikki esillä. Niin tota,

0: En ole yhtään yllättynyt, että sinulta löytyy myös kahvikuppi, missä olen lukenut. Että...
1: Älä sitä kilaisen boni.
2: Hassuttelukuppi.
0: Mm. Joo, aina pitää olla yksi hassuttelukuppi. Ja, kupeista tuli muuten mieleen. Muistatteko sen uuden ajan, kun oli nämä muumimukit ja sitten puhuttiin, siihen liittyy jotenkin sperma.
2: En kyllä itsekään.
0: Mikä se oli se semmoinen? Puhuttiin näistä jostain...
2: Ei mitään muistikuvaa kyllä. Millä lähit googlettelee?
0: Muuminmuki menetelmä. Niin, eli noniin. Tässä tämä on nyt suoraan Urbain sanakirjasta, että muistakaa sitten, kuka on kirjoittanut mitäkin. Mutta tämä oli siis, noniin, nyt mä muistan tämän. Tämä jossain vaiheessa oli tällainen niinku käsitys siitä, että jos on vaikka niinku samaa sukupuolta oleva pariskunta, joka haluaa hankkia sitten lapsia itselleen kuitenkin ja näin, niin sitten tässä muuminmukin menetelmässä niin sperman luovuttaja tekee siemensyöksyn mukiin TMS-astiaan, josta sitten otetaan spermaa pipetille ja di-di-di-di-di, kun te tiedätte, miten homma toimii. Niin menetelmä on sanonut nimensä Tuve Janssonin muumihahmojen mukaan. Ja sitten niinku, tietenkin tiedettiin tämä, että Jansson eli suhteessa Tuulikki Pietilän kanssa, niin tästä on joku niinku kehitellyt tällaisen ajatuksen, että niinku, muumikin menetelmä.
2: Mitä mä ikinä kuullut tällaista?
0: Joo, mutta tämä oli jossain vaiheessa. Mä muistan, muistan sellainen... niin kuin pieni, mistähän vuodelta näitäkin keskustelua löytyy. Jostain, tämä on esimerkiksi 2015, mikä tarkoittaa muimukin menetelmään jne. Niin niin.
2: Mutta tämä on vähän niin kuin kotioloihin. Että ei tavallaan, kun menet johonkin klinikalle, missä pitää heittää
0: ei sitten. Ei varmaan, mutta tässä oli sitten joku, että eikö liity siihen, että niinku kaksi naista tekee lapsen muumimukeista. Jotenkin tällainen se oli, sellainen se ajatus jotenkin, että se oli joku tämmöinen, niin kuin puhuttiin niin kuin muumimukin lapsista. Ja mä en niinku oikein tiedä, että oliko se silleen alun perin niinku kehitelty jotenkin niinku loukkaavaksi tai muuta. Mutta mä muistan vaan, että sen jälkeen niin se syöpi jotenkin niin paljon mun mieleen, että joka ikinen kerta, kun mä sitten joku tarjoaa mulle kahvia muumimukista, niin mä aina vaan mietin silleen, niinku, että spermamuki. Ja sitten mä juon kahvia siitä.
2: Okei, ei, siis yllättävän moni täällä siis kertoo, joku tässä sanoikin, että, että hän on auttanut muutamaa naisparia tekemään kaksi muumimukilasta.
0: Okei, no niin mahtavaa. Mutta just tämä...
2: Mä
0: halusin vaan tietää, että oliko tämä niinku muumimukilapsen termi, niin oliko tämä kuitenkin sillä niinku legit? Ilmeisesti kun hänkin tässä käyttää, joka on niin, tätä auttanut.
2: Mä en siis tiedä yhtään, mutta onko... Kai tämä on varmaan...
0: Tässä joku sanoi, että myös ilmeisesti säilyy paremmin posliinissa kuin muovikipoissa.
2: Ahaa. Ja siis silleen, että tämä halutaan tehdä siis kotona. Että ei mennä, tiedätkö, mihinkään laboratorioon heitetään mällejä mihinkään haisuliin.
0: No joku tänne just laittoi, että me varmasti... Mitä olet? Mitä olit sanomassa?
2: Niin, että ei varmaan niinkö... Että varmaan, jos sä meet johonkin, tiedätkö, johonkin hussin johonkin paikkaan.
0: Niin, niin ei siellä haisulimukin runkata. Niin, se on ihan selkeä
2: niin,
0: juttu.
2: Että siellä se on sitten enemmän mutta joku perimalia tai joku vastaava.
0: Pitäis kyllä. Ehdottomasti
2: niin,
0: olla
2: niin. Mutta jos se nyt siis on näin, että se säilyy, onko se nyt siittiö tai sitten mikä säilyykään
0: siellä? Tänne esimerkiksi meidän kuuntelija kertoo, että niin me avovaimon kanssa hankitaan lapsi varmaan muumimukin menetelmällä ja ja näin poispäin. Eli kyllä se ilmeisesti on ihan tämmöinen, tarkoittaa juuri tätä, että varmasti siellä kotioloissa käytetään.
2: Okay.
0: Mutta tästä on siis aikaa. Mä muistan, että niin tämä on varmaan yli 10 vuotta vanha juttu. Mä muistan, että se hetken aikaa jotenkin se pyöri jossain otsikoissa tai jossain muissa. Ja sitten mä vaan niin kuin jotenkin ohitin sen, mutta tosiaan se on sen verran niin kuin jäänyt mieleen, että aina kun joku mainitsee muumimukin, niin sitten mun aivan toinen lohko on sillä, että sperma. Miten nämä liittyy toisiinsa, mutta näinhän ne liittyy.
2: Mutta ilmeisesti aivan. Mitä tahansa posliinikuppia voi sitten käyttää.
0: Voi, mutta helpompi se on runkata haisulille, se on ihan selkeä juttu.
3: Tai viljonkalle.
0: Niin on.
2: Mä en pyytäisi
0: edes mitään lehtiä.
2: Ai niin, vaan että sen...
0: Ei, kun mä olisin vaan sieltä...
2: Valitsisit sieltä kavalkaadista jonkun...
0: Tossa vähän...
2: Kivaa keväisen.
0: Näette siitä, että viljonkalla on vähän kylmä, niin otetaan toi tosta tohon. Johannekselle toi mitään. Sun ei ole pakko arvostaa mun juttuja, niin kuin sä et yleensä teekään. Mä arvostan, että me ollaan palkattu tänne ihmisiä, jotka arvostaa niitä.
2: Aivan. Joo, joo. Eli tää on siis kotioloissa, joo. Selvä. Joo. No niin, aivan. Nyt mä ymmärsin. Mutta joo, en ollut ennen itse kuullut kyllä.
0: Henkka kysyi, että sen takia Haisuli cancelloiti Jenkeissä. Eikö se oli ilmeisesti se, että Haisuli ajattelee, että hän on rasisti, mutta tietysti mä sanon kyllä, että jos olisi ollut, että Haisuli olisi runkannut johonkin kuppiin, niin varmaan ehkä sitten olisi tullutkin jotain, mutta... Mutta no niin, tulipa tämäkin niin selvitettyä tässä.
2: Hetki.
0: Joo. Joo, joo, joo.
2: Sivistävä hetki kyllä.
0: Kyllä. Joo, joo, mutta hyvä tota hommeli. Tässä myös joku laittoi hyvän viestin tähän liittyen, tai ei tähän liittyen suorastaan. Mitä sä naurat siellä nyt? Tuliko joku?
2: Shown seuraava ekstra. Käykää testaamassa, miten tuju luoti oskulla on.
0: Viki ja Köpi mällissä. Se on, ei vieraissa vaan. Joo, meillä on täällä Hussin laboratoriossa tänään ja tänään me katsotaan, miten oskun mällä.
2: Mutta eihän tämmöistä kannattaisi, sullakin on kuitenkin sydänvika löytynyt.
0: Ei,
2: oikeasti
0: ei,
2: niin
0: ei.
2: For the show business. Mm. Ja aika kivaa silleen, että hei, me tehdään tämmöinen suuri spermatesti.
0: Joo, ja sitten silleen niin kuin...
2: Vittu, täällä ei ole ketään. Joo, ei kenen ketään uutta.
0: Täällä on tyhjää, kun ranu on huimahallissa. Joo, kyllä. Ei, täällä ei.
2: Nyt on niin kuin, ei. Se on aika,
0: tämä oli suora.
2: Tämä oli kiva juttu, ei.
0: Pissabiisi soimaan.
3: Pissabiisi aika vaan näkyy, kun mä istun penkillä.
2: Nykyään on mahdollisuuksia muitakin.
0: Tässä on semmoista metatasoa, että mehän tehdään tästä nyt vitsiä. Sitten joku 5 vuoden päästä, niin ollaan oikeasti oskuilla. Ei se lollu mitään ole. Helvetti. Nyt mä teen taas tästä vitsiä. Tämä on, niinku, tämä on semmoinen Inception-loukkausluuppi.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Missä se menee näin. Mutta se on osku valitettava yleistä, jos niin käy. Niin,
2: joo,
0: niin,
2: joo.
0: Niin, siis muista, sä oot arvokas ihminen siitä huolimatta.
2: Juuri näin, juuri
0: vaikka
2: näin,
0: sulla ei yhtäkään uimaria olisi siellä uimassa.
2: Niin.
0: Ja tai vastapuolella, kenen kanssa sitten ikinä päättäisi, ja jos hänelläkin olisi kuollut. Hänkin on ihan yhtä arvokas ihminen, kaikki on.
2: Totta kai.
0: Se ei ole mikään mittari. Se ei ole mikään mittari millekään.
3: Minä painan tämän sydämeen.
2: Juuri näin.
0: Paina ja mällikuppi. Koska nyt mä mennään katsomaan, miten osku mä... Ei. Tuokaa testaa!
2: Meillähän on tuolla se sakeli koppi tuossa, mihin mennään.
3: Niin
2: helmi
3: niin
2: taakse, niin sinne vaan.
0: Nice. Bring out olives.

0: kanssa tällä viikolla?
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: mutta tämä, anteeksi, mä vein meidät tällaiseen outoon suuntaan tässä, mutta mä en nyt vaan voin olla mitään.
1: Tuli selvitettyä,
0: taas itse sivistettyä tässä.
2: Joo,
0: nyt niitä,
2: en ainakaan itse tiennyt aiemmin tämmöistä menetelmästä.
0: Kyllä, mutta tiedän. Hei, tässä joku laittoi sellaisen viesti, mikä nyt ei liittynyt tähän, mennään ihan toiselle suuntaan, että hei, että mitä mä teen, että mä olen perheestä ja työpaikalta ja kaveripiiristä ainoa, joka kuuntelee teitä. Alkaa kohta olla hirveän häpeä, kun kaikilta kyselee, että kuunteletteko sitten Mikin ja Köpisoita. Aina vastaus luokkaa, että mikä saatanan tiki ja tökö. Teillä pitäisi olla sellainen kuuntelijoiden deittiäppi, että voi löytää paikallista seuraa, kenen kanssa nauraa ja keskustella näistä jutuista. Se on ihan totta, että joskus ehkä pitäisi vielä antaa paine vaikka tänne Ylen suuntaan jollekin ATK-paseelle, että tehkääpä tällainen mesta, missä voitte sitten toisiaan jututtaa ja tavata. Mutta mä haluan nostaa tässä kohtaa erityisesti hattua siis siitä, että välillä tulee vastaan.

0: vastaan tuolla, että oli vähän aika sitten, Tretchissä oli tullut sellainen, jossa joku aloitti semmoiseen ketjun, että hei, että jos sulla on Wikiaköpi jotain merchia, niin nyt saa laittaa kuvan tähän niin kuin omasta merchistään. Ja cool. Sitten semmoinen yksi, mikä musta oli siisteintä, että meidän vakikuuntelija Suville terkkuja, hän ahkerasti aina laittaa TikTokissa ja tuolla kaikkia erilaisia videoita, niin mä en tiedä sitten, mikä trendi se on. Henkka tietää ehkä paremmin, onko semmoisella trendillä jotain nimeä, mutta se oli kuitenkin jotenkin suuri piirtein just tähän aiheeseen liittyen, että mä sanon niin kuin kullipillupalli, tässä on jäähalli, mutta ne ei ymmärrä.
1: Niin.
0: Ja sit mä katson, mulle tuli vastaan se video, mä sitten niinku repostasin sen, koska se oli musta niin hieno. Siellä oli varmaan siis 100 kommenttia, missä oli niinku erilaisia asioita, mitä ihmiset niinku muistaa meidän showsta. Mä sanon näin, mutta ihmiset ei ymmärrä, kun mä sanon niille näin ja näin. Ja sit mä luin niitä ja mä sanoin, että vitsi, ollaan me sanottu noin paljon kaikkea tyhmää. Siis silloin niinku mä olin ehtinyt unohtaa yli puolet niistä, mutta Suville kiitos. Lämmin kiitos vaan tästä.
1: Onhan se joskus, musta millä kaudella se nyt sitten joku laittoi pystyyn se Wikiaköpi Discord-kanavan.
0: Niin olikin joo.
1: Mä en vieläkään tiedä, miten se toimii tai miten sinne pääsee, mutta semmoinen on olemassa.
0: Joo.
1: Ja ilmeisesti siellä sitten pystyy asioista keskustelemaan ja näin edespäin, mutta ymmärrän joo. Kyllä, siis tuossa tilanteessa, kun kukaan ei kotona eikä töissä eikä niin ystäväpiirissä kuuntele, niin itsekin ehkä vaihtaisi sitten
0: joo.
1: Viimeistään johonkin toiseen nyt, niin ei tarvii ihan tyhjille pöydille huudella sitten näitä juttuja.
0: Mä vähän veikkaan, että valitettavasti tällainen appi ei tule tapahtumaan, koska Yleisradio on melko varmasti siitä, että meidän kuuntelijat ohjelman laatuun nähden on niin kuin sen verran sekaisin, että teitä ei voi kasata mihinkään samaan appiin, koska siitä tapahtuu jotain, joku uusi ylilauta syntyy
1: joo, tai jotain siinä, muuta, jotain siinä
0: muuta niin pahaa aurinko peittyy tai muuta.

0: faneihin liittyen, niin tuossa ennen kuin meillä kausi alkoi, olisikohan itse asiassa ollut tämän viikon maanantaa vai mikähän päivä se oli? No en nyt muista kuitenkaan, mutta siis kävin syömässä.
1: Joo.
0: Läheisessä lounasravintolassa ja olin sitten lähdössä siitä ja katoin, että mulla tulee tuossa niinku 5 minuutin päästä bussi tuohon viereiselle pysäkille, että lähdenpä siihen hilpaseen ja menin siitä sitten kämpille. Ja menin tien yli, sieltä tulee semmoinen musta auto aika lujaa ja mä vähän niinku katoin, että kumpihan meistä pysähtyy, että uskallanko mä mennä tuohon vai painaako tuo täysiä tuolta vai mitä tapahtuu. Ja menin sitten tien yli ja se painoi se auto siitä ohi ja sitten huomasin yhtäkkiä, niin se ajaakin toiseen suuntaan takaisin. Ja sitten taas toiseen suuntaan. Ja sitten siinä aukeaa ikkuna ja kaveri huutaa, että hei! Onks sä piki? Joo. Oota, mä tuun ottaa sun kanssa kuvan. Hän tulee siis toiselta puolen tietä vastakkaiselta kaistalta, kurvaa siihen bussipysäkille,
1: joo,
0: ajaa auto ihan päin siihen.
1: No tietysti.
0: Hyppää ulos oveen autosta ja nappaa mun kanssa kuvaa. Mä et, joo, mulla on bussi tulossa, että jos keretään ottaa ennen sitä. Ja sit, joo, otetaan kuvaa ja otti kuvaa ja sanoi, että kuuntelee hirveän paljon.
1: Mahtavaa.
0: Ja kaikkea mahtavaa. Sitten mä, että no nyt se bussi tuleekin tuolta noin ja äijä hyppää takaisin autoon. Ja se auto ei jostain syystä lähde liikkeelle. Ja se on siinä bussipysäkillä. Ihan vinksi vonks. Ja se bussi vaan tulee sieltä. Mä heiluttelen silleen, että pysähy tähän näin. Ja ei se äijä saanut sitä autoa pois siitä, siis siitä bussipysäkiltä, ja se bussi ajaa ohi. Sitten mä, että meinasin sanoa sille jätkään, että sä saat heittää mut kämpille, kun sun takia toi bussi meni ohi. Ja sit se onneksi pysähtyi se bussi vähän sen pysäkin jälkeen, ja kundi vaan lähti siitä menemään sitten, ja mä menin bussiin ja kämpille. Mä en unohtanut tämän hetken.
1: Mahtavaa.
0: Ja tossa muutama päivä sitten. Terveisiä vaan tälle mustaa autoa ajavalle tyypille, jos sä oot kuulolla. Niin,
1: aivan mahtavaa.
0: Niin, kiva, kun olet kuulolla. Toivottavasti tuli hyvä kuva.
1: Toivottavasti tuli hyvä. Hyvä kuva ja sitten myöskin toi on siis mun mielestä yksi kuumottavimpia asioita jotenkin. Siis mä en ole hetkeen, tietysti kun nyt on niin kuin oma auto ollut tuossa käytössä, niin en ole kauheasti bussilla kulkenut, mutta kuljin jossain vaiheessa siis täällä Helsingissäkin siis monta vuotta pelkästään julkisilla. Ja se on mun mielestä siis yksi selkeästi kansakuntamme siis jotenkin kuumottavin asia on just tämä, että mäkin olen kironnut siis tätä tuplaheilautusta, että jos sä itse heilautat kättä bussille, niin siinä sun edessä kohtapuoliin joku toinen heilauttaa kättä, koska se ei luota siihen sun käden heilautukseen, mutta kuitenkin niinku molemmilla on se sama pelko siitä, että saatana, jos se ajaa ohi, jos se ajaa ohi. Ja se on siis, mä tiedän, että onko Suomessa jotenkin poikkeuksellisen paljon bussit ajaneet ihmisten ohi pysäkeillä, koska tää tuntuu olevan kaupungista toiseen ihan sama meininki, että meet sä sitten niinku Ouluun, Kajaaniin tai Helsinkiin, niin aina on se sama juttu, että mullakin on ollut sellainen, että joku ihminen, joka on niinku, mä oon hänen edessään, hän näkee, että mä heilautan sen käden ensin näin, niin sitten huolimatta, että hän ei voi olla niinku näkemättä sitä, niin sitten hän heilauttaa itse. Sitten mulla tulee sen mieltä, että tekisi mieli, kun siellä bussissa alkaa fronttaa sillä niin kuin, että eikö se vittu luota muuhun? Niin kuin, että mikä siinä on?
0: Joo, että kyllä sä näet, että
1: ja miten me voidaan kansakuntana kehittyä mihinkään pisteeseen? Ihme, että meillä on polarisaatioita ja ihmiset huutelee poteroista ja kukaan ei ole valmis tekemään yhteisen hyvää eteen mitään, vaan kansakuntana luhistutaan sen likaviemäri paskakuiluun, koska sä et luota edes siihen, että mä saan ton bussin pysähtymään.
0: Jep.
1: Ja sitten se ihminen on siellä, että se bussi meni tuossa just äsken, että Fuck.
0: Joo. Nyt mä tietenkin ymmärrän, että se meni siitä ohi, kun se auto oli ihan vinksi vonksi siinä pysäkillä.
1: Joo, joo.
0: Näin edespäin, että en ihmettele yhtään, että kuski ei siihen niin kuin suorilta ollut pysähtymässä, mutta joo, kyllä tunnistan itsekin tuon. Ja se on varsinkin ärsyttävä tilanne, jos tulee niin kuin 2 bussia peräkkäin. Ja sit sä oot silleen, että mä haluan mennä tuohon taaempaan bussiin.
1: Hyvä viesti tuli täältä. Kerran vuosia sitten jättiin kaverin kanssa Vikin ohi, joka oli iltalenkillä Frankin kanssa. Auto seis keskellä tietä ja huudettiin ikkunasta vaan, Viki! Sitten alkoi hävettää, kun äijällä oli niin väsynyt ilme naamalla, että sanottiin vaan, oot hyvä äijä, lähti äkkiä vittuun, kun hävetti niin paljon.
0: En kyllä valitettavasti muista. Voi mennä väsymyksen piikkiin, että ei tätä hetkeä muista, mutta hyvin mahdollista, joo.
1: Joo.
0: Aina silloin täällä joku autosta huutaakin jotain. Mutta kiva, kun huusitte.

Joku just sanoi, että ikuiset traumat busseista, kun ekaa kertaa meni yksi ja bussi painaa ohitse vaan. Se on kyllä kamalaa. Ja joku sanoi, että ollut eilen ilmeisesti mun keikalla ollut ja sen jälkeen niin hauskaa tämän aiheessa, koska tämmönen puoli tyhjä bussi ajoi vaan ohitse, vaikka hän oli pysäkillä. Joo. No, mutta nämä on näitä. Mä voin sanoa, että ei siinäkään, sekään ei ollut varmaan kaunista katsottavaa silloin, kun aikoinaan nuori porilainen saapui elämänsä ekaa kertaa asumaan vakituisesti Helsinkiä. En ollut sitten käyttänyt kerran kertaa raitiovaunuja. Ja niitten niin kuin se pähkäily, se oli kuin jossain hyvät pahat rumat elokuvasta, kun sä oot siellä, sä näet, että se tulee, että toi on se ysi. Toi on se ysi ratikka. Ja sit sä niinku muistat siinä hetkessä silleen niinku, pitääks tolle heilauttaa kättä vai pysääks noin vaan joka pysäkille. Sitten mä oon, että ei jumalauta. Että jos mä heilautan kättä, niin mähän on ihan landeurpo. Että sehän kuski kattelee, että daa. Että kai mä nyt pysähdyn, kun mä oon raitiovaunu. Mutta toisaalta, että jos mä en heilauta kättä ja se ajaa vaan ohi, niin vitsi mä oon

0: myöhässä. Ja sit mä niinku vaan tuijotan sitä silleen kilometriä ja mä saan melkein joku paniikkikohtauksen ja sit vihdoin kun se on siinä mun kohdalla, niin mä teen semmoseen ujon semmoseen.
1: Heti ihan kun se näkisikin
0: sen. Joo. Ja sit se pysää siihen, se kuskityyli moikkaa mulle takas näin. Mä olen, että okei, ei tarvi. Ne pysähtyy.
2: Mutta toi on hyvä siis. Musta tuntuu, että mäkin teen silleen vähän niin kuin, että mä tiedän, että ne pysähtyy. Niin sit jos mä ootan, niin sit mä vähän silleen vaivihkaan, niin kuin näytän jostain tästä silleen.
1: Niin, että joo. Kyytiä tulossa. Kyytiä tulossa. Joku laittoi tämmöisiä viestejä, että olimme vaimon kanssa Oulussa menossa kärppäpeliin bussilla. Eikä tiedetty, että pitää heilauttaa, niin ohjaa se ajo pysähäkin sitä. On se kiva, että jostain muhokselta tullut.
0: Joo.
1: Oi.
0: Oi, perkele.
1: Eka aira meni siihen.
0: Heilauta sen.
1: Ei täällä tarvi mitään kaupungissa
0: mitään heilauttaa.
1: Lumi vaan pöllyä. Voi
0: vittu. Perkele. Minä
1: sanoin, että heilauta.
0: Minä soitan taksi. On se sellaista, joo. Mut kyllä se välillä hauskaa on siis. Mä tiedän, että ihmiset nyt muutenkin on aika herkkiä siitä, kun tehdään jotain Lande versus Stadi ja tällaisia asetelmia. Meistähän kukaan, paitsi, no siis Johannes on täältä ja
1: Osku Espoosta,
0: mutta aika paljon esimerkiksi niin kuin, koko Yle urani aikana, niin kaikki kollegat on yleensä ollut jotain junantuomia jostain. Niin siinä mielessä niin kuin itsekään mä ymmärrän hyvin Kehä Kolmosen ulkopuolista elämää, mutta myös sitten sisäpuolista, kun on täällä tietysti asunut, niin kyllä mä silti sanon, että siinä on joku semmoinen, vaikka mä itsekään mikään metropoliitti-ihminen ole, mutta mä oon pari kertaa ollut silleen Helsingissä, että mä oon IFK:lla ollut joku isompi vieras, tai kotipeli, silleen, että siinä on tehty joku vieraspelimatka. Ja sitten sanotaan, että se vieraspelimatka on just tehty jostain. Niin kuin,
1: Kouvolasta.
0: Niin, tai jostain. Lappeenrannasta. Sit kun sä oot ite ollut ihan sillä, että sä et ollut kattoo sitä peliä, vaan sä satut olemaan vaikka kavereitten kanssa jossain sporttibaarissa niinku syömässä siinä ja jossain musabingossa just samaan aikaan. Sit sinne lappaa sinne ihan hirveä määrä niitä jääkiekkofaneja jostain niin kuin Lappeenrannasta, niin kyllä siinä välillä Kusilaarilla on ollut sellainen nauruspidettelemistä, kun ne päivittelee sitä matkaa, mikä siinäkin taisi olla joku Helsingin tuon triplakauppakeskuksen ja niin kuin
1: Nordiksen välillä
0: on niin ehkä joku kilometri. Että ei siinä nyt niin kuin, se menee vaikka sitten kävelle, jos ei uskalla mennä julkisiin, mutta just se niin kuin päivittely, että ihan kuin olisi joku maailmojen sota ollut käynnissä siellä ja ulkona, että mihin ne toiset jäi? En mä tiedä, ne meni johonkin, mahtaako se edes tulla tänne se bussi ja kaikkea muuta vastaavaa. Hei, kato, kuvaapa tuota miestä.
1: Kato.
0: Tuo mies tuolla, näyttää tuo keskisormeja mies. Tuolla noin.
1: Mä en näe, hän on tuolla takana.
0: Tuo mies kato. Tuolla.
1: Kuka tuo?
0: Nuoria lupaava. Jos
1: toi siis sitä TV-ohjelmaa tekevä sitä.
0: Joo, jos hän niin mä veikkaan, että jos hän vähän panostaisi, niin hänestä voi tulla vielä jotain.
1: Voi varmasti, joo.
0: Hänestä voi tulla jotain vielä. Joonas Nordman.
1: Se on ihan hyvä se ohjelma, missä
0: näyttämässä keskisormia. Hän ei sillä mitään tekemistä Ylellä. Hän vaan tulee joskus ihan muuten vaan me ohjelman studioikkuna näyttää keskisormia, koska tollaista se on. Työttömän mediatähden elämä, niin se on tollaista.

0: ei hirveästi liity tuota bussien pysäyttelyyn, mutta busseihin kyllä joku laittoi viesti, että olin bussissa matkalla töihin ja Bluetooth-kuulokkeet korvilla astui ulos bussista ja bussi jatkaessa matkaa yhtäkkiä. Musiikki sammui kuulokkeista. Mitä hemmettiä? Kännykkä oli jäänyt pussiin.
1: Olisi muuten aivan hirveä tilanne.
2: Joo, mä menisin ihan paniikkiin. Mä varmaan siis vaan luhistuisin maahan.
1: Joo.
2: Mä siis, mulla oli joululomilla sellainen tilanne, että mulla oli 1,5 päivää oli AirPodsit, siis tuo kuulokkeet oli hukassa. Ja luojan kiitos, niissä oli akkua, niin mä niinku näin sillä etsitoiminnolla, että se oli 2 porilaisen baarin välissä.
0: Ai
2: se näytti se kartta.
0: Joo.
2: Ja ongelma oli tämä. Oli uuden vuoden päivä, joten mikä ei ollut auki. Ei mä en päässyt kattoo mitään. Ja vielä isompi ongelma. Mä olin ollut niissä molemmissa baareissa. Ja sit mä olisin sanonut, että helvetti, että onks niin omassa kummassa noissa. Pakko mun lähteä se kattomaan. Sitten mä siellä hyisessä pakkasilmassa, niin mä soittelen sitä äänimerkkiä ja koitan, että onko se tässä niinku, onko se tippunut johonkin tähän kadulle? Sitten mä että ei, täällä on ollut niin paljon pakkasia, että kai se jommas kummas näissä baarissa niinku on sisällä. Mutta siis se, että vaikka mä tiesin tavallaan, että ne paikat on kiinni ja ei niitä kukaan muukaan sieltä voi hakea, mun selkeästi puhelin näyttää, että se on nyt jommas kummas näissä ravintoloissa, missä sä oot ollut, niin se se siis yksi vuorokausi alle. Ei se olisi vuorokausi.
0: Katteliko sä koko ajan
2: siis ihan koko ajan. Mulla oli siis niin, mulla oli mahaa, tiedätkö, veulas ja pyöri, kun mä olin laikoin, että
0: kuulokkeet.
2: Ai mun olkapää. Mulle siis tulee kaikista tällaisesta. Jos mun niinku tietokone hajoaa, puhelin jää johonkin. Mä luulin hukanneeni mun lompakon tossa yksi päivä. Se on ihan hirveä tunne. Mä en vieläkään niinku siihen. Ja mä ajan sit silleen, että siellä on 20 käteistä.
0: Joo.
2: Ei. Niin, jotenkin se oli jännä, että siis niin olematon asiat. Vaikka mä tiesin, että kyllä mä ne saan sieltä huomenna sit. Mä menen heti, kun ne aukeaa, niin mä menen kysymään, oliko se täällä. Ne löytyi sieltä toisesta paikasta. No problems. Mut jumalauta, silti aikuinen mies, niin tommosen materiaalin takia 12 tuntia pyörin sängyssä silleen. Mitä jos joku hakee ne sieltä keskellä yötä tai jotain? Se on kiinni olevasta baarista vai?
0: Mä en tiedä, onko mä luovuttanut vai mikä, mutta mä olin yllättävän chilli, että mulla oli tossa, no ihan loppuvuodesta, mulla oli avaimet varmaan 10 päivää hukassa.
2: Oho! Mm-hmm. 10 päivää?
0: Joo, varmaan joo. Yli viikon ne oli hukassa. Sitten ne löytyi yhden takin taskusta, mitä mä olin jossain käyttänyt. Käytin koiraa kusella illalla tai jotain vastaavaa.
1: Missä sä asuit sit sen aikaa?
0: No siis kotona tietenkin, niin, okay, sisälle pääsin ja, niin, ja muiden avaimilla pystyi operoimaan. Mutta joo, varmaan oli 10 päivää hukassa. Mutta mä olin yllättävän niinkö, ennen mä oon ollut aika ressierkki siitä, että ne menee, jos joku asia menee hukkaan, niin mä käännän niinkö koko huusolle, siis mutta ne ei niinkö jaksanut.
2: Toi on pakko olla jotain Nepalin munkki seasonin juttuja, koska 10 päivää aika pitkä. Luulisin, että 7. päivän niin alkaa vähän usko hiipua, että ne avaimet tulee mistään
0: joo,
2: vastaan.
0: Joo, löytyy jo yhden takin taskusta, että sieltä ne löytyy. No enemmän isompi stressi.
2: Kerroitko vaimolle?
0: Kerroin ja yhdessä etittiin, ei hänkään niitä löytänyt mistään, mutta hänellä nyt on aina avaimet hukassa, niin hän ei jaksa siitä ressata.
2: Ei, hänen täällä ei tarvitse tapella tästä tää.
0: Joo, mutta siis
2: säästä energiaa kotiin.
0: Enemmän mä koin stressiä siitä, että meillä oli naapurin vara-avaimet oli meillä. Mm. Että jos heillä sitten sattuu jäämään avaimet sisälle, niin ne on sitten meillä. Ja nyt tuli vasta muutama

0: kysyä sitten, että tota, onko ne vielä teillä? Mm. Mä että no, en mä ole ainakaan niin kuin nähnyt varmaan vittu vuoteen niitä täällä. Että meillä on yleensä sellainen laatikko, mihin laitetaan kaikki tommoset.
1: Joo.
0: Ei löytynyt. Ja sitten mä aloin kurkkiin ja meillä on semmoiset yläkaapit siinä meidän keittiössä. Niin siellä oli ihan perällä kaikkien kahvikuppien sun muitten siellä takana. En mä tiedä, miten mä sitä tajusin katsoa sinne, mutta siellä ne oli sitten loppujen lopuksi. Siinä nousi vähän hikipinta, että kiva, kun ukannut toisen naapurin varaavaimit sitten johonkin. Mutta onneksi nekin löytyy.
1: Mutta aika jännään paikkaan laitettu.
0: Niin, mä en siis tiedä, ei mitään hajua, miksi ne siellä oli.
1: Mulla on silleen, että mä olen tehnyt itselleni sellaisen yhden laatikon, missä mulla on siis kaikki sellainen vähäkään niinku tärkeä ja tarvittava. Mikä vähänkään musta tuntuu siltä. Se voi olla vaikka niinku, se voi olla avain tai se voi olla mikä, joku sellainen asia, mitä mä niinku, jos mulla niinku, sanotaan, että joku käy sillä tavalla, että mä useammin kuin 2 kertaa etin jotain asiaa. Esimerkki. Oli yksi sellainen vaihe, missä mä huomasin kotona ettinen, niin koko ajan mä tarvin mittanauhaa ja aina mä unohdin, että mihin mä oon laittanut sen mittanauhaa.
0: Joo.
1: Niin sit mä vaan tein niin, että sit mä niinku menin ja ostin mittanauhaa ja mä tungin se sinne tärkeät tavarat laatikkoon.
0: Joo.
1: Mulla on työkalupakit ihan eri paikassa, mutta mulla on edelleen aina siinä yhdessä laatikossa on
0: mittanauha.
1: Kyllä, koska mä sanoin, että jos sitä vaikka mittaa tarvii, niin mä tiedän ainakin, missä se on. Sit siinä on kerääntynyt semmosia tärkeitä asioita, joita mä sit niinku, että jos mulla tulee sellainen olo just tällainen, että naapuri antaisi mulle vara-avaimen, niin todennäköisesti mä laittaisin sen sinne, koska mä tietäisin, että siellä mulla on kaikki vähäkään tärkeät asiat.
0: Joo, meillä se laatikko on enemmän semmoinen 1 000 000 laatikko, että sinne tiedätkö pöydältä kaikki. No niin, laitetaan tonne.
1: Joo,
0: näin
1: kyllä.
0: Edespäin, mutta onneksi löytyi nekin avaimet. Mutta mä olin penikkana ihan semmoinen, että mulla siis meni viikoittain joku kotiavain hukkaa. Mä menin Kemin City Marketin lehtihyllylle ja katsoin, että koto perkele. Avaimet tippui siihen ja sitten mä luin siellä jotain lehteen hetken, lähti menemään vai. Sitten meni hukkaa. En tiedä.
1: Kyllä sulakin aika
0: varmaan ohi. Jostain keskittyminen häiriöstä ollut kyse. Mutta mä muistan siis monta kertaa. Kemin City Marketin lehtihyllylle. Eka ylärivi hyllyt. On hyvännäköiset tissit. Sitten joku myrkyretti siitä.
2: On hyvännäköiset tissit.
0: On tässäkin joo. No niin, lähetämme kotiin.
1: Ai saakeli. Tuossa joku sanoi hyvin tässä esimerkki, että kerran hukannut lompakon käydessäni kaupassa, koitin etsiä kaupan pihalta, autosta, kuskin penkialta, pengoin stressipäissäni ja oli jo kuolettamassa kaikki korttini. Ja sitten seuraavana aamuna, kun koitin vielä kerran laittaa käteni penkialle ja ykkösellä käsi lompakkoon. Niin. Miten se on niinku mahdollista? Mutta meillähän kävi siis sillä tavalla tuolla, nyt kun oltiin kuvaamassa tätä edellistä,
0: niin, tätä uusinta tulevaa.
1: Niin, tulevaa matkaohjelman kautta, niin mullehan kävi siis siellä kertaalleen niin, että saavuttiin yhteen kohteeseen. Ja kuvaukset oli Dani ja tekin olitte sitten siinä ja saavuttiin siihen niinku pihaan. Niin mä vaan niinku yhtäkkiä tajusin, että ei, mun lompakko on hukastu. Ja siinä oli sitten aika paljon te ette vielä tiedä, mutta tuutte näkemään sitten, että minkälainen se kaupunki kun matkailman kausi tulee olemaan. Mutta sanotaanko, että siinä oli aika paljon ollut sitä ennen kaikenlaista niin kuin härdelliä ja niin kuin reissaamista. Mä olin silloin aivan varma, että mä en ole varmaan edes siis mun lompakon kanssa tyyli enää samassa maassa tai jotain. Mm. Että tässä on nyt tapahtunut niin kuin se kaikki.
0: Se on ainakin tippunut.
1: Se on tippunut ja näin.
0: Ja paniikki.
1: Ja aivan hirveä paniikki ja Timo koittaa sitten mun hartioita hieroa siinä, kun mä ei saatana, ei saatana.
0: No viimeinen kertaa, kun mä
1: ja sitten Timo on sillä niin, että onko se tossa? No, on.
0: Thanks.
1: Siinä se oli tyyliin
0: 20
1: senttiä eri suunnassa kuin missä. Tossahan se. Ja mulle tulee aina tästä mieleen se, kun ystäväni kertoi silloin siitä, kun he luulivat voittaneensa lotossa. He luuli niin oikeasti voittavansa lotossa, että se meni ihan sekaisin siitä, kunnes sitten tämän toisen kaverin puoliso tuli ja tarkisti ne numerot. Ja oli sillä niin kuin, että mä en tiedä, mitä te olette katsonut, mutta eihän nämä ollenkaan ne numerot. Että jätkät oli vaan tuijottanut sitä niin kuin siis jostain
0: arvottua riviä
1: ja luullut sitä niin kuin omaksi riviä.

0: erikseen. Ja jollain tavalla he oli mennyt niin, niin sekaisin siitä. Ja mä muistan sitten, että tämän kaiken jälkeen niin ainoa lohdutus oli sitten se, että 5 minuutin hiljaisuuden jälkeen, kun se pettymys oli sitten siinä laantunut vähän, niin toinen ystävistä ei sanonut vaan, että no perkele. Ainakin mä tiedän, miltä se tuntuisi, kun voittaisi. Koska niin paljon hän oli uskonut hetken aikaa siihen, että se oli aika todellinen tunne. Niin silloin sama siinä lompakossa oli se, että mä olin niinku hetken aikaa, että se oli siinä! Sitten toinen sanoi, että se on tossa. Ah. Niinpä onkin. Mutta ainakin mä tiedän, miltä se olisi tuntunut, jos se olisi hukkunut matkan
1: varrella. Pitäis vaan hommata niitä kaikkia niitä semmoisia täkejä, mistä sä pystyt selvittämään.
0: No mä olen vähän, siis, mä olen miettinyt just sitä.
1: Pitäis laittaa just lompakkoon ja johonkin tällaisia, että jos nyt vaikka pöllitään tai tippuu tai mitä tahansa, niin sitten ainakin näkisit hetki aikaa, että missä se on.

0: että esimerkiksi noissa kuulokkeissa nyt, niin mun mielestä se, että ne olisi niin kaikki jotenkin tuossa puhelimessa tolleen katsottavissa. Mm. Koska sitten kun puhelin katoaa, niin mä voin vielä sitten, sit on vielä mahdollisuus tietokoneelta selvittää, niin, selvittää puhelin.
1: Kyllä.
0: Niin, sitten olisi kaikki, se koko verkko olisi silleen luotu. Kyllä mä vähän olen miettinyt sitä just, että siihen johonkin lompakkoonkin se jonkun AirTagin tai jonkun tökkääminen. Henkalla, onko sulla avaimissa vai?
2: Mulla on niin monessa paikassa. Mulla on tässä työlätkässä, niin sit avaimissa ja sit myös mun laukussa.
3: Miksi sulla on työlätkässäkin?
2: No, koska mä hukkaan sen. Mä jätän tän täällä johonkin sohvalle ja sit mä oon silleen, että missä se on. Ja okay. Sit mä voin tuolta jostain.
1: Sitten voi hakea aina uuden vaan.
2: No, niin, mutta en mä jaksa.
1: Mulla ei ollut omaa työlätkää 3 vuoteen.
2: Se on vaikeeta.
1: Mulla on Markun lätkä.
0: Joo, no niin. Yleturvallisuus tulee kohta. Toihan ei ole mikään riski missään nimessä.
2: Tässä on hieno Viki ja Köpi Show -avainnauha, sen takia mä en halua.
1: Joo. Mutta siis ehdottomasti kannatti sun tekeä tuuttaa just vaikka lompakkoon. En mä tiedä, vaikka avaimiin tai johon kaukosäätimeen kämpillä.
0: Joku laittoi hyvin, että selkäranka on täkin. Se kun pitäisi löytää selkärankaa vähän.
1: Niin. Hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä kieltämättä hyvä.
3: Motivaatioon.
0: Motivaatiota varten. Se olisi ihan jees. Mulla ei ole pitkään aikaa näkynyt, niin voisin ainakin itse käyttää.
1: Joku laittoi tuohon lottojuttuun liittyen, että joo, mun kummisetä luuli kans, että se on voittanut Eurojaskassa päävoito. Oli mennyt perheenä jo mummille ja vaarille juhlimaan asiaa, kunnes selvisi, että ei tullutkaan voittamaan.
0: Mitä?
1: Te oli mennyt juhlimaan jo mummolle ja papan luokse voittoa, kunnes sitten selvisi, että ei tullutkaan voittamaan. Miten helvettiä, että voi katsoa oikein.
0: Niin ja meidän siis on jotenkin niin noloa vielä se, että sit sä meet niin kuin toisten ihmisten luo silleen. Niin
1: kaavikkien omaa ja pullaa niin. Pöytään, hei. Miljonäärit tulee.
0: Hyvä.
1: Sitten. Katsotaanpa se lappi. Joo, ei tässä ollutkaan, mutta 1+1 ei saa mitään.
0: Joo.
1: Okei.
0: Ja näistä muun kavereista toinen oli muun muassa juossut jääkaappia ihan täysillä, koska se oli niin innoissaan. Sitten, onneksi toisen kaverin tosiaan vaimo tuli paikalle ja sanoi, että istukaa nyt siihen sohvalle, että hän tarkistaa vielä näin. Sitten katsoo sillä, että nämä ei ole niinku sinne päinkään. Nämä ei ole niinku,
1: tässä on teidän rivi ja tässä on se voittorivi.
0: Ja mä en oikein tiedä, mitä ne on niinku kattonut, mutta ne on vaan niinku tarkistanut sitä voittoriviä, vaan jotenkin sanoi, että 4.
1: se arvottu rivi, niin nehän on silleen varmaan jossain keltaisissa ympyröissä numerot.
0: Joo.
1: Sitten se varmaan niin kuin aluksi näyttää, kaikki oikein.
0: Ja niin, kun siinä on varmaan lukenut sitten, että oikein.
1: Niin oikea rivi, sitten ne keltaiset ympyrät niiden numerot.
0: Joo, niinhän siinä on käynyt todennäköisesti.
3: Mun yksi kaveri joskus kesällä, kun oltiin mökillä, me oltiin varmaan jotain 18, niin oli ostanut tällaisen, muistatte varmaan niitä onnen, semmoinen sanapeli, arpa, missä niitä raaputeltiin. Ja hän siis luuli voittaneensa 500 euroa,

0: Ja me oltiin ihan silleen, niin kuin, että, koska sehän oli sen ikäiselle myös iso raha.
1: Totta kai.
0: Ja me otettiin jotain niin kuin kuvia sen lapun kanssa, silleen, laitettiin yli Facebookiin, kaveri voitti 500 ja kaikkea, kunnes sitten niin kuin, kaveri rupesi katsoa sitä. Niin se ei ollut vaan se, että niin kuin kunnolla raaputtanut silleen, että se C oli vähän niin kuin O.
2: Aa, niin sitten se oli luullut, että se on
0: niin O. Sitten se on raaputtanut kaikki Oot sieltä ja oli niin kuin päävoitto tullut ja kaikki, vai mitäs 500 se oli se.
3: Ai saakeli.
0: Mutta joo, semmonen.
2: Joo.
3: No, mutta se on, tää on varmaan yllättävän yleistä. No, mä myös nauratti tää Henkan mummu, joka oli voittanut Kenosta 200 euroa. Kävi tarkistaa 5 minuutin välein tekstitvstä numeroita.
2: Meidän isäntä olisi varmaan ihan samana. Mutta mites tää? Mulla äiti joskus palautti lottokupunkia ja pikkukaupassa sanottiin, että nyt on muuten sen kokoinen voitto, että ei voi tässä antaa rahoja. Mennyt sitten isompaan kauppaan ihan innostas oikein. Parin päivän jälkeen. 40 euroa.
3: No, meillä ei ole kassussa yhtään. Tätä ei voi tästä kyllä.
2: Joo, meipä tuohon kylälle vähän isompaa kauppaa, niin siellä saa. Joo, tuossa on 40. Joo, kiitos.
3: Mistä mietin, mä en varmaan ikinä voittanut mistään arvosta siis. En varmaan 25 euroa enempää kyllä elämässäni voittanut. Eikä ole mitään muitakaan silleen. Ehkä jotain pitkä veto tai jotain muuta voittoa nuorempana voinut tulla. Mutta en ole, niinku edes, en ole tuhansia edes päässyt. Mutta isovanhempani on jonkun kenovoito joskus kauan aikaa sitten. No ei se ollut keno, mutta joku vastaava semmoinen. Mistä ei annut siis mitään satoja tuhansiakaan. Siitä sai jonkun muutaman 10 tonnia. Sitten he toi jokaiselle lapsiensa perheelle toi sitten jonkun herkkukorin piirtein tai jotain. Mikä oli siihen nähden aika köyhää, kun kuitenkin tyypit voitti joku 70 tonnia. Tässä on teille juustoja ja hilloja. Get the fuck out here, mamma.
2: Joo.
3: Anna mulle kirjekuori joululahjaksi.
2: Niin, mieluummin kyllä.
3: Niin, no mut jotain sellaista se oli, mutta ei ole kyllä niinku kauheasti osunut kohdalle. Mä en tunne yhtäkään lottovoittajaa.
2: Ollaan täti voittanut raveista 1 000 000 markkaa.
3: Oho!
2: No.
3: Se on raveista ollut kyllä iso raha jo silloin siis.
2: Joskus aikoina.
3: Varmaan niin nytkin tietysti.
2: Joo, kyllä.
3: Iso raha, mutta.
2: En tiedä, mihin meni. Varmaan takaisin raveihin.
3: Sitten mietin, että onko raveista mutta tullut joskus. Ehkä raveista jotain voittu, mutta emme kyllä sielläkään kyllä mitään isoja.
2: Joo.
3: Isoja. Yhden kaverin tiedän, joka vetäisi kunkkuraveissa niin kuin tyyppisesti all in ja vetäisi kunkkuravi lähen oikein ja siitä tuli aika iso
2: mälli.
3: Joo.
2: Joo.
3: Mä rahukkaa.
0: Muista, että Espoossa ainakin pyöri sellainen legenda, että yhden semmoisen pienen kyläkaupan omistaja olisi voittanut 2 kertaa lotossa.
2: Okei.
0: Okay. Mä en tiedä, onko toi niinku.
3: Ei varmaa ole.
0: Se vaatisi jo niinku oikeasti aikamoista.
2: No kyllä se aikamoista tuli, mutta sitten aina kun nyt on jotakin isoja potteja, nyt sen tuli Suomeen joku 70 miljoonaa eurocheckpotista, niin sitten aina kun on jotain isompia potteja, niin saatettiin joskus kavereiden kanssa laittaa sitten jotain niin kuin kimppoja. Joo. Jos oli joku 100 miljoonaa tarjolla, niin sitten laitettiin jotain, niin kuin kavereiden kanssa kaikki laittoi joku 10 euroa ja sitten monta riviä siitä ei ikinä voittanut mitään. Mutta muistan penikkana silloin, kun ei ollut ihan niin väliä, että minkä ikäiset pelasi sitten mitäkin pelejä, niin sitten meräs kaverini Antti. Viikinglotossa oli varmaan joku 5 000 000 markkaa potissa, niin yksi Anttille, että mulla on varma tyyli. Mulla on varma tyyli, millä me voitetaan tää. Ja se hommas siihen jonkun, montakohan meitä oli varmaan joku 7-8 tyyppiä, kaikki laittoi viikkorahat sille. Ja Antti kävi koivukiskalla laittaa viikinglottoon.
3: Varma tyyli.
2: Joku 200 ja ei Ei pennijeniä tullut. Mä en muista, mikä oli se hänen varma tyyli.
3: Olisiko se varma tyyli ollut siinä kohtaa, missä hän keräsi kaikilta kavereilta rahat siihen toimintaan?
2: En niin. Muista. Mä en tiedä, mikä oli tämä varma tyyli. Muistamaan, että hänellä oli joku varma taktiikka, miten voitetaan se 5 000 000 markkaa siltä viikilla
3: tuosta. No, toi on ollut myös sitä aikaa. Toi on ollut myös sitä aikaa, kun kaikenlaiset erilaiset chinchino-bisnekset ja mikä nämä kaiken näköiset. Mikä nämä ternimaidot ja sun muut on
2: pyörä. Mä movet sun muut.
3: Niin, kun siis niinku tää just, että tiedätkö, Et siihen aikaan tommonen pyramidihuijaaminen on just nimenomaan kukoistanut. Hei, et anna mulle tähän vähän rahaa, niin kato sitten, mulla on ihan mä varma hoidan. Tyyli tässä, mä hoidan. Ja sen jälkeen, kun sä oot vielä pari frendiä messiin, niin sitten me saadaan kaikki niin kuin enemmän tässä. Mutta tää varmaan ärsyttää, kun joku laittaa, että kerran tein asiakkaalle, asiakkaille voittavan niin kuin vakiorivin R-tätinä.
1: Okay.
3: Että itse oli vuoron jälkeen ostamassa sitä vika-osuutta, vaan just yksi asiakas sit kerkesi ennen häntä. Ja 10 000 euroa per osuus sai. Niin kyllä se on varmaan R-tätiä vituttanut. Kyllä varmaan jonkun verran siinä. Mutta eipä noista tiedä oikein ikinä mitään. Senpä takia olen hyvin vähän elämässäni huhka pelaamiseen sama. Kyllä rahaa laitti.
2: Sama.
3: Mutta sulla on kiva. Nytkin menossa, sulla on varmaan joku veto menossa tästä lähetyksestäkin tällä hetkellä. Kato, ettei vaivaantunut naurata.
2: Okay.
3: Vaimon kanssa lähtee kotoa ensin.
2: Joo.
3: Kympistä vetoa, että köpi sanoo ennen V-sanaa kuin minä sanon.
2: Ei, mulla on under-under.
3: Under-under.
2: Under-over. Kuinka monta tulee lähetyksessä.
3: No, aika hyvä.
2: Joo.
3: Mutta niitä mäkin tykkään futispeleissä. Ei halua tulosta veikata, niin mä oon paljon parempi siihen. Kuinka monta kertaa käydään kulmalipulla? Niin sopii jotenkin paljon. Se ei tunnu niin pahalta, tiedäkö. Mutta sitä mä oon aina miettinyt siis tätä, että kun sehän on mahdollista periaatteessa. Ja mä sanon nyt tämän silleen, että mulla on lähipiirissä itsellä ollut siis peliongelmaisia. Mä ihan oikeasti mä en suosittele kellekään mitään niinku uhkapelaamista. Se on todella helppo tie menettää itsensä ja elämänsäkin parhaassa tapauksessa niinku todella huonoon suuntaan, joten niinku maltilla, järjellä, kaikella.

0: Mason.
1: Diktaattori niin. Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan.
2: Ei,
1: mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin. Kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: yksi semmoinen niinku asia kyllä, mitä mä oon monesti miettinyt, on siis sitä, että kun on ollut lähipiirissäkin ihmisiä, joilla on ollut vaikeuksia, joutunut käymään sitten ihan niinku tota noin niin, käynyt tota prosessit niin sanotusti läpi, että on sit siitä päässyt niinku irti, niin kuin se voi tapahtua tavallaan millä tahansa tavalla. Että se voi lähteä siitä niinku hedelmäpelistä, tiettäkö. Se ei ole aina niinku silleen kuin elokuvissa, niinku, että mä menin johonkin hämyseen saatana varaston takatilaan, missä pelattiin pimeätä pokeria, ja sitten mä menin sinne ja löin kaiken sisään ja hävisin kaiken. Vaan just se, että niinku tietyllä tavalla, koska elämä tarjoaa aina kaikissa traagisimmissakin hetkissä jotain hauskaa, niin mä en voi sille mitään, mutta kyllä se totta on, että jos sä oot silleen niinku, joutuisit uskomattomaan niinku pelivelkakierteeseen, niin siinähän niinku ensimmäisen tulee se just semmoinen Hollywood-tarina niinku ajatus silleen, niinku, että joo, mä elin vaan raffeja aikoja. Ja tiedätkö, mä otin lainaan sieltä sun täällä ja mä pyörin pokeripöydissä tuolla ja täällä ja mä veikkasin raveissa ja tein sitä ja tätä. Sitten sillä niinku totuus on silleen, että no, mä olin tosi huono veikkaamaan sitä, että kuinka monta kertaa kulmalipulla käydään jalkapallopelissä. Se on niinku mun mielestä se on vaan, että se on niin kurjaa, kun tavallaan se kuulostaa maailman harmittomimmalta tavalla. Niin kuin asiat sillä, että hei, veikataan kuinka monta sivuraja heittoa tässä pelissä.
1: Joo, tai kumpi heittää seuraavan sivurajan.
0: Niin sen takia tässä tämä ympyrä sulkeutuu just siihen, mitä mä sanoin, että älkää pelatko, koska se on niinku, se on tehty niin helpoksi. Se on tehty niin helpoksi nimenomaan, mutta kun se voi tapahtua tavalla tai toisella, niin siksi tämä on minun mielipiteeni. Fight me, jos näin haluatte, mutta mä en usko henkilökohtaisesti, että kukaan tarvii sitä mihinkään. Siis silleen varsinaisesti Ville.
1: Ei varmaan tarvikaan, joo.
0: Paitsi sinä tarvit 200 tonnia.
1: Kyllä,
0: tänään,
1: mahdollisimman nopeasti.
0: Tänään, koska on vähän kuumottava paikka. Ymmärrän, mä koitan hoitaa. Mä sanoin sulle, älä soittele mulle yöllä, mä koitan hoitaa sen asian sulle. Me ollaan kuitenkin hyviä ystäviä. Ystäviä. Ja vaikkakin meitä pyydettiin yhteen haastatteluun, ilmeisesti ystäväpäivä teema hengessä.
1: Joo.
0: Ja Ville vastasi saatana siihen viestiin, että voidaan tulla, mutta ei me kyllä ystäviä olla. Mä ajattelin, että kiitos. Olipa mukavasti tehty. Viestiketjussa oli 6 muuta ihmistä, niin siinä sai vähän arpoa, kenen huumorin se jo riittää siihen.
1: Oli monta nauruhymiötä siellä,
0: mutta... Joo. Mutta se oli kyllä hyvä jo, että siellä olisi ystäväteema, miettikö mä, vähän huono, kun ei ole köpien kanssa kyllä ystäviä, mutta voidaan mennä ehdottomasti.

huomasin tässä, että tämä Antti Jokisen elokuva Kullervohan on ollut tässä otsikoissa nyt sitten. Ilmeisesti Hesarikin tipauttanut siitä elokuva-arvion. Aika kovaa kättä on tullut sitten tästä draamatoiminta-elokuvasta, joka pureutuu tietenkin Elias

0: Ruutin Kalevalaan ja tuota, kaksi tähteä on tullut, että tuota, ei ole ilmeisesti sitten, Juho Typpo ei ole tykännyt niinkään tästä. Mä en ole vielä nähnyt, mutta muakin ohjasti kiinnostaa tämä ja mä en yleensäkään aina minkään arvosteluiden muutenkaan vaikuttaa itseäni, koska tuota, tämä on myös se asia, mihin nyt ei sukelleta syvemmin, mutta mä voisin miljoonasti keskustella siitä, että mikä on tavallaan vaikka jonkun elokuvakritiikin merkitys nykypäivänä, kun meillä on kuitenkin niin kuin yleisö, joka toimii jo itse, on jo pitkään toiminut kriitikkona. Siis tarkoitan kaikkia niin kuin näitä IMDb-reittauksia ja kaikkea niin kuin muuta vastaavaa. Niin tavallaan tämä on niin kuin silleen, niin kuin, että why? Mutta kuitenkin, se ei ole se, mitä haluan puhua, vaan se, että mä huomasin, kun tuota Elias Salonen, joka on tässä elokuvassa myös mukana, tuota Kullervona, niin hänhän on joutunut käymään niin kuin aivan järkyttävän kuntokoulun
1: sitä
0: varten, että hän on päässyt sitten tuossa elokuvassa Kullervon kondikseen.
1: Mm. Joo, Oskun kanssa tänään just siitä puhuttiin, kun vedettiin tuossa molemmat 1,5 kiloa lasagnea, että Elias, tota, ei varmaan niin tämmöisiä määriä lasseja silloin vedellytkö veti rasvat ihan nollille.
0: Mulla on pari, mä palaan tohon ihan kohta, mulla on tohon yksi pointti. Tota, mutta mä sanoin sitä ennen sen, että ensimmäinen yllätys oli siis se, että se kondis piti olla niin kuin niin tiukka.
1: Niinhän mäkin kuvia siis näin, niin se oli aivan tiukka. Siis rippet.
0: Toinen yllätys oli se, että missään kohtaa, mäkin olen Kalevalaan lukenut, niin missään kohtaa siellä ei kerrottu, että Kullervo oli siis tämmönen gymbro. Mä ei siis ei ollut mitään tietoa siitä, että siis mä ymmärsin, että kai se nyt ihan perushyvässä kunnossa, mutta silleen niin kuin god damn, Kullervo oli shortsisarjassa niin kuin lavalla. Se oli siis ihan selkeä juttu, että mä en tiedä, oliko natu. Vähän jengi puhuu silleen, että olis Kullervo natu vai eikö ollut. Mutta niinku niin. Hyvin lähellä.
2: Mut kyllä mä veikkaan, että silloin Kullervo jotain kreatiiniä on.
0: On ja kyllähän tässä elokuvassakin syömään. Näkyy, kun noissa miekkailukohtauksissa on harniskassa on PTV-gymin logo tuolla takana, kun hän taistelee näin. Niin se on, siinähän näkee sen, että kyllähän selkeästi niin kuin on ollut kiinnostunut noista muuten. Johannes sanoi sitten Väinämönä, Kullervo veti maveen asti. Veti 25 hauen leukaa. Niin kyllä aivan, koska siellä on yksi hauen leuka ollut normaalisti. Eikö se ole? Eikö se siitä tehty se kantele?
3: Joo. Veti 25 sellaista kuulee. Eikö se lukenut sitä? Mun mielestä oli siinä Maurikunnaksen versio, kun oli sellaiset isot lekat, minne hakkasi semmoista isoa tuota, traktorin rengasta.
0: Joo, niin olikin. Matias Petäjistä hän on kans Kalevalassa. Se on
3: siinä Sammon takomisessa, hän oli isossa roolissa mun mielestä.
0: Joo. Ilmeisesti tota, niinku, toisin kuin ihmiset duulee, niin se Ainohan lähti vetää sen takia, koska Petäjistö oli niinku toksinen jotenkin. Aino tuli paikalle ja oli halunnut vaan rannassa pestä pyykkiä, mutta Petäjistö oli, joo, täällä ei varmaan kukaan pese pyykkiä täällä rannassa, vaan nyt. Kun ne kledjut ja uimaan siitä. se on totuus Kalevalasta, harva tietää. Sen takia tota Elias Salonen niin kovassa kondiksessakin on tuossa. Tuossa kyllä, mutta tuota, Sampohan ei takonut siis kultaa ja rahaa missään nimessä, vaan tota, tosiaan kreatiinia ja pieruproteiinipiirtelyä. Mutta toinen pointti, mikä liittyy tähän Elias Salosen kondiksiin, on siis se, että mä näin Eliaksen silloin, kun noissa kuvauksia oli vielä vähän jäljellä. Ja me oltiin samaan aikaan suurmestariohjelmassa maisia vieraana ja sitten hän oli sillä kaudella siinä. Ja voi veljet, että voin sanoa, että mulla oli niinku nälkä toisen ihmisen puolesta. Kun hän oli kuitenkin sitten sillä tavalla, että hän vaan, että joo, tätä onneksi enää kauaa jäljellä. Sitten kun mä kysyin niinku sillä, että okei, että minkä tyyppistä niinku tiedätkö, että paljon sä voit safkaa niin kuin tällä hetkellä. Niin hänen niin kuin esimerkiksi joku ruoka saattaa olla vaikka 15 tai 20, siis cashew-pähkinä.
1: Niin Osku sanoi just samaa, että tyyli lounas oli
0: pähkinöitä, kourallinen, pähkinöitä.
1: Joo.
0: Siis toi on niin kuin ihan sairas juttu. Ja sitten toinen asia oli se, että mä aloin tietysti heti vertaamaan itseäni siihen, että okei, että mäkin tykkään näyttelemisestä ja kovasti haluaisin tehdä vielä niin kuin näyttelyhommia elämässäni. Ja sit mulla tulisi tällainen, Antti Jokinen soittaisi, että köpi, susta tulee Kullervo. Mä sanoin, että I'm in. Sun pitää tiputtaa 25 kiloa painoa. Ehkä mä tuun johonkin toiseen elokuvaan. Niin kuin siis silleen, että mä en tiedä, miten olisi tapahtunut.
1: I'm out.
0: Niin kuin siis, kun mä en tiedä,

0: että onko tuossa ollut joku vaatimus, koska siis mä koitisin Eliaksellekin sanoa, mä sanoin sillä, että kun tässä katsoo tuossa sun kondista, kullervo olisi voinut olla vaikka pari pinnaa sitä rasvaa enemmän, eikä kukaan olisi silti kattonut sillä, että oho, onpa kullervo niin kuin helvetin huonossa kondiksessa. Että kyllä kaikki varmaan joka tapauksessa katsoi silleen, niin kuin olisi kattonut, että... Tai siis silleen, että tuli sen olo, että se oli niinku tosi, tosi rippet.
1: Joo, siis tossa katsoin hänen Instagram-kuvaa, niin siis joo, kaikki palaset näkyy kyllä.
0: Niin, mä veikkaisin, että se olisi ihan kamalaa, kun saisi elämässä ekan tollassa. Ja siis jos mä saisin tuossa elämäni ekan tollaseen roolin. Ja sit se jäi siitä kiinni, että mä vaan niinku tulisin, tiedätkö, mä tulisin Antti Jokiseen eteen.
1: Tämmönen mä nyt oon.
0: Et sä oot tehnyt mitään.
1: Häppä.
0: Oon mä salilla käynyt, mutta... Tän on vaan syönyt kauhean hyvin. Ja Kullervo veti eilen yhden manalan pizzan tossa.
2: Ja iltapäivällä 2 tuplajuustohapparia autossa.
0: Niin!

0: Että tämä on mun käsitys ja tulkinta Kullervosta. Että silleen, kun mä veikkaan, että kun mä en tiedä, oikeasti mä en lukenut Kalevalaa niin paljon. Koulussa sitä nyt jonkun verran silleen ollaan selätty ja näin sitten myöhemmin mielenkiintoista ehkä jotain koittaa. Mutta se on aika hapukasta ja vaikea lukusta paikotellen, mulla ei oikeasti siis käsitystä siitä, että kuvaillaanko siellä jossain kohtaa kuinka niin kuin ripped Kullervo oli.
1: Eli se on siis itse sanonut, että hän alkoi jo vuotta ennen kuvauksia käymään salilla.
0: Joo, näin kertoi.
1: Se valmentajan kanssa pari kuukautta ennen kuvauksia alkoi sitten kova dietti. Ja en ole koskaan aiemmin tehnyt tuollaista pohjatyötä kuvauksia varten. Antilla oli selkeä visio siitä, millainen hahmo Kullervon pitää olla. Ja sitten vaan aloimme yhdessä sitä rakentamaan. Eli ilmeisesti Antti J. Jokinen on sitten ollut sitä mieltä, että sen pitää olla tämmöinen näin hyvässä kondiksessa. Ja sillä on sitten menty.
0: Okei. Okay. Tuli yksi jakamalla juttu mieleen, mutta en mä sano sitä. Mutta joka tapauksessa toi on ison niinku hatun noston harvoinen suoritus, että oli nyt sitten Hesarin kritiikki mitä tahansa mieltä, niin kyllä mä haluan ainakin tuon käydä katsomassa. Mun mielestä on hienoa, että Suomessa ylipäätään tehdään tämän profiilin elokuva. Mä toivon niinku totta kai, että se olisi myös niinku viihdyttävä. Sen mä tiedän vasta sitten, kun mä se on niinku nähnyt, mutta nostan kyllä peukkua ylöspäin, että tällaisia tehdään. Tällaista vastaavaa nyt ei ehkä ihan heti muistu. Ja se kuitenkin niin jotenkin suomalaiset saisi vähän nostaa sitä gameä, kun meiltä kuitenkin on lähtenyt täältä paljon näyttelijöitä kaikkiin niin viikinkisarjoihin ja Last Kingdomiin ja kaikkeen niin muihin, missä ollaan siis tämän samanlaisen dematiikan äärellä. Eli on, niin kuin, on miekkoja ja aikaa ennen Kristusta ja ties mitä kaikkea. Niin selkeästi tavallaan niin kuin muissa, niin kuin Tanska, Ruotsi, kaikki Norja, nää, niin ne on ihan silleen, niin kuin, että joo, me tehdään näitä itse ja jengi tykkää näitä katsoa. Sitten voidaan ottaa tähän suomalaisiinkin mukaan, kun te menette tähän samaan. Mutta niin Suomessa ei ole silleen, että meillä on sillä, että hetkinen, nyt mä keksin, saataisiko me vielä yksi joku semmoinen pelkällä sukunimellä varustettu poliisisarja?
1: Kehitettyä.
0: Joo, saisiko siellä se joku yhden?
1: Montas meillä nyt on?
0: Virtanen, Korhonen, Sorjonen, Hautalehto, Tammisto, Karppi,
1: kyllä.
0: Syrjä.
2: Kyllä tohon yksi vielä,
0: kyllä tohon
2: olisi,
0: yksi
2: hyvä
0: vielä olisi hyvä saada.
2: Saataisiin.
0: Joo, niin saataisiin silleen. Sitten kun tuntuu, että kaikki niin kuin, tietysti ruotsalaiset, tanskalaisetkin on vähän mennyt eteenpäin siitä Nordic Nuorista silleen, että no se nyt oli ja meni ja silta oli jees, ei mitään, mennään eteenpäin. Niin suomalaiset edelleen, että ei!
2: Nope.
0: Silleen ihan niin kuin, tiedätkö, vielä viimeisenä pyöränä junassa huutamassa, että me tehdään vielä ainakin kolme sellaista. Te ette voi estää meitä.
1: Nythän oli siis Sorjoseen liittyen tullut uusi spin-offi, Nuori Sorjonen, joka on siis kuunnelma. Ja löytyy siis Yle Areenasta sieltä, niin mä ensimmäisen kerran kun mä näin, että Elias Gold ja Nuori Sorjonen sarja, mä ajattelin, että se on TV-sarja, mutta ei, kyseessä on siis tämmönen audiodraama. Tässä 8 jaksoa löytyy Yle Areenasta ja Parikan Mika tuossa toimituksen puolelle kehasi ainakin, että pitää hyvin otteessaan.
0: Jaha. Hyvä. Joku laittoi Akseli Kallenkallelan maalauksen tämän Kullervon kirouksen, niin tässähän tosiaan Kultsa on aika tollaisessa ohkaisessa kondiksessa.
1: No onhan toi jo kyllä, tossakin palat näkyy kyllä.
0: Joo, mutta mä en silleen niinku jaksa uskoa silti, että hän on pystynyt olemaan siis noin hyvässä kunnossa. Silleen, en usko, että
1: ei nyt tohon aikaan syönyt jotain tuohta ja,
0: niin, ja
1: nipi napi pari marjaa sieltä täältä.
0: Just näin. Mä oon kanssa, että ei ole riittänyt. Päivän proteiinisaanti ei ole tullut täyteen. Ei millään, kun joka päivä ei ole voinut saada jotain hirveä kaadettua itselleen.
1: Joo, niin. Totta.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: drop dead.
1: Tuosta Six Sevenistä tuli vaan siis nopeasti mieleen. Mä näin tällaisen Six Seven tilanteen yksi päivä, niin kuin, tai tuossa itse asiassa viime vuoden puolella. Olin siis kaverin synttäreitä juhlimassa ja sitten oltiin lähdössä siitä yhdestä kuppilasta. Ja siinä oli joku tämmöinen koulun, olisiko ollut vuosijuhlaporukka.
2: Joo.
1: Ne oli pukeutunut semmoisiin niin kuin pukuihin. Siis onko se frakki? Joku,
3: joo, smokki, frakki,
1: joku tämmönen, niin kuin hienoisiin vaatteisiin, ja oletin nyt varmaan jotain lukioikäisiä. Sieltä tuli 6-7 bussi. Niin se meni ihan sekaisin se porukka.
3: Elä viitti, oikeesti.
1: Joo, ne kaikki rupes pomppimaan, joilla oli röökit suussa, ja sitten niin se bussi meni siitä ohi, ja ne kaikki oli näin. Ja sitten mä venäsin jotain kaulahuivia vaan ympärilleni.
3: Aivan saatana.
2: Kiristää sen. Mä takaa tuo tonne parvekkeelle asti tuo.
3: Mä olin vaan uimahallissa ja sinne tulee semmosia nuoria kundeja. Mä haluun lokero 6-7.
1: Ai
3: wow. Kun minä olin nuori, niin se on 6-9. Käytän vieläkin sitä lokeroa 6-9. Mutta siis toi tuli tosta frakkismokki-jengistä mieleen. Mä olin tossa joulun välipäivänä syömässä tota, eli tässä hieno ravintola. Ja sinne siis alkaa lappaa semmosia noin 20-vuotiaita, todella komeita, hyvinvoivan näköisiä nuoria miehiä. Ja kaikilla on siis smokit.
2: Joo.
3: Ja sit niitä tulee sieltä, niitä tulee siis semmosen niinku koko sen ravintolan isoimman pitkän pöydän verran. Siis lähes niinku 30 nuorta. Kaikki todella komeita ja sit ne, tiedätkö, smokit päällä ylhästi sieltä tulee. Joo. Ja sit me aletaan miettiä, että mikä porukka tää on. Että onks tää siis joku
2: perinne homma, joo.
3: Niin, joku, mikä siis homma näin, että mistä tämmönen porukka on tullut. Ja sit keskusteltiin kavereiden kanssa, että kuka käy kysymässä. Ja sit mä sanoin, no mä käyn kysymässä. Tota, jos mä päädyn samaan aikaan vaikka vessaan, sit luontevasti pippelit kädessä kusilaarilla kysyä, että miksi perkeleesti on smokit päällä. Ja me odotettiin jotain tosi mielenkiintoista vastausta tietenkin. Jotain sellaista, että no, meidän kaveri Santeri menehtyi smokki päällä 12
2: vuotta. Joo, mä laitan jotain, sitten sitä kunnioittamassa.
3: Ja sitten mä kysyn, että hei, anteeksi, mikä homma tää, että teillä on kaikille smokit? So, meillä on tämmönen perinne, että me laitetaan smokit päälle.
1: Okei.
3: Okay.
2: Sillä on minkä kunni?
3: Joo, sit mä olen, mistä tää niinku on tullut? Sit mä olen silleen, ei mistä. Sit mä olen, että okei, okay, no siis ootteko te aina tässä samassa ravintolassa? Ei, me vaihdellaan.
2: Okei. Okay.
3: Sit mä olen, että no, voi jumalaut, että silleen, että okei, okay, tosi hieno juttu. Jos sä oot smokkijäpänä siellä ollut, niin tosi kiva juttu, ei mitään. Mut silleen, ensi kerralla keksikää joku vähän parempi
2: story. Niin, joku taustatarina sille voisi
3: niin olla. Joku sellainen lore.
2: Niin.
3: Mut siis me laitetaan smokit päälle, oli se.
2: That's it.
3: Ja sit hyvinvoiva siis, että jos sulla on varaa smokkiin semmoisella 35 hengen porukka, niin siis mulla on kavereet ehkä 6, jos Ville tulee. Siis niinku mestoille. Ja sitten, että ei kellään varaa smokkiin.
2: Joo, ei. Mä en siis tunne ketään. Mä en tunne ketään, kellä on smokki.
3: Niin, me voitais ehkä pitää meidän kaveripukaiselle ehjät teepaidat.
2: No kun meillä oli enemmän siis semmosia. Siis
3: ehjät teepaita
2: kisa. Vähän tämän henkisiä juhlia nuorena. Mm. Että me haettiin siis kirppareilta vaatteita.
3: No toi me ollaan tehty taas, niin.
2: Ja sitten niillä lähdettiin johonkin pyörimään ja hyörimään kaupungille ja baareihin ja näin edespäin. Mitä smokkeja on ollut?
3: Joo. Ja mitä teemoja teillä on niissä tupareissa ollut?
2: Mitä?
3: Onko teillä sellaisia teemoja jossain tupareissa ollut, tyyli kirppariteema?
2: Tai? Varmaan jotain tämän tyyppisiä ollut. Mä muistan, miksi me kutsuttiin niitä. Niillä oli joku oma nimikin semmoisilla bileillä. Kaikki haki kirppareilta jotain kamaa, mutta en muista, mikä se oli.
3: Mä muistan just siinä niin kuin 20 paremmalla puolella, kun oltiin biletetty jo kaveriporukalla vuosia. Silleen 3 kertaa viikossa tavattu. Mm-hmm. Että oltiin käyty tietovisat ja pidetty teematuparit ja näin. Niin jossain vaiheessa ne niinku juhlan niinku tarkoitukset, ne alkoi vähän loppua. Tai silleen, että alkoi ideat loppua, niin me alettiin pitää leipäbileitä.
2: Että kaikki tuo jo yhden leivän?
3: Ei vaan siis leivän päälliset. Että mä tarjoan leivät ja jengi tuo leivän päälliset. Ja sitten me juotiin kaljaa ja sitten on silleen, oh sä toit Skageniin. Että siinä oli kaiken maailman ihme. Kun rapujuhlat oli jo pidetty, niin sitten on silleen, no tänään mitä leipäbileet.
2: Eikö se suonut vaan niinku juopotella?
3: No siis, sitä me tehtiin usein, mutta sitten me yritettiin.
2: Niin, että aina jotain piti keksiä sitten jotain.
3: Piti keksiä näin, jotain niin. Sellaista. Ja sitten on silleen, että hei, pitäisikö meidän välillä tähän jotain muuta kuin siis vaan ryypätä. Sitten mennään kerran keilaan ja sekin menee ryypäämiseen.
2: No, mutta toi on ihan sama homma, kun entisen kämpiksen kanssa oltiin aika monta viikonloppua siinä painettu putkeen. Mm. Sitten oltiin, että nyt loppu. Nyt.
3: Joo.
2: Ensi viikko, niin ei mitään. Ei lähdetä baariin, ei mitään. Mm. Sitten ei lähdetty ja löydettiin itsemme joskus 2 aikaa yöllä katsomasta painia kotona 2. Että huomenna ensi viikolla mennään, sitten mulla on 2 päivää, se on ihan varmaa.
3: olisiko ollut 19 silloin, kun Yle teki tämmöisen tempauksen, että 100 päivää ilman viinaa. Siis tästä on sen verran aikaa jo, että silloin se oli oikeasti tempaus ihmiselle. Nykyään se on siis ihmisille ihan peruskevät.
4: Jep, kyllä.
3: Mutta siinä näin paljon se niinku maailma on muuttunut meidänkin olemassaolo aikana. Että silloin oikeasti noin 12-15 vuotta sitten Yle teki tempauksen, että hei, mitäs jos joku edes olisi ryyppäämät 100 päivää. Ja sitten se osallistui jotain julkkiksiin silleen.
4: Joo, ne, kyllä, en mä muista tämmöistä. Tämä on ollut 2014-2015, kyllä.
3: Sitten kuvattiin niitä julkkiksia tai jotain, että silleen niin kuin vaan silleen, tänään en ryyppää.
4: Joo, tässä on ollut siis Maria Junger, Samae Koskinen, Arto Nyberg ja joo, edesmennyt Matti Nykänen.
3: Joo.
4: Okei, okay. Kyllä.
3: Ja minä ja mun kaverit, kuultiin tästä tempauksesta.
4: Ja tämä on siis ollut nimeltään 100 päivää ilman viinaa. Eikä silleen ilman alkoholia, vaan ilman viinaa.
3: Joo, 100 päivää ilman viinaa.
4: Joo.
3: Ja minä ja mun kaverit kuultiin tästä ja sitten me oltiin pelaamassa biljardia. Ja mä muistan sen keskustelun, kun mä oltiin, että mitä jos olisi juomatta 100 päivää? Niin se, mehän pystyttäisiin keskittyä pääsykokeisiin, voisi aloittaa salilla käymisen, voisi vihdoin niin kuin tehdä sen, kuvata sen meidän sketsin, mitä me ollaan suunniteltu näin. Ja, niin ja säkin sitten joo, voisit sen niin kuin säästää rahaa siihen ulkomaanmatkaan, joo joo, ja päivänä 3 minuuttia.
1: Mutta mitä te teitte niinä 2 päivänä?

0: ennen sitä kolmatta.
1: No, mä muistan, me mentiin yhdelle Villelle, kun mulla on tämän Ville-nimisiä kavereita paljon, niin yhdelle Villelle siellä muut joista viinaa. Mm. Me ollaan ihan siellä silleen, ei, me ollaan 100 päivää ilman viinaa.
0: Yeah.
1: Ei, me oltiin ennen tollasia.
2: Siis tässä on ollut joku siis tämmönen, ihan tämmönen joku paneeliohjelma. Niin kuin lähetys.
1: Niin, siellä on Mikko Kuustonen naputellut kynää pöytään. Ilman viinaa ollaan täällä.
2: Sunnuntaina 12.4. 100 päivän haaste on jo takana. Tulee mukaan suoraan lähetykseen Pasilaan jakamaan kokemuksia ja tuntemuksia.
1: Minkäköhän? Suuri viinaton ilta.
2: Joo, kyllä.
1: Ylen suuri viinaton ilta. Siellä on porukkaa kaikista laidoista.
2: Muista yhtään tällaista. Tästä on nyt siis yli 10 vuotta aikaa, kun tämä
1: mä muistan kaikki Yle Hula-Hula-tempaukset.
2: Joo, siis kyllä mä Hula-Hula muistan, mutta en mä tätä muista.
1: Mistä Tommi Manninen kertoo, miten muovi best.
2: Joo, kyllä senkin se mä muistan.
1: Hula-Hula, kaikki tanssii, pakko tanssia. Ja sitten 100 päivää viinaa.
2: Okei, no tää oli mennyt itseltä ohi.
1: Joo. Mut me tosiaan pidettiin leipäbileitä. Ja mua naurattaa, että siis mä itse usein olin juhlissa just se, että jos joku on silleen niin kuin, että hei, että mulla on nämä uudet pelikortit ja nyt me voidaan pelaa uutta Dösäkuskia uusilla säännöillä. Sitten mä olen vaan, että ei, voidaanko me vaan istua hiljaa ja juoda, kuunnella masentavaa musaa ja silleen niin kuin humaltua. Ja sitten kaverit on, että voidaanko me niinku välillä jotain pelata?
2: Mä kyllä tykkään pelata. Mä kyllä tykkään pelata. Joo, kyllä mä tykkään kyllä pelata ja kaikkea. Kaiken maailman kisoja ja visoja sitten ottaa osaa niihin. Mä kyllä dikkaan niistä.
1: Sä tykkää. Mä oon jotenkin aina silleen, että hei, nyt meillä on tämmönen lautapeli, sit joku alkaa lukea sääntöä silleen, että kolmannella heittovuorolla sinun pitää nostaa pakasta 2 korttia, jotka annat vasemmalle kiertävän ringin toiselle puolelle. Ja sitten kun olet kerännyt kaikki noppa, silmäluvut ja kortit, saat heittää uudestaan ja ottaa yhdestä. Mä vaan, ei jumalauta, viekää mut himaa. Mä en saatana pysty. Ja tänään tuli siis uutinen vastaan, että Kansallisoopperan näytös peruuntui, mutta yleisö otti uutisen rennosti ja viihtyi baarissa.
2: No, niin mulla tuli yllättävästi.
1: Mä samaistun tähän, että on ollut siellä oopperassa puvut päällä ja joku, hei, nyt on peruutettu.
2: Joo, sairastapaus.
1: Sairastapaus, että nyt joku ääni mennyt jollain sopranolla ja sitten tyypit on vaan, voi hitsi!
2: Voi hitsi!
1: Mun pitää ottaa vielä yhden gin tonikin tästä uudesta trendiporukas, voi hitsi!
2: Käpykakut ottaa tuolla, mutta ei se mitään.
1: Mä olin niin kuin aina jotenkin se, että jos peruuntui joku tai ei pelattukaan jotain, että hei, nyt ne pelikortit ja himaa. Voi hitsi, mun pitää nyt juoda tää viinipullo vaan tässä.
2: Ihan tässä jutella kavereiden kanssa, että mitä tehtäisiin.

Näinhän se on, että näin me käynnisteltiin taas yleäksi viikonloppu. Tämän vuoden Euroviisuvoittaja Dara ja upea voittobiisi Bangaranga sen käynnisti. Tänään me fiilistellään festareita. Nythän on oikea festariviikonloppujen festariviikonloppu. Kesärauhaa juhlitaan tuolla Suomen Tyris, ihan siinä Turunlinnan lieppeillä. Ja Helsingin Nordiksella on sitten taas Helsinki City-festarit käynnissä. Mä oon Riina Lehtola, sun kanssa studiossa häröilen tonne kello 5 asti. Ihan livenä ja myös täällä paikan päällä istun. Ja mua nyt käy ihan hirveästi kiinnostaa, että onks jengi noilla festareilla? Ootko kesärauhassa? Ootko Helsinki City-festareilla? Jos et nyt ole, olitko eilen? En varmaan ole aukikaan vielä, tai en tiedä. En ole kattonut itse asiassa aikatauluja. Mutta pistä mulle viestiä yleäksä WhatsAppissa 044-421-6888 ja kerro mitä fiiliksiä festareista, jos oot paikalla ollut tai vaihtoehtoisesti, jos oot paikalle menossa. Ja jos tänä viikonloppuna nyt jostain syystä festarit jää väliin, niin onneksi yleäksi viikonloppukin tarjoilee sulle hyvää musiikkia. Seuraavan varttiin mahtuu tämmöisiä helmiä kuin Felician My System, Tame Impalan Dracula ja Kikin Pahoille teille. Startataan tää lauantai kuitenkin Jaakko Kullalla ja Elliksellä. Tää on huone.

0: Kikin pahoille teille soi Yle X:ssä, kun meillä on käynnissä Yle X viikonloppu. Olli laittaa viesti Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kertoo kokkailevansa kanapiffejä ja porkkana valkosipulipottuja. Kuulemma parhaassa seurassa eli mun kanssa, sinä senkin, imartelija. Kuulemma treenaa kokkailuja ensi treffejä varten. Jemi siihen. Toi imartelun taito saattaa niissäkin toimia näiden kokkaustaitojen lisäksi. Mä pidän peukkuja sulle toivottavasti menee hyvin. Nyt mä kuitenkin haluaisin kertoa teille heti alkuun niin tällaisen aivan siis hirveän jutun, mikä mulle kävi liittyen meidän naapureihin. Tai tää on oikeastaan monen asian tapahtumaketju ja sai alkunsa jo tuossa alkuviikolla, kun oltiin viettämässä mun kumppanin kanssa tällaista hidasta aamua, eli maattiin melkein kompostoituneina sängyssä, aivan niin kuin ruumiina ja haistiin vaan paskalle ja katsottiin Netflixiä. No, sit yhtäkkiä soi ovikello ja tähän väliin pitää siis sen verran sanoa, että meillä ei yleensä soi kovin usein ovikello, koska meillä ei käy hirveästi vieraita. Asutaan tuolla aika perähikijällä hälinältä piilossa, niin oikeastaan kaikki sosiaalistuminen tapahtuu jossain muualla. No, tälläkään kertaa niin kukaan ei ollut tulossa kylään, eikä ketään ollut myöskään kutsuttu kylään. Mun eka reaktio oli totta kai, että ei avata. Ja mun kumppani sitten sanoi, että pakkaa meidän nyt on katsoa, että kuka sieltä nyt yrittää tulla. Ja koska hän on meistä urheampi, niin hän sitten kävi ja siellä oli naapuri. Mä tietysti siinä seinän takana salaa kuuntelin tätä keskustelua ja kävi siis ilmi, että tämä naapuri halusi tiedustella, että ollaanko tulossa naapuruston kesäjuhliin. Kun ei olla kuulemma vastattu kutsuun, mikä on laitettu postilaatikkoon jo viikkoja sitten. Tätä kyseistä kutsuuhan niin me ei oltu edes nähty. Ja se juttuhan on siis niin, että mä olen hukannut viikkoja sitten meidän postilaatikon avaimen, joten mä luulen, että tämä naapurien kutsu ei ole ainut kirje, mikä ei ole meitä tavoittanut. Se laatikko on siis niin täynnä, että mä luulen, että ei enää ihan hirveän kauan, niin se pursuu sieltä niin kuin väkipakolla ulos. Se kutsuu ja ne kaikki muut laput, mitä sinne on tullut. Niin toki sitä odotellessa, niin sittenhän mä voin hakea vihdoin ne postit.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Jatketaan tästä kohta lisää. Mähän sen verran jo paljastan, että minä kävin siellä naapurusta juhlissa myös. Nehän sattui olemaan just tällä kyseisellä samaisella viikolla. Sitä ennen kuitenkin Tame Impalan Dracula.

Kuuntelet Yle X:n viikonloppua. Riina Lehtola sun seurana tonne viiteen asti. Mä kerroin tossa, että meillä kävi tällä viikolla naapuri oikein ovelta asti kyselemässä, että ollaanko osallistumassa naapuruston kesä-kautta tällaisiin niin kuin puutarhajuhliin. Koska ei oltu vastattu kutsuun, mikä taas johtuu siitä, että mä oon hukannut meidän postilaatikon avaimen. Oltaisikaan me nyt muuten jo kieltäydytty. Ikävä kyllä. Tästä naapuri

vierailusta jäi epäselväksi, että milloin nämä kyseiset puutarhajuhlat sitten niin kuin on. Ja mun kumppani vastasi vaan silleen ympäripyöreästi jotain tyyliin, että joo, hei, oispa kiva, että täytyy katsoa, että jos satutaan olemaan kotosalla silloin, niin juu, joo, kiva, joo, jes, pois, juu, miksei. Ja sit se asia jäi siihen, unohdettiin tää. Kunnes muutama päivä myöhemmin me mentiin omalle pihalle nauttimaan raikkaasta ilmasta ja rauhasta, niin eiköhän ihan siinä meidän vastapäätäni ollut pihateltat pystyssä ja grillit kuumana. Koko naapurusto kattoo sitä meidän pihaa päin ja sitten sieltä yksi lähti tulee kohti ja tuli sitten ihan naamatusten meitäkin pyytämään, että tulkaa tuohon meidän seuraan. Mun instant reaktio oli totta kai, että ei pysty ihan suoriltaan, vaan sanon, että meidän pitää ihan just lähteä tästä nyt, sori, että nyt ei vaan irtoa. No, mitä tekee mun kumppani? Hän sanoo, että joo hei, me tullaankin kohta pistäytymään ja esittäytymään. No ei tulla. Miksi tullaan? Ei tulla. No, siellä mä kuitenkin sit olin kiusantuneena, söin makkaraa, kunnes kerroin, että mun pitää hei käydä tossa kotona äkkiä vessassa. Enkä muuten pitänyt mitään kiirettä. Jätin sen mun kumppanin sinne yksin vaivaantumaan. I guess karma is a bitch. And so am I.

Yle X:llä Ahti, sisko ja sen veli, ja ennen tätä soi Felicia, My System. Yle X viikonlopussa käydään läpi tätä mun tällaista uusinta sosiaalista traumaani, kun kerroin, että jouduin vastoin omaa tahtooni osallistumaan tällaisiin naapuruston tai koko naapuruston niin kuin kesäjuhliin, pihajuhliin. Ja miksi? Niin sen takia, koska mun kumppani ei siedä paineita ja hän meni vastaamaan myöntävästi, kun naapuri tuli ihan pihalta asti meidät sinne hakemaan. Ja koska mä oon ihan hirveä mulkku, niin kostonahan mä livahdin sieltä hyvin nopeasti omaan vessaani ja pistin hänet sinne sitten yksin vaivaantumaan raukka poloisen. Mutta varmaan just sen takia, kun mä oon hirveä mulkero, niin mun kumppani myös luottaa siihen, että mä tuun lopulta aina tekee sen exitin, mihin hänellä esimerkiksi niin kuin on paljon ongelmia sen kanssa, että kehtaisi niin kuin poistua tilanteista. Niin mulla ei ole sitä samaa ongelmaa, että mä pystyn siihen kyllä. Ja näin mä nytkin tein. Mä siellä hetken palikkapeliä vessassa pelanneena, niin saavuin takas paikalle ja sanoin, että hei, että nyt on sellainen tilanne, että meillä on itse asiassa menoa, että täytyy alkaa tekemään lähtöä, mutta kivaa iltaa teille. Ja sit vaan itse varmin askelein pois pihamaalta. Ja mä oon monesti kuullut sitä, että noi lähtötilanteet on porukalle jotenkin kiusannuttavia ja vaikeita. Ja esimerkiksi niin kun just tää mun kumppani sanoo, että on vaan niin kun välillä mahdotonta irtautua joko juhlista tai sit ihan vaan niin kun keskusteluista jonkun hyvän päivän tutun kanssa. Ja mulla ei ole siis, mulla ei ole mitään ongelmaa. Mun on tosi vaikea samaistua, koska mulle noi tilanteet on aivan äärettömän helppoja. Ja siis myös mä oon hirveästi kuullut puhetta siitä, että hirveästi porukka niin kuin paineilee sen kanssa, että kauan juhlissa pitäisi niin kuin viettää aikaa ennen kuin sieltä kehtaa lähteä. En ymmärrä. Onko teillä tällaisia niin kuin paineita asian suhteen? Laittakaa mulle viestiä Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888. Ja kertokaa, että ootteko te niitä ihmisiä,

Sanna laittaa viestiä Yläksä WhatsAppissa liittyen tähän meidän dilemmaan siitä, että miksi se on niin jotenkin noloa lähteä, tai niinku kiusallista lähteä juhlista menemään. Että miksi sitä niinku lähtöä on vaikea tehdä. Sanna kertoo, että hän ei pysty lähtemään juhlista ikinä silloin, kun oikeasti haluaisi, koska se halu nousee niin aikaisin. Ja sitten hän pelkää, että eritoten näiden niinku juhlien järkkää ja ajattelee, että hän olisi jotenkin epäkohtelias. Mutta sähän oot vaan niinku kohtelias ihminen, kun sä oot alun perin tullut edes paikalle. Mä en ymmärrä. Ja ole kohtelias, kun lähet. Ei sitä tarvii vaan niinku silleen kadota. Sanot vaan, että tiiäks, hei, mun pitää nyt mennä, et kiirettä pitää, mutta halusin siitä huolimatta tulla piipahtamaan ja vielä näin niin kuin naamatusten sinua onnitella. Niin siis tässähän, kun sä oikein niin kuin, tiedätkö, mallailet sillä itsestä tai omalla hyvyydelläsi, niin siis sustahan tulee ihan pyhimys tämän järkkäjän niin kuin silmissä. Ja Sami sitten taas sanoo, että hänen mielestä tunti on semmoinen aika, että sen jälkeen kehtaisi jo lähteä. Mun mielestä vartti on riittävä. Ja itse asiassa myös Anna-lehteen haasteltu tapakouluttaja sanoo, että varsinkin kesällä voi osua esimerkiksi monet rippijuhlat päällekkäin ja 15 minuuttia on semmoinen aika, että sen jälkeen on soveliasta lähteä. Että kuule, siitä saitte, kuulkaas.

Seuraavaksi Yle X tarjoilisi sulle uutta ja tuoretta musaa laulaja ja lauluntekijä Crazy Abrahamilta. Tämä artistin tuore sinkku on ainakin omaan korvaan oikein tämmöinen klassinen erobiisi. Täydellinen kuvaus siitä hetkestä, kun tulee se iho vimonen seinä vastaan. Se tunne ja tilanne, niin kun kaikki kivet on jo käännetty ja ne viimeisetkin energiarippeet on nyt kulutettu. Ja artisti kertoo, että hän haluaa tällä biisillä muistuttaa omien tunteiden ja mörköjen kohtaamisen tärkeydestä. Ja sanoo, että jos kaikesta puskee vaan väkipakolla läpi, niin jossain kohtaa se romahdus tulee vaan vastaan. Eli mitä me opimme tästä? Elä ja käsittele sun tunteet. Vaikka se on ihan hirveetä ja sattuu ihan sikana.

kello näyttäisi olevan 2:40. Mikä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi Yle X viikonlopussa olisi aika kurkata, että mitkä teemat on mun mielestä ollut tällä kuluneella viikolla. Niitä, mitkä on ollut kaikista eniten uutisotsikoissa ja eri puolella somenäkyvillä. Minä eli Riina Lehtola plärään aina viikon mittaan mediaa läpi ja teen huomioita, että mitä sieltä nousee eritoten omiin silmämuniini. Ja sit mä perkaan ne läpi täällä Yle X viikonlopun lauantain lähetyksessä ja paljastan tämän viikon top 3. Ennen kuin paljastan tämän viikon hot topicit, niin kuunnellaan Anilta ja Sara B:ltä. Oho, lol.

Näinhän se on, että olisi aika paljastaa, että mitkä teemat on noussut mun mielestä tällä viikolla kaikista kuumimmiksi ja puhutuimmiksi puheenaiheiksi ja uutisaiheiksi. Tsekataan siis Yle X viikonlopun top kolmone. Eka tämän viikon hot topic on mikäs muukaan kuin kuningas Alkama Hauli. Olen törmännyt vuoroperään siis sisältöön, missä joka toinen tuntuu olevan sen puolella ja joka toinen sitä vastaan. Et tiedätkö, jonkun uutissivuston luetuimmissa voi olla eka juttu, minkä otsikkoon tyyliin asiantuntija varoittaa. Näin lomalla nautittu alkoholi tuhoaa elimistösi, vaikka annokset olisivatkin kohtuullisia. Ja sit heti sen alapuolella on silleen, kesän ehdoton rosé-suosikki viini on tämä ja tämä. Ja viiniasiantuntija kertoo, mitkä viinit kannattaa ottaa juhannustarjoiltaviin mukaan. Ja sit siellä on, tämän vuoden paras olut on nyt valittu. Et ehkä alkoholi on siis, no ylipäätään se on yksi kesän kestoaiheista. Useasti se yhdistetään kesään, kun on kaikki festarit ja juhannusmökkeilyt sun muut ja lomalla terdelle menemiset. Ja toiset on puolesta, toiset on vastaan, toiset ajattelee, että kohtuus kaikessa niin hyvä on. En mä itse ehkä kuulun tuonne viimeisten joukkoon. Joskus on ihan kiva päästä vetää vähän märkää, mutta ei sitä nyt ihan joka päivä, viikko tai edes kuukausi välttämättä tarttis. Seuraavaksi hei musiikkia mun emo-teinivuosien lempibändiltä.

aina kun tää lähtee soimaan, niin mun tekis mieli tuperaa tukka, pukeutuu pelkkään musta ja vetää synkkä, mutta samalla semmonen niin kuin syvällisen ankeuden verho kasvoille. Nyt siis Bring Me the Horizon -kappaleella Dark Side.

0: Rage Against!
1: Siinä Bring Me the Horizon ja Dark Side. Sanoin tuossa, että tämä kyseinen bändi oli omien teini-angsti-emo-vuosieni ehdoton suosikki. Nyt olisi aika käydä läpi tämän viikon osalta toinen sellainen aihe tai teema, mikä on tällä kuluneella viikolla näkynyt ympäri mediaa jotenkin eritoten paljon. Tähän mennessä ollaan jo perattu semmoinen teema kuin alkoholi. Kaikki Summer Edition-oluet sun muut on nyt saapunut ja niin on saapunut myös terveysalan ammattilaiset kertomaan, että millainen kohtalo sua odottaa, jos ryhdyt näitä juomaan. Ja toinen aihe, joka saapuu aina näin kesähelteiden mukana, on seksi. Heti kun iskee vähän ne seksihelteet, niin johan on erotiikkaa tihkuu joka puolelta. Kesä mielletään jotenkin siis muutenkin seksin harrastamisen kulta-ajaksi, mitä henkilökohtaisesti itse olen aina hieman ihmetellyt. Että siinä niin kuin, missä multa valuu silleen tulikuumassa makkarissa hiki pisin niin kuin vartaloa, niin viimeinen asia, mitä haluan tehdä, on liikuttaa itseäni. Tai harrastaa minkäänlaista liikuntaa, niin siinä kohtaa niin kuin semmoinen ähkiminen ja pienikin puhkiminen tai edes sormen nostaminen niin tuntuu vaan jotenkin aivan liialta. Ja sen takia mä ihmettelen tätä termiä seksihelteet. Mutta tähän aihepiiriin sisältyy myös joka kesäinen ilmiö, mitä ihmettelen myös. Eli julkiset paikat, pariskunnat ja itse akti. Jostain syystä aina kesäisin näitä julkilemmiskelijöitä pongataan ympäri Suomea. Ja sit porukka totta kai myös kuvaa näitä ja sit jos oikein hyvää kuvakulmaa nyt sattuu osumaan, niin kohta on paljas bebe ympäri TikTokia ja Instagramia.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
1: Olisiko muuten mun pahin painajainen, jos mun Berberosa olisi TikTokissa? Nyt Etta ja Million Dollar Smile.

Joku laittaa yleensä WhatsAppissa viestiä liittyen tuohon viikon top kolmosen edeltävään aiheeseen, eli seksiin ja seksiuutisointiin ja niin kuin aiheena hirveän niin kuin kesään kuuluvaa muutenkin, somessa ympäri ämpäri. Niin laittaa viestiä, kun itse sanoin, että mä en siis pysty näihin seksihelteisiin, enkä ihan ymmärrä tätä termiä. Niin hän laittoi, että ne harrastaa seksiä, joilla on ilmalämpöpumppu. No joo, no mulle ei ole, niin en sitä tee. Mä en voi siis olla ainut, kun on kiinnittänyt huomiota tämän seuraavan samaisen ilmiön näkyvyyteen. Tämän kuluneen viikon aikana. Ja tämä sama näkyvyys toistuu näin juhannuksen alla joka ikinen kesä. Ja sehän on läpi historian kulkenut myös suomalaisen small talkin ykköstykkinä ja MVP:nä. Sehän on mikä muukaan kuin sää. Nykyään uutismediat aloittaa jo hyvissä ajoissa juhannussään ennustamisen. Ja sitten yleensä myös sen kauhistelun. Tänäkin vuonna näyttää ilmeisesti siltä, että vettä sataa ihan hemona ja toppatakki ilman, että monessakaan paikassa edes pärjää. Ja kun tähän ei myöskään ulotu ainoastaan uutisten puolelle, vaan näitä sään päivittelijöitä esiintyy edelleen myös somen puolella. Ehkä somessa kuitenkin hiukan hillitympää nykypäivänä kuin mitä silloin some alkuvuosina, kun esimerkiksi Facebook oli se paikka, missä kirjoitettiin omalle seinälle naamakirjakaverusten nähtävillä esimerkiksi, että onpa ihana aurinkoinen päivä tai ukkostaa. Piste, piste, piste. Ja sitten siihen aina tuli se joku muutama kommentti ja niiden joukkoon mahtui aina se yksi edelläkävijä, joka nasevasti kertoi joko siihen toisen postaukseen tai sitten ihan omalle seinälle meni kertomaan, jos ei kehannut suoraan kommentoida, että ei kiinnosta. Ja sitten se saattoi myös sisältää tämän, että kaikki osaa katsoa ikkunasta ulos. Hei, sinä joka olit tämä vastarinnan rannan kiiski, niin hyvä sinä. Sä olet oikein niin kuin yhteiskunnan edelläkävijä. Sulla on tärkeä rooli täällä.

hänen henkilökohtaista elämää kohtaan. Tämä on hyvä biisi, mä tykkään tästä. Ihan kohta puhutaan siitä, että mikä on tämän kesän tuore muoti-ilmiö. Mä en tiedä, että onko se vaan minä, mutta miten musta tuntuu, että nämä kesään liitetyt muoti-ilmiöt on aina niitä kaikista erikoisempia. Ja hyvää musiikkia, sitähän meillä on tulossa myös iso annos. Vartin sisään mahtuisi esimerkiksi tämmöistä kuin Katjeje, joka tarjoilee meille Bile Meisinkejä kappaleella Pinky Up. Sitten löytyy Sam Fenderiltä ja Olivia Deaniltä Rain Me In ja Olavi Uusivirralta. Ollaanko tämä kesä näin?

0: YleX viikonlopussa halutaan jakaa ja kanssaelää kesämeisinkejä, joten muista, että YleX WhatsApp päivystää tänäkin lauantaina numerossa 044-421-6888. Tai no ei se WhatsApp voi kyllä oikeastaan mitään päivystä, minähän täällä päivystän. Eli minä Riina Lehtola haluan, että sinä jaat minulle kesäviikonloppu puuhia ja fiiliksiä. Ja olit sitten festareilla, mökillä, kotona, peiton alla tai ihan vaan röimaalla, niin kuin minä olen. Niin pistä mulle viestiä, kuvaa, ääniviestiä, mitä nyt ikinä keksitkään. Niin minä se täällä niitä sitten ihastelen ja kummastelen.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Musiikin puolelta vuoron saa Sam Fender ja Olivia Dean kappaleella Rain Me In.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: YleX viikon lopussa soi Louna Online ja Motion. Hei, Louna Online vetää itse asiassa tänään myös tämän vuoden ainokaisen klubikeikkansa Helsingin Äänivallissa. Et jos sä oot nyt silleen, ei jumaa, mä meen sinne, niin valitettavasti et mene. Toi keikka on jo ehtinyt myymään loppuun, eli too late. Mutta samainen artisti esiintyy myös huomenna Turun Kesärauhassa, joten jos nyt oikein jäi kismittään, niin sinne voisi olla mahis vielä mennä. Menehän paikalle. Tai jos oot jompaan kumpaan näistä edellä mainituista jo menossa ja mietit vielä, että mitä sinne laittaisi päälle, niin mulla saattaisi olla sulle yksi tyylivinkki tarjolla. Miltä susta tuntuisi, jos mä kertoisin, että sellainen asia, mikä ennen aiheutti häpeää ja noloja tilanteita, olisikin nykyään merkki siitä, että sä oot vaan supermuotitietoinen tyylilyyli ja kiinni muodin nykyajassa ja ajahermolla. Tää on mun mielestä niin kuin vähintäänkin mielenkiintoinen ja aika mieletön myös.
1: YleX. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

katsojien pinkiapin tahtiin me biletetään YleX viikon lopussa. Kello näyttää vähän varttia yli kahta ja sun seurana Riina Lehtola tonne kello 5 asti. Mä törmäsin Iltalehden juttuun tämän kesän uusimmasta muoti-ilmiöstä. Osaatko samaistua siis sellaiseen tilanteeseen, missä joko käy niin, että sä oot käynyt asioillas ja sit sulla on jäänyt epähuomiossa vetskari vetämättä kiinni. Ja tää asia tulee ilmi siinä kohtaa, kun joku, yleensä mahdollisimman epämiellyttävä vaihtoehto, kuten esimerkiksi esihenkilö tai appivanhemmat, sulle asiasta huomauttaa. Tai onko sulla vaihtoehtoisesti käynyt niin, että sä oot huomannut, että jollain, vaikka näillä samaisilla henkilöillä, niin on vetskari auki. Ja sitten sä niin kun sosiaalisessa kiusallisuuspaineessa niin kun mietit pääs puhki, että kehtaanko mä sanoa tästä? Että pakkohan tästä olisi, mutta kehtaanko? Niin ei hätää. Noi ajat saattaa vihdoin olla ohi. Koska vastaisuudessa, jos noin käy, niin joko porukka pitää sua itseäsi muodin edelläkävijänä, tai sit sun ympärillä on vaan poikkeuksellisen tyylitajuisia ihmisiä ja appivanhempia. Tämän kesän uusi muoti-ilmiö on nimittäin jättää se vetskari auki. Se on kuulemma nyt myös

superseksikästä. Ja kyllä mä sanon, että mä haluaisin sen hetken nähdä, kun mulla jää pissimisen jälkeen vetoketju auki ja sieltä paistaa jotkut tosi kulahtaneet liian kauan kaapisolleet pikku pikkarit. Niin kyllä mä sanon, että siitä on seksikkyys hyvin kaukana.

Meillä on selkeästi siis rakkauden kesä yleäksi viikon lopussa. Jo useampi kuulija on kertonut, että on vähän ihastunut tai menossa treffeille. Ihanaa. Tää sopii tää seuraava kappale Olavi Uusivirran Ollaanko tämä kesä? Näin. Tähän tilanteeseen. Rakkaus on kivaa, jee! Yeah.

Lady Gaga ja Doja Runway soi Yle XL. Kun me käsitellään tällaista ihan uutta muoti-ilmiötä. Me puhutaan siis muoti-ilmiöstä, missä on seksikästä ja tyylikästä jättää housut auki. Ja nyt kun tarkemmin näitä kuvia tässä katoin, niin okei, noi housut pitää aivan selkeästi käydä ihan asettelemaan. Joten ei se riitä, että sä vaan jätät sen vetoketjun vetämättä, vaan ensinnäkin näissä on tällaiset housut, missä on napit näissä kuvissa, mitä katselen tässä. Joten mä nyt hetken jo ehdin innostumaan, mutta enpä ole enää yhtään innostunut. Mutta kyllä mä silti vähän liputan tämän puolesta, koska onhan toi nyt äärettömän mukavaa, noin niin kuin muuten, kun ei farkut purista enää ollenkaan. Mutta liputtamisesta tuli mieleen, niin voitaisiko tehdä siitäkin seuraavaksi muoti-ilmiö? Eli siitä, että pesulappu paistattelee housien ulkopuolella, koska se on kans mun yksi ikuisuusongelmista.

Komiat ja Lululai tarjoilee meille ihanaa tämmöistä lavatanssienergiaa. Ja kohtoisi taas se aika lauantaista, kun me päästään keventää mieltä ja tunnustaa tuhmuuksia. Tai no, voihan se olla jotain siis ihan kilttiäkin. Ei mua kiinnosta, mitä se on, kunhan se on mielenkiintoista. Hommahan toimii siis niin, että minä, Riina Lehtola, tunnustan sulle jotain hiukan ehkä häpeä.

0: eääkin aiheuttavaa. Ja sinä, rakas kuulijaiseni, tunnustat vastavuoroisesti sitten takas jotain mulle. Ja se voi olla siis joku nolojuttu, mitä oot tehnyt, tai se voi olla joku muu, vaikka vähän sellainen omalaatuinen asia, mitä nyt välillä teet tai mihin nyt satut vaikka uskomaan. Ja vaikka tämä mun tunnustus tuleekin nyt ulos valtakunnalliselta radiokanavalta, niin sun tunnustus pysyy silti anonyyminä. Ja mä voin sen verran jo tästä omastani paljastaa, että tähän liittyy niinkin traaginen asia kuin omalta siskolta poikaystävän varastaminen. Eli aika hevi kamaa tulossa. Jos sulla nyt jo on mielessä joku hyvä tunnustus, minkä haluisit mulle ja kanssakuulijoille jakaa, niin nakkaa tulemaan yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Ennen kuin mä käyn enempää avautua tästä hirveydestä, niin vuoron saa Aleksandra Kapitanescu ja Joke Me.

Kuvastaakohan tämä kappale mun sisaren mielen maisemia? Silloin kun minä olen mennyt ja varastanut häneltä poikaystävän. Mä siis lupasin jakaa tästä aiheesta tunnustuksen Yle X viikonlopun tunnustuskoppi ohjelmaosiossa. Ja täältä se nyt tulee. Mullahan oli aikoinaan tällainen syvä tarve saada kaikki, mitä mun siskolla on. Eli tämmöistä hieman ylikorostunutta sisarkateutta ollut ehkä havaittavissa. Ja tähän kaikkeen lukeutui myös hänen ihmissuhteensa. Ja hänellä oli tällainen jo jonkin aikaa kestänyt romanssi. Ja yksi kaunis päivä mä päätin, että nyt mä kehittelen suunnitelman, millä mä varastan tuon poikaystävän ja teen siitä omani. Ja pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen kehitin tällaisen pesun kestävän suunnitelman ja no, koska tämä kyseinen herra oli niin rakastunut mun isosiskoon, niin mä tiesin, että tämä ei tule olemaan mikään ihan helppo tehtävä. Ja mä en saa häntä tekemään tätä itse päätöstä, niin mun piti kohdentaa tämä suunnitelma mun sisään.

0: uskoon ja saada hänet päättämään tämän suhteen. Ja erohan sieltä tuli ja seuraavaksi mä astuin kehää. Siinä mä sit istuin tämän pojan kanssa puun oksalla ja pidin kädestä ja lohdutin, kun hänen sydän oli rikki. Tämä kaunis hetki kesti ehkä 10 minuuttia, mutta mulle se tuntui ikuisuudelta. Ja ikuisuus tuosta onkin, koska mä olin tällöin 6-vuotias ja mun isosisko oli 8-vuotias. Mutta syviä tunteita, niitä oli jo silloin. Nykyään mä en enää havittele sisareni omaa. On sen sillä tavalla tässä niin kuin 20 melkein 5 vuodessa kasvanut.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Seuraavaksi BTS ja Swim.

Kerroin teille just yleäksi viikonlopun tunnustuskopissa ennen BTS:n swimmiä, että tämmöisen aika tuoreen tarinan siitä, miten mä varastin mun siskolta poikaystävän. Niinkin tuore juttu tosiaan kyseessä, kun melkein 25 vuotta sitten tapahtunut, että olin tekoaikaan tosiaan 6-vuotias ja isosisko oli 8. Mutta sitten minä olen ottanut opikseni enää en havittele sisareni omaa ja hänkin on varmaan jo tästä päässyt eteenpäin. Ainakin mä todella toivon niin. Jos ei, niin sit mä ehkä olen myös vähän huolissani hänestä. Mutta nyt olisi teidän vuoro. Minä olen tunnustanut teille tänäkin lauantaina omia tunnustuksiani, niin teidän pitää vastavuoroisesti tehdä se myös minulle. Laita mulle viestiä yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja ala laulaa. Kerro mulle joku tunnustus, se voi olla ihan mistä aiheesta vaan, ihan mitä vaan. Kunhan se ei ole laitonta ja häkki ei heilu.

0: Kello näyttää varttia vaille kolmea. Yleäks viikonloppu käynnissä ja Riina sun seurana täällä. Mä kerroin teille äsken oman tunnustukseni Yleäks viikonlopun tunnustuskopissa ja nyt on teidän vuoro. Tämän viikon lauantain tunnustus kuulijalta liittyy siivoamiseen tai oikeastaan ehkä enemmänkin sen laiminlyömiseen. Tää tulisi tässä. En kehtais kellekään myöntää. Miten harvoin vaihdan lakanoita? En todellakaan vaiha niitä niin usein kuin pitäisi, vaan saatan nukkua jopa kuukauden samoissa. Ja vaikka niihin olisi tullut kuinka paljon likatahroja, niin ei se välttämättä haittaa. Okei, toi on kyllä oikeasti aika nasty. Tai sille ei mäkään ole hyvä vaihtaa lakanoita, tunnustan. Mutta toi kuukausi on jo aika pitkä aika olla samoilla, varsinkin jos ne on ihan jossain töhnässä. Niin kyllä, nyt vähän skarppia sinne, mutta kiitos kun tunnustit. En nyt halua sua liikaa myöskään sheimata, koska sitten siltä menee pohja. Mä itse pyytänyt tätä, joten kiitos. Kiitos tunnustuksista, niitä taas ensi viikon lauantaina tehdään ja voit nyt jo alkaa miettimään, että minkä synnin päästäisit harteiltasi.
1: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartikkeleita.

Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soi Yle X:llä. Okei, mun on pakko nostaa vielä yksi lukijaviesti liittyen tuohon Yle X-viikonlopun tunnustuskoppiohjelma-osioon. Tämä on traaginen tarina kuulijan lapsuusajoilta. Hän kertoo, että minä löysin kerran ulkoa popcornin, laitoin sen totta kai suuhun välittömästi. Isompi veli huomasi ja sanoi, että se on linnun kakka. Olin silloin noin 4V. Vieläkin sisarukset tuosta muistuttavat. Voi pieni, voi hellis. Mutta siis vähän mulle jäi epäselväksi, että siis kumpihan se oli. Että oliko tässä kyseessä se, että sä itse 4-vuotiaana luulit, että se on popcorni, vaikka se oli oikeasti linnun kakka? Vai onko tää niin päin, että se oli popcorni, mutta sun veli halusi kiusata sua ja väitti sen olevan linnun kakka? Tää jäi mulle auki, mutta mua kiinnostaa kovasti. Mullakin on näitä samanlaisia tarinoita omilta lapsuusajoiltani, ja mikäli se on niin päin, että se on ollut nimenomaan sun veli, joka on sua halunnut niin kuin kiusata ja väittää, että se olisi kakka. Niin näitä mulla on myös oman sisareni kanssa tapahtunut monia. Hän esimerkiksi aikoinaan, meillä oli varmaan saman verran ikää, minä olin 4V, kun sinäkin olit 4V, kun löysit popcornin, niin kun minä olin 4V, niin mun isosisko sanoi mulle, että jos mä syön kissan kakkaa, niin minä elän ikuisesti. Ja sitten se päättyi siihen, että minä söin kissan kakkaa, tai en mä oikeastaan syönyt, koska mä vähän siinä ehkä emmin ja epäröin, niin mun rakas sisko sanoi, että ei sun tarvista kokonaan syödä. Että riittää, että nuolaset vaan vähän. Ja minähän nuolasin.

Yle X viikonlopussa jaettiin äsken lapsuuden traumoja, jonka aiheuttajina toimii isosisaret. Ja mulle jäi vähän epäselväksi, kun kuulija laittoi tällaista viestiä, missä hän kertoi, että löysi kerran 4-vuotiaana ulkoa popcornin ja isoveikka sanoi, että se oli linnun kakka. Ja mä sitten vielä tarkentavana kysyin, että oliko kyseessä kumpi, että oliko hän oikeasti syönyt linnun kakkaa vai oliko hän syönyt oikeasti popcornin, mutta veli väitti sen olevan linnun kakkaa, niin kyllä me nyt vastaus tähän saatiin ja linnun kakka se oli. Ja hän kertoo myös niin kuin heti perään toisen trauman, mikä tähän samaan teemaan liittyy, kun hän on kertonut tuon tarinan omalle tyttärelleen, kun tytär oli pieni. Ja sitten tämä tytär kertoi sen kaikille kerran sukujuhlissa. Ihanaa, että tähän liittyy vielä toinenkin trauma. Jotenkin tykkään, kun ne tolleen niin kuin kantaa läpi eri elämänvaiheiden. Seuraavaksi Sara B ja CEO. Mä oon

Mirella ja kaikki vielä edessä. Soi Yle X viikon lopussa, kun kello löi just 3. Meikäläinen eli Riina Lehtola sun seurana täällä tonne 5 saakka. Täällä on hyvä meininki. On ollut tosi ihana taas höpötellä ja häröillä teidän kanssa näin tänäkin lauantaina. Seuraavaksi mä haluaisin puhua teille sellaisesta aiheesta kuin elämänhallinta. Tai oikeastaan sen totaalinen hallitsemattomuus. Ja siitä, kuinka helkkarin turhauttavaa se on, kun niitä ohjaksia omasta elämästä ei vaan taho saada. Nyt tää jotenkin sekoistaa laite. Ihan pieni hetki, niin mä koitan saada käy.

0: sen tunteen, kun susta tuntuu, että sulla on jotenkin ote elämästä kadonnut. Tai että sä et ole ihan varma, että onko sulla ikinä sellaista ollutkaan. Mulla on itse asiassa tosi usein semmoinen olo, että on vaan jotenkin aivan mega kaoottinen ihmisenä. Ja mä en muista mitään. Unohan koko ajan hoitaa kaikki arjen pikkuaskareetkin ja esimerkiksi maksaa laskut. Ja musta tuntuu, että vaan niin kuin, mitä vanhemmaksi mä tunnen, sitä pahemmaksi tämä muuttuu. Ja sen lisäksi, että mä unohtelen asioita, niin mä en myöskään pysty pitämään mitään järjesteltynä. Mulla ei ole siis järjestelmällisyyttä yhtään tippaakaan. Ja oikeastaan mä joudun käyttämään ihan hirveästi energiaa sellaisten perusasioiden etsimiseen esimerkiksi. Kotona niin kuin mä en ikinä tiedä, missä mikään on. Onneksi mulla on kumppani, joka tietää, missä meillä säilytään jotain, koska mä en vieläkään tiedä, missä meillä on esimerkiksi kukkavaasit. Ja musta tuntuu, että mä oon vaan sellainen ihmisenä, että tätä ei vaan voi muuttaa. Mä oon ei-organisoiva ja epäjärjestyksellinen kaikilla eri tavoin. Silloin kun asun vielä yksin, niin mullahan ei siis oikeastaan koskaan ollut esimerkiksi vaatekaappien lisäksi missään muussakaan kaapissa mitään loogista järjestystä tai tavaroilla ei esimerkiksi mun elämässä ole oikein ikinä ollut silleen omia paikkoja. Ne on mennyt vähän sinne tänne, minne ne nyt on ikinä sattunutkin sinä hetkenä sopimaan. Ja silloin, kun mun kumppani on ekan kerran tullut mulla aina käymään, niin hän aika nopeasti myös tämän sitten bongas. Ja huomasi, että mulla on voinut olla esimerkiksi kenkäparista toinen eteisen kaapissa ja toinen vaikka makkarin kaapissa. Ja siellä samassa kaapissa makkarissa on voinut olla säilytyksessä myös vaikka joku pien kodin kone ja hygieniatuote. Ja tämän takia mulla on tosi usein sellainen olo, että mä en ehkä vaan oikein ole sillä tavalla yhteiskuntakelpoinen. Ja en mä olekaan, varsinkin mikäli me naisten listauksiin käy uskominen, koska he on tehnyt tällaisen listauksen, minkä tarkoitus on saada ihmisille ihan tosi huono mieli.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Ennen kuin ankeutan tätä lisää, niin Lilja Lundén ja Ketju poltetaan sillat.

Me naiset on tehnyt tämmöisen omaa mieltäni ainakin alentavan listauksen siitä, että jos sen sisältämistä arkisista asioista ees osan voi ruksittaa, niin pärjää elämässä ihan okosti. Ja näitä listattuja asioita on täällä 10, näistä yksikään ei toteudu mulla. En ala kaikki tähän luettelemaan, mutta jos nyt muutaman täältä nostaisin, niin täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin muistat merkkipäivät. Juu, en muista. Enkä itse asiassa muista edes läheisiäni ikävuosia. En tiedä, kuinka vanhoja esimerkiksi oma äitini on tai välttämättä edes, että minä vuonna hän on syntynyt. No nykyään tiedän, mutta vielä vähän aikaa sitten en välttämättä tiennyt. Sitten täällä on tällainen, kun löydät laukustasi etsimäsi helposti. En todellakaan löydä, mutta löydän sieltä paljon sellaista tavaraa, mitä en etsi nyt tai edes halunnut löytää. Sitten tämä yllätti mut tosi paljon. Täällä on tällainen, kun pakastin on sulatettu ja selätetty. Mä en edes tiennyt, että se pitää sulattaa muissakin tilanteissa kuin asunnosta pois muuttaessa. Että tässä tilanteessa ja tässä niin kun, pärjäämisen tasolla, niin minä menen 30-vuotias. Tässä lukee, että vaatiiko pakastimen laatikoiden avaaminen voimankäyttöä, kun ne kahnaavat paksuun jääkerrokseen? Jos olet sulattanut pakkasesi viimeisen vuoden aikana ja saat mustikat sekä kylmäkallet ulos, mutkitta ilman jumppaa, olet todellinen arjen velho. No ilman kos ne kaikki mustikat ja näivettyneet jotkut leivänkäntyset on siellä kiinni siellä pakkasessa. Ja sitten täällä on vielä tällainen, kun valmistaudut asioihin ennakkoon. Mä en muista, että mä olisin ikinä valmistautunut asioihin ennakkoon tai ainakaan sille, että mä olisin valmistautunut niihin ajoissa. Hyvissä ajoissa ennakkoon. Ja kyllä mä nyt sanon, että mä kävin tästä mieleni pahoittamaan ja sen takia mä haluaisinkin, että me kehiteltäisiin täällä YleX viikonlopussa ihan uusi tällainen listaus, missä on oikeasti jotain järkeä. Eli uusi lista otsikolla näistä asioista tiedät pärjääväsi yhteiskunnassa ihan ok. Laittakaa omia ehdotuksia YleX WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kerätään sellainen ainakin muutaman kohdan lista siitä, että mitä ne oikeat asiat on, mitkä kertoo, että sulla menee ihan hyvin. Nyt tää Yle. Ihme laite.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

puhuin tuossa ennen Lauri Haavin Perhosta ja Damiano Davidin Talk to Meitä. Tällaisesta me naisten 10 kohan listasta, mistä tietäis, että jos nämä arkiset asiat toteutuis sun elämässä, niin sä tiedät, että sä pärjäät ihan hyvin. Ja mä en saanut yhtään pistettä siitä listauksesta ja mun tuli siitä paha mieli. Niin sit mä pyysin, että tehdään me Yle X viikonlopussa ihan oma lista ja kerätään siihen niitä oikeita asioita, mitkä tarkoittaa sitä, että elämänhallintaa on ainakin ihan riittävästi. Ja mä pyysin teitä laittaa omia ehdotuksianne Yle X WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Ja tänne on tullut jo vaikka mitä hyviä. Meillä on täällä listassa esimerkiksi jo, että jos nousee sängystä 10 torkun sisällä, eri hyvä. Sitten on tällainen kuin, että jos saa tiskattua edes kerran viikossa, toimii, paitsi meidän taloudessa ei itse asiassa toimi. Meillä kertyy niin paljon tiskiä jo puolikkaan päivän aikana, että kyllä pitäisi lattiolta syödä, jos kerran viikossa tiskattaisiin. Ja usein syödäänkin. Sitten täällä on tämmöinen, että nukkuu edes 5 tuntia yössä. Ja tämä on oikeasti ainakin itselle ihan eri tärkeä. Ja pitäisi toteutua. Ei vielä toteudu, mutta ehkä mä otan itseäni nyt niskasta kiinni ja alan tekee näitä meidän listalla mainittuja asioita. Koska mä oon ihan hirveän huono menee nukkuu. Mä en vaan saa itseäni tarpeeksi aikaisin nukkumaan. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se ei vaan lähe. Tää on tosi hyvä alku. Jatketaan näitä vielä hetki. Mä haluan kuulla näitä vielä lisää ja ehkä mä mietin jonkun omankin vielä tähän listaan mukaan. Ihan kohta musiikkia Ghetto Masalta kappaleella Onko jossain. Nyt Pepe Rexa ja Faithless New Religion.

Kello on 3:30. Yle X viikon loppua vietetään ja Riina sun seurana täällä studiossa. Jos vasta saavuit kuulolle, niin me rakennetaan täällä parhaillaan tämmöistä listaa siitä, että mitkä asiat olisi hyvä toteutua omassa elämässä ja arjessa, jotta voisi sanoa, että on niin sanotusti pallohallussa. Mua alkoi oikeasti jo vähän huvittaa, että onko mun kuulijat jotenkin tosi samanhenkisiä kuin mitä mä oon itekin. Nämä kaikki teidän ehdotukset on sellaisia, mitä voisin sanoa itekin, että nämä on hyvä laittaa sinne listalle tai vaihtoehtoisesti ne on sellaisia, mitä mun pitäisi tehdä. Meillä on täällä listassa tähän mennessä jo, että nousee sängystä 10 torkun sisällä, tiskaa edes kerran viikossa ja nukkuu edes 5 tuntia yössä. Nyt tänne tuli uusi ehdotus, mikä on, että muistaisi pestä hampaat edes joka toinen aamu. Mulla on enemmän ongelmat on iltapesun kanssa. Mä aina sen taho unohtaa. Ja okei, nämä on vähän tällaisia niin kuin arjen siis hygieniaan ja niin kuin tällaiseen hyvinvointiin liittyviä kaikki. Ehkä mä lisäisin tänne myös, että muistaa niin kuin liikkua päivässä edes postilaatikolle jo takaisin, jos ei niin kuin muuta. Tai jos asut kerrostalossa, niin kävele edes kerran ne portaat ylös ja alas. Niin mun mielestä se riittää jo ihan hyvin.

0: Swedish House Mafia ja Finally.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa. Meidän vuoro on vielä luovuttaa Yle X:n viikonlopun Vietossa. Me saatiin tehtyä tämmöisen 5 kohdan listan arjen asioista, mitkä jos toteuttais, niin pyyhkis jo hyvin. Nyt mä laitan tämän meidän tekemän listan jääkaapin oveen ja otan siitä uuden ohjenuoran omaan elämääni. Tämä lista toimii myös hiukan vastikkeena tämmöiselle me naisten listaukselle, mikä sisälsi kaiken maailman pakastimen sulatuksia ja merkkipäivien muistamisia sun muita. Ja jos nyt ihan vakavasti asiasta puhutaan, niin Maija kiteytti yleensä WhatsAppissa tosi hyvin, että mitkä asiat ne oikeasti on niitä, mitkä merkkaa. Hän sanoo, että sosiaaliset taidot olisi musta paljon tärkeämpi. Jos osaat niitä, niin menee jo tosi hyvin. Riittää, että asiat ja laskut yms maksaa. Saat lopulta hoidettua, tulet paikalle, vaikka olisit myöhässä. Eikä tässä elämässä täydy yksin kaikkeen pystyä ja kaikkea tietää auttaa, että on ihmisiä ympärillä ja on myös itse muille apuna. Aivan täyttä asiaa puhut siellä, Maija. Kaikki lutviutuu aina tavalla tai toisella, eikä kaikki ole aina niin vakavaa. Älä ressaa, naura itsellesi ja elä täyttä häkää. Silloinkin, kun sun pankkitili näyttää siltä, että ehkä ihan niin lujaa ei olisi kannattanut.
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Nyt musiikkia Milkiltä ja Mallgrabilta Just the way you are. Ja sit päästään taas etsimään, että mitä pikkupaikkakunnilla tapahtuu. Tapahtuma hakusessa ihan tuota pikaa.

Moni varmaan tietää, että tänä viikonloppuna Turussa juhlitaan kesärauhaa ja Helsingissä Helsinki City -festareita. Mutta tiedättekö te, mitä juhlitaan Keravalla? Tässä olisi teille taas muutama vihje kohta tarjolla, mutta teidän olisi tarkoitus selvittää, että mitä tapahtumaa mä tässä nyt haen. Joka lauantai valitsen jonkun vähän pienemmän paikkakunnan ja sit kun se on tehty, niin lähdetään se.

selvittää, että mitä menoa siellä on just sinä samasena viikonloppuna käynnissä. Ja nyt mä etsin tällä kertaa keravalaisia ja Keravan tapahtumaa. Eli Kerava hereille. Nyt kaikki keravalaiset ilmoittautukaa mulle WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja katsotaan, onko joku paikalla. Ja mä uskon vahvasti, että on. Mä uskon Keravaan, mä uskon keravalaisiin. Näytetään niille.

Kyllä, täällä pari keravalaista on jo käynyt ilmoittautumassa, mutta mä tiedän, että teitä on enemmän. Nyt loputkin keravalaiset ujopiimet. Nyt tuutte mukaan, haloo! Ja kerrotte mulle, että mitä tapahtumaa siellä teidän mestoilla on. Tässä tulee tämän viikon vihjeet. Musiikkitapahtumaa me etsimme jälleen. Tämän tapahtuman pääesiintyjä on bändi, jolla on poikkeuksellisen upea nimi. Se on meinaa tällainen kuin God Given Ass, eli Jumalan antama takalisto. Samaistun tähän nimeen jotenkin tosi paljon, voisin itsekin ottaa käyttöä, jos ei se olisi jo käytetty. Mut

mutta nyt Kerava, alkakaahan arvuuttelemaan ja ekalle arvaajalle, oikein arvaajalle siis, lähtee Yle X:n sukat palkaksi. Eli nyt viimeisetkin keravalaiset hereille ja laittakaa mulle Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Että mitä siellä teidän pitäjässä tänä viikonloppuna oikein tapahtuu?

0: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Kerava ei pettänyt tänä lauantaina. Eikä varmaan muutenkaan koskaan. Itse fiilaan jotenkin Keravaa kovin. Pari kertaa käynyt pyörähtämässä ja siellä on jotenkin semmoinen kiva lopun alku energia. Mutta näinhän tässä kävi, että Kalle Keravalta tiesi, että aurinkorockfestarithan ne siellä on. Keravan aurinkomäellä käynnissä. Ikärajaton, ilmanen ja hirveän lyhyt festari kyseessä. Alkoi tuossa 20:02, erikoisen tarkka aloitusajankohta ja päättyy jo tuossa 8 aikoihin. Eli jos sä oot Keravalla ja halajat paikalle, niin kohta kannattaa jo pitää kiirettä.

JVG viimeisteli Yle X:n viikonlopun kuluneen tunnin kappaleella Jääpähän ja Olivia Rodrigon Drop Dead puolestaan aloitteli tämän lauantain osalta tämän viimeisen tunnin. Nyt olisi tosiaan aika käynnistellä meidän vikatunti, senkin läpi sun seurana täällä studiossa, Riina. Me päästään, jos tuossa about ehkä vartin päästä tekee taas pahoja valintoja. Mä laitan teidät valkkaa taas kahdesta huonosta vaihtoehdosta, ehkä sen vähän vähemmän huonon. Sen lisäksi meillä on hyvää musiikkia tulossa, meillä on uutuusbiisiä Emmalta ja Matildalta.

siinä Another 59 Ultralta Talk to You. Mä lupasin tarjoilla sulle uutta musiikkia Emmalta ja Matildalta, ja koska on sanojen nimittäinen nainen, niin sen myös teen. Tuossa reilu viikko sitten julkaistu kappale on kaksikolle melko ominainen, tämmönen herkkä kipale. Tän lyriikat käy läpi surua, kaipuuta ja sellaista niin kuin rakkauden haureutta ja vaikeutta. Mutta kaksikolle tyypillisesti myös tekemällä sen erittäin kauniisti. Tämä on tosi hyvä biisi, tämä on tosi hyvää Emmaa ja Matildaa ja tämän nimi on Älä mee.

0: Mä puhuin tuossa tämän Emma ja Matildan Älä mee -kappaleen lyriikoista ja siitä, kuinka kauniita ne on. Ja Anna laittoi viestiä yläksä. Mitä? Tällä
1: viikolla. Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu, vaan sä olet.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Okei, jos tämä nyt lähtee taas käyntiin ominensa, niin mä suutun. Ei lähtenyt. Mä en tiedä, mitä tämä laitos tekee. Tämä toimii jotenkin aivan omilla ehdoillaan täällä. Yhtäkkiä vaan käynnistää täältä listalta seuraavaa ilman, että mä edes painan näitä nappuloita. Joten katsotaan, että jatkuuko tämä oma tahtoisuus vai voinko mä vihdoin näyttää hänelle taas, että minä täällä määrään. Ennen kuin toi B:n viimeisiä sanoja päätti, että minäpä lähden käymään NYT nyt, niin yritin siis kertoa, että tuossa aiemmin, kun puhuin Emman ja Matillan uudesta Älä mee-kappaleesta ja sen kauniista sanoista ja rakkaudesta, niin Anna laittoi viestiä yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kysyi, että tarkoititko tuossa rakkauden haurautta, vaikka sanoit haureutta? Ja kyllä, tarkoitin haurautta. En suinkaan puhunut tästä nyt hauraudesta. Ei kun haureudesta. Joo, nyt mä ihan itsekin sekaisin. Mutta en puhu siitä toisesta, okei? Okay? En puhu.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

Noah Kahan in the Great Divide soi Yle X:n viikon lopussa, kun studioissa sulle seuraa pitää Riina ja diktatuuria harjoittava radiojärjestelmä. Nyt meidän olisi kuitenkin aika käynnistellä tämän lauantain osalta ohjelmaosiota nimeltään Paha valinta. Hommahan kulkee siis niin, että mä laitan teidät valitsemaan kahdesta vaikeasta vaihtoehdosta toisen ja sit katsotaan, että kumman teistä enemmistö valkkaisi, jos olisi ihan pakko. Ja okei, sen verran mä nyt käyn paljastamaan, että tämän lauantain valinta on semi-ällö. Mä en ole itse päättänyt tätä. Ehkä kerron, kuka päätti. Kohta pääsit kuulee tämän lauantain vaihtoehdot ja sen jälkeen sun tehtävä on päättää, että kumman valkkaisit, jos pakko olisi. Ja kertoo se mulle Yle X:n WhatsAppissa numerossa 0444216888. Teessä se, niin mä laitan sillä aikaa sulle tämmöistä sydäntä särkevää musiikkia Alisa Syrjältä. Tämän kappaleen nimi on Sydän on rikki.

Kellohan se on kohta jo 4:30 ja se tarkoittaa sitä, että nyt me sitten käynnistetään ohjelmaosio nimeltään Paha valinta. Sun pitäisi kohta valita, mä esitän sulle 2 vaihtoehtoa, niin valkkaat niistä, että jos olisi ihan pakko, niin kumpi olisi niin kuin vähän vähemmän paha. Mä varoittelin jo, että tämän viikon paha valinta on vähän gross. Mun kumppani keksi tämän, mitä se kertoo hänen ajatusmaailmasta, niin tiedä sitä sitten. Mutta okei, tämä tulisi tässä. Kumman valkkaisit, jos olisi ihan pakko? Sen, että sun pierut olisi ihan törkeän äänekkäitä, mutta ne ei haisisi miltään. Vai sen, että ne ei päästäisi mitään ääntä, mutta ne olisi ihan silkkaa ydinjätettä. Okei, 2 tosi hyvää vaihtoehtoa tässä meillä tarjolla. Kumman valkkaisit? Voit hetken tätä tässä pohtia ja laittaa sitten valintas mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 0444216888. Palaillaan astialle tuossa about ja rallaa 5 minskan kuluttua ja katsotaan, että kuis meillä kävisi.

Eli jos olisi pakko valita, niin kumpi? Että sun pierut olisi ihan super mega äänekkäitä, mutta täysin hajuttomia, vai aina mutella, mutta tyrkeen haisevia?

ennen Olkan Teenage Dreamia ja Somfren Homewreckeria. Me lauantain yleäksen viikonlopun pahassa valinnassa mietittiin, että kumpi me valkattaisi, jos ihan pakko olisi. Se, että omat pierut olisi ihan superäänekkäitä, mutta täysin hajuttomia, vai sen, että ne olisi hipihiljaa, mutta aivan silkkaa ydinjätettä. Ja nyt näyttää siltä, että tämän lauantain äänestyksen vie... Mä ihan itse asiassa kävin katsoa, tämä kävi aika niin kuin tiukaksi näin loppua kohden, mutta kyllä se näin on, että äänekkäät mutta hajuttomat on tällä kertaa voittanut tämän äänestyksen. Hieno ja ennen kaikkea tärkeä teema ja aihe meillä tässä käsillä. Ja kyllä mä sanon, että ottaisin myös nuo äänekkäät. Vaikka ne olisi kuinka äänekkäitä, niin kyllä sitä jollain äänellä saisi peitottua sen. Et jos ei mitään muuta, niin yskisi tai vaikka kiljuisi niin lujaa kuin ikinä pystyisi, niin ei sitä sitten ehkä kuuluisi. Mutta kun haju on sellainen, että sä et sitä kyllä niin kuin, sä et sitä karkuun pääse vaikka kuinka yrittäisit, niin kyllä mä ottaisin ne kaikista äänekkäimmät, mutta täysin hajuttomat, koska tuhnut, hiljaiset hiihtäjät, ne on kaikista pahimpia.

0: Aksel, Kala ja Ares ja Tyhjää soi Yle X viikon lopussa, jossa mä haluaisin seuraavaksi tiedustella teiltä sellaista asiaa, kun et onks teillä joku arkinen vehje tai kapistus, minkä käyttö ärsyttää teitä jotenkin aivan korostuneen paljon? Se voi olla vaikka sen takia, että sitä on jotenkin vaikea käyttää, tai sitten se voi olla sen takia, että sitä on jotenkin tosi epäkäytännöllistä käyttää. Mutta joku sellainen kapistus kotona, mikä jostain syystä ärsyttää teitä tosi paljon. Se voi olla myös jonkun tietyn niin kuin laitteen ääni, tai vaikka miltä se tuntuu. Mutta joku sellainen löytyy aivan varmasti. Laita mulle, että mikä se on Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja katsotaan, että mitä kaikkea ärsyttävää omasta kodista voikaan löytyy.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Backyard.
1: Ennen Hokan Blackbirdia ja Rain, Where is my husbandia, mä kyselin sulta, että onko sellaisia asioita, vehkeitä, kapistuksia, tavaroita sun kodissa, minkä käyttö aiheuttaa syystä tai toisesta tällaisia suuria ärsytyksen tunteita sinussa? Mullahan itselläni on näitä aivan toden totta monta. Aloittain ihan siis siitä, kun esimerkiksi astelen kotiini ja tämä sähköälyavain, mikä lieku, se ei koskaan toimi. Ainakaan niillä hetkillä, kun se ei ainakaan niin kuin saisi prakaan, niin aivan varmasti siinä tai häikkää inhoon. Ja toinen, mikä mulle tulee heti mieleen, tällaista niin kuin suurta vitutusta ja vihan tunnetta herättävä asia, niin se on pussilakanat ja niiden käyttö ihan noin niin kuin kokonaisuudessaan. Ihan siitä niin kuin laitosta pesuun ja viikkaamiseen asti. Ensinnäkin meillä on sellainen tuplapeitto ja sehän on siis niin iso se peitto ja se lakana, että mun pituus ei todellakaan riitä siihen, että mä ylettyisin niihin reunoihin tai niihin kulmiin kiinni. Tosi työläs ja ärsyttävä koko prosessi, kun pitäisi lakanat vaihtaa. Ehkä sen takia mä en oikeastaan tee sitä riittävän usein. Ja sitten toinen on niiden peseminen. Niiden peseminen ärsyttää mua niin paljon, kun ensinnäkään kun ne menee sinne pesukoneeseen, niin sinne ei mahdu sinne koneeseen mitään muuta. Ja sitten aina tuntuu siltä, että ihan kuin ei olisi pyykkiä pessykkää, kun se pyykkikori näyttää ihan yhtä niin kuin täyteläiseltä kuin vähän aikaa sittenkin. Ja sitten kun ne vihdoin tulee sieltä koneesta märkänä ulos, niin eihän ne edes mahu mihinkään kuivumaan. Ja sitten koitat epätoivoisesti saada ne pysymään jossain niin kuin oven päällä. Ja kerta toisensa jälkeen se mekanomaalisen kokoinen rätti, vaan niin kuin märkärätti tippuu sun niskaan. Niin kyllä siinä niin kuin vähemmästäkin alkaa ärsyttää. Sitten jossain vaiheessa luovutat ja heität sen lattialle mytyksi ja sitten seuraavaksi se alkaa vielä haisemaankin.

kello näyttää kohta 10 minuuttia vaille lähtölaukausta, eli sitä hetkeä, kun meidän pitäisi päätellä tämän lauantain osalta Yle X viikonloppu. Vielä 10 minskaa sun seurana Riina Lehtola täällä. Ja tässä on hetki kuitenkin aikaa vielä keskustella sellaisesta aiheesta, kun kotoota löytyvät suurta ärsytystä aiheuttavat asiat. Ja mä sanoin tuossa ennen Bangarangaa ja mikä se biisi sitä ennen ollut? Ei ollut mitään biisiä, no ilman kun se ei muistunutkaan mieleen. Mutta sanoin ennen Daran Bangarangaa, että mua ärsyttää siis monestakin eri syystä noi lakanat. Että ne herättää musta sellaista suurta niinku vihan tunnetta, eritoten pussilakanat. Ja mä sain aika paljon vertaistukea teiltä. Aika moni oli sitä mieltä, että niin kun lakanat ja pussilakanat, niin ne aiheuttaa kiukkua. Ja teiltä tuli paljon kaikkia muitakin hyviä. Yksi oli esimerkiksi tämmöinen kuin mikron se aluslasi, kun se ei koskaan asetu oikeaan paikkaan. Ja siis tämä on niin totta. Tämä on niin totta. Minkä takia se ei koskaan asetu oikeaan paikkaan? Sitten se kolisee

siellä mikrossa ihan solkenaa. Ja vaikka sä kuinka yrittäisit, niin ei. Edelleen se kolisee siellä ihan solkenaan. Ja sitten yksi oli, että tällaiset niin kuin smoothie-koneet tai niin kuin tehosekoittimet, kun ne on niin isoja, että ne on tosi vaikea laittaa tiskikoneeseen. Kun sitten ne kolisee siihen tiskikoneen pesu, tai mikä tämä on, kun sitä pesee se rulla. Niin jep, en ole tullut edes ajatelleeksi, mutta tosi ärsyttävää. Nyt mä ärsyttää se jatkossa. Ja sitten täällä on esimerkiksi tyyny, kun se ei koskaan asetu hyvin. Se on mutta ihan totta. Tyynyhän ei koskaan asetu hyvin, mutta mulla on tällainen täydellinen tyynykombo. Pitää olla siis kaksi löllöä. Mä oon saanut tästä kotoa palautetta, koska kuulemma mä oon psykopaatti, kun mulla on niin löllöt nämä tyynyt. Mutta kaksi löllöä tyynyä ja sitten niiden löllöjen tyynyjen alla niin matalat tällaiset koristetyynyt. Niin se on niinku täydellinen kombo. Ja sitten täältä löytyy myös kahvinkeitin ja tähän perusteluiksi, että mä en koskaan muista sammuttaa sitä. Kyllä mä sanon, että vika ei välttämättä ole siinä kahvinkeittimessä.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Adelan KPG soi Yle X viikon lopussa, joka on tullut aika taputella tämän päivän osalta kasaan. Iso kiitos taas, kun olitte mun seurana tämänkin lauantain ajan. Tätä on niin paljon kivempi tehdä, kun te olette siellä linjoilla messissä, eikä tunnu, että on ihan ypö yksin täällä studiossa. Huomenna sunnuntaina me mennään taas, kun Yle X viikonloppu starttaa kello 1 reikäleipä. Be there! Siellä luvassa hyvän musiikin lisäksi taas esimerkiksi sanojen bongaamista, artistin arvuuttelua ja hauskojen kesähessumuistojen jakamista muun muassa. Nähdään siis silloin. Nyt M on MRR. Hieno kappaleen nimi ja artisti. Molemmat on tollaisia lyhyitä ja vaikeita. Mutta kuitenkin, sen tahdittamana kapula siirtyypi lyömättömille.

0: tulevaisuuteen, vai näinkö niin? Mm-hmm. Mutta se me tiedetään, että...
1: Me ollaan kulttuuriasialla, hei.
0: Joka tapauksessa on hyvä ottaa rennosti. On aika chillata.
2: Kyllä.
0: Tämä on Kossuko, chillaa paskaksi.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Mitä? Kukas tää nuori kolli on?
1: Olipa hyvän kuulonen nuori kolli, kossukoo chillaan paskaksi. Melkoinen kesäbängeri nyt yhtäkkiä
2: kyllä,
1: tähän näin kuulemme.
2: Kyllä,
1: kuulemma.
2: Kyllä. On aika virittää riippumatot ja kaivaa läpärit naftaliinista ja laittaa ne jalkaan tai käsiin tai missä se rentous iskeekään.
1: Käsiin tuonne.
0: Tuli jotenkin sama fiilis kuin silloin, kun Notorious B.I.G. julkaisi Juicin. Mä en tiedä,
1: totta.
0: Hyvin sama energia.
2: No, it was all a dream, kun näin ekan kerran Jyväskylässä vene kebabin. Se sai mun mielen ja vatsa ihan sekaisin.
3: I was hanging pictures on my wall.
2: Miss on kebabiikinki ja Magic Molly Mall.
0: Takososi, joo. Joo, täällä ollaan taas. Terve vaan kaikille siellä radio vastaanottimen toisella puolella.
2: Kyllä. Mä tykkään tästä meidän studiosta ja
0: mä oon huomannut,
2: että tänne on ruvennut tulemaan tällaisia tauluja.
1: Jengi yrittää alkaa sisustaa tätä jollain Vikin kuvilla, mikä on sinällään ihan niin kuin...
2: No, Viki on jonkunnäköinen yleäksi instituutio itsessään, mutta kyllä mä niin kuin vähän...
0: Viki oli talossa jo ennen meitä, niin se on ihan hyväksyttävää.
1: No joo. Oli se, kyllä Viki oli jo.
0: Kyllä.
1: Köpiä ei ollut, köpillä ei mitään arvoa, mutta...
0: Jenspa oli ja... Ja ketäs muita?
1: Oliko?
0: Kaikki muut on meidän below us.
2: Oli Jenspa. Jenspa oli.
0: Hanne oli.
1: No Hanne oli joo, totta kai.
0: Hanne nyt on tietysti yliboss täällä.
2: Yliboss.
0: The queen bee of Yle X. Mut joo. Kaikki muut te olette meillä töissä.
1: Hyvinkin. Siis joo, mun on ihan pakko katsoa. No ensinnäkin näin tänään päivityksen siitä, että heidän piti lähteä tästä pois. Tänään oli viimeinen päivitys, tai niin oli taas päivitys, kun ei me jaksa tulla pois. Täällä me ollaan taas.
2: Ei jaksa.
0: Ja tätä tehdään siis keskiviikkona tätä lähetystä Gettomasan keikan takia. Jengi ei lähde lauantaina etsimään hädissä.
1: Ai vielä yksi.
2: Vielä yksi.
1: Totta kai. Ei ole, kyllä se sanoi ihan oikein. 27. toukokuuta 2012 aloitti Jenspa täällä, että on se niin kuin silloin pari vuotta meitä äällä.
0: Kyllä näin muistan Jenspan täältä käytäviltä heti ensimmäisten päivien seassa. Semmoinen todella cooli, viileä muija. Ei mitään saumaa edes päästä jutulle, kun on niin cooli ja viileä. Mutta sitten sitten kun se tajusi oman hauskuutensa ja erinomaisuutensa, se rentoutui ja nyt se on ihan huippupöönä. Ja olisi se siis silloinkin. mutta silloin meinaan vaan, että me ei
1: puhuta. Se on myöhäistä.
2: Me ei vaan ruudusta pois.
0: Saanko puhua loppuun?
1: Saat.
0: Ekaan kolmeen vuoteen me ei tyyliin puhuttu kertaakaan. Sitä mä meinaan, että semmoinen nahkatakkityttö siellä, että se kuuli mun ja näin.
1: Siis tästä tuli mieleen niin kuin ehkä kuuleen asia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Just silloin ennen kuin me tultiin Yle X:lle, niin me oltiin provinssissa jollain me oltiin jollain Monspi-keikalla, mutta siellä oli myöskin yleäksi jengiä silloin, niin kuin, mä muistin, että olitte vissiin Mäkkäri ja Vikin haastiksessa tai jotain.
0: Tämä oli Ilosaari. Ja siellä oli se Kortsulertsu-haaste. Sitten käytiin niitä telttoja räppäämässä. Ja.
1: Hyvin mahdollista. Mutta siellä oli toi... Nyt mä menin ihan sekaisin.
2: Miljoona sade.
1: Ei kun Ile.
2: Siis Ile. Ile Uusivuori, joka tällä hetkellä vaikuttaa. Mikäs radio?
1: Onko se Novalla?
2: Taitaa olla, joo.
1: Ile Uusivuori, hänellä oli semmoinen uusi nahkatakki ja todella kireät mustat farkut. Ja hän lähti siitä, heitti puolipitkän mustan hiuspehkonsa toiselle puolelle ja takin päälle se ja lähti kävelemään sinne alueelle. Mä katsoin, että mä en ikinä nähnyt ketään kuulimpaa jätkää kuin toi.
0: Joo, se on kyllä cooli äijä. Siitä ei pääse mihinkään. Se on vähän niin kuin semmoinen Benjamin Button, että se vanhenee väärinpäin. Että se näyttää mun mielestä nykyään nuoremmalta. Mut joo.
1: Se on varmaan se Masked Singer.

0: geeni, mikä niinku tekee.
1: Se voi olla varaa vähän parempaan kasvohoitoon.
0: se on totta, mutta tota noin niin, en
1: terveisiä
0: tiedä.
1: Kaikille.
0: Terveisiä vaan. Kaikille. Meillä on todella hienoja työtovereita tässä vuosien saatossa, mutta tota ehkä me saadaan heidät joskus tänne takaisin, sitä ei koskaan tiedä, mutta tota, sen mä tiedän, että Suomi Rap Instituutio, mun lempibändi, Mazda 323 klikki on takaisin. Uusi sinkku on edes takas ja tota, järjetön bängeri, aivan järjetön bängeri. Tsekataan tää, tämä ohjelma on...

0: vuonna 2000.
1: Mazda 323 klikki menee edes takas. Todella hieno paluusinkku. Tässä on uusi kotimainen hip-hop-yhtye, Suomen vahvin mies, eli siis tota noin Kimi Hendrix ja Skandaali, eikö sitä ole? NHL 99.
2: Kimi Hendrix ja Antti Sankari.

0: NHL 99 Suomen vahvimmissa bändiä. Mä en tiedä, mistä mä repäsin sen skandaalin sinne. Se oli tota, no, siis Antisankari ja Kimi Henriks.
1: Antisankari ja Kimi Henriks. Ja taisi olla niin, että skandaali oli tämän bändin ensimmäisessä sinkussa fiittaamassa.
0: No sehän se oli, kato. No, mä mietin, että mä vetelen näitä nykyään ihan perseestä. Mä keksin vaan kuule artistien nimiä. Ja
2: no voitais joku lähetys tehdä silleen, että aina pitää keksiä se artistin nimi ja sit jengi joutuu menee oikeasti tsekkaa se oikein biisin nimi. Vaan
0: se on kyllä aika hyvä. Mä oon huomannut semmosen trendin. En tiedä, ootteko milloin käyttänyt viimeksi Yle Areenaa. Menkää muuten Yle Areenaa ja tehkää tunnukset sinne. Tunnukset.
1: No viimeksi kun tein ton Yle tunnuksen tossa ihan pari päivää sitten, niin
2: siis melkein siellä joka päivä, mut nyt en ole varmaan 2 vuoteen. Mutta tarkoitus on viimein asentaa se tietokoneelle, niin sillä nyt alkavat, tai on alkaneet, kun tässä lähetyt tulee, niin jalkapallon MM-kisat on aika myydä munuainen, vaihtaa se käteiseksi ja alkaa uhkapelaa.
0: Mä oon huomannut tämmöisen trendin, että jengi ei osaa painaa siitä Areenan mobiilisovelluksesta sitä, niin kuin sitä nappulaa, mikä niin kuin näyttää lisää. Mutta tulee koko ajan kyselyitä, että onko biisilistaa sillä ja sillä lähetyksellä, onko biisilistaa sillä ja sillä lähetyksellä. Sitten mä menen katsomaan, niin siellä se on Areenassa kaikki, mutta se on silleen tavallaan, kun se lukee se silleen niin kuin näin, ja sit sun pitää painaa sitä semmoista kolmiota siitä, että se niin kuin aukeaa se biisilista sieltä, niin.
1: Se on tää nykymaailman meno, kun se tavallaan pitäisi olla se niin kuin mansikkalautainen heti siinä näkyvillä. Jos sieltä näkyy vain yksi mansikka, niin se on, että missä
0: on loput mansikat?
1: Missä on loput mansikat?
0: Kuka söi minun mansikat?
1: Kyllä.
0: Mutta siis pakko myöntää, että tästä voi lähettää niin kuin tonne Areenan käyttöliittymäsuunnittelijoillekin siis jotain, koska sehän ei ole mikään
1: paras. Niin, syyhän ei ole missään nimessä meidän rakkaille kuulijoilla, vaan sillä taholla, kuka on tämän käyttöliittymän tehnyt.
0: Juuri näin.
1: Ja koska me koko ajan tätä mainostetaan, niin kyllä meidän pitää pystyä antaa kritiikkiä.
2: Mä oon aika
1: ja koska tämä viimeinen kerta, kun mä oon töissä, niin fix it!
2: Mä oon aika varma, että samat tyypit on myös ne, jotka aina hiekottaa lyömättömien demomailin kerran vuodessa ja vääntää meidän lähetyksen aikana kakat ja jättää ne vetämättä. Siitä tulee sitten kakkapaliikki aamushowssa ja kaikkea. Tässä on käyty kaikkea läpi nyt.
1: Meitä on syytetty niinku tavallaan ihan
0: monesta asiasta.
2: Ja välillä syystäkin.
1: Välillä syystäkin, mutta useimmiten ei.
0: Meidän pitäisi tehdä joku semmoinen virallinen Exceli siitä, että mikä piti paikkansa ja mikä ei. Näittekö Osokki ja Röge teki biisin kimpassa?
1: En ole nähy.
2: Mä näin, että Osokki käveli salkkareiden Sepon kanssa.
0: Niin mäkin näin, se oli kyllä. Siis se on kävellyt tosi monen kanssa, mutta se oli ehkä semmoinen iso.
2: Siinä oli aika ikoninen fiilis.
0: Tuli vähän emokyynel vierähti tuohon vasemmalle poskelle.
2: Kyllä, tuli Saku Salinia ikävä.
0: Niin tuli. Osokki ja Röge.
2: Kentsu.
0: Tuli.
2: Kentsu kuoli
1: kyllä.
0: Oi barbaari. Se oli siis se baarin nimi, jos joku mietti.
1: Meidän Kentsu on barbaari.
0: No totta. Osokki ja Röge, heiltä tuli kappaleen, mitä 6 kiloa. Ja jos niinku, kun puhutaan bängereistä, niin tämä täytyy olla, kun sä katsot sanakirjasta, että mikä on bängeri, niin siellä on varmaan tämän biisin kuva. Tsekatkaa, 6 kiloa niminen kappale.
1: Jöjöjö.

0: ja X-mies.
1: Yle X. Olipa siinä fyysinen kipale.
2: Osokkia röge.
1: Oli se ainakin 6 kiloa.
2: Jos jengi ei tiedä, miten löytää Osokin jostain striimipalvelusta, se on 219 Osok. Vieläkään ihan niin kuin ymmärrän, että pitää varmaan kysyä siltä, että, mitä helvettiä, miksi?
3: Vai? Kaikista helpointa sen löytää, kun menee vaan TikTokkiin ja ottaa, että joku kävelee coolista.
2: Se on totta. Se on totta. Hän on TikTokin virallinen kävelijä. Mm. Ja virallinen 270 biblically accurate angel. Mulla on tälle päivälle, tälle lauantaille, mulla on teille eteläkorealaisia eläinuutisia aika paljonkin.
3: No niin, onpa kiva.
2: Mä oon kerännyt tässä niin koko kevään ajan oikeastaan näitä. Mä ajattelin, että milloin on semmoinen eteläkorealainen.
3: Onko se influencerikoira, joka syötti?
2: Mitä? Ei, saatana, mutta mitä, kerro.
3: Okei, eli tää oli siis jossain päin Aasiaa, mä en muista enää missä maassa, mutta semmonen influencer-koira, jolla on Instagramissa 1,5 miljoonaa seuraajaa. Niin hän oli emäntänsä kanssa, joka oletettavasti pyörittää tätä Instagram-tiliä.
2: No oletettavasti, tuskin koira itse, mutta
3: toisaalta niin hengailemassa jossain kahvila edessä ja yhtäkkiä tulee skootteri ja nappaa koira, vie koira.
2: No.
3: Ja sit käy ilmi siitä, että siellä on laillisia koiraravintoloita, missä myyään koiran lihaa, niin se on vaan vienyt sen koiran sinne suorilta ja myynyt sen koira ja koira on syöty.
2: Ei.
3: Okei, no, mutta jos ei sillä ole tää, niin unohdetaan tää, koska tää oli aika synkkä uutinen.
2: Oli,
3: niin,
2: oli,
3: jos kaikki vaan pyyhkii tuon äskeisen puoli minuuttia pois mielestänsä ja siirtyy semmoiseen ihanaan tyynymaailmaan, missä on pehmeitä
1: ja palataan kiva. Tämän pehmeän koirauutisen pariin. Mikä sulla oli?
2: Vittu, että meni fiilis tosta. Ei vaan lähinnä tämmöisiä tekoälyuutisia, mutta eläinuutisia. Mä en tiedä, mistä tää kertoo. Tää kertoo varmaan ihmisen ja elämän ja ihmiskunnan tilasta. Yksi eteläkorealainen tyyppi, hän on 40, eli voimme laskea, onko se niin virallisesti sitten keski-ikäinen? Saa todella keski-ikäinen.
3: Young punk,
2: todellakin. Niin hän on nyt, häntä uhkaa 5 vuoden vankeustuomio ja melkein 7 000 sakot siitä, että hän oli tehnyt tekoälyllä kuvan sudesta.
3: Oho.
2: Ja nyt te varmaan kysytte, että mitä helvettiä?
3: No onko susi sitten kielletty eläin siellä vai?
2: No ei vaan, itse asiassa on semmoinen, että
3: viittaako se jonkin poliittiseen suuntaukseen?
2: No ei, tää on todella tyhmä juttu. Paikallisesta eläintarhasta oli karannut susi. Ja hän on tämmönen niinku kuuluisa susi, hänellä on nimiä kaikkia. Ja sit se oli niinku karannut sieltä ja tää mies oli ollut silleen niinku, että se susi, en mä tiedä, oliko se tykännyt siitä tai jotain, mutta sit se oli tehnyt niinku kuvan siitä, että se susi kävelee heidän niinku kaupungin keskustassa, tiedätkö, niinku hän tälleen te kuva sudesta, joka niinku kävelee kaupungin keskustassa. Mm. Niin sit se oli laittanut sen kuvan nettiin ja se kuva oli lähtenyt, tiedätkö, niinku leviämään. Se oli mennyt viraaliksi samantien ja kaikki oli luullut, että se on oikea kuva just siitä karanneesta sudesta siellä sen kaupungin keskustassa. Mm. Tyyppisesti. Ja kaikki
3: jostain oli mennyt pelon Mietsonasta vankilaan.
2: Eikä pelkästään siitä, vaan

0: siis kaikki oli mennyt ihan sekaisin. No, poliisit oli luullut, että se susi pyörii siellä. Kun totta kai, kun se on eläintarhan susi, ne etsii sitä sutta. Tälleen näin. Ne on se, että okei, no tuolla se on. Se on siellä kaupungissa kaikki mestat säppii melkein viikoksi. Siellä virkavalta etsii sitä sutta. Ja sitten selviää, että, niin, että tämä kuva on niin kuin AI-kuva. Että ei tämä niin kuin missään, että se susi löydettiin jostain yli varmaan 100 kilometrin päästä oikeasti. Ja niin siellä meni joku pari viikkoa, että ne löysi sen suden sieltä. Ja sen takia, että se meni niinku pilaamaan, niinku, siellä julistettiin virallinen hätätila, sen takia, että siellä on susi, joka varmaan syö lapset ja kaikki. Ja tyyliin se sotki ne kaikki etsinnät ja muut. Niin.
1: Virallinen hätätila yhden suden takia.
0: No on se. Varmaan, että se voi laittaa lapsia pihalle, kun teillä susi pyörii.
1: No ei se syö kuin ehkä yhden. Sitten niin, saatiin, että yhden, kun se syö, syömättä niin sit ja sitten kaikki on. Tietää, missä se on. Ei, se, ei kapitalismi pyöri, jos me aletaan miettiä jotain vauvoja.
0: Helvetin hyvä pointti.
2: Nuff said.
0: 48 hän on valmis. Mä en tiedä, mäkin oon aika valmis tuon 48 se bängää.
1: Come on.

0: 48 valmis. Mä oon ihan valmis.
1: Mä oon todellakin valmis.
2: Kehoni ja henkeni on valmis.
1: 48 on kyllä kova.
0: Se on kyllä dope. Näistä uusista tulokkaista yksi niin kun, mä muistan, se oli vähän semmonen niin kuin mulla oli mielessä semmonen uusien tulokkaiden klikki. Siihen kuuluu 48, Osokki ja Orlokki. Mm. Ne kun perustaisi jonkun bändin, niin tiedätkö, Suomen rappi vaan räjää tästä. Mm. Mutta niin kuuluu
2: siihen. Neli Orslokki.
1: Osokasi.
0: Osokasi.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Mitä mä olin sanomassa. Ja niin, 48 levyn näköjään puskee pihalle toi Kalle Kinoksen levy.
1: Outosilmä.
0: Outosilmä rekos, kyllä. Kinos ja tiedemies siellä varmaan taustalla.
1: Kyllä. Joo, mä oon kattonut muutenkin vähän somesta seuraillut Outosilmän meininkiä.
0: Onko Outomeno?
1: Ei ole Outomeno, vaan niinku todella dope meininki. Dikkaan. Siellä on selkeästi ollut jätkiä niin sanotusti korva maassa ja se, että hei, tää on hyvä, sainataan. Joo, mä dikkaan, koska meininki on hyvä.
0: Kyllä, syystä sinne ruusuja. Myöskin Hazardin kakkoslevy, taitaa olla joku lähden kakkoslevy. Geezerin vuosi tuli tuossa eilen, nyt kun lauantaina tämä tulee ulos, niin eilen perjantaina. Ja aika kovaa suorittamista sielläkin. Yeah. Otetaan tässä semmoinen freestyle-osaajien nelikko seuraavaksi. Eka aloitetaan niin kuin Hazardilla, vaikka tosta ja sitten perään tietysti varomaton riski ja Kullervo, niin saadaan semmoinen hyvä, hyvä freestyle-energia tähän lauantai-iltaan. Mut joo, Hazard, Geezer Kyynel on tämän kappaleen.
2: Jesus. Yes.

0: Geezer Kyynel Hazardilta.
1: Hazardi, hasa, minkä teit? Taas laitoit et varmasti tietämättäsi yhden kappaleen lisää mun kesäsoittolistaan.
0: Kyllä, tuossa Hazardin levyllä on kyllä monta semmoista ihan kunnon niin kesäbängeriä. Se on julkaistu erittäin oikeaan aikaan.
1: Nice.
0: Se on hyvä aika niin kun julkaista tämmöisiä kesäbiisejä. Otetaan nyt se luvattu Varomaton riski ja Kullervo vielä tähän näin. Nääkin kaikki, jokainen näistä kavereista on lyömättömiä studiossa freestylaamassa helvetin hyvin.
1: Jep.
0: Oikeelia. Yeah, come on.

0: oikealla jalalla eka ja sitten vasemmalla jalalla heti perään. Tota noin, varomato riski, mennä sanon veromato. Mm-hmm. Se olisi kova. Mm. Mm-hmm. Varomato riski ja Kullervo pidän tota noin, niin tästä. Ennen kuin mennään tuohon Rekamin tuoreen levyyn, niin mun on tota, no, pakko, haluatteko lisää eteläkorealaisia eläinuutisia?
1: No itse asiassa mulla on yksi tällainen uutinen. Mä juttelin Rekamin kanssa Instagramissa ja hän kysyi, että...
0: Siinä onkin uutista kerroksia.
1: Joo, että milloin tuota pääsee lyömättömiin vieraaksi nyt, kun levy on tullut. Mä sanoin, että no kuule, mieluummin nopeammin kuin hitaammin. Mm. Tai en muista, menikö sanat tarkasti nyt näin, mutta siis sanotaan, että it's in the works.
0: It's in the works. Mä voin kertoa, että kuukauden päästä on Rekamin lyömättömiä studiossa.
1: No niin, kato. Näin se tapahtuu.
2: Nyt niitä eläinuutisia.
0: Okei. 11.7. Rekami täällä, mutta fuck Rekami, nyt Kilpikonni.
2: Eikö, Rekami on boss player.
0: Kyllä, juuri näin.
2: Näin on, mutta mulle luvattiin eläinuutisia.
0: Se on totta. Tota noin, niin seuraavan uutisen nimi on Teenage Mutant Taiwan Turtles, annoin sille tämmöisen nimen. Oho. Ja vaan sen takia, että me ollaan ennenkin puhuttu näistä, tiedätkö, jengi on yrittänyt salakuljettaa eläimiä. Mhm. Erilaisilla tavoilla, niin nyt tässä ihan hiljattain Bangkokissa yritti nousta lentokoneeseen 19V taiwanilainen nainen, tästä tulee siis tämä teenage osa tämä uutinen.
1: Teenage, mutta Bangkok nainen.
0: Kyllä, hänellä oli tota noin niin 30 Intian tähti kilpikonnaa, 30 kilpikonnaa hänen vaatteidensa alla, ne oli teipattu häneen kiinni. Mm.
2: Se on ihanaa pikku kutitusmasina, kun ne heiluttelee pikku tassuja siellä. Niin.
0: 30. Mä niinku, jos sä, tässä kun katsellaan sormia, kuinka paljon on 30. Se on aika monta ja ne on kilpikonnia. Mä mietin vaan ensin, että miltä sä näytät, kun suhun on teipattu 30 kilpikonnaa.
1: Hyvä, että sä käy niinku tosi buffed.
0: Se on
2: kyllä mä näen siinä semmoista tota... Tiedätkö, 4. ja 5. kauden kansanedustaja.
1: Ja onkohan siis paljonkaan yksi sellainen kilpikonna maksaa? Ihan mielenkiintoista.
0: Siis ne oli yhteensä, näiden arvo oli $9,000, eli tota, jaettuna 30 on 300 dollaria maksaa yksi. Mm.
1: Mm-hmm. Että tota, 9 000 konna case.
0: Konna case. Ihan tämä normaali tuskeis. Konna case. No mä mietin, tässä tuli virkailu, että oli sanonut, että tämä nainen näytti epäilyttävältä. Mä mietin, että jos sun on...
1: 30 kilpikonnaa, luulisin, että sun sisällä niin kuin mylvii. Ja enkä mä puhun nyt niin kuin vaan, että...
2: Niin vaatteet liikkuu päällä ihan itsestään.
0: Niin siis ihan hirveetä on se, että niin kuin siis tosiaan kun ne on teipattu sinne, niin eihän ne raukat pysty liikkumaan. Tiedätkö, että ensinnäkin se on hirveä eläinrääkkäysrikos. Niin kuin pelkästään se. Mutta että sitten sä niin kuin teippaat ne ympäri, sun pitää olla niitä joka paikassa. Niin kuin jaloissa, käsissä, päässä, mahassa... Niin sit sä oot vaan semmonen, tiedätkö, niinku oikeesti sä näytät semmoista niinku turtlesilta.
2: Mm. Niin se on semmonen niinku teippikenguru.
0: Teippikenguru.
2: Eli niin vähän niinku tuutte tänne äitin luo ja äiti teippaa teidät tuohon mahan kiinni. Ja...
1: Jalkojen ympäri, käsien ympäri, vatsaa ja selkää ja rintaa ja...
0: Varmuuden vaikka silmiin vielä. Jep.
2: On se kyllä.
0: Siihen päälle. Mm.
2: En mä oikein keksi tuohon mitään muuta lisättävää kuin, että tota... En mä keksi mitään lisättävää.
0: Mitään. Mä mietin vaan, että, niinku, että 9 000 se nyt ei ole kuitenkaan niin iso raha.
1: Ei
0: niin
1: ehkä välttämättä meille.
0: Se on ihan totta. Mutta
1: olisiko silti... hänelle se 9 000 sellainen niin kuin, tavallaan just nimenomaan, että okay. Niin, vaan 30.
2: Jos sulle tarjotaan sinne 10 000, että viet tästä tota, yksi sammakko tuonne Lahteen teipattuna sun selkään. Niin...
0: Yksi sammakko? En mä haluaisi teipata sammakkoa, mikä raukkaa. Mut 10 000.
1: Kyllä mä teippaisin heti.
0: Se on kyllä, mä olen valmis tinkimään kaikista periaatteista.
1: Se on siis sillä niinku, että mä en rupeis mihinkään eläinrääkkäykset. Kuljetatko 10 000 sammakon? Mä kuljetan.
0: Kyllä, minä nielänsä ja oksennan sen siellä.
1: Mut toisaalta, jos se olisi vain yksi sammakko, niin ehkä sille keksisi jonkun sellaisen niinku...
0: Mä veisin sen purkissa. Vettä sinne, ja tiedätkö, vielä hengitysreijät ja kaikki.
2: Just mä en sano, että muistaa sitten laittaa hengitysreijät. Niin.
0: Se on ihan totta. Tai sit vaan hyviä elokuvia voisi laittaa se taskuun, tiedätkö? Se on, se on,
1: ja rintataskuun. Joku kysyy, kuka se on? No se on saku.
0: Saku.
2: Tissien väliin, siellä se on lämmin ja märkä olla.
0: Saattaa hypätä jonkun toisen syliin sieltä, tiedätkö? Mm. Tuota, seuraava kappale liittyy aiheeseen, se on Rekamin, sellaista se välillä on. Tuota, Joosu J. on messissä ja...
1: Sellaista välillä on.
0: Sellaista välillä on.
2: Ja mikä päivä? 11.7. Rekami meillä on.
0: Kyllä.
2: Yes.
0: Eikö vois vaan salakuljettaa huumeita? Miksi kilpikonna?
3: Yeah.
2: Niin.
3: Superspesiaalisia joku niistä. pitkät pimeät illat on mun niis. Kotka meripäivillä tuntui, et tipuin potkuriin. Palvoin 2 päivää ja nuokuin 1,5 tuntia. Laitoin Instagramiin kuvioissa esitin. Sen on pakko olla luksusta, jos mä lensin sinne. Meillä on joka

0: Toke Rosunen, Astra, Chucks and Cortez.
1: Kenkä fiilistelyä. Seuraavaksi minä haluan esittää teille mä en tiedä mikä on tälle niin kuin, seuraavaksi esitän teille hiphoppia, mutta tää oli erittäin, siis en mä teille esitä, mutta aion soittaa teille hiphoppia tuolta Narulta.
2: Joo.
1: Mulle tulee joka perjantai hirveä läjä kaikennäköisiä promoja ja muita, ja aika paljon niistä on silleen niin kuin, vaikka tietysti biisto on erilaisia, niin ne on vähän silleen niin kuin samasta puusta veistetty, että niin kuin harvoin tulee mitään niin kuin yllätyksiä siellä. Okay. Silleen niin kuin, että oho, nytpäs on mielenkiintoinen. Mutta nyt tuli semmoinen promo, mikä niin kuin oikeasti kiinnosti. Oli artisti nimeltä Dirty Kravitz. Ja koko promo oli englanniksi, mutta promo...
3: Itse likaleni.
1: Kyllä, likainen leni.
2: Tämä sama kaveri Dirty Kravitz on ollut mun studiolla räppäämässä.
1: Kyllä. Oikeesti?
2: Kyllä,
1: no niin,
2: kyllä.
1: Kato, mahtavaa.
2: Hieno mies.
3: Ja maailma on pieni ja Suomi rap vielä pienempi.
2: Joo, oli itse asiassa silloin me tehtiin tollanen biisi, missä on laulamassa tällainen ihana ihminen nimeltä Diisa. Niin, tää oli Diisan kanssa siellä studio tekemässä värkkäilee musaa.
1: Hyvä tietää. Hänellä on siis juuret jossain siellä äänimaston kellarissa. Häneltä tuli tämmönen EP, jonka nimi oli hetkinen The Kingdom of Hearts EP, mikä tietysti heti silleen niinku The Kingdom of Hearts, sit tulee meille silleen niin Kingdom Hearts, niin kuin sitä tässä ajetaan. Eli legendaarinen pelisarja, josta itse asiassa taitaa just tulla, nelososa taitaa olla kohta tulossa näillä näppäimillä. Ja katselin, että siellä oli kaiken näköisiä, niin kuin oli The One Piece, oli yksi näistä biisin nimistä ja muutenkin. Aika tälleen niin anime-henkistä hip-hopia selkeästi. Ja paras oli se, että tämän promokirjan lopussa luki, että koko levy on engineered and made on my iPhone. Ja sitten se loppu vielä se promo-maili, että sent from my iPhone.
3: Ai saakeli. Eli nyt on ensimmäinen julkaisu, mitä pääsee kuulemaan, mikä on tehty iPhoneilla.
1: Kyllä. No itse asiassa pakko sanoa, että ei ole ensimmäinen lyömättömissä, koska toi Steven Leisihan...
3: Muistan yksittäisiä biisejä, mutta ei niinku julkaisua.
1: Kyllä, mutta joo, tosiaan tää on niinku tehty kokonaan sillä, että pakko myöntää, että todella hienoa soundia saa joku revittyä kyllä niin kuin iPhoneista ulos.
3: Siis tästä ei ole pitkä matka siihen, että joku tarvii vaan perunan taskulaskimen ja rautalangan ja sitten tekee albumi.
1: Nimenomaan, ja siis se, että kun tämä koko EP:n kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, niin kuin, että mulla on uskoa vielä tulevaisuuteen ja nuoria muihin. Niin kuunnellaan Dirty Kravitz, Flight on ensimmäinen kappale tuosta The Kingdom of Hearts-levyltä.
3: Nice.

0: Dirty Kravitz Flight. Ja tota noin niin, menisin menoon ihan niinku demokorno-moodiin tässä näin, mutta siis tota noin, niin todella siisti biisi. Oli aika lyhyt, koska oli se intro tästä levyltä, mutta tota, todella mielenkiintoista soundia. Heti, te tiedätte, että mulla on ollut vähän semmonen niinku iPad-juttu menossa tossa niinku vuosia, että tota noin.
1: Kyllä,
0: niin,
1: me ollaan monesti tehty silläkin, että sä teet biitin takapenkillä ja sitten 2 tuntia myöhemmin me käytetään keikalla sitä biittiä.
0: Tämä pitää paikkansa. Joskus kun korona-aika olin kipeänä, niin tein kokonaan sen levyn peiton alla iPadillä. Ja tota noin, niin heti tää niin kun sai mut ajattelemaan kaiken näköisiä asioita, kun kuuntelin tätä levyä, että mitähän tää on tehty. Silleen niin kun heti rupeaa miettimään, niin kun mitä softia, mitä efektejä, miten tää, niin kun, miten tää kaikki on tapahtunut, missä tää on tapahtunut. Koska se, että kun sä voit tehdä puhelimella musiikkia, niin sehän tarkoittaa sitä, että sun ei tarvitse todellakaan olla sisällä. Sä voit olla niin kun, tiedätkö, ihan missä vaan.
1: Mm-hmm.
0: Mä aina jotenkin niin kun haaveilla, että vois mennä tota, Linnanmäen tohon maailmanpyörään.
2: Uh-huh.
0: Tehdä siellä, tiedätkö, tota, no, niin, nauhoittaa jotain juttuja. Tää vaikka biittejä siellä ylhäällä, katsoa Helsinkiä, tiedätkö, sieltä jostain.
1: Ja mä oon sulle
2: maailmanpyörässä, niin siellä ei kyllä pysty tekemään yhtään mitään muuta kuin vaan niin kuin pelkää kuolemaa.
0: Se on ihan totta.
1: Ja puhelimet kestää nykyään hyvin vettä, niin sitä voisi mennä siihen tota, Tukkimäkeenkin.
0: Totta, kyllä. Se on tota...
1: Törmäilyautoihin.
0: Jengi käyttää nykyään puhelimia.
2: Onko sellaista appia? Jos se ei oo, niin pitäisi melkein tehdä niin kuin sessio-app.
0: Mitä se tekis?
2: No et yks voi tehdä biittejä, jos sä teet biittejä sillä, niin mä voin avaa sessioäpi ja tulla sessioon messiin.
0: Se Abletonin, sehän toimii tolla tavalla.
2: Puhelimella.
0: Joo.
2: Eli tavallaan
0: se toimii kaikilla
2: niillä. Mä voisin vaan räpätä sillä ja sit se vaan menee siihen sessioon. Eli mä voitais periaatteessa mennä sessioimaan ihan mihin vaan.
0: No periaatteessa siis, joo.
1: Herranne aika saas nerokas appi, jos se ois silleen, että sä laitat biitin sinne, niin se heti hiffaa, että nyt tota... Kun sä pistät Bluetoothilla kuulokkeet itelles, niin se soittaa sitä biittejä sieltä ja samaan aikaan sä räppäät siihen puhelimelle, niin sä näet kuinka sinne muodostuu se verseraita.
2: Mm.
1: Sitten sä voit päättää siihen, niin kuin, että hei mä haluan tehdä tuplat, sitten tekee uuden raidan ja aina uuden raidan ja uuden raidan. Ja siis voit vaan sormella ohjata, mihin kohtaan sä oot menossa.
0: Tällainen itse asiassa toimii. Tota noin niin, toi Abletonin Note, muistatko, se toimii sekä niin kuin iPadilla että puhelimella, että myöskin sit se Move, se semmoinen ulkoinen pieni samplerihässäkkä, plus sitten vaikka jos on niin kuin Ableton tässä, ne kaikki synkkautuu niin kuin, tiedätkö, ihan vaan niin kuin ilmassa itsekseen, ja sitten sä saat sen audion routattua ihan vaan niin kuin ilman kautta myöskin sinne. Mutta mä luulen, että niitä on muitakin, mutta se on ainakin yksi niin kuin tämmöinen, mitä jengi käyttää.
2: God damn.
0: On se hienoa nykyään. On se hienoa nykyään.
2: Ei tarvi enää se semmonen tonne sentukata. Se on 90 senttiä ja muuta kuin rippadadapadada.
1: Vois koittaa, että tekis niin vähällä rahalla kuin mahdollista levyn. Että niinku kaikki miksaus, masteri, tuotanto, räppikulut, kaikki olisi niin pienet kuin pystyy. Ja sitten katsoa, kuinka paljon pystyy tekemään rahaa. Eli lähtisi tekemään vaan pelkästään superkaupallista musiikkia maailman pienimmällä budjetilla.
0: Miten se lasketaan? Lasketaanko siihen, niin kuin, saako omistaa ennestään softaa?
1: Koska niin kuin tavallaan sehän maksaa. On niin sen niin artistin päätettävissä, että, tai ei se ole mitään päätettävissä. Siinä vaiheessa sä et vaan laskuta siitä, että sulla juttuja käytetään, niin. Tai että mun sanotuksia käytetään, tai että mitään käytetään. Mistään ei makseta mitään tuntiliksaa tai mistään. Että se on, mitä sulta löytyy omasta takaa, mitä sä voit ilmaiseksi tarjota tähän projektiin?
0: Hyväksyn. Tämä on erittäin, erittäin mielenkiintoinen. Mä mietin vaan, että tavallaan, jos tän haluaisi tehdä oikein silleen kuin YouTube-videomaisesti, se pitäisi olla silleen, niin kuin, että aloittaa ihan tyhjiltä, tiedätkö, että sä saat vaan niinku tyyli jonkun... No käytetään puhelimetkin maksaa niinku monta tonnia tyyli.
1: Niinhän semmoinen.
0: Niin, että niinku...
1: Me tarvittais tähän projektiin Mimmi-laulaja mun mielestä. Semmoinen, jolla on iso repertuaari, että se pystyy laulaa korkealta ja kovaa tarvittaessa ja sit pystyy tulkita hiljempaa.
2: Mitäs jos me tehdään tuolla sun puhelimella levy? Me tehdäänkin silleen, niin kuin, että me etsitään jostain tämä ihana kaunisääninen naislaulaja. Ja sitten me
0: tehdään,
2: niin sä vaan naputat niin kuin puhelimella ensin biitin ja me hyväksytään kaikki tässä silleen.
0: Laula että, siihen.
2: Niin, että tää on hyvä, tää on todella hyvä, käytetään tää ja sitten vaan ei muuta. Seuraavalle, tosta oli sun verse, selvä. Ja tota, sit vaan tehdään tää.
0: Joo.
2: Sulla on kaikki valmiin tavallaan siinä, mitä sä voit tarvita siihen.
0: Siis mä olen kuullut paskempiakin ideoita.
1: Kyllä, tässä on idea.
2: No tästä lähetyksestä nyt sitten, mulla on tästä asti aikaa, lähetys vasta puolillaan, mielinmäärin kahvia, tupakkaa ja yksi kysymys. Oletko sinä meidän seuraavan levyn naislaulaja?
0: Erittäin hyvä kysymys. Tota noin, Ville Hart kertoo tästä, meillä on nimittäin agenda, hänelläkin on agenda, tämän biisin nimen agenda, tässä on Hena!

0: Ville Hart ja Hena agenda, heillä on agenda ja mulla on agenda, se agenda on nimittäin freestyle, mutta sitä ennen me saadaan vielä Jiminin mama sano, tiedätkö mitä mama sano?
1: Otappa poikan nisua.
0: Niin se itse todennäköisesti sanoi tota nisua.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies.
1: Yleensä huutaa tuolla ulkona. No se Jiminin mamma sano erittäin hieno biisi. Ootteko te valmiita freestyliin? Kyllä. Syö meidät kohta tuossa, jos ei tota noin niin...

0: Salama sanoi, niin mä voin antaa teille lisää asioita, mitä Mutsi sanoi.
1: No niin.
0: Kertokaa, okay. Kertokaa mulle, okay. Miksi ja missä Mutsi sanoi.
2: Mitä Mutsi sanoo?
1: Mitä Mutsi sanoo?
0: Okei, Tomi, Mutsi sanoi, älä syö sitä, jos

0: Odotetaan vielä yksi kerran. NC Solonen, mutsi kysy, minkä takia pihassa on sekä poliisit että velhot?
1: Mutsi kysy, minkä takia pihassa on poliisit sekä myös velhot? Äiti, pistä

0: Loistavaa toimintaa, kiitoksia Solonen, kiitoksia Kossuko, erittäin hyvää freestyle-toimintaa, pidin tästä. Tällä seuraavalla tunnilla aiomme siirtyä totta kai muun muassa demokornoon, mutta myöskin alamme petailemaan vähän kolmannella tunnilla tapahtuvaa
1: silmän aukeamista.
0: Kyllä, kolmannen silmän aukeamista. Siellä nimittäin paljastetaan, no itse asiassa katsotaan nähdäänkö tulevaisuuteen, koska mehän nauhoitamme tätä menneisyydessä.
2: Näin se on.
0: Mutta
2: näin
0: eilen perjantaina kaiken mukaan SpaceX on ehkä mennyt pörssiin. Katsotaan mitä se tapahtuu, mutta se on vasta ensi tunnilla. Tällä tunnilla on demokorno. Ja tää on

0: ja olivat ainiaksi painuneet heidän sydämiensä syviin.
1: Näin se on Spitaali. Mä en tiedä minkä takia, mä en tiedä mistä toi on samplattu toi Spitaali, Spitaalin Mun tunkialla biisin voksussa, mutta tulee vähän semmoinen niin kuin muumit tulee mieleen.
2: Mulla tulee hiphopin kulta-aika mieleen.
1: Hiphopin kulta. Se on, tosta biisistä tulee kyllä hiphopin kulta-aika mieleen. Se on ihan totta. Spitaali, jos joku on ollut niin kuin hyvin vahvasti pitämässä yllä tämmöistä niin kuin hiphopin kulta-ajan meininkiä ja fiilistä. Se on mun mielestä mukavaa. Niitä on, ne on muutama tämmöinen, niin kuin, on vähän vaikea sanoa. Ei voi niin kuin sanoa noin niin kuin throwback-juttuja, koska niin kuin tekijät on kuitenkin nuoria, mutta selkeästi on löytänyt semmoisen niin kuin inspiraation ja tämmöisen niin kuin herätyksen hengen jostain sieltä, tiedäkö?
2: Herätyksen henki.
1: Sieltä suomi-hiphopin alkuajalta, ehkä sieltä jostain toisen aallon alusta, niin kuin just Fintelligence, mutta Triflow on varmaan toinen semmoinen.
2: Just menisin sanoa, että Triflow on tällä hetkellä mulle se niin kuin up and coming kaikista kiinnostavin ja siistein
3: joka
2: bändi.
3: Joka fucking päivä.
2: Hitto.
3: I love them guys.
2: Nuoria semmosia, mä en se ole tarkka varmaan iästä, mutta jotain 15-18 kesäisiä äijää.
1: Niin on niin nuoria.
2: Okay. Siinä on hyvin semmoinen 2000-luvun alun Fintelligence rähinä meininki läsnä, mutta silti ripaus jotain vähäisiä ääniä ja muuta. Että.
3: Joo, ja se hällä väliä energia tarttuu ihan niin kuin internetikin välityksellä. Mun mielestä oli niin hienoa, kun ne oli käynyt Kellokoskella Kirpputorilla, löysi sieltä Fintelligenssiä, vaikka mitä CD-tä, niillä oli joku päivitys siitä. Se oli niin hienoa, kuinka hypeis ne oli siitä.
1: Mahtavaa, mahtavaa.
2: Kyllä, älkää ikinä muuttuko, teillä on mahtava meininki. Just terveisiä näin. Sinne.
1: Nimenomaan. Ja pakko mennä, mä jotenkin lasken myöskin ehkä Vibe vielä tähän samaan.
2: Joo, semmoiseen kyllä.
1: Niin kuin, ehkä sille,
2: Vibe on mulla jo tuttu monelta vuoden takaa.
1: Se on ihan totta.
3: Samaan. Pitäisikö, tuli ihan mieleen, että pitäisikö meidän niin kuin, tiedätkö, pyytää Triflow meidän haastiksi?
1: Pitäis.
3: Jep.
1: Kyllä. No niin, Triflow, kuuntelette kuitenkin. Teidät on etsintä kuulutettu.
3: Tulkaa haastikseen.
1: Kuulostiko toi pahalta? Enti. Tulkee tänne.
3: Mm-hmm.
1: Setä pyyt.
3: Nyt kuulosti pahalta.
1: No niin. Gold T on artisti, meille tuttu Kulta T. Häneltä tuli EP, sen nimi on Level Up. Tän kappaleen nimi on Level Up. On aika leveluppaa. Expa on kekspa. Mm-hmm. Ja tiedätte, Expa on kaikkein tärkeintä. Mm-hmm. Kyllä. Skillitree kuntoon ja Level Up.
3: Yeah.

0: level uppaa.
1: No nyt on level up, level
0: on
1: up.
0: On aika level up. Mm-hmm. Mulla on semmoinen olo, että mä saan just levelin. Tota noin. Kyllä. Hätästi, jos mä käyn tota noin, niin laittaa pointit tuo.
2: Expat sisään, joo, skill pointit.
0: Tän speakin jälkeen ehkä. Tota, ei vaan, muistatteko, että me joskus puhuttiin, siitä on kyllä varmaan vuosikausia aika, puhuttiin siitä jostain pariskunnasta, jotka ryösti sen huoltoaseman käärmeellä.
1: Tämä menee just sellaiseen osastoon, että sä voisit ihan hyvin sanoa, että muistatteko, kun puhuttiin siitä koirasta, joka lensi matolla puhumaan kiinteistökauppaa Espanjaan. Niin kuin tavallaan se on niin jotenkin outlandish, että mä sanon vaan, että joo.
2: Joo, todellakin joo, muistan. Joo, mitä nyt on tapahtunut?
0: Ei, tota, mä mietin vaan, että ihmiset käyttää tämmöisiä tosi epäkonventionaalisia aseita. Kyllä mä niin kuin... Tässä kevään mittaan me ollaan puhuttu siitä, kun jengi on ryöstellyt niitä pankkeja, tiedätkö, eri asioita.
1: Banaanilla
0: ja avokaadolla ja vaikka millä.
2: Millä te ryöstäisitte pankki, jos nyt olisi pakko mennä?
1: Kyllä mä kokeilisin asetta, mutta mä en ole ihan varma, niin kuin, että... Mutta toisaalta, tämä on edelleen, mä perustan kaiken siihen, että mulla ei ole mitään kokemusta tällaisesta. Että...
0: No ehkä mä kokeilisin tätä, tota noin, mitä tämä on kokeillut. Tai siis tämä ei ryöstänyt pankkia, mutta hänellä oli mun mielestä suht tota noin, erikoinen ase. Nyt tuossa huhtikuussa Massachusettsissa, eli massasuheessa.
1: Massachusetts. Se on vähän niin kuin sama kuin se on Worcestershire.
0: En etlä. Okei, okay, no niin. Joo, siis yksi mimmi hyökkäsi poliisien kimppuun.
2: Aina hyvä idea.
0: Kyllä, helvetin hyvä
1: idea. Tulet voittamaan.
0: Mehiläisillä.
1: No, okay. Saattaa olla, että voitti.
2: Aika tommonen, Batman-elokuvan pahis.
0: Nimenomaan, suoraan Scarecrow. Tai joku tota noin.
1: Tulee sen sniikkailutehtävä mieleen, että sä näet, että menenkö mä yksi kerrallaan vai tiputanko mä noin mehiläisten
2: päälle. Se on niinku B-mail.
0: Beam.
2: Ei female, vaan B-mail.
0: Tämä pitää paikka. No mutta siis se oli vähän tommonen case. Siinä oli siis, että poliisit oli tekemässä häätöä, tai sanotaan tässä tapauksessa kytät oli tekemässä häätöä sen kaverille. Joo. Sen kaveri oli tämmönen 80V syöpäpotilas ja tota noin, niin ehkä hänellä oli sitten jotain muutakin ongelmaa, koska niin kun hänelle tuli häätöä ja kytät tuli ja alkoi niin kun tekee häätöä sinne ja sitten se kaveri itse, tämä syöpäpotilas, kenen naapuri siis tämä Rebekka oli, tämä Mimmi, niin, tota noin, niin hän oli jossain kirjastossa etsimässä jotain apua siihen, niin kun, että ei ne voi heittää mua pihalle, niin Rebekka näki nämä poliisit ja koska sattuu olemaan silleen, että Rebekka omisti tämmöisen niin kuin mehiläisfarmin.
1: No jotenkin osasi arvata, jep, että voisi liittyä.
0: Niin tota, se päätti, että hän estää tämän häädön, haki sieltä useamman mehiläispesän ja heitti niitä poliiseja niillä pesillä.
1: Mikä voisi mennä vikaan?
2: Tässä just sen näkee, että tunteiden vallassa ei koskaan pitäisi tehdä mitään. Pitäisi vaan istua ja olla hiljaa, niin onko vahvat tunteet.
0: Ei kannattaisi tehdä ikinä yhtään mitään.
1: Jep. Heti kun tulee isot tunteet, vaan silleen, että
2: istu vaan hiljaisuuteen.
0: Tuota noin, niin yksi poliisi joutui sairaalaan ymmärrettävästi. Yli 1000 mehiläistä kuoli. Ja, tota noin, niin...
2: ja tää oli Jenkeissä, ne kytillä on ollut takakontissa kaiken maailman liekinheittimet.
0: No Singola varmaan on takaisin. No liekinheittimellä vähintään. Tota noin, niin Mimmi sai 6 kuukautta linnaa siitä. Ja mä mietin, että tää tapahtui siis niinku huhtikuussa, että en ala silleen niinku profiloimaan, mutta aika nopeasti tullut tuomio kyllä.
1: No joo,
0: joskus nämä menee nopeammin. Voi olla, että johtuu siitä, että hyökkäs siis, poliisikimppuun. Mutta...
1: Niin ja siis jännä, että... siis... Niin.
2: Se on niin riippuen, että mitä
1: samasta
2: tekee.
1: Samasta rikoksesta kenellä voit saada niin kuin eri tuomio, se on mikä on hämmentävä.
0: Hyvin erilaisia tuomioita. Mutta tota niin voisikohan pankin ryöstää ampiaisella täällä?
1: No, tavallaan, mutta kun mä rupasin miettimään tätä, niin kuin, että pankissa olet sisätilassa, niin tavallaan sun pitäisi olla sellaisessa jonkunnäköisessä...
2: Biipuvussa.
1: Niin, ja sitten niin kuin symbioosissa silleen niiden... hemuleiden kanssa, että sä voit vaan vapauttaa ne olla vaan tai bzz, bzz, bzz.
0: Voisiko tehdä semmoisen ampiaispyssyn, tiedäkö, että ne olisi jossain sellainen niin repussa, sit sun menee sen letku ja sit se on semmoinen putki, tiedäkö, että sä vaan avaat sen putki ja sit se
2: ne ampuu vaan
0: niin sit
2: itse on vuorattu jollain hajulla, mitä ne vihaa, yep, niin ne vaan lentää sua 3 metrin päässä koko ajan. Sehän voisi olla yksi hyvä, mutta sitten mä aloin vaan miettiä, että eikö kaikki raha ala ole niin digitaalista, että pankissakin on joku, tiedätkö, 72 euroa ja pari pussia pulloja.
0: No niin, kuin se yksi kaveri, mistä puhuttiin kuukausi sitten, kun se yritti ryöstää pankkia, se yritti ryöstää 6 pankkia, että se saisi joku 300 kasaan.
2: Jep.
0: Että tota,

0: Missä on Helsingin isoin määrä käteistä?
1: Jos kuulijat tietää, kertokaa meille.
0: Meillä on yksi idea tässä.
2: Meillä on muutama idea.
1: On muutama idea.
0: Joo, mutta on ilkeätä heittää ampiaisia kenenkään
2: päälle. On. Se on ihan kauhean. Se kyllä. Ihan horror.
1: On myös ilkeä häätää 80-vuotiaita syöpäpotilaita pois kodista.
2: On.
1: Se on myös.

tämä biisi on todellinen bangeri. Bad Bitch. Bangeri on kyllä tämäkin. Naps MC sekä KV eli yhdessä he ovat 5-3 niminen bändi. Tää on Kuiden varjossa.

0: Ai.
1: Lappeenrannasta taitaa tulla Nubs MC sekä KV eli 5-3 niminen bändi. Ei lukenut, että ketä tässä on Huukissa, koska veikkaan, että se ei ollut kumpikaan Nubs eikä KV, kuka on Huukin laula, mutta Kuiden varjossa on kappaleen nimi.
0: Siisti kuulonen biisi.
1: Ihan sikasiisti kuulonen biisi. Mm-hmm. Ennen kuin mennään demokornoon, mun on pakko ottaa vielä tälleen, kun äsken puhuttiin siitä, kun poliisit yritti häätää syöpäsairaan 80V. Kaverin sieltä, mä mietin, että miten me ei olla käsitelty ollenkaan tämän kevään hurjinta uutista ehkä. Muistatteko huhtikuussa, kun oli tämä Kirkkonummen häätökeissi?
0: Mm-hmm. Joo, jotenkin etäisesti, mutta...
1: Siis se oli tämmöinen niin kuin ehkä maailman karmein kämmi. Siis yksi kaveri oli tullut kotiin. Ja ihan normaalisti oli käynyt ulkona ja tullut takaisin kotiin, ja kun se oli tullut takaisin kotiin, niin sen koko kämppä oli tyhjennetty. Lattiasta kattoon, ihan kaikki, niin kuin mitään ei ole jätetty mihinkään, absoluuttisesti yhtään mitään.
0: Epäilisin aluksi niin kuin jotain ihan muuta kuin häätöä, mutta...
1: Jep, ja siis pointti oli se, että niin kuin, alun perin siinä puhuttiin, että se on niin kuin häätö, mutta niin kuin loppujen lopuksi tämä selvästi niin kuin pointti oli se, että niiden piti virkavallalla niin kuin tarkoitus tyhjentää kuolinpesän irtain niin kuin kämpästä. Ja eli pointti on se, että kun ne ei ole niin kuin enää menossa kellekään ne kamalle, niin kaikki pantiin vaan murskaimeen, tiedätkö? Ne tyhjentää koko kämpän ja työntää ne.
2: Eli ne oli niin mennyt yleisavaimella väärään kämppään.
1: Ne oli mennyt väärään kämppään ja työntänyt kaiken murskaimeen sieltä kämpästä.
0: Vähän menis fiilis, tulis himaamaan, että missä mun muuki on. Ja selviäis, että vuokraisäntä on vaan tunkenut murskaimeen mun muuhukin. No on aivan silleen niinku, että tässä on nyt sellainen yksi juttu, jotta sä voit tilata tällaisen syntikan netistä tai seuraava asia, mikä sinne murskaimeen menee.
2: Oot sinä. Mut siis kyllähän tossa niinku, siis kyllähän sä saat ne sit vakuutuksista varmasti takas niinku, koska kotivakuutus on pakollinen niin. Ja sitten se niin. Menee toisten vakuutusten piiriin, mut se säädön määrä, kun sun pitää pistää niinku, alkaa kirjoittaa, että mitä kaikkea sä oot omistanut. Ja sit kun sä lähetät sen kerran, niin siinä pitäisi olla kaikki listat. Ei lisäillä sinne sitten jälkeenkään, että niin. Jälkikäytetään muuta. Ja sitten kun kuitenkin ihmiset justi omistaa välillä jotain tosi harvinaisia tavaroita, tunnetärkeitä
1: niin,
2: tavaroita.
1: Se tunne on mikä
2: on ainoa kuva mun perheestä. Jep, murskaimeen.
0: Jep. Mulla ei ole mitään muita tällaisia kuvia. Tai joku mun isovanhempien kirjoittama päiväkirja.
2: Mun isoisä toi tämän perseessä toisen maailmansodan aikana, että mä saisin tämän itselleni.
1: Murskaimeen. Jep. Mieti vaan sitä, kun mä oon yli 30 vuotta kerännyt jotain Magic the Gathering -kortteja ja sit toinen vaan
0: murskataan kaikki.
2: Kyllä joo. Täytyy sanoa, että niinku, vinyylit, itse en ole yhtään semmoinen niinku väkivallan puolella, mutta kyllä saattaisi olla, että mä kävelisin vaan sinne sen vastuuhenkilön ovelle ja soittaisin ovikelloa ja löysin kerran silmää.
1: Ehkä molempia.
2: Silleen vanhan koulusuomityylellä.
0: Ihan niin kuin silleen varoittaisi kaksi kertaa.
3: Antaa olla viimeinen kerta.
1: Nimenomaan se, että niinku, en tiedä mikä saisi mut oikeasti niinku väkivaltaiseksi, mutta toi kyllä saisi mut väkivaltaiseksi. Niinku se ajatus siitä on niinku niin hirvittävä. Toivon, että itsekin olisi mennyt sinne.

0: Mutta siinä olisi myös se, että ethän sä tajuaisi ees, että mitä tässä on tapahtunut, koska eihän kukaan sulle varmaan siitä sanoisi. Sitten sä alkaisit vasta kyselee siitä ja sitten vasta pari päivää myöhemmin. Niin kuin mulla oli silloin se, että mun auto oli kerran niin kuin, ihan uusi auto oli murskattu. Niin kuin silleen, että ajettu siihen ja se meni aivan säpäleeksi se auto ja kukaan ei ota muuhun mitään yhteyttä moneen viikkoon. Sitten tulee semmoinen random mummo, joka pyöräilee, joka asuu mun naapurissa ja tulee sanoa, että onko poliisi tullut suhun yhteyksissä? Ei saa istua mun kanssa hetkellä autossa. Sitten me ollaan molemmat, mitä?
1: Ei ole kyllä ollut.
0: Niin kuin, ei ole kyllä ollut. Joo, ei kun siis kun ne tota rikollisnarkomaani alkoholisit, että ajoi sun autoon pahki silloin, koska ne ajoi poliiseja karkuun. Että poliisi sanoi, että ne ottaa yhteyttä suhun. Jaa, no sitten kuukausi ei ole ottanut yhteyttä, sitten mä aloin ottaa yhteyttä ja sitten vasta selvisi, että okei, mä voin viettää ja tämä menee vakuutukseen ja muuta, mutta joo. Kyllä siinä oli se kuukauden ajan, kun sä mietit vaan, että mulla on edessä semmoinen varmaan joku 8 000 remontti silleen, että mä oon vaan nukkunut, enkä tehnyt mitään väärin ja oon parkkeerannut oikein.
1: Niin, jos sitten kyse vaan yhdestä asiasta, niin eli koko
2: kaikki, mitä sä omistat. Ihan kaikki.
1: Tavallaan niin kuin siinä voisi olla myös sellainen niin kuin blessing in disguise, että sitten voisi vaan aloittaa ihan uuden elämän.
2: Se on kyllä melko, niin joo.
1: Silleen, jos,
2: New Game Plus.
1: Jos kaikki niin kuin laittaisi murskaimeen, niin mä olisin vaan silleen, että okei, on aika vaihtaa nimi. On aika niin kuin, tiedätkö, ihan uusi identiteetti. Tästä eteenpäin olen.
2: Uusi sukupuoli.
0: Toi on psykologisesti niin rankka keisi, että mä varmaan vaan identifioituisin kissaksi ja hankkisin sinne vaan itselleen jotain niin kuin hiekkaa nurkkaa. Ja jonkun sheepakupia. Sitten mä vaan lipittäisin jotain ihan kusisen makuista kissanruokaa siellä ja kakkaisin lattioille ja pitäisin vaan kissa-ääniä. Ei edes mitään iloisia kissa-ääniä, vaan semmoisia surullisia kissa-ääniä.
2: Ja se on ainoa järkevä reaktio. Kelaa, mitkä traumat se jättää, kun sä mietit koko loppuelämässä, että niin tää kaikki voi lähteä ihan milloin vaan, yhdessä sekunnissa. Okei, no siis kyllä se voi tavallaan olla muullakin tavalla käsittää, mutta se, että koko ajan mietit, että niin silloin mä menetin kaiken, että sä et pysty luoda enää minkäännäköistä tunnetta yhteyttä mihinkään.
1: Niin ja siis ehkä toi mua kiinnostaa, että mitä kaikkea siellä on sit niinku, siis kaikki on mennyt, mut niinku olisi siisti sille, että lukeeko siellä niinku mitään sellaista spesifiä, että sinne meni muun muassa niinku kaikkien maailman hittien nuotit ja niinku, että tavallaan tässä on, niinku, tässä on vähän niinku sellainen Vintiö, mikäs tää on tää Sakari Kaulaote tyyppinen niinku mahdollisuus laittaa myös sit sinne vakuutusyhtiöön vaikka mitä. Et toisaalta tämähän saattaa olla tällainen hienosti tehty otsikko, mutta tämä onkin vaan niinku yhden vuokraisänä ja jonkun asujan sellainen, mitäs jos pistetään vähän murskaimeen.
2: Tässä uutisessa, Ilta-Sanomien uutisessa ei lue niinku sen tarkemmin, että mitä kaikkea sinne meni, mutta se oli viimeinen kuote, että kaikki oli viety, ei edes sukkia jäänyt.
0: Kelakko, tuossa olisi vielä silleen, että sulla on vaikka joku sun kotieläin siellä ja sitten ne miettii vaan, että niin kuin niin. Tämähän on kuollut, tämä niin. Eläinhän joutuu lopetetaan.
1: Okei, fuck this shit. Siinä vaiheessa
0: musta silmä enää kertaa. Riittää. Se olisi ihan John Wick-momentti,
1: Se olisi ihan, sitten siinä vaiheessa olisi niinku all hell, let's lose. God damn.
0: Mut kelaa, siinä menisi ihmisen elämä pilalle.
1: Murskatkaa mun sukat, mut jättäkää menis mun eläimet ihmisen rauhaa.
0: Oi.
2: Joo, ehdottomasti vuoden hirvittävin, tai monen vuoden hirvittävin. Yksi takia, hirveimpiä uutisia, mitä mä oon lukenut.
0: Tämän takia kannattaa ostaa asunto.
2: Nimenomaan. Tää on Toke, ei menestystä yhdessä. Tämän jälkeen Demokorno.
3: Yes.

0: Ei menestystä yhdessä yössä. Todella hieno kappale.
1: Todella hieno kappale.
0: Nyt kaikki te rakkaat pikku bullervat, siellä on aika... Joka viikonloppu, joka lauantai yksi meistä kolmesta, minä X-mies tuossa, Sossu Soo tuolla Kossu K.
2: Joka lauantai, joka lauantai.
0: Kaivaa Lyömättömien demokornosta yhden demokappaneen, eli jonkun teidän kuulijan hengen tuotteen meille muille kuultavaksi ja ruodittavaksi ja pohdittavaksi tänne. Aina yksi kerrallaan sieltä kaivetaan, sitten kukaan muu ei ole kuullut sitä kuin tämä kaivaja itse, ja sitten pohdimme, että voiko tätä parantaa, onko tämä hyvä, onko tämä huono, pitää kantaa piskaa,
1: rusuja,
3: pistetäänkö biisi murskaimeen.
1: Toistaiseksi mun mielestä ketään ei ole taidettu vielä joutua laittaa murskaimeen.
3: Ei ole kyllä joutunut. Kaksi kertaa. No kaksi kertaa ei murskaimeen, mutta et joutuu antaa vähän kovempaa palautetta. Toinen oli se, kun kopioitiin liikaa Fintelligence Capacity -yksikkötyylejä.
1: Ja silloin kun E.T. oli meidän vieraan, silloin kyllä ensi joku murskaimeen.
3: Niin silloinkin. Ja sitten kun Mariska oli vieraana, niin oli se Esa valinnut sen kivan biisin meidän naisvieraalle, missä miehet lähtee strippibaariin ja vaimot jää kotiin. Siinä jouttiin sitten hyvään keskusteluun. Ja
0: siis henkilökohtaisesti sehän ei ollut huono biisi siinä.
3: Ei
0: se ollut. Se oli tilanne.
1: Siis, joo, tää on vähän sama, niinku, siis mä vertaan tätä silleen niinku ylibossasi. Sillä on paikkansa
0: ja aikansa, and it's high school.
1: Mutta nytten, mennäkseni tähän hetkeen, niin tää on hienoa, koska mä oon törmännyt nyt TikTokissa paljon sellaiseen keskusteluun, että miten saada radiosoittoa, miten nämä kappaleet tänne radioaloille eksyy. Ja mä mietin jotenkin, kun mä oon näitä kattonut, että oispa kiva, että sitten kun tulee tää mun vuoro, että olisi jotain ihan erilaista. Ja nyt mä manifestoin tämän, koska toinen valinta, mitä mä kuuntelin, niin tää oli jotain ihan muuta. Mä teen aina silleen, että mä niinku katon vaan, missä lukee demo, ja mä laitan sen soimaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sit jos se niinku yhtään resonoi mulle, niin sit mä rupeen niinku lukee sitä. Ja sit kun se lähti soimaan, mä olin heti vaan, ahaa, mikäs täällä on? Ja sit mä katsoin bändin nimeen, oli vaan, että no mielenkiintoista. Luin tämän tekstin, ja se teksti menee näin. Hei Lyömättömät. Haluamme jakaa kanssanne meidän bändimme uutta musiikkia. Lasimaailma on kolmen hyvän ystävyksen bändi, joka soittaa suomi-rockia.
0: Siisti nimi, Lasimaailma.
1: Ensimmäisen kappaleen perusteella kuulijat ovat sanoneet bändin kuulostavan hiukan Uniklubilta ja Tyrävyötä.
0: Oho.
1: Yhtye onkin ottanut vaikutteita 2000-luvun suomi-rockissa, mutta tulevaisuudessa julkaistavista teoksista löytyy myös vaikutteita perinteisimmistä suomirock-yhtiöistä, kuten esimerkiksi Eppu Normaalista, J. Karjalaisesta sekä Popedasta.
0: Aika isoja nimiä.
1: Itse soittajat ovat monipuolisia, sillä kokemusta löytyy jokaiselta jäseneltä aina tanssilava-iskelmästä death metalliin asti.
0: Noin.
1: Bändin jäsenistä laulaja kitaristi Niko Hyyppä sekä rumpali Vesa-Matti Savikko asuvat tällä hetkellä Nivalassa, ja basisti Henri Korhonen majailee perheensä kanssa Oulussa. Ja tässä on nytten hetkinen. Lasimaailman ensimmäinen single sai päivänvalon perjantaina 22.5. ja se kantaa nimeä Usko, toivo ja hulluus.
0: Usko, toivo, hulluus.
1: Alkuperäinen idea kappaleen teemaan syntyi laulajakitaristin lukiessa yövuorossa artikkelia, jossa rakkauden kerrottiin olevan mielenhäiriön verrattavissa oleva aivokemiallinen reaktio. Joo.
3: Eli onko se tää biisi nyt, joka on julkaistu?
1: Kyllä, taitaa olla. Joo.
3: No, täältä tulee silti raaka mielipide.
1: Se on ihan sama, julkaistu tai ei, demokornerin laitettu, niin palaute on välittömä.
3: Kyllä, joudutte ehkä vetää biisin markkinoilta, koska... Täältä menee aika herkästi murskaimeen.
1: Katsotaan, mitä tämä lasimaailma meille tekee. Usko, toivo ja hulluus.
0: Usko, toivo, hulluus, lasimaailma, tsekataan. Pidetään

0: että voidaan reagoida. Okei, hyvin lähtee heti. Haluan sanoa, että mehevä snorre heti.
1: Oh.

0: Lasimaailma, yes. Usko, toivo, hulluus, lyömättömme demokonnassa. Olipa kiva pitkästä aikaa jotain aivan
1: jotain
0: muuta.
1: Aivan muuta. Ja lasimaailma kyllä sai mut aivan hulluksi ton kappaleen kanssa. Ja mä voin tästä ihan ensimmäisenä riipasta niin sanotusti tulitikun ilmaa. Ja tässä kun lähtee niinku tätä luovimaan, niinku, tää ei oo sellaista niinku perinteisesti ehkä mun se sellainen niinku genre, mistä mä osaisin antaa niinku silleen palautetta, niin mä en tiedä, muistatteko sellaista meemiä, missä on Kobe Bryant ja Kanye West, ja Kanye West sanoi, että how to break these records with my songs.
0: Se on joku mainos, mä oonko Nike mainos?
1: Joo, ja sit Kobe Bryant sanoo vaan, että more records. Sit vaan niinku Kanye sanoi, että
0: really Kobe Bryant?
1: I am the best. Sit se vaan, että Kobe sanoo, että but are you a different animal or the same beast? Ja sitten Kanye vastaa vaan, että well, what the fuck you mean, Kobe Bryant? Ja Kobe Bryant vastaa vaan, you're welcome. Niin tavallaan niin kuin tällaisella samanlaisella niin kuin mentaliteetillä asenteella mä pystyn antamaan niin kuin palautetta. Että mulla ei ole niin kuin, silleen, niin kuin mitään sellaista käsitystä, mutta jos mä jotain

0: Näin jäin kaipaamaan, niin niitä tällaisia kehitysajatuksia mulla kyllä tuli muutama, että kun soundillisestihan toi oli miksattu ihan niin kuin Jette Fint Peppermint niin kuin kyllä niin kuin aivan viimeisen päälle, ei kaikki kuulosti niin kuin like million dollars, mutta jos mä olisin jotain tehnyt, niin mä olisin, siellä oli sellaista hulluttelua niin kuin vokaalien käytössä ja lauleskelussa, mä tykkäsin siitä, mutta mä olisin kaivannut ehkä vielä, niin kuin, kun tavallaan puhutaan tollaisesta aiheesta, niin kuin uskotoiva hulluus, että rakkaus on tällainen niin kuin mielenhäiriö, niin mä olisin kaivannut sitä mielenhäiriöä vähän sinne, vähän, että miksi se rakkaus, niin kuin että tavallaan niin kuin nyt siellä oli tosi hyvää lyriikkaa, tosi hyvin vedettynä, mutta mä olisin vähän sitä niin kuin sellaista jotain, onko se
1: frustia? Jos jotain semmosia noita keittää keittiösliemiä ja kaikkialla niin, vihreitä pieniä miehiä.
0: Niin, tai et niinku ei lyriikkaa, vaikka siellä niinku soundia, niin, mitä se laulaa. Vähän sellaista niinku...
2: Siellä oli se yksi hulluuskohta, oli kyllä joo.
0: Mutta mä olisin kaivannut vähän lisää, ja toinen, ja oikeastaan ainut, mitä mä olisin niinku ehkä tehnyt, niin, ja mä en tiedä, johtuuko se nyt niinku tästä kesän kynnyksestä, mutta mä olisin laittanut vähän nopeamman tempon tohon biisiin. Ihan sellainen niin kuin napsun verran vähän niin kuin sitä meininkiä. Niin kuin, että nyt se oli mulle niin kuin hyvä, mutta se oli mulle aika sellainen... Niin kuin...
2: Sä oot juonut niin monta kahvia tiedätkö, tänään, että se saattaa vaan... kaikki tuntuu vähän hitaalta.
0: Mutta kyllä mä kuuntelin niin kuin pienen pätkän tota himassakin. Se oli ainut, minkä mä niin kuin laitoin korvanoutsin. Tässä voisi olla ihan pieni, niin kuin, koska sitten siinä olisi tullut se sellainen niin kuin itselle, kun tuossa tekstissäkin sanottiin, mainittiin vaikka Uniklubi.
2: Totta niin, joo. Kyllä,
0: mä olisin kaivannut vähän sitä sellaista, kun siellä oli ne mukavat stemmasoundit kitaroissa ja kaikissa oli niin kuin kunnon niin kuin kaksintaistelumeininki sellaista niin kuin dikkasin, niin mä olisin kaivannut vähän sellaista niin kuin alamäki downhill vauhtia siihen.
2: Ymmärrän
0: niin sellaista. Niin kuin, mutta muuten all in all tosi hyvä. En ole kuullut bändistä, nyt olen ja nyt olen. Jään odottamaan.
2: Loistava lisä. Nimi, Lasimaailma, tää jää heti mieleen.
0: Kyllä.
2: MC Solon.
1: Joo. Siis tosi hyvä biisi, alusta loppuun tykkäsin. Ja tääkin on vaan sit mielipide, että mä en ole mikään ultimaattinen totuuskone, mistä saa aina oikean vastauksen, mutta mitä mun intuitioni ehdottaa, niin murska. No ei, kun ton biisin kuuntelin alusta loppuun, niin musta tuntui, että ihan biisin ensimmäinen laini, niin piti höristää korvia, että mä kuulen
2: ihan
1: sen.
2: Totta,
1: ja sit mä vähän meni ohikin silleen, että mitä se sanoo siellä. No okei, no nyt mä kuulen jotain sanoja. Niin sit mä olen miettinyt, että tää ei ole ehkä miksattu niin hyvin, kun mä oon tottunut kuulemaan tuommoista musiikkia miksattamaan. Silloin se teksti tulee aina tosi niinku, se tulee niinku täysin vaivattomasti mun tajuntaan ja heti pystyy kuvitella, mutta tossa joutuu vähän välillä höristelemään korvia, että sai sen tekstin sieltä itsellensä. Ja sitten kun mä mietin, että selkeästi vokalisti on todella hyvä, koska hän pystyy vetämään niin laajalla repertuaarilla eri tyyleillä, niin sit mä aloin miettiä, että olikohan toi nauhoitettu sille yhdellä tai kahdella otolla, koska musta tuntui, että tosta biisistä 80% vokaaleista oli käyttistä. Ja sit se loput 20% kuulosti siltä, että okei, toi ei ollut ihan vielä tän tyypin maksimit. Mm. Että miten olisi saanut niinku ton 1-4 sekuntia kuulosta, mutta ton 1-4 sekuntia tosta ja ton 1-2 sekuntia tuolta ja ton 1-3 sekuntia tuolta, niin et niistä olisi saanut vielä enemmän irti, jos olisi saatu laulettua, ettei se olisi kuulostanut siltä, että nielasee jonkun sanan tai tällä lailla, että oltaisiin saatu se enemmänkin vokaaleiden puolesta pintaan se teksti ja tunne. Niin sit se olisi ollut mun mielestä niin kuin... Sitten ei olisi tarvinnut murskaita käyttää, mutta ei mikään ei ole menossa murskaamaan. Silti niin kuin tosi tosi hyvä biisi ja vaikea sanoa, kun en niin tuommoista musiikkia kuuntele, mutta jos mä vertaan tuota Teosekottimia ja muihin, mitä mä oon kuunnellut nuorena, niin kyllä serkuksia olette varmasti ja näin, mutta tuommoiset pienet jutut, kuten että joka ikinen pätkä vokaalia pitää olla ihan hiton superhyvä otto, kun tekee tuommoista rokkaavaa laulumusiikkia. Miksauksessa ei sinänsä mitään vikaa, mutta ehkä kuitenkin sen verran vikaa, että jotkut kohdat vähän kovemmalle ja ehkä kertsiä vielä pikkasen lujemmalle tai tolle.
2: No mä voin itse asiassa niinku laventaa tuohon, mitä MC Solonen sanoi, että no sanotaan ensinnäkin se, että itse niinku taustat oli niinku miksattu tosi hyvin. Runkusaunit oli sika hyvin mintissä.
0: Ootko Lea laventaa?
2: Lea laventaa, kyllä. Runkusaunit oli mintissä. Ja kitarasaunit oli erittäin mintissä. Siis kaikin puolin. Ja niinku yleensäkin niinku tosi monella biisillä on sama juttu, että tavallaan niinku, että kuulostaako joku biisi demolta vai lopulliselta biisiltä, niin se niinku nousee ja kaatuu niinku sen vokaalituotannon kanssa. Mm. Että niin kun, mä oon tässä niin kun samaa mieltä Solosen kanssa.

0: Luulen, että niin kuin enemmänkin, sä huomasit, kun se biisi lähti, tai niin kuin eka versi lähti, niin ne voksut oli tosi hiljaa, ja niissä oli tosi paljon dynamiikkaa, ja sitten ei niin kuin oikein niin kuin saanut selvää, että mitä siinä tapahtuu. Sitten se pikkuhiljaa niin kuin nousi siitä, ja sitten kun päästiin jo tokaan verseen, niin sitten niin kuin oli jo niin kuin voksut oli silleen, niin kuin, että okei, että nyt ne on niin lujalla, että niistä saa selvää, tyyppisesti. Niin tota noin niin... Mä luulen, että siinäkin olisi niin kuin paljon pelastunut, että vielä enemmän vaan niin kuin kompuraa siihen vokaaliin, silleen niin kuin tastefully, mutta niin kuin lisää, jotta niin kuin se just jokainen hengitys ja ne niin kuin hiljaisemmatkin tavut ja muut tulee sieltä niin kuin yhtä luoksi kuin ne muut, jotta niin kuin sä saat selvää, että mitä siellä sanotaan. Se on, se on aika olennainen tämmöistä, varsinkin kun mennään näin lyriikka edellä niin kuin tässä biisissä.
1: Kyllä.
0: Ja tota noin... Muuten sitten, niin siellä oli se yksi hulluuskohta, missä huudettiin. Mun mielestä senkin olisi voinut laittaa vielä lujemmalle, jotta se olisi ollut niin kuin hullumpia tolleen. Ja kun selkeästi kun vokaalisti kuitenkin pystyy vetämään noin hienoja pätkiä, niin mun mielestä olisi voinut niin kuin tehdä vielä enemmän stäkkiä sen kertsiin. Koska siellä oli, mä kuulin sivuilla, oli niin kuin ne voksustäkit, mutta ne oli tosi hiljaa. Ja tota, no, jos niitä olisi nostanut ja sitten laittanut vielä keskelle vielä muutaman niin kuin stemman lisää, niin se olisi ollut varmaan siinä. Sanoisin, että niin kuin helvetin hyvä biisi. Ja sitten seuraava biisi vielä pikkasen tota, niin käyttää pari päivää lisää siihen voksutuotantoon. Koska niin kuin selkeästi skilleistä ei ole kiinni.
1: Kyllä.
2: Joo, skillit on kyllä siellä. Se on ihan päiväselvä juttu.
0: Juurikin näin. Tota noin, niin tämä oli aivan loistava löytö. Kiitoksia tästä MC Kossu Koolle.
1: Eipä mitään lasimaailmalta. Seuraavaa sinkkoa odotellessa. Oli hyvän kuulosta matskua ja toivottavasti tästä aukenee ovi kaiken maailman radiosoittoa ja TV-historian tekemiseen.
3: Lyömättömät Demo Corner.
0: Jos sinä haluat olla niin kuin lasimaailma ja joutua radioaalloille, niin tota, laita lyömättömien demomailiin MP3 sinun hengen tuotteestasi. Tee siitä 320-bittinen MP3, laita se sähköpostilla osoitteeseen lyömattomat@yle.fi. Kirjoita otsikkoon, että demokorno ja sitten mukaan jotain vähän kirjoittaa, että kuka teki ja miksi ja mitä ihmettelet taas, niin tota, sitten se löytyy sieltä. Kun seuraan kerran joku sinne kurkistaa. Kuka sinne kurkistaa? Onko se Solonen?
2: Saattaapi olla, että minä en kurkkaa.
0: Se on Sossu Soika seuraavaksi kurkistaa. Tota noin, ennen kuin siirrytään freestylen maailmaan, niin kuunnellaan vähän lisää kotimaista hip-hop-musiikkia. DJ versus J.P. Onkaloinen. J versus tuli levy taas. Revy on kappale.
1: Revy.
0: Kuuntelemme tätä levy. Sen nimi on Revy.
1: Revy.

0: DJ versus ja JP Onkaloinen revy oli kappala nimi. Kohta vielä on aikaa, vielä on kesän jäljellä ennen freestylea, Keijun ja Momon Ten on ollut ainakin mun algoritmi on TikTokissa kohillaan, koska olen saanut tästä chillionääri tanssivideota ja muita. Ajattelin itsekin opetella tämän tanssin. Tämä on nimittäin, se on.
1: Lähdetään radiojakeen vähän opettelemaan.
0: It's a thing. Ja tämä biisi on niin

0: Keiju ja Momo Ten on kappaleen
1: on,
0: nimi.
1: Se on bangeri.
0: Se on jumalauta bangeri. Oletteko te valmiina?
2: Kello seitsemän.
0: Näin se kuulkaa menee. Seuraavaksi tapahtuu kotona on freestyling.

0: miljardin muurahais.
1: Rebelle.
0: Ne koittaa viedä multa aivan kaiken ja nehän sen tietää. Muurahaisten tietää.
1: Muurahaiset. Vallankumous käynnissä.
0: Muurahaiset.
2: Kiitoksia MC Solonen, kiitoksia MC Kossuko, loistavaa toimintaa.
1: Aivan loistava freestyle-biitti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Tää kuuluu 4 tuntia putkeen.

0: Olli Antoni on, voiko sanoa comebackin, kun kaveri tekee kerran vuodessa aina comebackin, todella hieno kappale.
1: Todella siisti biisi.
0: Jep, valitettavasti tällä kertaa oli siis kappaleen nimi. Ja tota,
1: hieno meininki.
0: Erittäin hieno meininki. Ja niin kuin tosta nyt tietäjät tietää tai kuulee, niin selkeästi oli Räksä biitissä, Olli Antoni on hovi tuottajaksi, voisi sanoa. Ja miten sattukaan, Räksältä on tullut myös niin kuin oma soolosingle. Ja se on harvemmin, kun Räksä julkaisee itse. Niin tota, noin, kuunnellaan tähän vielä Koukus kaikkein kivaan mukana Maxim. Tämä on Räksä itse, siis äskeisen kappaleen tuottaja. Ja tota, noin, niin sen jälkeen mä haluan kertoa teille, tämä voisi olla melkein niinku salaliittohommia jo tää.
2: No niin.
0: Seuraavaksi mennään. Mä luulen, että ehkä Salonen on kuullut näistä. Mä katsotaan, onkohan kuullut näistä.

0: Tätä mietin itsekin monesti siinä, kun kolmatta jäätelöä syön. Koukos kaikkein kivaan, mukana Maxim Räksä oli siis tässä asialla.
1: Kova meininki.
0: Todella kova meininki. Totta noin niin, Solonen, ootko nähnyt, ootko kuullut? Mä veikkaan, että sä kyllä pyörit just niissä internetin koloissa. Ootko nähnyt niitä, tota noin, niin kuin Marsista oli löytynyt niitä kivikasoja?
1: Kivikasoja.
0: Joo.
1: Eikö sieltä ole löytynyt aika paljonkin, kun se on aika kivinen planeetta?
0: Se on aika kivinen planeetta. Mutta tota noin, tuossa ihan joitain hetkiä sitten sieltä löytyi tämmönen niin kuin tää Perseverance luotain. Se on mukava sana suomeksi. Perseverance.
2: Mulla on ihan Perseverance.
0: On kyllä.
2: Noni.
0: Tota noin, niitä luotain. Että mönkiä oli siis, tota noin, se oli kuvannut tämmöisen niin kivimuodostelman, joo, mikä niin kuin näyttää siltä, tiedätkö, että se on semmoinen niin kivitorni, tiedätkö, joskus jengi on vaikka niin kuin jossain metsässä, kun ne haikkaa.
1: Niin, ne kasaa niin semmoisen niin tornin jonkun puron varrelle siihen reunaan.
0: Juuri näin. Niin sieltä löytyi semmoinen, tiedätkö, se on kolme kiveä päällekkäin.
1: Tällä. Joo.
0: Se oli aika silleen niin kuin, se herätti tunteita heti.
1: Niin kyllähän kolme kiveä on jo aika sattuma.
0: On se kyllä, niin kuin kaksi kiveä vielä niin kuin menee.
1: Jotenkin menisi.
0: Menee, mutta kolme on jo vähän silleen, niin kuin, että
1: Niinpä, että joku niin kova hiton avaruustuuli on puhallellut ja sitten se on lopettanut puhaltamasta ja kolme kiveä on päätynyt päällekkäin.
0: Se on niin kuin lottoamisen paikka kyllä jo siinä vaiheessa.
1: Se on.
2: Nää.
0: Tota, tällähän on kaiken näköisiä teorioita. Mm. Onko teillä mitään teorioita?
3: No,
1: on. Mä veikkaan.
3: Alienit on käynyt laittamassa ne siihen pinoon.
1: Niin, mä mietin kans, että ehkä Elon Musk on lapsena leikkinyt siellä.
3: Ne on ollut vaan silleen
0: muiden liskoihmisten kanssa.
3: Katsotaan, mitä nää sekoo, kun me muiden laitetaan nää kivet päällekkäin.
1: Natsiliskojen kanssa.
3: Siinä on laittanut kivet päällekkäin. Tälläkin hetkellä syö vaan poppareita. Kato siellä, ne puhuu radiossakin tämän. Ne on kyllä viihdyttäviä marsuja nuo ihmiset.
0: Joo, se kyllä. Siis sieltähän on löytynyt kaiken näköistä muutakin. Siis kyllähän niin kuin tarpeeksi kauan, kun tiedätkö, aikaa menee, niin luonnostahan saattaa löytää vaikka mitä. Et siellä on ollut niitä jotain tämmöisiä, se joku muodostelma, mikä näytti ihan ihmisen naamalta. Semmoisia niin kuin todella pyöreitä
1: pyramideja.
0: Siitä en vielä tiedä, mutta tota noin, siis tämä oli aika hälyttävän näköinen, mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä NASAn tiedemit oli sitä mieltä, että jotta, niin kuin, jotta tässä voi olla niin kuin sama, mitä kannattaa katsoa, miltä se näyttää se kivikasa, mutta he on sitä mieltä siis, että se on alun perin ollut niin kuin yksi kivi, mikä on vaan niin kuin hajonnut, tiedätkö? Se pikkuhiljaa. Ja kyllä mä niinku tavallaan senkin näen. No, se on tällä hetkellä ehkä niinku se loogisin. Mutta silti, I want to believe.
3: Kyllä mä haluan uskoa ja mä en usko, että ne on hajonnut.
1: Eikö nyt Jenkkien hallitus ole tyyliin ilmoittanut jo, että alienit asuu maapallolla ihmisten kanssa ja se fucking deal with it.
0: Niin koittakaa pärjäällä vittu. Tota noin, Epstein fans ette ole saamassa, mutta tota noin, marsilaiset asuvat tota noin, Washingtonissa.
3: Ja joo, yhden niistä nimi on President Trump.
0: Ei, no en tiedä. Tota noin niin, milloin se oli hetkinen? Viimeis kun puhuttiin niistä Jenkkien armeijan UFO-paljastuksesta, niin silloin puhuttiin siitä aliens.gov-osoitteesta, minkä ne oli niinku rekisteröinyt ja sitten joo, siitä ei mennyt kuin muutama päivä, niin selvästi se ei liittynytkään minkään
1: arvoon. Ilmoita tänne sun mamunaapuri, yep, niin me tullaan sinne ja vittu, yep, tilataan kaikki.
0: Siis se oli aivan hirvittävä. Siis se oli semmoinen niin kuin X-Files vitsi, läppä, huumori, vääntö siitä, miten niin kuin,
1: se on semmoinen niin kuin Gestaponin vihjepalvelu.
0: Jep, se oli semmoinen niin kuin Gestapo-paska vitsi, että miten niin kuin me viemme, niin kuin ei sanottu, että me viemme heidät, vaan me viemme ne. Tiedätkö, niin kuin siinä ei puhuttu ihmisenä, vaan siinä puhuttiin niin kuin it. We will take it outside. Silleen, niin kuin, että
1: joo, ei puhuttu edes ihmisarvon mukaan. Mä näin sen saman teksti. It. Voi herranään.
3: Joo. Mene, tulee se on niin kuin tekisi mieli laittaa turpaan vetohousut jalkaan ja lähteä niin kuin tiedätkö.
0: Vähän niin kuin joku olisi tyhjentänyt sun kämpää.
3: Jep. Murskaimeen,
0: kyllä. Aliens.com murskaimeen.
3: Kyllä.
1: Joo, se täytyy ehkä hyvä alleviiva vielä sitä, että mulla ei mitään väliä, onko jengi vasemmistoa, oikeistoa, liberaaleja, mitä tahansa, mutta silloin kun kohdellaan ihmisiä huonosti, niin siinä vaiheessa alkaa vähän ketuttaa.
0: Kyllä, ihmisarvo on meillä jokaisella ja tuota, noin, niin se on minun
1: ja mielestäni. Ja se voi vaan menettää itse sekoilemalla, mutta jos joku ei ole tehnyt mitään väärää, niin sitä ei voi missään nimessä syyttää silloin mistään.
3: Niin,
0: juurikin näin. Tota noin, niin, mutta joo, me meillä on teoria. NASA itse oli sanonut, että Marsissa ei ole vielä tavattu retkeilijöitä, mutta jos joku on käynyt pinoamassa kiviä punaiselle planeetalle, hän on ainakin siivonut jälkensä erittäin hyvin. Sorobis liittyy aiheeseen, se on liikaa. Eetsi ja Farmy. Ja kohta mä haluan viedä teidät tämän viikon suureen kusetukseen.

0: viikkoa.
1: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies.
2: Yle X. Moni sanoo, että tämä ohjelma on niille liikaa, mutta ne ei tiedä. Ne ei tiedä. Ne voivat kokeilla, kuunnella ja totuttaa itseään tähän toimintaan. Se oli Etsi ja Farmy liikaa, oli äsken se kappaleen nimi. Mä mietin, en mä halua. Toi niin, no itse asiassa tämä seuraava, mä aion kertoa teille kohta ehkä. Mä sanoin, että viikon kusetus. Sitten mä mietin, että se on niinku vuoden suurin kusetus. Mutta mä luulen, että tämä on niinku varmaan suurin kusetus varmaan 10 vuoteen. Tai ehkä jopa vähän pidempääkin aikaan. Että se on sen verran monipuolisen kompleksi asia. Että
3: monisyinen kusetus.
2: Että mun pitää ehkä niinku jotenkin äkkiä vielä niinku käydä läpi tämä, jotta mä voin jäsennellä sen teille silleen niinku, järkevällä tavalla, että kaikki ymmärtää, mistä puhutaan, koska voihan se vaan heittää tuohon pöydälle ja sanoa, että se on siinä, mutta sit kun ei kukaan taju sitä mitään, niin se voi olla vähän semmoista kuin not fun. Otetaan se tähän näin. Röge ja Arto Saari, tai siis Arto Saarin kappaleen nimi. No se olisi hienoa, jos se olisi Röge ja Arto Saari. Se olisi kyllä tosi hienoa. Onko ne ikinä tavannut?
3: Toivottavasti. Mä haluaisin tavata Arto Saaren.
2: Näettekö?
4: Ehkä niillä on yhteinen skeittipuisto.
2: Se on totta. Näettekö?
3: Mä oon nähnyt Arto Saaren dekin.
2: Okay.
3: Joo, se on näytillä tuolla Olympiastadionilla.
2: Okei.
4: Okay, no. Onko enää,

0: mutta oli silloin.
1: Mm.
2: Tuota, Rögen näitä tota, levypromoja kattelin tuossa. Se oli joskus tyyli aamu 6 aikaa kävely Arto Tolsa Areenalta himaa aivan saatanan jurissa ja päätti sanoa, että levyyhtiö käski, että promoa sitä levyä. No tässä sitä nyt promoa, mikä se levyn nimi oli, en minä muista tyyppisesti. Niin, tota, noin, niin pakko myöntää, että kyllä tämä jää paljon paremmin mieleen kuin se, että
3: niin menkää striimaamaan. ChatGPT-teksti ja täydellinen bändi.
2: Kaveri on niin silmin nähden hälyttävässä kunnossa, että kyllä niin kuin, oli pakko jäädä katsomaan, mitä tässä tapahtui. Se oli, tota, noin, se oli hieno promo. Terveisiä Rögelle Kotkaan. Tota, noin, Arto Saarion kappale nimi siis.

0: mitä se tarkoittaa. Röge ja Arto Saari, erittäin hieno kappale. Ootteko te valmiita menemään
1: syvään päätyyn?
2: Suoraan suureen.
1: Kyllä.
2: Poliisiisen kusetukseen.
0: Tästä niin kuin puhuttiin aiemmin, mutta kysyn sen nyt vielä tälle, että tähän olette kuullut, että SpaceX on menossa pörssiin.
1: Kyllä, joo. Sitä myöten Elon Muskista on tulossa ensimmäinen ihmiskunnan historian triljonääri.
0: Triljardööri. Kuulostaa suht räpiltä.
1: Eli onko se niin kuin miljoona miljardia vai mikä se on?
0: Eikö se ole semmoinen?
1: Miljardia vai mikä se on?
0: Minkä takia me puhutaan tästä? No koska tässä olisi ehkä maailman suurin...
2: Suuri kusetus.
0: Näin pääsin käyttämään sen sieltä.
2: Mm-hmm. Okei, ilmassa on huijausta.
0: Ilmassa on huijausta. Eli siis tosiaan pointti on se, että SpaceX on menossa pörssiin. Siitä on tulossa maailman isoin niin kuin pörssilistautuminen koskaan. Mm-hmm. Ja se se on niinku jännittävää. En tiedä, ootteko te niinku seurannut, miten se niinku koko SpaceXn toi yritysrakenne niinku menee?
2: En ole kyllä seurannut yhtään.
1: No en hirveästi kyllä. Eikö se ole jotenkin kuitenkin semmoinen ihme tuotantoperhe, mihin kuuluu monia eri, niin kuin Tesla jotenkin siinä sotkeutunut. Kaikki ne on sotkeutunut. Ja sitten vielä kaiken lisäksi siihen vielä, niin Jenkkien hallitus tekee vahvaa yhteistyötä näiden kanssa, joten sieltä tulee kans niin kuin tyyli monia miljardeja tukirahaa ja muuta. Ja.
0: Kyllä, tukirahaa nimenomaan. Ja se pointti on ehkä niin kuin siinä, että ne tekee tappiota ihan niin kuin järjettömiä määriä. Mm. Se käytännössä menee näin. Eli vuonna 2022 Elon Musk osti Twitterin. Joo. Teki siitä X:n, ja sen arvo putosi niin kuin välittömästi puoleen sitä kauppahinnasta. Eli niin kuin kaikki ne sijoittajat, jotka niin kuin rahoitti sen kaupan, oli välittömästi tappiolla. Vuonna 2023 Musk perusti XAIin, joka niin kuin perusti niin kuin kilpailemaan OpenAIta ja näitä muita tämmöisiä vastaan. Silloin niin kuin OpenAI taisi olla semmoinen.
1: Ja onko tämä nyt se krokki nykyään?
0: Joo, juuri näin. Joo. Kyllä. Niin ne polttaa rahaa niin kuin ihan järjettömällä tahilla. Siellä niillä meni $1 miljardia päivässä käyttökuluihin.
2: Tämä on ihan
0: ihan semmoinen.
2: Mitä voisi kuvitella?
1: Kuulostaa mökkireissulta.
0: Perdien money.
2: Tämä ei ole mikään ryppyreissu.
1: Toi on se, kun lähet Sveitsiin, tiedätkö, viikonlopun viettoon.
2: Tää lähetään kuule Kettomasan keikalla, niin se on kuule miljardi cash.
0: Se on kyllä miljardi per diem. Sen jälkeen, koska niin kun XAIlta loppurahat, XAI niin kun osti Twitterin, eli Elon Musk osti, niin kun, firma osti niin kun sen toisen firman. Ja sitä myötä niin Twitteri tuli raha, Twitteri sulautettiin XAI:hin, ja nyt niin tavallaan ne Twitterin tappiot ja X:in tappiot on niin periaatteessa niin saman viivan alla, samalla tasella. Tänä vuonna SpaceX osti XAI, koska niin XAI:ltäkin loppurahat, kun ne polttaa sitä rahaa niin ihan hirveitä määriä, jolloin niin Elon niin laski, että se ei niin tavallaan häviä siinä mitään, koska se niin kuin, sehän maksaa itselleen sen summan periaatteessa. Sen niin kuin vasen käsi maksaa oikealle kädelle. Niin sitten taas niin kuin, X:in tappiot menee niin kuin myös siihen SpaceX-tappioihin. Ja mä kohta selitän, mikä tässä on niin kuin pointti, mikä tässä on se älytön keikas. Ja tätä myötä kaikki ne SpaceXn osakkeenomistajat peri niin kuin XAIin ja Twitterin tappiot. Eli nyt se on niin kuin niiden ongelma tällä hetkellä. Ja kaikki nämä tappiot on niin kuin sama perhettä tänä vuonna ne on tehnyt 4,3 miljardia tappiot pelkästään niin kuin kolmessa kuukaudessa. Tilikausi oli tammi-helmi-maalis.
1: Mutta Elon Muskille, joka omien sanojensa mukaan, niin kuin hän sanoi, että hänen kanssaan voi maksaa hänelle 100 miljoonaa, koska hänellä on bisneksiä, mitä hän voisi sen tunnin aikana tehdä, että ei hän voi sen takia ihan joka tyyppi ottaa toimistolle moi ristelle.
0: No, tämä varmasti jollain laskukaavalla pitää paikkansa. Mm. Niin nyt sitten SpaceX hakee pörssilistausta, ja nythän me niin ollaan tavallaan tällä hetkellä, kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin se on tulevaisuudessa, koska se pitäisi tapahtua nyt perjantaina, mutta kun tämä ohjelma tulee ulos, niin se on tapahtunut niin kuin eilen. Joo. Että niin kuin saa nähdä, miten se käy, mutta sen pitäisi olla maailman historian massiivisin pörssilistautuminen, vaikka ne tekee niin kuin vielä massiivisempaa tappiota. Ja Nyt tulee tää keikaus. Tiedättekö te, miten indeksirahastot toimii?
1: Esa tietää näistä kaiken.
0: No, okei, okay, Esa tietää.
2: Joo, no siis voit kertoa okay. meidän kuulijoille silleen niin kuin radioystävällisesti.
0: Eli sen sijaan, niin kuin, että ihmiset niin kuin, vaikka ostaisi yksittäisiä osakkeita
1: niin,
0: erikseen.
1: Niin ne on jakautettu 50 eri paikkaan.
0: Juuri, ja sä ostat niin kuin sitä yhtä indeksiä ja silloin niin kuin, tavallaan sä hajautat riskit ja muut silleen, niin kuin, että ne tavallaan kumoo toisensa, jolloin niin kuin, toivottavasti kun ala on menossa ylöspäin, niin se, että se on hajotettu vaikka 50 tyyliin tai onkin vaikka 100, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa Nasdaq, niin sitten sen pitäisi se Nasdaq on, niin kuin, se on yksityinen firma, joka niin kuin, pitää yllä tätä niin kuin, heidän indeksirahastoa ja niin kuin, sijoittaa siihen rahaa. No, normaalisti tiedätkö, kun ne ottaa siihen niin kuin, rahaston osaksi jonkun niin kuin, osakkeen, niin ne ei ota sinne niin kuin, uusia osakkeita sen takia, koska niin kuin sitten ei niin kuin tavallaan ikinä voi tietää, että sitten kun joku listautuu pörssiin, niin se hinta saattaa olla niin kuin jossain, mutta sitten se niin kuin elää kuitenkin siihen aikaisemmin, että, niin kuin, että katsoit paljon niillä oikeasti rahaa, mitä niin kuin jengi tykkää jieneen, ja siinä on niin sanottu vuoden seasoning aika.
1: Joo.
0: Mutta koska Elon Musk on Elon Musk, niin se jotenkin sai tehtyä, se oli puhunut Nasdaq 100 pomon kanssa, ja se oli saanut ne ohittamaan tämän säännön. Eli nyt kun SpaceX niin kun listautuu pörssiin, siitä 15 päivän päästä suoraan se menee niin kun Nasdaqin siihen indeksirahastoon, mikä on siis teknologia osakerahasto. Mikä tarkoittaa sitä, että koska eläkerahastot, niin kuin ihmiset, tiedätkö, meillä on, ei meillä kaikilla ole, mutta yleensä kun ihmiset sijoittaa eläkerahastoja, jotta niin kun sitten joskus

0: sulla on niin jonkinlaista rahaa. Kyllä. Ja aina sijoittaa indeksirahastoihin sen takia, koska ne on turvallisimpia. Ja Nasdaq on niin kuin yksi maailman suurimpia ja yleisimpiä indeksejä, koska teknologia ala on semmoinen, että se on menossa niin kuin ylöspäin. Ja sinne, jos niin kuin menee, SpaceXn osake menee sinne välittömästi, mikä tarkoittaa sitä, että se Nasdaq alkaa välittömästi ostamaan sitä SpaceXää siellä. Niin se tarkoittaa sitä, että vaikka se tekee aivan järjetöntä tappiota, että se firma, ja se menee sinne pörssiin, niin periaatteessa todennäköistä voisi olla, että se voisi niin kuin romahtaa ihan totaalisesti, mutta koska siellä on kuitenkin se Nasdaq, mikä ostaa koko ajan sitä osaketta siellä, niin se ei pääse romahtamaan ja pitäisi saada vielä lisää kasvua. Mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ne ihmiset, ketkä on sijoittanut niihin eläkerahastoihin, niin ne on ne, ketkä syöneet ne kaikki Twitterin ja XAIin ja SpaceXen tappiot. Noin. Järjettömät tappiot. Aivan järjettömät tappiot. Ja tämä on käytännössä niinku samanlainen, tiedätkö, tämmöinen niinku meemi kolikko huijaus. Tiedätkö, että eikä sä teet jonkun meemin, sitten sä twiittaat siitä, että niinku tämmöinen juttu on tulossa, ja sitten jengi on silleen, ooo, kato, tää teki tämmöisen meemikoinin, ja sitten ostaa sitä, ja sitten kun kaikki muut ihmiset on ostanut sitä, sä itse myyt sen pois. Tyyppisesti. Sä viet vaan niinku niiltä rahat. Niin nyt tavallaan niinku Elon Musk tulee sinne, ja niinku syö rahat toisten niinku eläkerahastosta.
1: No siis ei, tavallaan se on sellainen liskomies, että se ei mua yhtään yllätä, että jopa tältä liskomieheltä puuttuu selkäranka. Mutta niin, en tiedä miten indeksirahasto toimii, mutta joku voisi sanoa, että tämä on niinku röyhkeä tai ennen kuulumaton, noin ei saa tehdä, mutta...
0: Kyllä tämä aika röyhkeältä kuulostaa.
1: Niin, mutta näköjään silti jotenkin se vaan homma toimii.
2: Mutta sitten taas, jos sä haluat olla maailman historian rikkain mies, niin jonkun toisen selkänahasta se on vaan vedettävä, koska...
0: niin, se on ihan totta.
2: Ei se vaan muuten onnistu.
0: Mä aina niinku ajattelin, että mä en pysty enää niinku ajattelemaan vähemmän Elon Muskista, mutta niinku, kyllä se näköjään oli mahdollista. Nyt mä niinku pidän siitä ehkä vielä vähemmän, jos on mahdollista.
2: Kyllä mä oon aika huolissaan se äijä läsnäolosta.
1: Joo. Siinä on jotain sellaista...
2: Kuumottavaa.
1: Joo.
0: Kuumottavaa on oikein sana.
3: Suuri kusetus.
0: Ja tätä myötä todennäköisesti Elon Muskista tulee maailman rikkaan. Tai siis niin kuin, okei, onhan se on muutenkin maailman rikkaan mies, mutta niin kuin, sit tulee
2: ja triljoonaa. Mä voisin tälläin keskiviikko kello 19.42, kun tätä nauhoitusta tehdään, niin tehdä semmoisen ennustuksen, että nyt kun siitä tulee lööpit perjantaina, lauantaina, että Elon Musk on ensimmäinen yksityishenkilö, joka on triljonääri tai triljardööri.
0: Niin... Tunnetusti saattaa olla, että Saudi-Arabiassa saattaa olla öljyprinssi, jolla on enemmän rahaa. Mutta
2: se on mahdollista ja emme tiedä, mikä Putininkin tilanne on loppupeleissä. Mutta kuitenkin niin alkaa tulla semmoisia meemejä, missä lasketaan se, että jos se jakaisi kaikki rahat kaikille maailman ihmisille tasan, niin jokainen ihminen saisi 100 miljoonaa tyylisen setin. Ja sen jälkeen se aiheuttaa semmoisen wavin, milloin köyhät alkaa nyt viimein syömään rikkaita. Mä sanon, että se alkaa nyt perjantaina. Ostakaa varastot täyteen suolaa ja sokeria.

0: Joku Miro, haluun sut tänään. Nyt kun päästiin tanssimusa-hommiin, niin otetaan Dave ja VJ Bougie tähän vielä
1: päälle. Yeah.

0: Liittyy aiheeseen, jos sulle ei ole Flush or Flame, sano ainakin Elon Musk. Onkohan Elon Musk bougie? En tiedä.
1: Vaikka Elon Musk on douche.
0: Douche.
2: Sillä voi olla sillä noussut päähän myös kushi.
1: Se on niinku bad and douche.
0: Kyllä, ai kauhean. En lähde veistelemään tästä enemmän tässä radiossa, mutta off-airissa saatan veistellä vaikka mitä. Terveisiä Elonille vaan sinne. Meillä on vielä 20 minuuttia ohjelman jäljellä. Mulla on yksi juttu vielä jäljellä, mutta se on ehkä vähän inspiroivampi. Ja oikeastaan se on mun mielestä aika siisti läppä. Se liittyy jopa Suomeen, mutta...
2: Tässä tietysti... alkaa kyllä jo miettiäkin, että ehkä yksi positiivinen uutinen olisi kohdillaan.
0: Se on totta.
2: Kun homma lähti liikkeelle siitä, että influenssarikoira syötiin ja... Ja nyt ollaan jo täällä, että liskonatsit on saamassa yliotetta ihmisten eläkejärjestöistä.
0: Voi olla, että ne on ehkä ollut jo siellä. Mutta yksi hyvä uutinen tulossa ainoa, että se on tietysti huono puoli Tomille, että se liittyy Drakeen se uutinen. Mutta se on kuitenkin ihan inspiroiva uutinen. Funky Duke, Memphis D.
3: Joo,

0: tuli pikana rewindin lopusta. Funky Duke, Memphis D, tämä biisi on yksi lyömättömien Summer Jameista. Ja ennen kuin mä kerron teille erittäin inspiroivan tarinan, niin mä haluan soittaa vielä yhden biisin. Red Drummond Did My Part, se on ehdottomasti lyömättömien Summer Jam.
1: Ehdottomasti, ja Red Drummond todellakin did his part.
0: Se on ihan totta, hän teki tässä biisissä kaiken. Tämä on niin hyvä biisi, tiedätkö, tämä on semmoinen... Kun mä herään, niin tää hukki soi mulle valmiita.
1: Meidän pitäis saada Redrama tänne meidän vieraaksi.
0: Niin pitäis.
1: Kyllä.
0: Kyllä me saadaan. Mä tiedän, me saadaan.

0: Redrama, Did My Part. Tämä biisi on hieno biisi.
1: Did my part, that's when I know for sure.
0: Tää
2: groovaa kuin groovaa.
0: Niin, no, kyllä.
2: Tosi hieno biisi.
0: Ihan sika hieno biisi. Noin, seuraavaksi haluan kertoa teille iloisen Drake-uutisen.
2: Iloisen Drake-uutisen.
0: Kyllä.
2: Tämä tavallaan niinku, menee sel... Tämä voi mennä niinku...
1: Onko se lopettanut vaan?
2: Mä odotin.
0: Mikä on tämä, mä vähän niinku slightly poked the bear, niin sanotusti.
2: Niin ja mikä määritellään niinku iloinen Drake-uutinen? Tavallaan mä vaan niinku ennen kuin kerrot tästä uutisesta, niin mä makustelen, että niinku, onko tämä iloinen kenelle? Onko Drake, miten tämä määritellään, että tämä on nimenomaan iloinen uutinen?
0: No tämä on ehkä semmoinen niinku inspiroiva.
1: Ehkä se on saanut lapsen tai jotain.
0: Ei sentään ihan. Drakelle tehtiin miljoona vuotta maan alla olleesta meteoriitista jäähakku, semmoinen kirves, jonka kahvassa lukee Iceman. Ja tämä meteoriitti on siis nimeltään Muonion alustan meteoriitti. Se on vanhempi kuin koko maapallo. Se meteoriitti, se on musta joku 4,5 miljardia vuotta. Ja se on selvinnyt 4 jääkautta tuolla Suomen ja Ruotsin Lapin ikiroudan alla. Se löydettiin 1906 vuonna Ruotsin puolelta siinä rajalla. Ja se on siis semmoinen, jos mä vähän tutkiskelin tätä asiaa, niin jos mä oikein ymmärtänyt, että se on semmoinen järjetön palanen, tiedätkö, jotain toista planeettaa sinne. Se on mötkähtänyt joskus, no se on miljoona vuotta ollut siellä, että että siitä on hetki. Ja sitten... Siitä vissiin niin kuin jengi saa ehkä niin kuin käydä hakemaan palasia, vaan en tiedä, onko se niin kuin jotenkin niin kuin Ruotsin valtionhallinnassa, tiedätkö, että myykö ne siitä palasia, mutta siis jengi on niin kuin saanut tehdä siitä niin kuin asioita. Et se on aika semmoinen niin kuin, sisältää paljon niin kuin rautaa ja metallia ja kaikkia tämmöisiä niin kuin erikoisia mineraaleja ja muita. Niin semmoinen arizonalainen taiteilija, 23-vuotias Tristan Dare, joka on siis niin kuin ennenkin tehnyt kaiken näköisiä ääniä ja taideesineitä kaikista niin kuin hämäristä jutuista. Niin silleen tunnettu siitä, niin pari vuotta sitten Drakein tämä entourage oli niin kuin lähestynyt sitä, että voisiko se tehdä jonkun esineen Drakein niin sen kokoelmiin, koska se haluaisi jonkun hänen taideteoksen sinne. Ja sitten se oli kysynyt, että no mitä sä haluat, että mä tein, ja sä, että taiteilija tekee, mitä taiteilija tekee, niin kuin, että tee jotain siistiä. Sitten se oli alkanut tekemään, se oli hommannut sitä, niin kuin, sitä meteoriittia tuolta Ruotsin Lapista, ja sitten se oli ajatellut, että hän tekee siitä puukon Drakelle, ja sitten Drake oli kuullut, että okei, että, niin kuin, että no mitä, voisiko se kahvaan kirjoittaa, että Iceman, että se lukisi Iceman silleen siististi, ja sitten se oli, niin kuin, että no joo, ei se niinku tavallaan se taiteilija ymmärtänyt yhtään, että mistä niinku on kyse. Että sit se oli vain näyttänyt, tiedätkö, sitä Marvelin Iceman-sarista niinku, tai niinku tälleen. Niinku, että pitäisi lukea sitä, että no just tälleen, tiedätkö, niinku just niin. Koska siis Bobby Drake, hän on ryhmääksessä ja hän on Iceman. Niin sit se oli niinku tiennyt, okei, se oli tehnyt siitä semmoisen helvetin siistin artefaktin, ja siinä lukee Iceman siinä, ja nyt se oli Drakein Instassa, se fiilisteli jotain niinku, levy oli mennyt jotain chiliona platinaa tai jotain muuta, niin se hakku olalla tälle, ja jengillä on ihmiset, että minkä takia se oli joku tommonen ihmeellinen, mikä helvetti toi niinku on. Niin sit oli selvennyt, että se on tämmönen niinku, se on oikee artefakti, minkä siis kelaa, että niinku, että joku voi pelaa tämmöstä niinku elämän roolipeliä ja kraftaa, tiedätkö, jostain miljoona vuotta vanhoista taivaankappaleista niinku artefakteja. Saletti on +5.
1: Siis mikäs Egyptin kuningas se oli, oliko Tutankhamon, jolla oli meteoroitista tehty tikari?
0: Joo.
1: Et kyllähän toi on niinku vanhaa perinnettä, että ulkoavaruudesta tulleista metalleista tehdään arvohenkilöille jotain tommosia juttuja.
0: Tavallaan siisti läppä. Mä mietin, niinku, että jos mulla olisi tommosia niinku, tiedäkö, Elon Musk -rahoja, niin tolleen mä sen käyttäisin. tee mulle taikamiekka tyyppisesti.
2: No joo, ja siis on toi vähän tollanen, tulee niinku ihan mieleen Minecraftin niinku timanttikamat.
0: Jep, nimenomaan. Mut,
2: just joo, niin. Siis... Niin, kaikkea sitä rahaa voi laittaa. Mietin tässä googlailla, että paljon toi niinku maksanut.
0: Tää Tristan Dare oli kertonut, että hänen taideteoksensa maksaa yleensä niinku 10 tonnia ja 40 tonnin välillä, että siitä voi niinku laskea, että paljon ehkä toi on sitä maksaa. Kyllä mä veikkaan, että se on vähän sellainen kalliimman päästä.
2: Eiköhän toi jotain 38 000.
0: Mä luulen, että Drakeltä voi pyytää 40 kiloakin tommoista.
2: Kyllä.
0: Mutta joo. Jo toinen Suomi-viittaus Drakelle, hän oli sanonut aiemmin sen Kimi Räikkösen autosta oli tehty se jääveistos. koska Kimi on Iceman, niin sitten hän oli tehty.
1: No niin.
2: McLaren eli tässä oli tämä niinku iloinen. Mä oon vielä
1: mäkin vähän niinku odotan edelleen sitä ilosta uutista.
0: No mun mielestä miljoona vuotta vanha artefakti. Mun mielestä se on ihan siistiä. Mun mielestä iloinen.
2: Torille.
0: Kyllä.

levyltä nimetty tietysti Kimi Räikkösen mukaan, ei ole välttämättä Kimi Räikkösen mukaan nimetty, Janis Shut the Fuck Up, joka on tota noin niin ihan selkeästi ollut levyn isompia hittejä. Odotetaan tähän tuoretta nyrkkikyllikkiä vielä, tässä on Sajan Kiksin Susanna Alexandra, sun vierellä on kappaleen nimi, ja vielä keritään freestyle.

0: Eikä ei näillä puheilla hei. Tankaa.
1: 10 sekkaa, 5 vielä tähän. Muista se 10 sekkaa siellä, muista se.
2: Projekti kesää tunnelmointi Throwbackissa, että me aloitettiin vuodesta 2011 viime perjantaina, nyt ollaan vuodessa 2014 ja tullaan lopettaa vuoteen 2019 sitten tuossa juhannuksen jälkeen kesäkuun lopulla. Ja käydään siis läpi eri vuosia ja muistellaan, että mitä parhaita kesäbiisejä siellä on ollut. Tänäänkin on käynyt läpi. Ja tässä on myös ollut, täytyy myöntää, hauska nähdä läpi semmoisia tiettyjä kuvioita, että esimerkiksi vaikka se, että kuinka rockmusiikki oli paljon enemmän edustettuna siellä 2011. Sitten se tulee takaisin siellä jossain kohtaa. Räpin vielä niin kuin ekstra nousu yhdessä kohtaa. Kaikennäköistä tämmöistä jännittävää. Ja jos meni ohi viime perjantai, käy tsekkaa Yle Areenasta, mutta tänään ollaan aina tonne kasiin asti. Yle X Tropicin parissa on sitä parasta perjantain etkoilua ja viikonlopun starttia itselle myös. Seuraavana Ariana Grande olisi luvassa Zedin kanssa tehty Break Free.

0: mutta jotenkin Ariana Grande pitkään. Mä henkilöitin hän enemmän. Varmaan kun mä ekoja biisejä kuullut. Esimerkiksi silloin kun mä YleX:llä aloittanut, niin silleen Side to Side, God is a Woman, Thank You Next. Ehkä inasen semmoista R&B-pää, inasen semmoista niinku tunnelmoivampaa. Ja sitten YleX Throwbackissa esimerkiksi Toiveiden kautta tullut läsnä. Et hitto, tämähän on muuten aika kovaa EDM-tanssibängeriä Ariana Grandekin tuotannossa. Tää on Break Free Zedin kanssa tehty kappale vuodelta 2014, koska mistäpä muualta. Throwbackia kuuntelet ja vielä ennen kello 6 päästään kuuntelemaan myös esimerkiksi näitä.
1: Yle X.
0: Kohta tulee todella hieno Sian Chandelier.

0: Musiikki ja sitten kesäkumibiisiä Robinin kesärenkaat.
1: Me raidataan järven taan.
0: Ja pakko myös herkistellä. Nopsajalan hieno Lupaan olla. Näitä kaikkia muun muassa tulossa ja kohtuulleeksi Tropikissa.
2: Arvoisat musiikin ystävät!
0: Biisi, joka ärsyttää, mutta myös hymyilyttää. Elastinen ja naurava kulma.

0: Vomma Seppälä.
1: David Guetta, artisti, jota piti vähän vaikeasti varoa, kun käydään läpi näitä vuosia 2011-2019, kun hänellä olisi varmaan joka vuosi joku iso hitti listoilla, mutta tänään Lovers on the Sun Sam Martinin kanssa vuodelta 2014. Loistava perjantaita, Yle X-Tropikista Vomma täällä mestoilla. Muahan kuulee tällä hetkellä myös kesäaamuissa, mutta kiva olla täällä Tropikissakin läsnä. Kuulta siirrytään sitten seuraavaan, eli vuoteen 2015, mutta tässä on vielä monta hyvää biisiä, kun sinne ollaan matkalla. Pidä tunnelmaista herkempään kappale, millä on myös uskomattomien musavideo koreografioineen. Se on Sia ja Chandelier.
0: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.

Mä hieno Sian Chandelier kappale, joka myös tulee usein läsnä, kun etitty parhaita musavideoita yleensä Throwbackissa. Niin tässä toi video, missä nuori 11-vuotias tanssija Maddie Ziegler tanssii, niin se on jäänyt monelle ehdottomasti mieleen. Rockimpaa tähän väliin. Bring the Horizonin vuoden 2014. Vähän vaihtui genreä, enemmän tämmöiseen poppunkimpaa. Drown on kappale, kun päästään kuuntelemaan.

Aika herkäksi meni tunnelma loppua kohden. Bring Me The Horizonin Drown Yleks Trubekissa. Seppälä Vuoma sun kanssa täällä. Tuossa vajaa kuukausi takaperin julkaistiin meidän kesäkumibiisi 2026 vuosimallia. Olgan käsiala Teenage Dream oot ehkä saanut jo haltuun. Musavideohan tuli myös Yleks Popissa. Siellä näkyy myös minä aika vähän aikaa, mutta näkyy kuitenkin. Ja sen yhteydessä Yleks Trubekissa totta kai soi erilaisia kesäkumibiisejä. Siellä on kuukausi takaperin. Ja yksi niistä oli Kasmirin vauvoja, mihin mainitsin, että tää on varmaan ehkä isoin kesäkumibiisi ikinä. Ja sitten joku pisti takaisin, että näinkö väität, että mites Robinin kesärenkaat? Ja täytyy myöntää, että mä olin siinä niin kuin puhuessani ehkä vähän jopa unohtanut, että Robinin kesärenkaat totta kai myös iso biisi. Ja piti ihan googlailla ja myönsi sitten tappioni. Ehkä mun päässä Kasmirin vauvoja soi vaan niin kaikkialla, kun sinä kesänä mäkin ajeltiin ympäri Suomea. Mutta toisaalta Robin, nykyään Robin Pakkaleininakin tunnetaan, niin hän on aika iso artisti ja kyllä sieltä taisi olla pari miltsiä enemmän kesärenkaalla. Molemmilla puhuttiin siis yli 10 miltseistä, eli todella kovaa suorittamista, mutta ihan hyvää fact-checkausta. Kannattaa muutenkin olla skarppina, jos kuuntelee, no yleensä kesäaamuja tällä hetkellä, missä meitsi vaikuttaa tätä yleensä throwbackia, niin välillä tulee mutuiltua aika pahasti, mutta minun sydämessäni vauvoja on ehkä edelleen se isoin kesäkumibiisi. Mutta on tää kesärenkaat tosi hyvä. Kesäkumin täytteistä perjantaita. Kuulostaa väärältä. Kohta myös ikiasalle.

järkeen, koska tää on hieno, tää on kaunis. Joskus aikanaan Yle X viikonlopussa, kun sitä juonsin, varmaan just tällöin about 2000, no ei, mä aloitin vasta 2015 Yle X:llä. No pari vuotta, vuosi pari sen jälkeen, joku 2016-17, meni sellainen ohjelmaosio kuin Ajatusten lukija, mihin piti soittaa ja annettiin aina joku niinku tämmönen kategoria, että esimerkiksi, hei, mikä on pelottavin kauhuelokuva? Sitten kun se oli yhdeltä kuulijalta saatu, niin sitten muut piti soittaa ja arvata, että mistä on kyse. Eli tavallaan katsottiin, että saako luettua ajatukset, onko meillä yhteisiä fiiliksiä. Ja yhtenä kertana meillä oli, että mikä on romanttisin kotimainen kappale. Ja se meni tuli ykösellä. Saman tien jengi nappasi kiinni, että Nopsajalan lupaan olla. Mä ajattelin, että sieltä tulee jotain Tapio Rautavaaraa, mitä näitä on, Olavi Uusivirtaa, mutta ei, Nopsajalka, lupaan olla. Onhan tämä.

biisi, tää on jotenkin romanttinen. Toki tää on aika throwbackia, kuitenkin käydään tällä hetkellä läpi vuoden 2014 parhaita biisejä. Ja on sieltä tullut monta muutakin hyvää tässä vuosien varrella, mutta kyllä se vaan nopsa, joka varmasti toimii tänäkin kesänä. Mulla ei ole mitään häitä luvassa. Mä oon aika vähän edes kesähäissä käynyt. Musta tuntuu, että mun kaveriporukka ei oikein lähtenyt naimisiin vielä menemään. Niin mä elämässäni ollut ihan jossain ehkä yhdessä kahdessa kesähäissä, mutta varmasti joskus sekin aikakausi vielä tulee, kun joutuu niissä ramppaamaan. Mulla on pari kaveria, jotka on taas ammatiltaan valokuvaaja, hääkuvaaja, niin heillä on, heitä on ihan turha kesällä kysellä mihinkään, koska kaikki päivät ja kaikki viikonloput on kiinni. Kuten teoks Tropikkiä, Seppala Vomma täällä, kohta vaihdetaan vuoteen 2015.

0: käydään läpi eri vuosien parhaita biisejä, mutta ennen sitä on luvassa, ennen kello tasaa siis, vielä näitä.
1: Yle X.
0: Kohta päästään kuuntelemaan Stigin Roy Orbisonia. On tääkin romanttinen biisi. Se aivan hermoton jo on, mä ajan koko yön. Ja kesäistä konemusiikkia, Robin Schulzin Prayer in Sea. Ja aina yhtä hyvän tuulinen. Mulle vähän semmonen guilty pleasure oli yhdessä vaiheessa, mut on tää hito hyvä. Taylor Swift, Shake It Off. Näitä kaikkia luvassa vielä ennen tasaa. Nyt Centuries.

0: Throwback. Vomma Seppälä.
1: Yleks Throwbackissa kuudeltiin Stigin Roy Orbison, sitä ennen myös Megan Trainorin All About That Bass. Ollaan vuodessa 2014, kohta kuitenkin vaihdetaan vuodelle 2015. Vomma studiossa kanssasi. Toivottavasti perjantaisi on kesäinen, olet sitten vielä töissä, olet sitten jo lomilla, oot sitten muuten vaan jo viikonloppuun vaihtanut. Seuraavana olisi luvassa, mä itse asiassa aikaisemmin mainostin, että Robin Schulzin Prayer in Sea, mutta tää on taas näitä kappaleita, että meinaa mennä päässä sekaisin, että kuka on pääartisti, kuka on fiitti, kuka on remiksannut. Alunperinhän tää on itse asiassa ranskalaisen folk-pop-duon Lilywood and the Prick, siinä varsinainen artistin nimi. Heidän vuodelta 2010 albumiltaan, mutta 2014 Robin Schulz teki tästä tämän remixin, joka on varmaan aika paljon tunnetumpi. Tässä on jotenkin ihan semmoinen kesäinen rennonletkeä tunnelma, sopisi jonkin biitsille, en mä tiedä, korista pelaamaan, tai sitten autolla, kun pääsisi ajelemaan silleen ikkunat auki, sitten mökkitietä tai muuta. Fiilistellään Lilywoodin, The Prickin sekä Robin Schulzin Prayer in Sea.

Robin Schulz remix soi. Tämä kappale, joka oli pitkään mulle semmoinen guilty pleasure, koska jotenkin ehkä Taylor Swift just silloin joskus vielä 2014. Mä olin silleen, niin tää on vähän liian tämmöistä poppia mulle, mutta come on, nykyään maailman kuunnelluimpia artisteja, enemmän kuin ok olla suuri shiftaaja, swiftaaja, mitä me nyt sanotaankaan, ja onhan nyt Shake It Off aivan todella kova pop.

töissä. Muuten vaan jotenkin viikolla tehnyt jotain tomuja olkapäille. Niin nyt on hetki Shake It Off. Ravistella se pois ja siirtyä viikonlopun viettoon. Taylor Swiftin Shake It Off soi. Kun Yle X Throwback vielä 8 asti. Kello tulee ihan just 6. Vaihdetaan vuoteen 2015, kun käydään läpi 2010-luvun vuosien parhaita biisejä. Ja yksi isoimpia kesäbiisejä vuodelta 2014. Kasmirin Vadelman vene. Biisi, mikä aloitti kun Kasmirin niin kuin menestyi.

0: kyseessä Kasmirin vadelmavene. Ja oikeassahan mä olin, että se oli hänen ensimmäinen soolosingle. Toki ennen sitä Kasmir oli ollut mukana esimerkiksi Carbone-yhtyeessä. Kuuntelijat Throwbackia, Voma on täällä taas kasiin saakka. Loistavaa perjantaita. Ollaan siirrytty vuoteen 2015 meidän läpikäynnissä. Ja mikä sen paremmin biisi starttaamaan tätä kuin Tungevaak ja Raabanin Samsara 2015. Mukana myöskin Emila. Nostetaan pikkasen sitä tanssijalkaa tähän väliin. Tuot tulee kohta myös Antti Tuiskun Satasalamaa. Jos on perjantai-bileet jo pystyssä, jos ei ole, niin näin ainakin lähtee.
1: Throwback. Vommaset.

Yleks Tropikissa äsken oli Tunga Velker Albanin Samsara. Kohta Antti Tuiskun Sata Salamaa. Tuossa alkulähetyksessä jo mainitsin, että nyt kun on tehty tätä vuosikatsausta, viime perjantaina lähdettiin vuodesta 2011, nyt ollaan vuodesta 2015, ensi viikolla sitten vielä 17, 18, 19, niin mä oon totta kai käynyt sitten läpi, että mitkä on ollut vuosien isoimpia biisejä Suomessa ja maailmalla, niin sanoin, että on tämmöisiä muutamia trendejä huomannut. Yksi oli se, että oli huomattavasti enemmän rockia läsnä listoilla vielä siellä viime perjantain lähetyksessä, tänään vähän vähemmän, ensi viikolla taas sitten inasen enemmän. Ja yksi on se, että huomasin, että Vain elämää yhtäkkiä starttasi. Oli jo Nauravaa kulkuria, nyt Sata Salamaa. Ja yllättäen ne biisit nousi. Ei kaikki, mutta moni ne, mitkä on jäänyt elämään. Ja siis onhan, tää on todella hyvä bilebangeri. Nyt siis Antti Tuiskua, Sata Salamaa vuodelta 2015.

0: Antti Tuiski versioimassa Vikirostia Vain elämään ohjelmasta. Kuten yhdeksi throwbackia vommaan täällä ja toivon totta kai, että sun elämässä ei ole sataa salamaa. Ei sillä, ukkonen toki kuuluu kesään, pieni kesäsade voi olla kivakin. Toista nyt varmaan kivempi tänä perjantaina, että kaikki saisi viettää semmoista aurinkoista mukavaa perjantaita, eikä hirveitä ukkosta, mutta on mitä on. Se mitä meillä on, on 2015 vuoden parhaita biisejä yhdeksi throwbackissa ja vielä ennen kello 7 tässä on tulossa esimerkiksi muun muassa tämmösiä.
1: Yle X.
0: Haluan ensinnäkin taas niitä yhtyeitä, että oli tosi vaikea valita, mitä biisejä ottaa, mutta Blue Fiction ainakin tulossa. Tää sen sijaan sellainen, että mä olen unohtanut, että olemassa on, mutta on hieno. Lucas Grahamin Seven Years. Ja tulee myös Justin Bieberin mun mielestä ehkä tanssittavin kappale, Sorry. Kaikkia näitä luvassa ihan pian. Nyt Yle X Tropicissa Major Lazerin, DJ Snake ja Moon, Lean On. Tässä on muistoja. Kohta myös Mike Posneria ja sit se on.

Mitään virallisempaa tilastoa en pitänyt, kun on näitä throwbackin vuosikatsauksia tehnyt tälle kesälle, mutta Halo Helsinki olisi kyllä aika monelle vuoden voinut päästä. Voi hyvin olla, että he olisi yksi ihan siellä niin kuin top, jos pitäisi laskea artisteja, jotka joka vuosi olisi läsnä tavalla tai toisella. Seppelovoima studiossa, loistava perjantaita Yle X Throwbackista. Ja kappale, jonka olemassaolo olin suorastaan unohtanut. Meillä on ollut tuolla Yle X illassa, siinä Sikke Kantolan kanssa tämmöinen käännöskaraoke-osio. Siinäkin pientä throwbackia, että osioita vedettiin aikanaan myös Yle X viikonlopussa. Siinä lauletaan biisiä suomennettuna ja Sikke sitten, kun me otettiin tyyli ekaa kertaa kyseinen osio, hän oli silleen, että joo, pakko päästä laulaa Lucas Grahamin Seven Years. Ja mä olisin, että what? Mikä biisi se nyt oli? Eihän kukaan tule tunnistaa Seven Yearsia, mutta heti kun hän sitä laulo, heti kun sitä on päässyt kuuntelemaan, niin ai vitsi, mikä joku muistijälki tuli. Kyllä tämä 2015 isosti soi Yle X:llä. Nyt siis tanskalainen Lucas Graham ja Seven Years. Yle X Tropikin perjantaisi.

kun mä sanoin tossa, että mä olin unohtanut tämän biisin olemassaolon. Ei sanoa nimi mulle mitään, mutta sitten kun tämän on kuullut pitkästä aikaa, niin on myös aika todellinen korvamato jotenkin tuo Lucas Grahamin Seven Years Old-kappaleen kertsi, niin jää pahasti päähän. Mutta se ei haittaa ollenkaan, ja meillä on Trubekissa niin hyvää musaa, että ehkä voidaan korvamatotkin saada johonkin muualle häivytettyä. Esimerkiksi Justin Bieberin Sorry on seuraava.

0: taisin sanoa, että mun mielestä tanssittavin Justin Bieberin biisi. En mä nyt rupea ihan kaikkia arvottaa, kun en ole niin supersuuri Justin Bieber-fani, ja on hän tehnyt Jack Youn kanssa ja vaikka kenen kanssa, mutta jotenkin tässä on aina tulee semmoinen kivan kesäinen tanssifiilis. Se toki halutaan Yle X Trubekissa muutenkin kesäenergiaa, ehdottomasti kesäperjantai ja tanssittavuutta, mutta toki mahtuu myös välillä niitä herkempiä ja muitakin. Esimerkiksi tässä vielä ennen kello 7, jolloin siirrytään vuoteen 2016, meillä olisi luvassa näitä vuoden 2015 parhaita biisejä. Näitä vuoden 2015 parhaita biisejä.
1: Yle X.
0: Tanssittavaa, mutta rockimpaa. Tiisun ihana, tänään mä susta hullaannun. Ja vähän tämmöstä Tropical House-energiaa. Sara Larssonin Lush.

Ja just ennen kello 7, Adam Lambert, My Heart is a Ghost Town. Tai siis Ghost Town. Näitä kaikkia luvassa vielä. Kotimaista tähän väliin. Eveliina, Mikael Gabriel yhdessä. Honey.

Mä oon suuri Axwell ja Ingrosso puolesta puhuja. Musta tuntuu, että yhdessä vaiheessa tää ja tää siis hei. Ennen kuin joku laittaa viestiä, niin saattaa olla ihan täysin omassa päässä, mutta et se, että kun on semmosia niinku tosi isoja EDM, niinku Avicii, David Guetta, Calvin Harris, niin Axwell Ingrosso ei ole ihan sinne ehkä niinku arvostukseen päässyt, mutta sitten taas Sunny Shining, aivan hävyttömän kova, jotenkin ihan vähän tämmönen romanttinen bilebiisi, More Than You Know menee ihan samaan kategoriaan, niin toimii mulle. Täysin myös, että lähden puolivahingossa meidän kesäisessä Throwback-lähetyksessä ollut tämmöistä sääteemaa, koska ehdittiin kuulla tuossa esimerkiksi lähempänä kuutta sata salamaa. Ja nyt sitten yhtäkkiä Sunny Shining, sitä nyt mieluummin kuin niitä salamoita, mutta ihan sama mikä on sää sun luona, niin ota iisisti. Kasiasti mennään nyt rockimpaa musiikkia vuodelta 2015. Tää on tosi jotenkin ihana ja söpä. Tiisu, hän teki vastikään myös paluuta. Tää on kuitenkin heidän

0: Musiikkia Tiisun debyyttialbumilta vuodelta 2015. Albumi oli Elämän koulu. Kappale oli Tänään sä musta hullaanut. Ja joo, en väärin muistanut. Tiisuhan julkaisi 4 albuminsa Kuuluisat viimeiset sanat tuossa helmikuussa tänä vuonna. 4 vuotta siinä meni välissä ilman uutta musaa. Ja sitten saatiin tähän nelosalbumi. Ihan kesästä energiaa luvassa yleensä Strobeckissa. Jos olet nyt vasta messissä, niin tiedä se, että meillä on käynnissä tämmöinen vuosikatsaus. Startattiin vuodesta 2014. Nyt ollaan vielä vuodessa 2015 ja kohta vedetään 2016 vuodelle ja tässä sitten kesäkuun aikana mennään aina vuoteen 2019 asti. Mutta kesätunnelmaa tuo meille, kun ollaan tämmöisessä vähän Tropical House-energioissa. Kohta Kaigon Stole the Show, nyt Sara Larssonin Lush Life ja tulee tuota myös Elinoran Carry. Siinä nyt ei tropicalia ole, mutta se on muuten vaan kesänä.
1: Yle X Throwback. Vom

Elinora ja Carrie, se on Yle X Throwbackissa. Ja siis Elinora, samaan aikaan taas sarjassamme artisteja, kello on ihanan monta ihanan kesäistä biisiä ja on rakkauden kesää. Se on musta ihan ykkönen ja just tää Carrie tuo mulle mieleen silloin, kun mä Yle X:llä aloittanut. Tulee myös mieleen toissa vuonna, kun me oltiin tuota Ilosaaren Rockissa Siirillä Sikke Kantolankaa lavajuontaa, juonettiin sisään Elinora silleen, että nyt saa pussailla ja ihanaa ja söpöä. Ja sitten se oli tää hänen viimeisin levykokonaisuus, missä oli ehkä vähän semmoinen melankoolisempi tunnelma ja se alkoi sellaisella, että nyt saa myös itkeä ja nyt on vähän synkistelyä ja muuta. Niin on totta kai paljon eri muitakin puolia kuin pelkkää semmoista ihanaa ja kesää. Elinorastahan muuten myös ensi viikon tiistaina Yle Areenassa julkaistaan Maailman paras Elinora podcast, jossa Elinora kertoo sitten urastaan ja myös käsittelee loppuun palamista ja epävarmuutta hittien takana. Ja Elinora tulee käymään myös kesäaamussa mun ja Siken ja Mika Parikan kanssa ensi tiistaina 8:00. Niin tuu silloin kuulolle, jos kiinnostaa lisää Elinora-asiat. Sain kuulemma tämmöistä vihjettä, että siellä Dokkarissa podcastissa on puhuttu, en tiedä onko podcastiasti säästynyt, mutta on keskusteltu myös tästä, että mä oon tehnyt Elinoran ekan TV-haastiksen, mikä oli Galaksissa ja siellä sattuu ja tapahtuu ja vaikka mitä. Erkkää musiikkia tähän väliin. Wiz Khalifa. See You Again, missä mukana on Charlie Puth.

sekä Fast and the Furious-leffasarja ei ole välttämättä... Ei ole semmosia ihmisiä, semmosia termejä, ilmiöitä, jotka mulla ekana tulee mieleen, kun mä mietin, että biisejä, mitkä itkettää. Mutta tää on ihan uskomattoman herkkä. Ja tää Wiz Khalifan, Charlie Puthin, See You Again. Tähän oli tehty vuoden 2015 Furious 7 soundtrackille. Ja tribuuttina Paul Walker, näyttelijä Fast and Furioustakin tuttu, joka vuonna 2013 kuoli. Ja kevyet mullat hänelle ja tää on kyllä herkkä kappale muistoissamme. Moni muukin, joka on poistunut. Kuuntelijaks throwbackia, ei nyt mennä mihinkään masiksiin ihan täysin, vaikka sitäkin on hyvä olla vähän myös illan viimasta hidasta ja pientä erkkyyttäkin viikonlopussa. Mut meillä on tässä vielä reilu tunti aina 8 asti yleäks throwbackia. Kohta siirrytään vuoteen 2016, kun on käyty vuosia läpi. Sieltä tulee esimerkiksi Chainsmokers, sieltä tulee Arttu Lindemania ja vaikka ja mitä. Nyt kuitenkin vielä vuodelta 2015 Adam Lambertia. Ja mahtavan tanssittava Ghost Town. Hei, hyvää perjantaita.

Mä tiedän, että joitain saattaa ärsyttää, mutta mulle on aina vaan plussa, jos biisissä vihelletään. Tulee semmonen lepposa kesäinen energia, niin kuin tässä Adam Lambertin Ghost Townissa, vaikka onkin ihan kovaa tykitystä. Yleäks throwbackia vielä tunti jäljellä. Seppälä Vooma täällä sun kaa. 2010-00-luvun parhaita biisejä. Tosin nyt enää 2016 vuoden parhaita biisejä tuonne kasiin asti, kun kesän kunniaksi käydään läpi eri vuosia. Millainen oli kesä 2016? Mitä kaikkea silloin tapahtui? Lupaan sulle, että hyvää kamaa on tulossa. Nyt heti starttiin Chainsmokersia. Helsingin kanssa tehty Closer. Mahtavaa perjantaitaa.

The Chainsmokersin ja Halsin Closer on kappale, joka starttailee. Ollaan siirrytty vuoteen 2016 Yle Extra Rubekin fiilistelyissä. Seppälä Bomma on täällä. Jos sulta meni ohi, niin viime viikon perjantaina oltiin siis vuodet 2011-2013. Tänään on aloitettu vuodesta 2014, nyt ollaan 2016. Ja yllättäen nokkelimmat pokkelimmat saattaisi olettaa, että ensi viikolla olisi sitten 17, 18, 19, mutta ei, koska ensi viikolla on juhannusaatto, niin sinne sitten jotain live throwback iloittelua on luvassa, luultavasti minä ja Sirlina Sikki Kantola, mahdollisesti Seppälä Voima yksinään, mutta siellä sitten livempää throwbackia, onhan sen tämä juhannusaatto, mutta sen jälkeen sitten vielä kesäkuun lopuksi klousataan ja kuunnellaan vielä ne vuodet 2017, 18, 19. Ja totta kai nämä kaikki löytyy Yle Areenasta sitten myöhemmin, jos sä haluat vaikka johonkin kesäreissulle heinäkuulle kuunnella koko setin. Tähän voit olla vaikka automaattikalla. Se on vielä 9 tuntia. Mä en ole ihan varma. Mun Suomen maantiento on niin hirveän heikko. Kuinka pitkälle sä päästys, sä lähet Helsingistä ajaa pohjoiseen 9 tuntia? Se on johonkin sinne Ouluun asti. Älkää, please. Mä en aja autoa. Mä en käy Kehäkolmosta kauempana. Mä oon ihan pihalla näistä ja se on hävettävää. Niin. Mutta kuitenkin, jos on joku matka, mihin menee yli 9 tuntia, niin tässä on hyvä 9 tunnin setti, missä voit käydä koko vuosikymmenen melkein läpi parhaita throwback-biisejä. Ja seuraavana kappale, mistä siis, kun on guilty pleasure-biisejä, on niitä, mitä on vähän silleen, että niin tää ei, mä en tiedä, onko se edes mulle sitä, koska myönnettäköön, ei ole kappale, mitä ihan joka soittolistalla kehtaan pistää. Ja jotenkin niin kuin vähän semmoinen, että niin mitä silloin tapahtui silloin 2016, että niin kuin, mikä oli tää Arttu Lindemän, niin hän voitti siis palkintoja ja kaikkea, mutta samaan aikaan, tää on musta niin hävyttömän kova biisi, että kyllä tällä lähtee niin kuin bileet käynti. Arttu Lindemänä läikkyy vuodelta 2016.

0: väitän, että viimeis, kun tää Arttu Lindemanin läikkyy soi Yle X Throwbackissa. En tiedä, unohdanko välistä jonkun, mutta ainakin pitkä perjantaina Sirlina Sikke Kantolan kanssa Yle X illasta tätä kuunneltiin. Ja hän oli silleen, että hän on, oliko peräti, että hän on Arttu Lindemanin kanssa ollut samalla tanssilattilla tää tanssimassa. Ei, kun hän oli... Hän on ollut samaan aikaan Lahdessa jossain baarissa, kun Artte Lindemann on pelannut Blackjackia, niin kuin tästä biisissä lauletaan. Siis aivan uskomaton melkein sukua julkikselle tarina. Yleensä Throwbackia kuuntelet, Vomma täällä. Ja vielä ennen kello 8, kun päästään DJ Orion sitten vauhtiin, niin meillä on luvassa muun muassa näitä vuoden 2016 parhaita biisejä, kun niitä on tänään läpi käyty.
1: Yle X.
0: Justin Timberlakeia ja Can't Stop the Feel. Ja sitten ihana kesäinen, hieno kisun poltto.

Meillä on Alonein, mikä tahtiin on muutamat karate kädet heitetty tanssilattialla. Ja silloin 2016 yleensä viikonlopussa just fiilisteltiin. Näitä kaikki vielä ennen kasia. Nyt biisi, josta mulle tulee aina kesäinen tunnelma, eikä pelkästään sen takia, että siinä mainitaan kesäloma. Kesällä on Älä droppaa mun tunnelma.

Niin ihanan kesäinen Vesalan Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Tai itse sori, älä droppaa mun tunnelmaa. Tässä kun on tullut paljon sellaista fiilistelyä ja muistelua, kun käydään vuosia läpi, niin pakko nyt vielä kertoa uudestaan tämä tarina Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa ja Vesalan Vesala-albumiin liittyen. Et juurikin 2016 kesällä mä sain kutsun synttärijuhliin terveisiä, taisi olla Hanna-Sofian bileet, Hanna-Sofille terveisiä. Mutta Kalliossa, Helsingin Kalliossa, pieni semmonen yksiö, aivan täynnä jengiä, aivan tajuttoman kuuma ja jostain syystä soittolistana oli loopilla tää Vesalan albumi. Olihan siis, se oli hieno levy, se oli Vesalan soololevy ensimmäinen. Soi Yle X:lläkin sieltä Tekiilat ja just Tytöt ei soita kitaraa ja mitä kaikkia. Siinä on vaan sellainen, että siellä on muutama tämmönen enemmän kesäinen menobiisi ja sitten siellä on muutama semmoinen aika niinku surullinen biisi myöskin. Ja mä muistan, että siellä niinku siihen kohtaan, kun oli kuunneltu 3 kertaa levy läpi, mulla rupesi niinku hiki valumaan ja muuta, niin mä olin ihan siitä, että mikä maa, mikä valuutta, what's going on here? Mutta ei ole kyllä jättänyt silleen mitään traumoja, vaan edelleen mielellään kuuntelee. Ei ole kyllä koko levyä kuunnellut pitkään aikaa, että pitäisi ehkä testata, miten toimii kaikkien näiden vuosien jälkeen. Yleks Tropikissa kohta tulee Justin Timberlake ja Can't Stop the Feeling sekä Kisun Polte. Siitäkin kyllä hyviä muistoja. Nyt vähän tanssimusaa Alan Walkerilta Alone olisi luvassa. Ei muuta kuin mahtavaa perjantaita, oot sitten jo viihteellä tai oot töissä tai missä vaan.

Oli kesäiltaa, joku 2018, kun mä oon ollut kuulkaa ensi treffeillä päätynyt karaokebaariin ja silloin se mun treffikumppani veti karaokessa tämän Kisun Polte. Tää pitää melkein aina mainita, kun Kisun Poltessa on yleensä Tropikissa, mutta tänään mä annan itseni luvan sen tarinan uudestaan kertoa, koska niin vahvaa tämmöistä muisteluenergiaa on ollut, kun ollaan startattu vuodesta 2013. Ei, kun 2014 tänään, niin nyt ollaan vuodessa 2016. Mä rupeen menee yhden päivät ja tunnit ja vuodet sekaisin. Mutta ihana biisi. Tämähän on, eikö tää ole Elonkerjuun alkuperäinen kappale, Kisun Polte. Mutta vuodesta 2016 tämä. Jatketaan vuoden 2016 kappaleissa. Artisti, jolta oli kyllä monelle vuodelle vaikka ja mitä tarjottavaa, mutta valikoiduin tähän muisteluun. Sannin, että mitähän vittua. Kappale, joka tulee myös sen takia mieleen, niin silloin 2016 Yle X:llä tätä piti aina vähän jännittää, että kun ei nyt hirveästi vitsis kiroilla radiossa, niin laitan biisin nimen nyt kuitenkin viittiin. Sanni, että mitähän vittua. Loistavaa perjantaita. Yle X:n Tropikista.

että mitähän vittua soi Yle X Throwbackissa. Kun Seppälä Vooma täällä vielä sun kanssa, mitä mä nyt uskaltaisin tässä sanoa, semmosia joku puolisen tuntia. Ihan kohta Alman Karma, kyseisen artistin debyyttisingle, joka ainakin mun päässä sinkautti hänet aika vahvasti jo siinä kohtaa isoon maailmanlaajuiseenkin julkisuuteen. Mutta otetaan vielä tanssimusiikkia Yle X Throwbackissa ennen kuin päästetään Alman vauhtiin. 2016 vuoden biisiä on käyty läpi ja muistan, että silloin kun mä tein Yle X viikon loppua, niin meillä rupesi soimaan kappale, josta mä olin siellä, että mikä hitto tää on, että tää on ihan tajutonta tykitystä ja hitto mitkä synasaunit ja mitä meininkiä. Ja se oli Marshmallown Alone. Marshmallow on toki tuottanut vaikka kuinka paljon muutakin musaa, tai ellei mun mielestä ehkä ne paras biisi. Tää oli mun mielestä pitkä esimerkiksi YouTubessa hänen katsotuin kappale. Kappale, joka tahtiin itse tykkään harrastaa karatea. Eli tää on mun termi silleen, että tanssilattialla jossain vaiheessa iltaa, jos on kuullut tämmöistä tanssimusaa, niin mun tulee kunnon semmoista bilekädet semmoista nyt lähtee. Semmoista etäisesti voguengia, mutta ei kuitenkaan. Ei muuta kuin Marshmallow soimaan. Jos oot viihteellä, pistä tanssiksi. Voi sitä duunissakin koittaa, mutta mä en ota siitä vastuuta. Riippuu vähän mitä duunia teet, että jos oot vaikka autoa, niin kannattaa ehkä pitää kuitenkin kädet ratissa.

0: julkaistiin vuonna 2016 ja jotenkin saman tien lähti mun mielestä silleen hirveä haippi. Voi olla, että tässä on nyt joku tämmönen niinku muistoni ovat väärässä, koska sittenhän sieltä tuli vielä Die My Hairia ja vaikka ja mitä. Mutta jotenkin heti jo karmastava muista, että ruvettiin niinku puhusta, että mikä kansainvälinen soundi ja se lähti niinku vaikka missä maissa listahittinä niinku pyörimään ja ties mitä. Sitä ennen hän Alma oli ollut, hän oli ollut Idolsissa ja sitten hän oli niinku Sinisabotagen tuplaajana. Ja totta kai sen jälkeenkin tehnyt vaikka ja mitä, mutta ehdottomasti aina mielessä Alman karma ja se hirveä haippi, mikä startti oli. Ihan lähellä loppu ruvetaan olemaan Yle X Tropicissa tänään kasilta DJ Orion ja sitä ennen vielä vuoden 2016 parhaita biisiä, esimerkiksi näitä.
1: Yle X.
0: Tänään ei ole tiistai, mutta henkisesti voi olla tiistai, Pura Kieterin Tuesday. Ja biisi, meidän sanoo, mikä vastikaa vietti 10-vuotisjuhliaan, niin on ihan nämä kaikki vuoden 2016. Bandida, VG Plus ja seksikäs suklaa. Ja jätin vielä tuonne DJ Orionin herkuks. Todella hieno konemusa biisi. Porter Robinsonin Shelter Madeon myöskin tässä.

0: Rockabye musiikkia Clean Banditiltä. Messissä se on Paul ja Anne-Marie. Teoks Tropikissa bomma täällä. Ja seuraavana luvassa musiikkia yhtyöltä, jota ei ole enää olemassa, mutta myöskin yhtyö, joka oli yksi ekoja haastatteluja, mitä mä oon ikinä YleX:llä tehnyt. Nimittäin Kostee. Eli Jussi Tiainen. Kostee tuttu myös vaikkapa UMK:sta vähän aikaa sitten, ja nykyään hän tekee semmoista niinku altimpaa, alternatiivimpaa, räpimpää, mitä lie. Niin hän oli Sima-yhtyeessä vielä vuonna 2016, turkulainen tämmönen niinku bile pop energia, ja heillä iso biisi esimerkiksi Tanssilattialla, mutta tää POP Popeda on paras on jäänyt mulle mieleen, koska erityisesti just tuolla vuonna 2016 meitä haastattelin tämän yhteydestä, ja mä muistan, että sinä kesänä tätä popitettiin ihan hirveästi. Me esimerkiksi kuvataan joka kevät, tai joka kevät, ei ole itse asiassa pari vuotta osallistuttu, mutta niihin aikoihin osallistuttiin joka kevät tämmöiseen lyhyt elokuvakilpailuun, ja siinä vuonna 2016 ajeltiin toukokuussa ympäri Helsinkiä, etsi myös kuvauspaikkoja ja muita, ja autossa plastas koko ajan loopilla Siman Popeda on paras. Tää on jotenkin hirveän hyvän tuulinen. Ja sit mä tykkään, että kuitenkin inasin semmonen pilke silmäkulmassa. Ja ehkä myös se, että vuosien aikana mä oon tajunnut, että mä oon vähitellen muuttunut siksi hipsteriksi, mistä tässä pahasti lauletaan. En silloin vielä, mutta nykyään ehkä omistan enemmän tänne.
1: YleX Throwback.

Heikki Kuulokin messissä tässä Sima-yhtyeen P.O.P. Popidaan paras kappaleessa, mikä kantava teesihän on se, että vaikka olisit kuinka hipsteri, niin Pate Mustajärvi ja Popeda toimii vaan aina. Kohta tulee VG Plussan Bandida, se on kappale, josta aina tulee vaan se fläseri johonkin sinne tahmeelle tanssilattialle. Ja rehellisesti aika samassa sarjassa myös tää seuraavana kuultava Burak Yeterin Tuesday. Ehkä enemmän tää vielä johonkin sinne ihme Sunny Beachille, niinku reissu terdelle. Loistava perjantaita, kohta on Tropikkikin ohi, mutta DJ Orion jatkaa kasilta. Vielä muutama 2016 vuoden parhaita biisejä ja muistoja luvassa tässä Tropik-lähetyksessä.

VG Plus ja seksikä suklaa Bandida soi. Yleäks throwback ihan yhtä biisiä vaille done. Kiitos kaikille, jotka on ollut messissä. DJ Orion pääsee sitten jatkamaan kasista eteenpäin konemusiikin parissa. Ja ensi perjantaina lupaili jo kovasti, että silloin tulee juhannus throwback spessu energiaa. Se oli vielä vähän auki, että tuleeko siellä olemaan meitsi yksin vai meitsi ja siinä sitten Kantola vai ketä. Mutta jotain juhannus energiaa on. Ja sen jälkeen sitten kesäkuun viimeinen viikonloppu. Siellä käydään vielä läpi vuodet 2017, 18, 19. Jos haluat tsekata, että mitä tänne throwbackiin löytyy vuosilta 14, 15, 16 tai viime viikon lähetyksestä 11, 12, 13, niin käy Yle Areenassa. Hirveä määrä matikkaa, hirveä määrä numeroita. Tärkeintä on se, että pidät mielessä, että hyvää throwback-musaa on ollut ja tulee olemaan yleensä Tropekissakin vastaisuudessa. Jätetään vielä DJ Orionin iloksi todella kova konemusabiisi. Vuodesta 2016 totta kai tämäkin. Madeonin ja Porter Robinsonin Shelter. Meitsi kiittää.

Kaksi kertaa vuodessa mä kaivan tän kuopan itselleni ja sit sä saat kuunnella, kun mä kärvistelen siellä kuopassa. Mut onneksi se kuulostaa kuitenkin aina ihan sairaan hyvältä. Mä nimittäin valitsen kaikkien upeiden biisien joukosta vuoden parhaat kotimaiset rockibiisit. Ja se on ihana ja ihan hirveä tehtävä. Mut onneksi te ootte auttanut mua somessa ja me ollaan saatu aikaan aika hieno lista. Eli nyt kuunnellaan, mitä vuoden 2026 ensimmäiset 6 kuukautta on meille tarjoillut. Eli jos sä et oo kuunnellut yhtään kotimaista rockia tänä vuonna, tai hyvin vähän, niin tää auttaa sua varmasti pääsee kärryille. Ja jos taas oot mun ohjelman vakikuulija, niin mä voisin kuvitella, että nyt tulee tuttuja biisejä ja unohdettuja helmiä. Aloitellaan Dua Lipallä, Tää on Parabellum, bitch!

Tää on biisi, joka kaahaa satasta eikä jarruttele mutkissa. Paljon asennetta, hirveästi vauhtia ja vimosen päälle tuotettu ja rakennettu biisi. Dualityville, eli Dualityville, niin varmaan lausutaan oikein, on tämän kaksikon nimi, jonka muodostaa siis Dimitris Kavadas ja Essi Hoppari. Helsingistä on tää duo ja toi heidän Parabellum Biatch tuli tossa maaliskuun loppupuolella ja silloin sitä kuunneltiin Anne Laintasydän rockissa, kun he oli mulla viikon tulokkaana. Sen jälkeen ei ole vielä uusia biisejä saatu, niin toivotaan, että nyt sitten viimeistään lähempänä syksyä, jos ei kesällä tästä kaksikosta uusia biisejä kuulu. Mutta Anne Lainto, sydän rockia kuuntelet siis tänäänkin. Mahtava homma. Kuuntelet siis rockin tykeimpiä uutuusbiisejä ja tarinoita niiden takaa. Ja tänään tosiaan kuunnellaan näitä vuosipuoliskon parhaita kotimaisia rockibiisejä. Ja jos sä haluat tulevaisuudessa vaikuttaa tämmöisiin spessulähetyksiin ja listauksiin, niin kansi ottaa mun Instagram ja TikTok seurantaan, koska siellä usein näistä ilmoittelen ja kyselen teidän mielipiteitä. Tai sit vaan kirjaudut Yle Areenaan, niin voit kommentoida tuolla kommenttiosiossa ja sitten sillä lailla aina vaikuttaa seuraaviin ohjelmiin. Se on meidän homman nimi täällä Anne Laintasydän rockissa. Tihan kohta me kuunnellaan musiikkia sellaiselta albumilta, jolta kaikki ehdotti niinku eri biisiä, jotka tämän albumin nosti esiin. Sitten me kuunnellaan yhtä biisiä ja bändiä, joka kulkee monen rock- ja metallifanin tutkan alla, vaikka mä en näe yhtäkään syytä, miksi. Lisäksi me kuunnellaan artistia, jonka haastattelu on noussut mun ohjelman kuunnelluimmaksi tänä vuonna. Mutta seuraavaksi kuunnellaan musiikkia Wolfram-nimiseltä yhtyeeltä. Ja ihmettelen, että jos sä tykkäät semmosista niin kuin klassisista rock-melodioista, jotka kuitenkin kohtaa sellaisen modernin tuotannon, niin katsii nyt lisättää sinne omalle tutkalle, ettei se vaan mene ohi. Tää on Wolfram ja Low.

sitä sitten buffailla sinne puolen vuoden päähän. Mutta selvästi kun ollaan vähän indie-rockimpaa tavaraa Mamma-nimiseltä artistilta, joka on meille tänä vuonna tullut tutuksi siitä Atlantis Pasila-sarjasta ja tarjoilee tämmöisiä ihania aurinkorasvan ja röökin tuoksuisia indie-rock-kesähittejä, niin kuin tää Lisko-aivot, joka alkuvuonna saa.

biisi, jota haluaisin kuunnella ja istua kesäyönä ihastuksen tarakalla. Eikö tossa ole just semmonen fiilis? Mamma on siis Matti Ahopelto, joka loi vähän niin kuin tän soundin ja tän projektin tota Atlantis Pasila-sarjaa varten. Ja olisit hetkinen, tässä on jotain. Ja nyt mamma sitten jatkaa elämäänsä ja pari biisiä on tosiaan yhteensä julkaistu, joten toivon, että niitä sitten loppuvuonna lisää saadaan, koska toi on sellainen soundi, mistä kyllä täällä on tykätty. Ja on tästä seuraavankin kaksikon soundista kovasti tykätty, kun käydään läpi näitä vuosipuoliskon parhaita kotimaisia rockibiisejä. Niitä riittää helsinkiläisellä Vaudevillellä, jonka siis muodostaa Matias Melleri ja Mitja Toivonen. Näitä biisejä on tullut ihan hirveästi, joten oli kans sille suhteellisen paljon vaikeuksia valita, että mikä nyt sitten otetaan tähän, mutta kyllä tämmönen ihana, kevyt, melankolinen, kaunis, hyvä yhteislaulubiisi niihin kesän autoiluretkiin Vaudevilleltä Until It Sleeps.

Tää voisi olla biisi, mitä mun ihastus voisi laulaa mulle, jos mentäis yhdessä kattoo Metallicaa ja hän yrittää saada mut jäämään sinne loppukeikkaan asti, että stay with me until it sleeps biisiin asti. Varmasti jäisin. Kyllä se pitäisi Metallicalta nähdä, jos tota yhteyttä menisin livenä katsomaan, mutta jos mä Vaudevillen haluaisin nähdä jossain livenä. Okei, no niin. Mun unelmien skenaari oli se, että olisi semmoset, tiettekö, aamuyön jatkot jossain rannalla, että ollaan oltu jossain pitkään jossain klubilla ja sit päädytään johonkin rannalle juomaan viiniä suoraan pullosta. Siinä on ehkä nuotio ja sit akkarina yhteislauluna tota biisiä. Se olisi täydellistä, varsinkin jos jengi olisi niin Twitterissä, että se menisi ihan pilalle. Mut joo, se olisi mun unelmien skenaario nähdä Vaudeville, mut kyllä ihan semmonen perus klubikeikkakin kelpaa. En ole vielä tätä kaksikkoa nähnyt, joten se on mun to-do-listalla tälle vuodelle. Jos sä et ole vielä nähnyt As-nimistä yhtyettä livenä, niin se on sit sun to-do-listalla ja se onnistuu, koska tää yhtye vetää ainakin kesällä muutamia festarikeikkoja Suomessa, toivottavasti myös klubikeikkoja myöhemmin. Ja kyseessä on siis As-niminen yhtye, joka julkaisee myös albumin vuonna 2026 kesällä. Assilta mä oon valinnut Man Ray -biisin, koska se on niin tykki.

Man Ray on kappale ja hän on pitänyt paljon majaa tuolla Briteissä, mutta myös viettänyt aikaa Suomessa ja albumi on siis kesällä tulossa ja toi on sellainen, tuossa semmoista hyvää pitelemättömyyttä ja holtittomuutta tuossa yhtyeessä niin livenä kuin sitten sen ulkopuolellakin ja siitä kyllä pidän. Musta on aina hauskaa katsoa bändi, joka on vähän silleen hyvällä tavalla arvaamaton ja villi ja vapaa ja sitä as nimenomaan on ja sitä toi musiikki myös huokuu. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia siltä albumilta, vähän niin kuin kaikki mun kuulijat ehdotti eri biisiä, jota oli tosi vaikea valita, että mikä me tässä nyt soitetaan. Kyseessä on siis Hokan Via Miseria 4. Sieltä esimerkiksi Jefus kommentoi, että mitä täällä tapahtuu? Miksi täältä kuuluu tämmöisiä kuuluu sulle asioita? Ei muuten kuulu, tai kuuluu, mutta ei just tällä hetkellä. No anyway. Jefus kommentoi, että In the Darkness on se biisi. Sitten taas R kommentoi, että Separate Song pitäisi kuulla. Sitten taas Silja sanoi, että Heart Said No on ehdottomasti paras, vaikka koko albumi on tosi hyvä. Ja sitten Fanni sanoi, että Blackbird on semmoinen biisi, mistä menee aina kylmiksi. Niin kyllä mä sitten sanon, että me ollaan Fanninkaan vähän samaa mieltä, koska mulla menee kans aina vähän kylmiksi tästä Hokan Blackbirdistä. Tässä on siis yksi parhaista biiseistä, mitä tämän vuoden aikana on julkaistu Suomessa.

Blackbird soi Anne Lainto Sydän Rockissa, missä käydään läpi vuosipuoliskon parhaita kotimaisia rockibiisejä. Ja toi on ehdottomasti yksi niistä, vaikka monet hokkafanit oli mun kanssa eri mieltä siitä, että mikä sieltä levyltä olisi pitänyt valita, mutta toi nyt valikoitu. Kiitos kaikista kommenteista, joita annettiin siis mun Instagramissa ja mun TikTokissa. Eli sieltä vaan laiton Anne seurantaa, jos haluat tulevaisuudessa tämän tyyppisiin spessuihin osallistua. Se kannattaa. Tai sitten kirjaudut Yle Areenaan. Jos et ole tehnyt vielä tunnuksia, niin teepä saman tien, niin pääsette kommentoimaan mobiililaitteella näihin Anne Lainto Sydän Rockin jaksoihin. Se

kannattaa, superfanit tekee niin ja heistä erityisen paljon pidän, vaikka kaikki ovat tervetulleita rockin äärelle. Erityisesti näiden parhaiden kotimaisten rockiuutuuksien. Ihan kohta kuunnellaan artistia, jonka haastattelu on ollut tänä vuonna mun kuunnelluin täällä mun ohjelmaosiossa. Sitten me kuunnellaan musiikkia Lost Societyn hienolta albumilta ja tulossa musiikkia myös eräältä yhtyeeltä, jota kovasti siellä mun somessa nosteltiin. Mutta seuraavaksi kuunnellaan musiikkia yhtyeeltä, että jos mä sanoisin jollekin rockifanille, että okei, tää on yksi mun mielestä parhaista kotimaisista rockibiisistä tähän mennessä, niin en usko, että tämän yhtyeen nimi välttämättä sanoisi monille jotain, vaikka tätä biisiä on Anne Laintor Sydänrockissa paljon tänä vuonna kuunneltukin.

Eikö se on nyt ihan sairas biisi suomalaiselta Cloudside-yhtyeeltä? Tämä tuli ihan tuossa tammikuun alussa. Dead Stars on tämä kappale, jolla fiittaamassa on tämmöinen deathcore-pioneeri Adam on Earth ja amerikkalainen Sleeping with Sirens-yhtyeen laulaja Kellyn Quinn. Aivan äärettömän kova biisi, ja Cloudside on yhtye, joka tekee musiikkia silleen kaikessa rauhassa, pikkuhiljaa, laatu edellä. Sen takia he ei tykitä silleen kädenläpöisiä sinkkuja yksi toisensa perään, vaan tekee sitten tämmöisiä todella tykkejä kokonaisuuksia. Toivotaan, että siellä jossain vaiheessa sillä lailla aktivoituu, että saataisiin kokonainen albumi ja sitten vähän tiuhemmin näitä biisejä, koska helposti sitten tämmöisetkin helmet saattaa unohtua, jos ihan hirveän paljon väliä pitää siellä ajoissa. Mutta Anne Lainto, Sydän Rock kyllä pitää silmällä kaikkia tämmöisiä potentiaalisia tulokkaita, niin kuin Cloudside, vaikka toki hekin on aika pitkä jo tehnyt. Mutta nyt sitä artistia, joka vastaa siitä vuoden kuunnelluimmasta haastattelusta Yle Areenassa Anne Lainto Sydän Rockissa ainakin tämän ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Saaga on tämä artisti, joka julkaisi kokonaisen albumillisen musaa tuossa aiemmin keväällä. Sydän kohtauksia on toi albumi nimeltään, ja Saaga kävi mulla vieraana ja puhuttiin muun muassa siitä, miten indie folk ja sitten semmoinen niinku raaka metalli voi kohdata esimerkiksi nimenomaan Saagan ilmaisussa, ja miksi tunteita ei kannata kaunistella, ja miten siitä itse asiassa tuli koko ton Saagan sydänkohtauksia albumin se kaunein suola ja tärkein rakennusaine. Eli nyt rauhoitutaan hetkeksi Saagan äärellä. Tää on musta ihan älyttömän kaunis biisi, Syli.

Saaga Syli on kappale, joka teki muhun vaikutuksen tuossa maaliskuussa, vai oliko se helmikuussa, kun tämä biisi julkaistiin. Ja jotenkin se, miten Saaga onnistuu paketoimaan semmoiset arkiset hetket ja tuomaan niistä esiin jotain kaunista tai jotain raakaa. Ja se on se, miksi kannattaa ottaa vaikka Sydänkohtauksia albumi kuunteluun, jos et ole sitä vielä tehnyt. Toinen albumi, joka kannattaa ottaa kuunteluun, on Lost Societyn Hell is a State of Mind, ja Samuel Banna tästä yhtyeestä kävi myös mun vieraana, ja toikin haastattelu löytyy Yle Areenasta Anni Laintosydän Rockista.

itikään poprokin ja vahvan emoilun lippuja heiluttava Sini Jasemin julkaisi nyt vuosipuoliskon, tai ensimmäisellä vuosipuoliskolla tämän Noidankehä-biisin, joka on mun mielestä niin tykki, että se kyllä kuuluu tähän ensimmäisen vuoden 2026 kuuden kuukauden parhaisiin biiseihin. Ja ylipäätään musta on kivaa, että toi emoilu pysyy pinnalla ja on tullut paljon uusia kivoja emoon nojaavia artisteja ja yhtyeitä. On se sitten niinku popin kautta tai metallin kautta tai rockin kautta tai minkä tahansa, niin semmoinen ihana emoilu-vibe on tullut rockiskeneen myös Suomessa. Ja se kuuluu myös tällä seuraavalla biisillä. Jos Sini Jasemin juoksi tuossa Noidankehä-biisissä vähän niinku karkuun, niin Melankolia ja Kyyt pyytää sit taas, no en tiedä Sini Jaseminia, mutta ainakin jotakuta jäämään hetkeksi paikoilleen.

raikas, toiveikas yhteistyö Melankolialta ja Kyyt Duolta. Stay on toi kappale, joka osoittaa, että kansii vaan tehdä ennakkoluulottomasti yhteisbiisiä ja yhdistellä sitä omaa osaamista ja näkemystä ja kokemusta ja semmoista omaa soundia, koska sit voi syntyä tämmöisiä helmiä, kuten toi Melankolia ja Kyyt yhtyeen Stay, jota myös siellä mun somessa nostettiin. En muista nimimerkkiä, mutta joku sanoi, että kaikki nämä Melankolia julkaistu on ollut pelkkää timanttia tähän mennessä, niin uskon, että toi biisi lukeutuu siihen samaa syssyä. Ainoaa vielä emoillaan hetki, viimeisenä pettää sydän vähän raskaampia soundeja, mutta semmoisella popilla otteella tähän väliin ja sen jälkeen lähiöpotoksia. How

ainoa lähti tapailemaan näitä sanotuksia Architectsin Animals-biisin päälle. Ja tämmönen siitä tuli todella upea biisi, joka vähän niin kuin puhuu tommosesta todella surkeasta parisuhteesta ja siitä, että minkälaisia rajoja tässä oikein pitäisi vetää vai pitäisikö pistää koko homma purkkiin ja pakettiin. Sitä miettii sitten taas vähän toisella tavalla, ei ihmissuhde mielessä, vaan työmielessä Lähiö Botox tällä Loparit-biisillä, joka myös alkuvuonna julkaistiin. Ja tää on musta vaan ihan järjettömän kova biisi.

Lähiöbotox. Loparit on biisi, jonka demoversio oli mukana UMK-haussa. Tämä luki yhtyeen biisin tiedotteessa, joka tammikuussa saapui sähköpostiini. Puhuin siitä radiossa ja tein siitä myös TikTokin, josta sitten tuli tämmöinen pienimuotoinen viraalihitti. Sillä on tuommoiset 268 000 näyttökertaa ja se oli musta hauska, kun mä huomasin, että Lähiöbotoxin Viki oli tehnyt TikTokin, että hei, mistä jengi tietää, että tämä biisi oli mukana UMK-haussa, kun ei ole ikinä kertonut tästä mihinkään. Nyt Anni Lainto puhuu tästä TikTokissa ja sitten oli käynyt ilmi, että tämä olikin lipsahtanut tiedotteeseen, että tämä ei ollut julkista tietoa. Sorry, että tämmöisiä juoruja Anni Lainto Sydän Rockista sitten kuulee pitkin vuotta. Tässä on suomalaista rockia Honey Juicilta kansainvälisellä tatsilla. Tämä on

Honey Juice, Helsingistä Panic on tää kappale, joka kuulemma kertoo siitä, miltä paniikkikohtaus julkisella paikalla tuntuu. Hyvin tommonen aggressiivinen, todella energinen, koukuttava biisi, ja sen takia se oli myös yksi vuosipuoliskon parhaista kotimaisista rockibiiseistä, jota Anni Laita Sydän Rockissa on tänään kuunneltu. Kiitos, kun oot ollut mun matkassa. Voit kommentoida tonne Yle Areenaan, jos mobiililaitteella kuuntelet, mikä oli lähetyksen paras biisi. Yksi kauneimmista on ehdottomasti Antti Aution Sinä, joka löytyy hänen Tie on maalattu maahan -albumilta. Kiitti, kun olit messissä.

0: kolme löytyy nyt se Helsingin suunnista. 5,5 minuuttia melkein ero kärkeen reilussa 10 kilometrissä. Myös MS Parma Eero Heinonen, joka tuossa nakuutti 3000 metrin estejuoksussa Lahdessa keskiviikkona ennätyksen 8.44 ja 95, niin nyt on esteiden ylitys kyllä ollut pikkusen hitaampaa touhua ja sijoitus on kyllä tällä joukkueella myös kaukana. Siellä 84 MS Parma. No isoja sijoja, isoja eroja. NTNUI viime vuoden kakkonen vasta siellä 141. Voiko tuo pitää paikkansa? 9 minuuttia 22 sekuntia kärjestä. Jättimäisiä eroja näille tutuille menestyjäjoukkueille.
1: Tätä on yösuunnistus parhaimmillaan. Ja vielä tuommoinen tietyllä tavalla epämääräinen, laakea, peitteinen alue, niin siellä on paljon lamppuja, paljon väkeä, pitäisi pystyä pitämään suunnistus omissa käsissä, mutta sepä ei ole niin helppoa, että tämä lupaa kyllä hienoa yötä myös seuraaville osuuksille.
0: Joo, ja tämähän on tosiaan vasta ensimmäinen osuus, mikä reilun tunnin kestää. Nythän tässä on menty tuntia vartti nyt pyöreästi tätä ensimmäistä osuutta, ja ykkösosuus alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppuaan. On tässä vielä muutamia, niin kuin, on tässä niin kuin minuutteja vielä juostavana, mutta nyt aletaan olla jo kuitenkin sillä mielessä lähellä tätä maalialuetta, että ehkä nuo kuulutukset jo urheilijoiden korviin, mitä täällä nyt kaikuu, niin alkaa kuulua, että siellä se maali tällä ykkösosuudella odottaa. Meneillä on siis tämä avausosuus perinteisessä viestisuunnistustapahtumassa. Tänä kesänä on siis sprinttisuunnistus ja tässä KV-suunnistuksessa ollut maailmankapissa ja MM-kisat on tulossa heinäkuun alussa ihan muutaman viikon päästä nimenomaan sprinttisuunnistusta, mutta vielä tämä viestijuoksun mahti tapahtumaa ennen sitä muun muassa, ennen kuin maailmankapissakin sitten tulee näitä pidempiä metsäsuunnistusmatkoja MM-kisojen jälkeen nyt pääosin. Väliaikoja tulossa seuraavaksi 12,2 kilometristä, eli vajaa kilometri on enää siitä maalialueelle viimeiseen leimaukseen ja sen jälkeen vaihtoa. Ja on pimeetä jo metsässä, koko ajan pimenee vaan, ja nyt nähdään TV-kuvan perusteella ensimmäisiä lamppuja 12,2, ja katsellaan nyt, kun tuo lamppu tulee tuota TV-kameraakin kohti. Siinä on yksin tulos. Olisiko se sitten tuo Tullingen edelleen kärjessä vai Heming, joka tulee ykköseksi 12,8? Ei arvalla, vaan odotetaan joukkueen nimi. Ja se on Tullingen edelleen ykköspaikalla. Simon Imark melkeinpä johtanut aika alusta alkaa. Oli heti niillä ensimmäisillä väliaikarasteilla kärjessä. Mutta on kuultu jo uutisissakin ja sääennusteessa, että tässä menee kesän myrsky yö aikana yli just tältä Kaakon suunnalta läpi Suomeen, ja tuuli yltyy ja vettä tulee ja pimeätä on, kun pilviverho on tässä nyt sakea.
1: Äsken ei satanut yhtään ulkona.
0: Noniin.
1: Et pientä rakoa kuitenkin, mutta ei se sitä pimeyttä ja maaston märkyyttä enää muuta mihinkään.
0: Joo, se menee tuolla vähän tästä alueesta jo pohjoisempana sitten se rajuun sadealue. Nyt yksi joukkue siis käynyt 12,2. Sieltä kuuluukin yleisön huutojakin siihen malle, että nyt ollaan jo tosiaan ihan puolen kilometrin päässä tuosta viimeistä leimauksesta. Heimin kakkosena 44 sekuntia Fosser Tullingista. Ihan muhkea ero. Sitten taas pieni hyppäys, kymmeniä sekunteja. Useampi lamppu putkahtaa märkänä kiiltelevistä kuusen oksista. Tuossa oli enää kaksi urheilijaa. Se on just semmoinen auto, ajovalot tulee vastaan, semmoinen fiilis, että pitkillä valoilla ja ei oikein näe sitten siellä toisella puolella. Umeå ja Opsal Orienteering. Täytyy sanoa, että tuosta Opsal Orienteeringista ikinä kuulukaan aikaisemmin norjalaisjoukkueesta. On neljäntenä, 1:10 kärjestä ja Umeån kanssa siinä. Umeån kanssa ihan samoilla sekunneilla. Sitten pieni hyppäys jälleen. Nyt on 1,5 minuuttia mennyt kärkijoukkueesta, kun seuraavat joukkueet ihan hetkisen kuluttua leimaavat tuonne väliaikapaikkaan, mutta mitkä sieltä nyt putkeet? No niin, nyt on IFK Göteborg viidentenä, 1,36 ja KV. KVn viestiä vie Daniel Pompura, slovakialaiskilpailija, joka avasi myös vuosi sitten KV-viestin. Kuutospaikka 1,37 johtajasta, Pan Kristianstad, ruotsalaisjoukkue, 10 sekunnin päässä KVstä siellä 7. Ei ole vielä näkynyt tuo kärkijoukkue tähän loppusuoralle, mitä voi ikkunastakin kuikuilla ja katsella. Senpä takia seurataan vielä tätä väliaikaa 12,2 kilometrissä. Ja jälleen nyt on tulossa useampi joukkue, ehkä tuommoista viittä joukkuetta jonkinlaisessa löyhässä ketjussa. Pieni jarrutus Rastipukille ja Espoo Akilles leimaa hienosti 8. Haagaby 9. Näillä joukkueilla 2:15 Tullingenin perässä, johtajan perässä. Seuraavat leimaajat IFK Göteborgin kakkosjoukkue ja Tampereen Pyritö Antti Saikko

0: siellä 11. 2.24 kärkeä, Ikallisten nouseva voima heti perässä, Kalevarasti 2, Tampereen Pyritö 2, Linnee siellä 15, Faarumma, Halden ja Sture Tuuna 18, 2.36 eroa johtajaan muun muassa tuossa äskeisessä väliaikapaikassa. Eli kyllähän Sture Tuuna, vaikka sijoitus 18, niin jos voittokamppailu ajatellaan, niin vaikuttaa ihan hyvältä.
1: No käytännössä siellä 5 IFK Göteborgin. Myös viime vuoden numerolla 5 on ehkä nyt se todellinen kärki. Ei mitään pois näiltä joukkueilta, jotka isoilla numeroilla nyt kärjessä juoksee, mutta pidemmän päälle niin nyt nämä pienet numerot kuitenkin on se tärkein seurattava.
0: Ja nyt ensimmäinen joukkue. Avausosuus Jukolan viestissä. Se on iso saavutus, jos tämän osuuden pystyy voittamaan. Ja niin siinä käy, että Tullinge ja Simon Imark, ruotsalaisjoukkue, saa kunnia ottaa ensimmäisen osuuden nimiinsä. 13 kilometrin ykkösosuus. Ja kärkimies on tullut tähän stadionille moottoriurheilukeskukseen. Lamppu kiiluen, hän lähestyy maalilinjaa, jossa on viimeinen leimaus. Ja maalilinjasta kun puhutaan, niin tässä pistetään 6 tuntia lisää, niin sitten tulee se kilpailun lopullinen maali. Mutta ykkösosuuden viimeinen leimaus oli siinä. Tullingen mies pysähtyy ihan hetkellisesti leimasin laitteeseen. Ja sitten pikkuinen hevosen kenkä, mikä kaartuu vasemmalle. Ja sitten suoran pätkä. Se on se loppusuoran mittainen. Siellä pitää napata hetkisen kuluttua kartta ja antaa se kakkososuuden viesti vielä. Fosser on niinkään jo tässä loppusuoralla leimaamassa viimeistä kertaa eroa. Vajat puoli minuuttia, tarkalleen 26 sekuntia johtajasta. Heming on kakkosena. Ruotsi ja Norjan joukkueet siellä 1 ja 2. Odotusarvot, että nämä eivät loppuasti näin korkealla pysy, mutta pysykö niin pitkään kuin siltä huvittaa. Kolmosjoukkue, Uumaja. IFK Uumaja sija 3, Isaac Lundholm 40 sekuntia johtajasta. Sen jälkeen Opsal Orientering, Sondre Olaussen, vain 6 sekuntia uumajalaisista, sija 4. Ensimmäistä suomalaisjoukkuetta odotetaan hetkisen kuluttua tähän viimeiseen leimaukseen osuuden päätökseen. Kärki on lähtenyt jo toiselle osuudelle. Ja ihan hetkisen kuluttua saamme joukkueet 5 ja 6. Seitsemäskin on jo loppusuoran tai tämän stadioalueen suoran päässä. Kuikuillaan tuosta lampun läpi. Joo, tässä nyt on KV sijalla 5. Daniel Pompuralta hyvä avausosuus. 1.18 ero johtaja. Lauri Sild odottelee jo malttamattomana. Lauri Sild on kyllä hyvä yösuunnistaja läpi uraa ollut, että vielä olisi vaan jalkaa kulkea ja nousee, niin KVn tilanne on kakkososuudelle lähdettäessä mainio. IFK Göteborg 6. Minuutti ja 26 sekuntia johtajasta leimaukseen. Kristiansen lähettää kohta Topias Arolan kakkososuudelle. Van Kristianstad 7. Nikolas Kastner heillä viestinviejänä lähetti Jesper Johanssonin 1 minuuttia ja 42 sekuntia johtajasta. Ja nyt on kymmenittäin jo joukkueita tässä loppupiitoituksella. Haakaby leimasi Tampereen Pyrinön kakkosjoukkue. Loik Berger 9. vajaa 2 minuuttia johtajasta. Ikallisten nouseva voima Juho Ylinen. Aika tarkalleen 2 minuuttia johtajasta, kuten Tampereen Pyritö, siellä 11. Kalevan Rasti kakkosjoukkue, siellä 12. IFK Göteborgin kakkosjoukkue. Halden Timo Tantarini, 14. 2 minuuttia 7 sekuntia kärjestä. Farm Tisvilde oli alussa pahoissa ongelmissa, mutta niin vain sijoitus 15. 2.07 ja kaikki vaikkapa ihan sinne kärkeä auki tässä viestissä. Husqvarnan kakkosjoukkue, Stora Tuna, Ulle Kalereen. Riittävän hyvä avaus. 2.08 ero kärkeen sijaan 17. Sitten Espoo Akilles, Uko Linne. Ei unohdeta sitä joukkoa, että viime viesti meni huonosti, mutta on viime vuosina pärjännyt. Ja nyt alkaa tulla niin paljon noita joukkueita yhtä aikaa leimaamaan. Kalevan Rasti ykkösjoukkue 36 sijalla. Ville Pasanen 2.45 ero kärkeen Kalevan Rastilla. Tässä näitä joukkueen litania, niitä tulee hirveällä vauhdilla. Kun ensimmäiseen vaihtoon mentiin. Mennään haastattelupaikalle.
2: Miten me tultiin kerran?
3: Juho Ylinen, Ikaalisten nouseva voima. Sä oot 10. ja 1.57 kärjestä. Minkälainen ajatus tuossa? Aika hurjaa menoa oli kyllä. Ja kosteat on olosuhteet.
2: Joo, kieltämättä ihan rajut olosuhteet. Ja no, se oli tommonen taisteluvoitto. Suoraan sitten tosi huono kulku. Ja lopussa vielä kyllä menettiin aika paljon aikaa, mutta vaihtuu ihan siististi ja joukko hyvä jatkaa.
3: Mitä sanot ratamestarin koukuista? Oliko siellä juonikkaita tilaisuuksia ja vaihtoja ja etsimisiä oikeastaan kaiken lisäksi?
2: No sanotaanko, jäädään 10 minuuttia ennen asti, niin

0: on aika tiukkaa ollut, että oli tosi tiukkoja hajontoja ja muutenkin, että ei ollut helppoa.
1: Mikä oli se kaikkein vaikein rasti siinä hajonnoissa?
0: No varmaan siellä tunnin kohdalla sieltä tultiin kyllä tosi tiukkaa hajontoja. Me tehtiin rastille virhettä ja nähtävästi kuitenkin oltiin ohitettu porukkaa, mutta on haastavaa ja täällä on kyllä oikeasti pimiä nyt, että se on aika lailla erilaista, jos aurinko paistaisi.
1: Se on totta, tämä pimeä antaa kyllä tähän osuudelle kovalaiset haasteet, mutta ei muuta kuin viestit jatkuu ja sulta on urakkaohjelmille seuraaville joukkoille pärjät. Kiitos.
2: Näin kuulimme sieltä mietteitä ensimmäistä osuudelta, joo, raskasta ja oikukasta on ollut ykkösosuudella tuolla viestiä viedä. Mutta mennään takaisin sinne vaan. Siellä on Antti Saikko myös löytänyt sinne Jari Haapalan vierelle.
1: Antti Saikko yhdentenä toista 202 kärkeen. Mikä on tällä hetkellä fiilis? Oliko haastava reissu?
3: Oli haastava, mutta oli aika hyvin pullatuunissa pitkään, mutta sitten valitettavasti tehtiin Letkan kanssa hajontarastille virheen, että siinä pääsi toi kärki karkuun ja loppu oli vähän raskas.
1: Minkälaiset oli, oliko kuinka liukasta tuolla, kun vettä on satanut pitkin päivää ja aikamoisessa lepikossa välillä siellä mennään?
3: Joo, oli yllättävän tiheetä ja aika möykkyistä pohjaa, mutta ei se liukkaus niinkään haitannut, mutta yllättävän työläs maasto oli fyysisesti myös.
1: Miten olet nyt, kun ajatellaan, että se 202 nyt ei ole paljon mitään, kun tässä ollaan vasta kilpailun alussa. Mitä ajattelet jatkosta teidän joukkojen etenemisen suhteen?
3: No joo, ihan tarkkaan kärjen tilannetta tiedä, mutta joo, siellä on, näyttäisi siltä, että siinä on kuitenkin noin meidän pahimmat kilpakumppanit aika lailla hollilla, että ihan ok. Varmaan ihan puhtaat paperit saa tästä avauksesta.
1: Ehdottomasti, koska siellä katsotaan suuret uudet ja kumppanit, ja ne ei niitä tuolla näy, ja ne on kaikki sun takana, että ei siinä mitään hätää. On hyvä veto sinällään.
3: joo, ja on kova luotto omaan joukkueeseen, että kyllä tästä on jännittävää seurata koko loppuviesti.
1: Hienoa, mennään jännittämään sitä.
3: Kiitos paljon.
2: Kyllä tässä on ihan mukavasti aikaa jännittää tätä, miten kilpailu kääntyy. Nimittäin vasta ensimmäinen osuus Jukolan viestissä on takana. Ja nyt lähti pimeä osuus, 11 kilometrinen, eli muutaman kilometrin vajaa lyhyempi kuin tämä ensimmäinen osuus. Ja pimeän metsään kakkososuuden viestinviejät nyt sitten kirmasivat Tullingenin johdolla. Tullinge vei tämän ensimmäisen osuuden ihan ylivoimaisesti lähes puolella minuutilla nimissä, jos nyt sillä tavalla voi sanoa, mutta JFK Göteborg siellä 6, kuten Tero Föhr-kommentaattorimme kertoo, semmoinen niin kuin todellinen kärki tai semmoinen joukkue, jos ajatellaan ihan voittokamppailua sinne 7. osuuden loppupuolelle asti. Heillä 1.27 kärkeen, jos ajatellaan Göteborgista 1:30:40, niin sitten alkaa ollakin nämä tutut just Tampereen pyrintö. Eikä siinä muun muassa Sturatuna nyt kovin montaa sekuntia Tampereen pyrinnön takana sitten loppujen vaihtanut. Ja
4: todennäköisesti siitä tulee muodostumaan sitten se osuuden kärkiletka hetken päästä. Että kyllä siellä nyt Opsalilla on hyvä jatkaja, Hemingillä on hyvä jatkaja. On mahdollista, että pysyvät jonkun aikaa irti, mutta sitten luulen, että nämä kovat joukkueet kasaa letkaa, ellei sekoiteta taas vaikeilla rasteilla virheillä.
2: Ikallisten nouseva voima, kun Juho Ylinen tuossa kommentoi, heitä lähti Mikko Knuuttila kakkososulle, mutta heillä oli nyt tullut tässä viime hetkellä pieniä joukkueen muutoksia myös, jos ajatellaan heidän viime vuoden 14.
4: Joo, Teemu Oksanen. Käynyt maailmankapissa sprinttaamassa tänä vuonna, mutta jalkavaivojen takia joutui jäädä pois. Ja siellä nelososuuden Joona Huila hyppäsi vitoselle ja joukkueeseen tuli viime vuoden Jukolan ratamestari kokenut Olli-Markus Taivainen nelososuudelle. Eli sinänsä ihan hyvä paikka ja sinne lyhyille osuuksille, mutta ikaalisten menestyksen kannalta niin kyllä Teemu Oksanen olisi se Eetu Savolaisen Aisa-pari, joka pitäisi olla niillä ratkaisuosuuksilla timanttia, että ihan sinne kärkeen päästäisi.
2: Näin siis toi ikallisten nouseva voiman tilanne. Heillähän oli siis 2 vuotta sitten todella iso onnistuminen, kun kolmospaikka tuli tuosta Jukolan viestistä. Mennään takaisin sinne haastattelualueelle vielä.
1: Äsken vuoksi Antti Pajari, ensimmäinen veto on nyt sitten teidän joukkueelta. Millainen meno oli?
5: No näytään nyt, tämä oli 4. kerta itselle avaria ja nyt oli eka ajan jotenkin onnistunut, että ja hyvin meni alku, sitten tuossa lopussa loppulenkillä pien koukkasu, siinä sitten tippui jonkin verran ja ei ollut mitään syömistä, niin vähän sippasi tuossa lopussa, niin muuten ihan hyvä.
1: Niin sä olit alussa siinä todellakin hyvin mukana, mutta niin kuin sanoit, sitten siinä tuli

0: vähän niitä vaikeuksia, mutta mihin se ruokailu oli jäänyt, kun sä sanoit, että ei ollut syömistä, että sippasit siinä juoksussa lopussa?
1: No mulla on vetänyt aikaisemmin aina pakki niin pahasti sekaisin, jos on syönyt jotain, että nyt ajattelin, että jätän pois ja tankkaan niin kuin etukäteen paljon, mutta ei riittänyt, niin tuossa lopussa rupesi aika pahalta tuntumaan.
0: Mutta ootko kuitenkin tyytyväinen tuohon vetoon, niin kuin sanoit, että paras aloitus, mitä olette jo tehnyt nyt aikaisimpien vuosien verrattuna?
1: No kyllä mä tuohon oon tyytyväinen, että aina on ollut niin paljon vaikeuksia vatsan kanssa, että tää oli nyt torjuntavoitto.
0: No se on hyvä, koska vatsahan näyttää nyt pysyvän kasassa tossa ja ei muuta kuin menet sitten tankkailemaan nyt.
1: Kyllä.
0: Kiitos.
2: Joo, yösuunnistuksessa vatsaongelmat on tosi tyypillisiä, eli ihan tämmöinen luontainen hormonitoiminta niin ei todellakaan rakennettu niin, että keskellä yötä pitäisi sännätä. Siellä ei oikein päivän ruuat meinaa sulaa ja vielä urheilujuomat, geelit vastaavat, niin aika usein se yö jatkuu sitten kyllä sikioasennossa kipeän vatsan takia, jos ei se jo kisan aikana petä, että ihan tyypillistä.
3: Onko osuudella väliä? Nyt on kuitenkin tavallaan, jos on myöhäiskukkuja, niin 11 on täällä startti, vai jos ajatellaan tuohon vaikka 3-4 niitä keskiosuuksia tai aamuyöhön?
2: Niin no mitä myöhemmin, niin sen hankalampia. Yhtä lailla koskee kyllä vielä niitä ihan aamun osuuksiakin, että varsinkin jos ei nuku, niin ei se silloin se ruoansulatus ja elimistökään normaali tilassa, että ankkureilla voi kisa pyöriä mielessä, että se on hankalaa yrittää nukkua muutamaa tuntia alkuyöstä ja jos se menee valvomiseksi, niin kyllä silloin vähän elimistö on hälytystilassa jo ennen kisaa.
3: Tero Föör kommentaattorina olet ollut näissä ihan kärkikamppailussa tai sitten lähempänä tai kauempana kärkeä, mutta kun tämä on tosiaan pitkä yö yli kilpailu ja näistäkin jutuista, kun meni tälle raiteelle niin ja nukkumisesta puhuit, niin missä nyt esimerkiksi näiden kärkijoukkuiden viimeisten vaikka 6-7 osuuden viestin viettää vaikka aikaisemmin, missä he tällä hetkellä lymyilevät?
2: No tuossa yksi paikallinen suunnistaja kertoi viime syksynä, että ovelle tultiin pimputtamaan ja kysymään, että saisiko tästä omakotitalon läheltä kisakeskusta, eli jos ei ole hotelleja, vuokramökkejä, niin jopa käydään ihan kysymässä, että saisiko omakotitaloa joukkueen majoitukseksi, jotta yöllä se siirtymä kisakeskukseen onnistuisi vaikkapa pyörällä tai jopa kävellen. Että se on hyvä, jos sen verran kauas pääsee, että kuulutus ei kuulu, mutta kyllä kuivaan lämpimään nykypäivänä mennään. Ehkä Janne Salmen aikoihin vielä saatettiin olla ihan teltassa ja siinä nukkua makuupussissa ja Salmi joskus totesikin, että kuuluu tunnelmaa olla teltassa, mutta kyllä nykypäivänä ne kärkijoukkueet, niin kyllä jossain sisätiloissa yövytään.
3: Joo, siinä on varmaan sitä suunnistusromantiikkaa sitten tossa.
2: Plus tietenkin se, että nyt on sprinttiemmämmä tulossa, kausi jatkuu, pitää pysyä terveenä, eli oman osuuden jälkeen kyllä ehkä saunan kautta, mutta saman tien sitten majoitukseen lepäilemään, vaikka kisaa seuraisi ja valvoisi, mutta se, että se ei ole täällä vesisateessa kosteessa oloissa, vaan lämpimästä peiton alla.
3: Joo, sä kun tuossa sanoit, kun tuossa jossain vaiheessa, että joo, nyt ei enää saada paljon yhtään, nyt mun tässä sataa taas aivan valtavasti oikein kunnon. Ei se nyt vielä lähtenyt se pilvi tästä kisapaikan puolta, mutta hei, mennään nyt sinne haastattelualueen. Nyt on kyllä mielenkiintoista juttua kuulla, nimittäin Arttu Syrjäläinen Helsingin suunnisteista on haastattelupaikalla.
0: Arttu, aika rankka reissu oli. Kerro vähän, mitkä ne ongelmat olivat oikeastaan?
4: Joo, varmaan tuossa viimeisellä neljänneksellä niin vaikeat hajonnat jäljellä ja sen kyllä tiedosti ja sain vetää sitä meidän porukkaa sinne rinteen puolelle, mutta sitten kohta jouduttiin kaikki levittelemään karttaa ja oli vaikeuksia.
0: Alku meni hyvin, mutta siinä kohtaa se tuli. Ratamestari on tehnyt aika kinkkisen radan ilmeisesti ja nyt tämän hajonnan kanssa myöskin oli se suuret erot tuli siinä kohtaa.
4: Joo, se haaste oli ilmeinen, kun katsoi karttaa ja en siinä onnistunut, mutta kisa vasta alussa ja pitkä yö edessä, että ei varmasti kaikki sieltä ilman virheitä selvii pois ja meidän jätket on valmiita tähän kisaan ja rastiväli kerrallaan, niin kohti kärkeä.
0: Se on nimenomaan näin, mutta tosi pimeää oli kyllä ja todella täytyy sanoa, että siellä on aika ahdasta mennä tuolla metsässä.
4: On ja välillä oli tai yllättävänkin sakeita paikkoja, että ei siellä kyllä semmoisella kangasmetsällä herkuteltu, että aika muista pusikkoa ja pajukkoa välillä.
0: No mutta ei nyt muuta kuin seuraamaan ja niin kuin sanoit, niin siellä on kyllä pelkova ryhmä kasassa ja tää on pitkä yö.
4: Jees, kiitos.
0: Kiitos.
3: Helsingin suunnistajat Arttu Syrjäläinen vaihdossa siellä 78, ero kärkeen 5.20 ja onhan se, kyllähän se paljon on, mutta kääntyä voi. Ja Nydalensista vielä sananen, koska tätä joukkuetta pohdittiin, että voisiko olla kärkikamppailussa.

Usmuen ensimmäinen vaihto, siellä 53-311, eli aika lähellä siinä, missä nämä Stora Tunat ja suomalaisjoukkuet Kalevan Rastit, Tampereen Pyrinto on siellä seutuvilla, mutta vaihdossa on kuitenkin tilanne sellainen tässä kilpailussa, että kärjessä ensimmäisessä vaihdossa Tullinge, Hemmin kakkosena ja IFK, Umeå kolmospaikalla, KV viidentenä parhana suomalaisjoukkueena.

0: Westerinen nyhtyeineen ja onnellinen mies. Täällä on paljon onnellisia miehiä tulossa metsästä. Otsalamput täällä viuhuu. Täällä on aikamoinen meihemi, niin kuin Jukolan yöhön kuuluu. Ollaan Sannikan kanssa tällä hetkellä tässä vaihtopuomilla seuraamassa tätä hässäkkää ja härdelliä ja meihemiä.
1: Joo, ja nimenomaan tällä puolella puomia, missä nämä juuri metsästä oman osuutensa hoitaneet miehet ovat siirtäneet viestiä sitten kartamuodossa kaverille tuonne kakkososuudelle. Eli tässä on tämmöisiä, no sanoit, onnellisia miehiä. Varmasti onnellisia monella eri tapaa, mutta myöskin väsyneitä. Ja ennen kaikkea, niin paljon kuin tästä sateesta nyt puhuttukin, mutta nyt on kyllä märkää. Nyt

0: tulee nimittäin vettä niin paljon, että tässä ei niin kuin ei ole millimetriäkään yhdessäkään miehessä kuivaa pinta-alaa kyllä tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja naisiakin totta kai.
0: Kyllä.
1: On Jukola nyössä, ja tuossa oli muuten äsken megafonikin jo kaivettu tuolta Karttahelpistä. No, sieltähän se kuuluu, 14.09 Helsingin suunnistajien juoksija siellä huudellaan, kun ei ole, ei ole sitten ehtinyt ajoissa tänne vaihtoalueelle.
0: Joo, just näin, tai sitten on just suorittanut sen ensimmäisen osuutensa vähän. Taikuri yllättänyt itsensäkin siinä ykkösosuudella ja tullut niin aikaisin paikalle, että kaverit ei osannut tulla ajoissa oottelemaan. Mutta tosi märkää ja niin pimeetä, että
1: Hei, napataas tästä. Morjesta. Terve, terve. Can I ask you a few questions?
2: Yeah.
1: What was it like in the forest?
2: I was very tricky. Very diffuse areas, so I thought I had control, and still in the last third I had like a 5 minutes mistake or something, and it was lots of people without control, so yeah, quite tricky, but very, very nice, very demanding. I liked it.
1: What's your name?
2: Jonas.
1: Jonas. All right. How many times have you been in Jukola?
2: I think this is actually my 7th time.
1: Okay.
2: So it's kind of symbolic with like the 7 legs.
1: Yeah.
2: So yeah.
1: Okay. Thank you. Yes.
0: Joonas, sinä 7. kertaa, symbolisesti nyt sitten 7. kertaa Jukolassa, kun tässä 7 osuutta on. Hän kylläkin avasi nyt ja sanoi, että kovasti oli peittoista, niin kuin on kuultu tuolta muiltakin, että ei siellä hirveästi mitään näe. Ja vaikka nuo lamput sitä kuvittelee, että ne niinku auttaisi tilannetta, mutta ne saattaa kyllä myöskin vähän sotkea, koska ne sokaisee tosi nopeasti, ihan umpi pimeessä. Sitten kun joku lamppu osuu silmään, niin siinä on vähän aika pimeässä.
1: Joo, ja ihan vaan se, että vilkaisee karttaa. Vilkaisee karttaa siis silloin, kun on toi otsalamppu otsalla.
0: Kyllä, niin valkoinen paperi, niin, se heijastaa sitä valoa silmään ja se saa kyllä aika lailla sekaisin kyllä silmät. Tässä nyt tulee, yskitäänkin, toivottavasti täällä voi muuten nyt tulla vähän vilustumisiakin. Nyt on oikeasti nimittäin niin uitettua koiraa täällä tulee. Katsotaan, saataisiko tästä vielä joku. Morjesta! Siinä on norjalaispaita päällä, niin ei puhu kotimaista, ei se mitään. Otetaan täältä joku, kun näkisi jotain. Moro, kuka teistä puhuu suomea?
3: Mä puhun.
0: Hyvä, tuu tänne jutulle.
1: Tuu tänne.
3: Oot ihan varma.
0: Oon ihan varma. No niin, Karjalan miehiä selvästi, ainakin jos päättelee tuosta logosta, mikä on rinnassa. Miten meni?
3: Ihan hyvin. Paras Jukola tähän mennessä. No. Mutta ei näillä vanhoilla jaloilla pystynyt ihan niin hyvin, mutta sen tein, minkä pystyy.
0: Okei, märkää siellä oli. Oliko mitään suosuuksia, että sait niinku ihan kinttuja polvia pitkin olla jossain märässä?
3: Sai mudas olla, mutta se kuuluu tähän suunnistukseen. Ei sitä tuossa suunnistaessa niin huomaa.
0: Se on myöskin vähän liukasta, hei. Oliko yhtään semmoista? Oliko semmoinen olo, että piti vähän varoa, mihin jalkaansa laittaa?
3: Oli, ehdottomasti. Kyllä siellä tarkkana pitää olla. Ja avokalle ei nyt niinkään, mutta pikkukiviä, niin niitä helposti liukastuu. Niin sai olla tarkkana, mutta en mä nyt pari kertaa joku siellä Ärjy ja Yrjö, mutta ei nyt mitään isompia haavereita tullut.
0: Okay. Eikö itse tarvinnut yhtään huuella apuja? Löysit jokaisen rastin ihan itse?
3: No kyllä mä koodeja kuuntelin, mutta en mä kyllä itse hirveästi huudellut, että sillä tavalla.
0: Hiljainen ninja metsässä.
3: Joo, suoraan Karjalasta.
1: Lämmin taisi olla, kun sustakin lähtee tuommoista höyryä, mies höyryää.
3: Joo, ehkä se on se merkki, että kaikki tuli annettu ja jätettiin tuonne mettään.
1: Niin, sulla on numero 697 tossa noin, niin mikä on joukkueen nimi?
3: Iivolan Team, suvun joukkue, suoraan Karjalasta.
0: No niin, hienoa. Ja nyt sitten, onko sauna sitten ensimmäinen vapaa-ajan rasti?
3: No itse asiassa tässä on semmoinen juttu, että mun pitää juosta vielä 7 tähän meidän. Meillä pari sukulaista sairastuu, että suihkun kautta telttaan nukkumaan ja aamuluusiksi.
0: Uskallat kuitenkin mennä nukkumaan välissä?
3: Joo, pari tuntia pitää saada.
0: Okei, eli ensin kuivaa päälle ja sitten sinne vielä herranjestas. No, meitä on moneen junaan, sinä nyt sitten tämmöisen junan meni.
3: Joo, tässä suku pitää pelastaa, niin jonkun piti uhrata.
0: Asia selvä, varsin urhoollista. Onnittelut suorituksesta ja onnea myöskin sitten sinne 7-osuudelle. Se on toivottavasti vähemmän sateista. En tiedä, ootko ehtinyt katsoa, mutta näyttäisi siltä, että tämä pahin räiskintä loppuu siihen mennessä.
3: Joo, pitäisi loppua. Kyllä mä luulen, että siitä tullaan enemmän nauttia kuin tästä.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Jouko. Ei se ollut, eihän me edes kysytty nimeä.
0: Ei kysy. Mikä sun nimi oli?
4: Väänänen Vili.
0: Vili Väänänen. No niin, terveisiä sinne suulle. Täällä mies uurastaa koko perheen ja suun edestä.
1: Napataan.

0: Tästä taas lisää porukkaa. Tervehdystä.
1: Morjesta, morjesta.
0: Mikä on juoksijan nimi?
1: Aatos Peura.
0: Aatos, mikäs numero? 457, mikä on joukkue?
1: Metsä Raikka.
2: No se
1: kyllä on raikas mies. Kertaa kaikkia. Onhan se huikea reissu ja märkää ja loppu antoi hienon sateen. Mahtavaa. Mitäs toimittajat viihtyy?
0: Ihan tässä viihdytään.
2: Meillähän on hyvät oltavat, kun meillä on tätä sadekamaa tässä päällä, niin ei, jotain on kuivana.
1: On komia. Itsellä ei ole moni paikka kuivana.
2: Kyllä.
0: Joo, se voidaan arvata. Kuvaile vähän, että minkälainen reissu oli.
1: No on yllättävän hirveä, että kyllähän niin pääkalloemojit oli mielessä ennen kuin lähti, mutta kyllä se vaan sitten kun sinne sateeseen lähtee ja kysyy kovasti numeroita ja tekee yhteistyötä, niin hyvää tulee. Että sellaista se on. Ihan hauska. Hienot maastot ja märkää ja pehmeitä, että mukava.
2: Tuossa oli oikeasti vähän semmoinen vähempi sateinenkin hetki sen teidän lähdön jälkeen. Huomasiko tuolla metässä mitään eroa?
1: Huomas selkeästi. Me fiilisteltiin semmoista kesäsumua. Että ei se tuossa lopussa vähän sato, mutta ei kyllä voi valittaa. Hyvä se oli mennyt.
2: No niin. Mikä se lähtönumero oli? Sanoi 457. Luuletko, että ensi vuonna lähdette pienemmällä numerolla, isommalla numerolla? Mikä on sijoitus tänään?
1: Ei mitään hajua, missä itse tulin, mutta jos samassa pysytään, niin hyvä, mutta kyllähän sitä aina kiritään, että ei muuta kuin Pietarille terveisiä, että ankkuriosuilla otetaan sitten loput.
2: No niin, olisiko se sitten saunan paikka?
1: Ehdottomasti.
0: Sulle ei sitten enää kummittele mitään muita osuuksia, että oli tässä.
1: Ei, kyllä mun kunnolla yksi osuus on ihan riittävästi, että tämäkin oli liikaa.
0: Aatos, kiitos paljon.
1: Kiitos, moro.
0: Joo, hyvä meininki.
2: Näetkö sinä Olli jotain?
0: Nyt vai?
2: Siinä oli Aatoksella nimittäin niin lampu päällä, niin minä en näe mitä.
0: Mä oon tässä.
2: No niin, okei.
0: Kuulet äänestä.
2: Hyvä, kiva.
0: Joo, mutta siis vaikka vettä sataa ja on pimeetä ja on märkää ja mutasta ja muuta, niin hyvällä fiiliksellä.
2: Joo, ja siis ei tietää tehneensä. Se on aina se on niinku kunnon urheilusuorituksen merkki, että se pitääkin olla vähän tuskasta, koska eihän sehän se palkinto siinä lopussa on, että sen sai tehtyä. Ja nyt kyllä niin kun jokaisella niin suoritus on sen verran kova, että tietää tehneensä.
0: Nyt Jari Haapalalla taitaa muuten olla tuolla mielenkiintoinen haastateltava.
3: No kyllä vaan, Minna Kauppi tässä on ja urakka on suoritettuna. Minkälainen reissu oli?
4: Pitkältä tuntui reissu, että aluksi meni aika hyvin ja ajattelin, no täällähän sitä vaan loikotellaan letkoissa, että aika helpon tuntusta ja hölkötellään menemään, mutta kyllä voin sanoa, että kun nuo juoksukilsat on ollut kovin vähäisiä ja metsäkilsat vielä vähäisempiä, niin kyllä tuossa lopussa alkoi aivo olla sumea ja niin oli kyllä tossukin, että ei siinä sitten tarvinnut kuin enää itseensä saada jollain tavalla maaliin.
3: Mut nautit alusta kuitenkin ennen kuin tuli sitten ne viimeiset kilsat vai?
4: No tavallaan tuntui silleen helpolta, että täällä mennään aika hiljaa, kun se oli niin risukkoista välillä, että siellä ei oikein päässyt mihinkään. Että siellä vaan letkassa painettiin menee eikä tullut virheitä, niin mä ajattelin, että täshän tää sujuu. Mutta nuolasi aika paljon aikaisemmin kuin tipahtiin, että kyllä mä sitten tipahdin kartalla yhdessä kohtaa niin pahasti, että siinä kyllä alkoi sitten vähän tulee kertautumaan virheitä. Että tosi vaativaa maastoa, kun on niin laakeeta, täällä sataa on tosi pimeetä ja mitkään niin aukot ja muut ei oikein paista mistään, niin kyllä se vaativaa suunnistus on, että mielenkiintoista kyllä seurata, että miten noi huippumiehet tuolla yksin löytää ne rastit, kun meitä oli aina kuitenkin semmoinen lauma.
3: Mitäs tuossa sanoit, että ei ole enää noita juoksukilometriä kuinka paljon, mutta minkä verran vielä treenailet, että se nyt on kuitenkaan lopettanut kokonaan, että kehittänyt lenkkareita sivuun?
4: No kyllä mä aina välillä käyn lenkillä, mutta yhden kerran suunnistin tätä ennen, että ei voi pystyä hirveästi kehua. Ja toi metsäjuoksu, niin se on kyllä ihan eri laji, että jos et ole metsässä juossut, niin siellä kyllä lihas väsyy ja niin kävi tuossa 13 kilsalla, että loppumatkaessa niin ei ollut kyllä enää mitään puhtia, että kyllä mä nyt vähän lenkillä käyn, se on hyvää, siis niin kuin kuntoliikuntaa.
3: Okei, kiitos paljon sinulle ja mukavaa Jukalan seurantaa tästä eteenpäin. Hienoa, että olit mukana.
4: Joo, kiitoksia. Kiva oli mukana olla.

0: No, tervetuloa mukaan Jukolan viestiin. Kakkososuus on kärjen osalta meneillään ja tällä hetkellä tullaan 4,9 kilometriin tällä kakkososuudella. Eli kohta lähestytään puolta väliä ja kärkeä on noussut tässä kilpailussa. Tanskalaisjoukkue Farm Tisvillere UK KV leimasi ihan tismalleen samalla ajalla. Ja Pan Kristianstad ruotsalaisjoukkue oli käytännössä tuossa kärkiryhmässä 4 sekunnin sisällä. Nämä 3 joukkuetta hieman irti. Nyt on 1,5 minuuttia mennyt tuosta ryhmästä, mitkä kävivät leimaamassa 4,9 kilometrissä. Mutta taas on käänteitä käynyt tässä kilpailussa kakkososuudella. Ja nyt se koukku ja eksyminen kävi tällä kertaa Kalevan Rastille ja Lauri Nenoselle. Kerro Tero Föör, mitä siellä tuossa osuuden alussa tapahtui?
1: Ensimmäinen rasti ja kyllä siitä vaan 5 minuutin virhe syntyi, eli liian aikaisin rupesi etsimään ja joutui palailemaan takaisin. Ykkösrastit on ollut haastavia, se on nähty niin Venloissa kuin nyt tuossa miesten avauksessa ja nyt tuli kyllä aivan liian iso virhe.
0: Joo, ja niin kuin, joo, lähti rastia kohden, sitten lähti vähän pohjoisen suuntaan, sitten lähti niin kuin tavallaan lähtöä kohti takaisin vähän matkaa ja sitten jotenkin pääsi taas kartalle, että missä on. Ja
1: suunnistuksessa puhutaan samaistusvirheestä, eli kartaltakin voi ymmärtää ehkä ajatuksia, että hyvin samantyyppinen paikka luulee tulevansa Rastimäen taakse, mutta todellisuudessa onkin vähän eri paikassa. Joskus samaistusvirhettä on myös kutsuttu vähän rumemmalla sanalla liittyen kaverin suunnistustaitoon, mutta se on hyvin ymmärrettävää, että sen haluaa sen kartan kääntää mieleisekseen, vaikkei se nyt ihan täsmää, mutta kun uskoo siihen tarpeeksi, niin silloin sen pystyy ymmärtämään väärin ja

0: nyt joutui kyllä aika pitkään etsimään omaa sijaintia hankalassa paikassa. Hyvin epämääräistä kivistä tiheetä. 5 minuuttia, se on paljon.
1: Ja Kalev Raasti on sillä sijaan 80 tietä meillä hetkessä siitä ihan kärkikamppailusta. Tämä on tämmöinen iso siirto. IFK Göteborgilla on ollut ongelmia, pummausta oli niinku tavallaan näistä isoista joukkueista. Siinä parhaalla siellä lähdettäisiin tälle osuille, mutta Göteborg on pudonnut nyt ihan selvästi kauemmaksi. Tässä tulee nyt koko ajan niin paljon näitä käänteitä, että tuo seuraava Radio Rasti, mikä on tulossa sitten meillä hetkisen kuluttua tuolla, niin se on ihan mielenkiintoinen, että mitkä joukkueet sinne putkahtavat. Mutta siis kärjessä Farm Tisvilde, tanskalaiset KV, tamperelaisjoukkue ja Pan Kristianstad olivat yhdessä. Sitten hyppäys. Et seuraava nelosjoukkue Haakaby jo yli minuutin johtopaikalta. Kalevan Rasti siellä 5, CV Dalens 6. Turun Metsänkävijät on vähän vai vihkaa noussut kilpailussa jo 7. minuutti 16 kärjestä, kuten Linne ja Stora Tuna siellä 13 minuutti 45. Tää niinku elää tää koko ajan tää kisa, mutta näistä niinku suurista suomalaisjoukkueista HSL ongelmia ensimmäisellä osuudella, Kalevan Rasti kakkososuus ja Tampereen Pyrintökin on nyt Anto Kuukka sijoituksia joutunut antanut takamatkaa sija 22 ja 3 minuuttia kärkeä. Tässä on nyt niin kuin väreilyä, että miten tää lähtee kääntymään näillä isolla joukkoilla. UK Ravinen, viime vuoden nelonen, on kaukana päälle 20 tässä kakkososuuden alkupuolella.
0: Valitettavasti puhuttiin jo etukäteen, että millä menestys tulee, niin se on se virheettömyys. Ja nyt on Suomen parhaat joukkueet kyllä sortunut virheisiin alkumatkalla. Että toki vielä toistakymmentä kilometriä hyvin pimeitä yöosuuksia jäljellä, eli paljon voi vielä tapahtua suuntaan tai toiseen, mutta kyllä tonne nyt hiipii taas kärkeen Stora Tuna muun muassa ja muitakin pieniä numeroita. Kärki kolmikko tällä hetkellä saa minuutin kaulalla tehdä omaa työtä, siellä on niin taitoa kuin vauhtia. Katsotaan, kyllä se avauksessakin vielä sekoitettiin koko pakka uusiksi, eli jännitetään, miten tässä käy.
1: Ja tässä itse asiassa ei hirveän kauan mene, niin päästään sitten ihan aistimaan sitä tunnelmaa kakkososuudelta Radio Rastille. Eli siinä ei enää ihan hirveän kauaa nyt sitten mene siihen, kun päästään sitten
0: noin 500 metriä.
1: Niin, se on aika lähellä. Että ei muuta kuin sinne vaan metsä jonnekin kaatosateen keskelle. Aaro Linnalaakso siellä päivystämässä muun muassa, kun kohta kärkijoukkuiden pitäisi toivottavasti löytyvät sinne Rastille. Missä olette muuten piilossa? Minkälaisessa paikassa?
2: Joo. Hyvä kysymys, missä ollaan piilossa. No, me ollaan hyvässä piilossa. Täällä on tosiaan tämä meidän kakkososuuden radiorasti on aika haastavassa paikassa. Näin sä, Janne, sanoit, kun tähän hiivittiin. Täällä on meidän todella vaikea, meidänkin on ollut etsiä tätä lymyilypaikkaa itsellemme. Ja nyt se on löytynyt tästä sitten tämmöisen mättään takaa, mutta kun tuossa ykkösosuudella se nähtiin, että kun se alomato tänne saapui, niin sitä hulinaahan riittää sitten pitkäksikin aikaa, mutta luonnehdi, Janne, säkin vähän, että minkälaisessa paikassa me nyt ollaan.
3: No jos metsätaloustermejä käytetään hyväksi tässä kohtaa, niin ollaan sellaisella lehtomaisella kankaalla, että siitä voi jokainen itse päätellä, kun kartasta löytyy vihreää ja ollaan lähellä soistuvaa aluetta, että oikein mukava ja märkä paikkaa tämä taitaa olla.
2: Tuolla kun tänne matkaa tehtiin ja talsittiin, niin siellähän oli kyllä aikamoista mutavelliä tuolla teillä ja muuten, mutta kyllä haastavat suunnistusmaastot on. Ja kuten kuultiin sieltä selostamosta, niin virheitä on myös tässä matkan varrelle sattunut. Se on tietysti osa tätä suunnistuksen jujua, mutta kaksi leimauslaitetta täällä suunnistajia odottaa ja vielä on metsä pimeä ja hiljainen, mutta tämä sade, joka tässä nyt seurana on ollut läpi Jukolan viestin toistaiseksi ja päivällä jo Venlojen viestissäkin totta kai, niin toistaiseksi se on vielä meidän seurana, mutta ilmeisesti tästä pikkuhiljaa sade väistyy, eli mainiot suunnistusolosuhteet ja jos sinne vielä komeaa aamua sitten sarastaa, niin mikäs sen mainiopaa?
3: Kyllä se tämä vesisade oikein tekee tunnelmallisen tästä meidän rastipaikasta vielä, että sen verran märässä paikassa ollaan valmiiksi, että kastutaan vähän lisää tässä vielä, mutta nautitaan nyt joka hetkestä täällä ja odotellaan, jos sieltä saataisiin vaikka Sildin Lauri ehkä
2: no niin,
3: tänne
2: nyt meille. Nyt tulee, rytinä alkoi sieltä kuulua.
3: Valot näkyy.
2: Valot näkyy.

0: se siinä johdatti joukkoja.
1: Kyllä. Ja kolmantena siitä tuli tämä myös hetki sitten numero 44. Eli kolme joukkuetta vielä tässä on jo ehtinyt käydä.
0: Sitten se saadaan odottaa hetkisen, että nyt on aivan hiilen hiljaista heidän jälkeensä tässä ja tuonne ylämäkeen ja lähtivät lipsymään.
1: Eli Pan Christian Stadan siinä Jesper Johansson oli tämä kolmas ja nyt tässä on varmaankin se 30 sekuntia suurin piirtein mennyt ja nyt valoja saapuu tuota lisää katveesta. Eli tässä tämä kolmikko, sano vielä Janne, ketkä oli ne kaksi ekaa.
0: Siinä oli Lauri Sildi ja sitten oli Sören Ödung ja Jesper Johansson siinä. Taisi olla ja nyt voidaan odottaa ehkä Kalevan Rastin Markus Väsästä sieltä. Näyttäisi ainakin juoksutyyli olevan sen mallinen, mutta jännitetään löytääkö Rastilippu.
1: Ja me lähdemme tästä seuraavaksi uutisiin. Palataan tänne Metsärastille sitten tämän jälkeen.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin maanantaina alkavassa G7-ryhmän kokouksessa Ranskassa. Amerikkalaisen virkamieslähteen mukaan johtajat tapaavat työryhmäistunnossa ja mahdollisesti myös oheistapaamisissa. Trumpin on tarkoitus myös illastaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa Versailles-palatsissa keskiviikkona. Suunnistuksen kotimainen suurtapahtuma Jukolan viesti on parhaillaan käynnissä Kotkassa. Matka taittuu kaatosateessa ja yön pimeydessä Kymin lentokentän ja Kotkan moottoriurheilukeskuksen maastossa. 7 osuutta sisältävää viestisuunnistuskisaa voi seurata läpi yön Radio Suomessa, TV2 ja Yle Areenassa. Ensimmäisiä joukkueita odotetaan maaliin aamukuuden kieppeissä. Venlojen viestin voiton vei lauantaina päivällä ruotsalainen IFK Göteborg. Kyseessä oli seuran 4. voitto 5 vuoteen. Syvä matalapaine liikkuu Kaakosta Etelä-Suomen yli Selkämerelle. Sade on paikoin runsasta ja tuuli ajoittain navakkaa sekä puuskaista. Maan itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvipeite rakoilee aamusta alkaen, mutta yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja saadaan yhä. Lapissa sää muuttuu vähitellen pilvisempään suuntaan ja etelästä saapuu sadetta. Päivän ylilämpötila on 9–20 astetta. Maa-alueilla varoitetaan voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa on myrskyvaroitus ja muilla merialueilla kovan tuulen varoitus.
3: Angela Nurmi toimitti kello 1 Yle Uutiset. Nyt kello on 12:00 ja Radio Suomessa kuuntelet Jukolan viesti lähetystä Kotka Jukola, Kymin lentokenttä, niin kuin Angela tuossa uutisissa mainitsikin. Ja nyt tuolla metsässä on sen verran kova säpinä ja siellä tapahtuu sen verran paljon, että mennään sinne Aaro Linnalaakson luokse. Aaro on siellä metsässä rastiin.
4: Janne Ovaskan kanssa täällä tosiaan ollaan ja kello on sen kohta 4 siitä, kun kärki täällä pistäytyi, niin meidän toisen osuuden metsärastilla käynyt. Suomalaisnostoista tuossa oli päälle 3 minuuttia, kun siinä oli pyrintöä ja Helsingin suunnistajia muun muassa tässä piipahti. Väkeähän poukkaa koko ajan tähän sateiselle rastille tänne aika vaikeaan paikkaan, mutta erittäin hyvin tiimit ovat kyllä jatkuvasti tämän rastin löytäneet. Nyt siis 4.15 jo kulunut suurin piirtein tuosta, kun kärki tässä pistäytyy.
5: Ja nostona vielä siinä, että IFK Göteborgin Topias Arola tuli siinä porukassa matkassa myös mukana, että hän

0: nostanut siinä hieman omia osakkeitaan. Nyt saadaan odottaa sitten, että milloin Kaleva Rasti saapuu tänne meidän tiukalle kivipisteelle. Turumetsän kävijöiden kakkosjoukko oli siinä.
1: Tuli aivan tässä yli, joo.
0: Aitoi meidän ylitse, voisi sanoa melkein.
1: Joo, tässä, se on jännä tässä tämä, kun letka tulee ja joku sen suunnan siitä nappaa, niin sitten mennään siihen suuntaan. Ja tämä meidän ohittaminen reitinvalintana on jäänyt tässä vähän paitsioon.
0: Ja siinä oli Juha Hyyryläinen, Anttola urheilijat, letkan peränä vielä.
1: Joo.
0: Ja nyt letka katkeaa ja metsä on aivan pimeä ja ei näy yhtään lamppua edessäpäin.
1: Ei näy.
0: Letkan viimeisen lamppu näkyy, mutta
1: nyt hiljeni täällä metsässä, mutta sade. Se jatkuu edelleen, mutta kyllä sitä on helpottamassa jälleen tuolta valoja tuikkii jo tuolta metsän lomasta ja metsärastille on väkeä saapumassa.
0: Nyt näyttää tulevan seuraava porukka tässä. Toivotaan, että Kalevan Rasti ja Lauri Nenanen sieltä saapuisi tähän meidän pisteelle. Niin ei oltaisi enää kaukana tuosta edeltävästä letkasta.
1: Onko saanut korjattua kurssia siltä osin?
0: Siinä kävi nyt ei saatu selvää. Einari Heinaro Helsingin suunnista, että kakkonen ja Lauri Nenonen leimasi siinä juuri. Hän kävi tässä meidän radiorastilla melkein antamassa haastattelua.
1: Kyllä, 6 minuuttia, 6:15 pyöreästi perässä.
0: Oli siinä semmoista pientä stressin poikasta ilmassa, mutta nyt kun Lauri malttaa vaan suunnistaa hyvin loppuun asti ja miten muistelee vähän, miten silloin SM-ysimitali tuli kaulla siellä Metsäkylässä, niin kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu tämä matka.
1: Tähän luotetaan.
0: Ja taas katkeaa letka. Näitä tulee tähän tälle aivan ryppäin. Edellisellä rastilla, kun kuului toi rupilipan koronatus, niin mikä kuuluu nyt?
1: Olisiko siellä kuulee joku mönkkärin?
0: Mönkkärin räpäätys.
1: Kyllä, se taitaa tulla tämmöinen.
0: Mönkkärin soidin menot siellä käynnissä.
1: No, yksinäinen mönkkäri se siellä oli kyllä. No. Nyt jälleen valoja tänne saapuu, mutta kärki se on jo pyyhältänyt tästä meidän rastilta. Hyvän aikaa sitten. Mennään tästä selostamaan.
2: Joo, ja kyllähän tuosta nyt radiorastilta se taas hyvä, kun siellä saatiin tuo Kalevan Rastin tilanne. Eli kaukana on kakkososuudella tällä hetkellä Kalevan Rastin Nenonen tässä kisassa, ja sieltä saatiin se näköhavaintokin, että kilpailu kyllä etenee, mutta kaukana kärjessä. Joo, voihan siinä nyt 6 minuuttia heilahtaa kyllä, mutta siinä on joukkueita jo niin paljon välissä ja näitä kovia joukkueita välissä, niin pitäisi kyllä niin kuin aikamoinen lottovoitto tulla, että siitä nämä kaikki virheilee edellä, mutta onhan sekin toki mahdollista, että tässä kun vasta kakkososuutta mennään. Sitten tuossa kun radiorastilla kävimme jo ennen uutisia, niin väliaikapaikka nyt 6,8 kilometriä, eli seuraavaan väliaikaan, niin on nyt uutta kerrottavaa sitten radiorasti. Mutta kolmikko kärjissä pysyy yhdessä, eli Farm Tisvilde, KV ja Pan Kristianstad. Nämä kolme on käytännössä yhdessä. On tuossa saatu 1-3 5 sekuntia eroa, mutta ihan sitä niin kuin samaa jolkottelua tämä kärkikolmikko menee. UK Linne neljäntenä, 1,20 Linne kärjestä. 6,8 kilometrissä kakkososuudella. Ja Linne, vaikka on 42 numerolla, niin ei pidä unohtaa. Toissa vuonna kakkonen, 3 vuotta sitten kakkonen, on nelossiakin tuossa edellisen vuosikymmenen lopussa Linneen joukkueella, joten tuo viime vuosi ei oikein kulkenut ja silloin tuli keskeytys ykkösosuudella. Silloinhan oli tuo Reto Ecker avaajana ja hän keskeytti. He ovat saaneet tämän Linnen kakkosjoukkueen paikan, ne lähtönumero 42, eli tavallaan siinä on ihan potentiaalia tuossa nipussa. Ja nyt hyvissä asemissa neljäntenä. Nydalensin kolmosjoukkue on viidentenä. Stora Tuna on jo kuudentena. Ville Johansson kakkososuudella vain 1,22 kärjestä. Tämä on taas tämä Stora Tuna pysyy. Tämä on, niin kuin, että on tässä just oikealla paikalla tässä kohti viestiä. Ja on tulossa vielä Joakim Svensk, Jesper Svensk, Emil Svensk, Henrik Johannesson ja sitten Viktor Svensk vielä ankkurina. Ja tavallaan nämä osuudet näyttää tällä hetkellä heidän ykkönen ja kakkososuus niin Stora Tunan kannalta hyvältä. Sitten 6,8 kilometriä sijaan 7 Turun metsän kävijät,

0: Kaasin vie viestiä ihan Stuuratuulan takana, kuten Ikallisten Nouseva Voimakin. Ihan muutamista sekunneista puhutaan. Siellä 8 Mikko Knuuttila, 9 on Kalevarastin kakkosjoukkue Markus Räsänen ja Halden SK takavuosien mahtiseura. 9 tässä 10 kilpailussa Björn Sederberg vie viestiä. Opsala Orientering 11, Sevedalen Sagaby, Heming pudonnut siellä 14, Huskvarna, Göteborg Majorna, Lidingö, Nydales, IFK Umeå ja Tyrvingin kakkosjoukkue. Helsingin suunnista, siellä 22, Jussi Raasakka, noin 3 minuutissa ero. Se on ehkä vähän, se on vähän elänyt, mutta se on tuommoinen akatasan 3-minuuttinen. IFK Göteborg on Topias Arola Raasakan takana ihan pari sekuntia, kuten Anton Kuukka Tampereen Pyrinnöstä ja UK Ravinen Axel Granqvist kovasta ruotsalaisjoukkueesta. Siellä 25, ihan tuossa samassa nipussa. HSN, IFK Göteborg ja Tampereen Pyrinnön kanssa. Siinä on niin kuin näitä isoja kovia joukkoja yhdessä.
1: Ja kommentti tuohon Helsingin suunnista, että Jussi Raasakka on juossut kyllä erinomaisen hyvin, että kun katsotaan osuusaikaa tähän mennessä 42.06, hän on nopein, toiseksi nopein sitten kärjessä kulkeva Sören Trane Ödym 42.12. Et suurin osa ajoista 43-45, niin Raasakka on tehnyt kyllä oikein hyvää työtä ja se voi vielä tuoda hyvää myös kohti loppua, että käytännössähän tuossa nyt on sijasta 4, sijaan 20, niin siinä on semmoinen pitkä 40 sekunnin letka, jossa on nämä kaikki edellä mainitut, eli siitä on nyt muodostunut tämän kisan kärkiporukka.
0: Joo, ja sitten no otetaan tuo Helsingin suunnistenkin joukku, että kun nyt on Raasakka, sitten on Topi Syrjäläinen, Rasmus Töyrylä, no tuosta vierestä Pyhtäältä, 18-vuotias juoksija nelososuudella Olli Ojanaho, MM-mitalisti muutama vuoden takaa vitososulla Mathieu Perrin kuutosella ja kova vireinen juoksu vireinen ja suunnistusvireinen Tuomas Heikkilä ankkurina. Tuo on nyt ihan mahdoton tilanne nyt tässä kohti on heidänkään joukkueella, vaikka nyt ykkösosuudella Arttu Syrjäläinen hieman kauemmaksi joutuukin jäämään.
1: Ei missään nimessä. Nyt toki on se minuutti eroa eteenpäin, että siihen letkaan, jos Raasakka pääsisi kiinni, niin se helpottaisi kovasti Topi Syrjäläisen touhua, että sen jälkeen olisi se pitkä 20 hengen elävä viitotus siihen alkumatkalle ja hän voisi sitä hyödyntää. Mutta nyt juuri kärki menee sinne, missä laitettiin kaikki sekaisin ja uusiksi aloitusosuudella. Nyt ollaan samalla alueella, samoilla rasteilla, niin elämme jännittäviä hetkiä.
0: Kyllä, sitten seuraavissa väliaikapaikoissa tiedät, että mitenkäs tämä ruletti pyörähti sitten seuraavalle väliaikapaikalle. Meillä Jari Haapala tarjoaa meille lähetyksen aikana haastatteluita ja hän on tässä ehtinyt tavata myös näitä paikallisia suuruuksia.
2: Jukalan viestit ovat merkittävä tapahtuma ja täällä on tälläkin vuonna yli 1800 joukkoa tässä Jukalan viestissä mukana. Ja täällä on minulla nyt sitten kaksi herraa, jotka ovat Eino 50V-joukkoessa eli Timo Nyyman ja Markku Pakkanen. Inkeroisten Anjalan miehiä, eikö näin ole? Ja kun Einosta puhutaan, niin Einohan on tällainen legendaarinen bändi ja siitä on nyt 50 vuotta, kun te olette sitä hommaa aloittaneet. Ja nyt lähdette niin kuin tällaiselle muistojuoksulle, pitäisikö sanoa näin? Mitä sanot Markku Pakkanen?
3: No joo, kyllä tämä siinä mielessä muistojuoksu on, että tässä ensimmäinen viimeinen juoksu tehdään tällä kokoonpanolla. Ja 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi niin aloitetaan juhlavuosi tälleen liikunnallisesti.
2: Niin, tuttuja miehiä Timo Nyyman, me ollaan samaan aikaan oltu opiskelemassakin Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella, mutta ei tehdä kumpikaan niitä hommia enää, mutta soitto soitinpa edelleen.
4: No joo, soitto soi vähän eri ympyröissä, mutta Einon kanssa ollaan soitettu tosiaan se 50 vuotta samalla kokoonpanolla ja nyt muutama vuosi on ollut jopa vilkkaampaa, että on ollut ihan keikkojakin.
2: Niin, ja tehän on tällainen tunnettu bändi tuolla Myllykoski Inkeroinen Anjala-adueella. Mulla on sitten taas äidin suku on sieltä Inkeroisten suunnasta, mutta sitten on myöskin niinku vaimon siskon mies on Heikki Pesonen on sieltä ja hän teidän bändi tunsi ehdottomasti. Niin, mutta minä en tiennyt ennen kuin sitten Hessu rupesi puhumaan aikanaan siitä teidän bändistä. Eli mutta paljon olette siellä keikkaillut ja Heikki Pesonenkin osaa teidän biisien sanoja joitain, mitä te olette vissiin muokkailu jostain muista, niin ulkoa.
3: No kyllä vaan, ja meillähän on ollut se tyyli, että me ollaan säilytetty koko lailla samantyyppinen, itse asiassa samoja biisiäkin ohjelmistossa siellä 76 vuodesta asti, ja CCR Eaglesia soitetaan, ja totta kai Kasevaakin vähän, niin siellä on paljon tuttuja biisiä niin Heikille kuin monelle muullekin kymänlaaksolaiselle nuorelle sieltä 70-luvulta.
2: Mutta nyt lähdette sitten tänne Jukalan viestiä, niin kuin sanoit, että Markku, sulla se on ensimmäinen ja viimeinen kerta, onko näin? Tai onko eka kerta, kun juokset tämä muuten?
3: No ei.

No, eka kerta. Me on ollut 5 kertaa. 10 vuotta sitten oli viimeksi tuossa edellisen työnantajan urheilujoukkuessa mukana. Ja mä oon 80-luvun eka kerran ollut, mutta kyllä tämä varmaan viimeinen kerta on. Jos ensi vuonna on Vuokatis, niin sinne ei uskalla luvata.

0: Mutta tota, mistä tämä ajatus lähti, että lähdette tämän juoksemaan? Teillähän on tango kuningatar tuossa viimeisellä osuudella.
1: Joo, me tarvitaan vahvistuksia tähän joukkueeseen, niin siksi Aino Niemi pyydettiin tähän ja hän on todellinen vahvistus. Ja samoin mun veljen tyttö Eve Pakkanen on vahvistuksena tässä joukkueessa. Kaksi naista on mukana tässä, mutta ajatushan läksi jouluaattona, kun mulla on ollut perinteinen joulupuuro Nymanilla aina, niin siinä sitten kahvipöydässä ajateltiin, että mitäs ensi vuonna tehtäisiin jotain erikoista konsertin lisäksi, niin mie siinä ehdotin, että eiköhän toista ole Jukolan viestiä. Oskari tarttu, syöttiin heti timpan poika ja siinä isäkin sitten lähti mukaan ja sitten alettiin siltä pohjalta kasaamaan porukkaa. Ja tämä on tällainen Einos-puolella, 50% Einosta on nyt mukana ja kaveriporukka sitten ja tosiaan Aino Niemi tuli vahvistukseksi myös tähän mukaan.
0: Onko teillä mitään ajatusta, että mihin aikaan Aino Niemi saadaan maaliin? Se riippuu tietysti Aino vauhdistakin, mutta...
2: No Aino lähtee yhteislähdössä ja sitten katsotaan, miten Aino juoksee.
1: Niin.
2: Tavoite on selvitä maaliin.

0: Niin.
1: Siinä kuultiin Kuumaa ja Ihan kohta ohi. Ja messissä oli myös Emma ja Matilda.
0: Niin. Niin. Ja täällä messissä Olli Aimola ja Sannika Mikkiasson. Me olemme kiivenneet ehkä Kotkan suurimman mäen. Eli nämä portaat tänne pääkatsomoon. Tämä on aika korkea tämmöinen ihan kunnon katsomo, mistä näkee ton lähdön näki, mutta tästä näkee myös tämän loppusuoran. Ja täällä on loppusuoralle, jos haluaa oikeasti hyvät paikat, niin ne pitää tulla hakea ajoissa, eikä niiltä saa nousta niiltä paikoilta. Ja sen takia, kun nähtiin täällä tämmöinen kolmikko nuoria naisia, he näytti jotenkin...

0: Liukkonen Mikkelistä.
1: No niin, Pipossa lukee SK Kangasala, mutta se oli siis Vähämäystä.
2: No se on mun seura, mutta asun Tampereen puolella.
1: No niin, tämä hyvä, se hyvä tärkeä selvennys. Olitteko Venloissa tänään? Joo. Miten se meni?
2: No, mä olin aloituksessa, se meni ihan hyvin. Et odotuksiin nähden on positiivisesti yllättynyt.
3: Miten sulla meni?
2: Mä olin ankkuriosuudella. Ihan, no, haasteita oli aika paljon, mutta selvisin pois.
1: Niin hyvä vointi sen näköisiä te täällä ootte. Ja oletan, että ootte käynyt saunassa ja vaihtanut tietysti kuivat vaatteet päälle ja näin. Menikö siihen paljon aikaa siihen, että saa itsensä niin kuin ihmiskuntoon ton sadereissun jälkeen?
2: No kun meni suihku ja saunan kautta, niin ei siinä kauaa mennyt.
1: Joo, ja sitten vaan sadevaatetta päälle. Eli...
3: Kävittäkö uima-altaassa?
1: Niin, tärkeä kysymys.
2: Mä en käynyt.
1: Entäs sinä?
2: En käynyt.
1: Ette kumpikaan uskaltanut sinne?
3: Sä kävit, minkälainen kokemus oli?
0: No, ei siellä ihan hirveästi kanssa uimareita ollut, mutta oli se ihan, ei ollut liian kylmää vettä, oli kivaa.
3: Kuulijoille, jotka ei
1: tiedä. Puhu sinä nyt, Olli, ensin. Anna mennä.
3: Niin, kuulijoille, jotka ei tiedä, niin tänne on siis rakennettu tämmönen
1: uimakuoppa. Joo, pitikö se mennä käsipohjaa? Se kiinnostaa vai siis ylettikö se jalat koko ajan pohjaa?
0: No en ihan hirveän pitkälle mennyt, mutta kyllä se syveni siitä, että ihan pystyi uida.
1: Joo, okei.
0: Okay. Siinä oli pari kalaakin.
1: Tää? Kalaa?
0: Joo, mun kaveri näki ne kalat.
1: Okei, okay. No tää on, näitähän pitää lähteä etsimään näitä kaloja, Olli, tässä
3: vielä. Joku akvaariosta laittanut jotain neontetroja sinne.
1: Monneja. No toivottavasti ei. Niillä voi olla vähän vaikeaa tuossa metsä.
3: Monneja putsaamaan sitä pohjaa.
1: No totta, hyvä idea. Joo, no mut nyt teidän varusteet sitten, teillä on niinku, onks noi kumipuut, mitkä teillä on päällä ja jätesäkit ja muut, niin nää on nyt sitten niinku, nää valikoitu nyt parhaaks, kö?
2: No nää suojaa sateelta, et ei kastu niinku täällä alalevat vaatteet.
1: Mitäs kaikkea siellä on alla, koska ei täällä nyt mitenkään hirmu lämmin tietenkään on myöskään.
2: No mulla on tää sit kevyt topatakki, fliisi, semmonen lämmin urheilupaita.
1: Joo, ja ite huomasin, että Pipo teki niinku eniten tuossa Venlojen aikana, kun oli vähän kylmä, niin Pipo oli ehdottomasti paras pelastus, kun sen tajusin laittaa päähän, niin sen jälkeen kaikki on ollut ihan kevyttä laskettelua. Teilläkin ihan kunnon villapipot pääs. Onko joku varuste, joka unohtui?
2: No ei kyllä ehkä unohtunut mitään, mutta sadehame on ostoslistalla ja piti tehdä tämmönen diversio jätesäkistä, niin tää toimii ihan hyvin.
1: No niin, sadehame. Joo, niitä on muuten näkynyt täällä itse asiassa aika paljon.
3: Oh. Joo, hei, kiitos paljon teille. Oikein riemuisaa ja viihdyttävää yötä teille.
2: Kiitos samoin.
1: Hyvät paikat, pysykää siinä, että menetä hyviä paikkoja.
3: Ja kyllähän tässä katsomon alapuolella näkyy sit tommosia niinku telttaviritelmiä ja sateenvarjoviritelmiä. Ihmiset istuu tuolla retkituoleissaan. Ja hei, sade on jälleen kerran loppunut.
1: Niin on. Enkä sano mitään siitä, tuleeko se takaisin vai ei.
3: Ei, siitä ei puhuta. Ei jinksata. Kello on nyt 1.22 ja Radio Suomessa käynnissä siis Kotka Jukola-lähetys. Ja seuraavaksi kuulostellaan, että mitä tuonne selostamoon kuuluu. Siellä on Johannes ja Tero.
4: Ihan hyvä kuuluu täällä ja kisaa seurattu koko ajan, miten tämä kakkososuus etenee. Pimeässä yössä mennään tätä kakkososuutta ja aika villinäköisiä kuvia, kun tuossa nähdään tuosta meidän Ylen TV-lähetyksestä kuvia, kun kuitenkin kärkikamppailussa juokseva Lauri Silt KV:stä joutuu pujottelemaan noita ehkä kakkososuuden juuri aloittavia urheilijoita tai harrastajia paremminkin, niin pitää mennä ihan sille vastavirtaan ja limittää semmoisten letkojen välistä pujotella sieltä. Ei pelkästään löytä ne raastit, mutta väylät näissä valovirroissa, että mistä mennä.
5: Ja se on vähän ärsyttävää huipuille, kun ei haluaisi olla töykeä ja käyttää kyynärpäitä. Tietenkään nämä hitaammat ei voi tietää, että takaa tullaan aivan eri vauhilla ja tulee horjahuksia ja muita, niin aina joutuu vähän varomaan. Yrittää olla ystävällinen. Yleensä kyllä on niin, että jos joku taaksepäin kurkkaa, niin tekee tietä, näkee, että on numeroliivi, mikä tarkoittaa kepsijoukkuetta, eli kärkipääjoukkuetta, niin usein siellä saa ihan kivasti tilaakin.
4: Joo, sitä vaikeaa harjoitella. No ehkä jossain kauppakeskusten joulualus viikon lopussa sinne menee jonnekin ruuhkaan, niin siinä voi vähän reenata.
5: Ja niin kuin sanoit, niin videopelithän on
4: niin,
5: hyvin samannäköistä
4: pujottelua. Kyllä. Nyt tulee tämä kakkososuus alkaa olla ihan lopussa, nimittäin nyt jo 10.

0: 1,4 kilometrin väliaikapaikka. Se on tässä ihan stadionin lähettyvillä. Ja edelleen tanskalaisjoukkue Farm Tisvilde Sørensen Ødum on vienyt tätä viestiä kakkososilla erinomaisesti ja johtaa, mutta Pan Kristianstad Jesper Johansson Ruotsista vain 9 sekunnin päässä. Ja Lauri Sild KV osuus kyllä taas kerran hyvää hänellä. Kolmantena 29 sekuntia johtajasta, ja vaan nämä kolme joukkuetta on käynyt tässä ihan lähellä olevalla rastilla. Eikä tästä enää mene itse asiassa kuin ihan muutama tovi vaan, niin sitten nämä kärkijoukkuet tulevat ensinnäkin leimaamaan tähän stadionalueelle ja sitten vaihtamaan seuraavan kerran. No nyt tulee neljäs joukkue, ja mikäs sieltä oikein tuleekaan, no Stora Tuna tietenkin neljäntenä jo 1-0-9 Ville Johansson johtajasta ja Nydalens. Tätä joukkuetta ei missään nimessä pidä unohtaa. Nyt on nimi noussut jo tuloslistalla viidenneksi ihan siihen Stora Tunan kylkeen. Sander Arntzen, hänelläkin hyvä osuus, ja Lukas Liland, joka on tähän joukkueeseen myös näitä uusia tulijoita, odottelee viestiä. Joakim Svenskin hahmo myös tuolla jossakin pimeyden keskellä valmiina kohta kolmososuudelle lähtemään. Eli viisi joukkuetta. Minuutti ja 9 sekuntia on ne ero ykkösestä viidenteen tällä hetkellä. Nyt tulee myös Turun metsänkävijät 10,4 kilometriin. Daniel Kashin aika lailla tasan 2 minuuttia johtajasta, ja Stora Tuna vaikka noin minuutin verran. Hakaby Ruotsista Viktor Larsson, Uppsala Orientering Norjasta Vegard Westerkod, hän siellä 8, ja sitten Ikallisten nouseva voima. 2.15 Mikko Knuuttilalla ero kärkeen. Sitten alkaa tulla jo parempana letkana noita joukkueita leimaamaan. Husqvarna ykkösjoukkue 10, Nydalensin kolmosjoukkue siellä 11. 2.22 ero kärkeen, ja Göteborg Majorna siellä 12, Ludwig Rosen käynyt leimaamassa. Ja muita joukkueita nyt ei ole tuonne tullut, ja kauan vielä menee, ennen kuin tulee muun muassa tuonne Kalevarasti, mikä tällä kakkososilla on paljon niin jäänyt tuonne kauemmaksi. Ja nyt sieltä putkahtaa kärkijoukkue Farm Tisvilde viime vuoden 8. Vaikuttaa siltä, että nyt on halua tuloslistalla paljon korkeammalle, nimittäin heidän kakkososuuden viestinviejä on tässä jo stadionilla. Näyttelee sinne katsomon puolelle ja tuuletteleekin tullessaan leimaamaan viimeisen kerran. On tässä osuudella ollut ihan sitä osuuden alusta alkaen tässä kärkisijalla tai kärkiryhmässä. Ja nyt tämä on yksin hieman irti leimaa. Sitten rypistelee jo karttaa hieman pallonmuotoiseksi muovikasaksi. Heittää sen sitten tuonne roskikseen. On hevosen kengässä tässä pääkatsomon päässä ja suoran pätkä tulossa. Ja seuraava osuuden viestinviejä Nils Elton Jokumseen. Siellä vähän jo myhäilee, että pääsen ykkösenä tälle omalle kolmannelle osuudelle. Se on pitkä, pimeä yö, vajaa 15 kilometrin osuus. Tämän viestin toiseksi pisin niin kuin mitallisesti on tämä kolmososuus lähdössä ihan kohta käyntiin, kun tanskalainen joukkue on ykkösenä.
1: Ajallisesti voi olla jopa pisin, että ankkuriosuus pidempi mitaltaan, mutta päivällä kun juostaan, niin vauhtikin on kovempi. Ehdottomasti se, missä eniten pitäisi tapahtua, siinä rupeaa lopussa tossu painamaan, tulee ihan fyysisiäkin eroja, koska se on niin pitkä.
0: Mutta hyvin kyllä tuli tämä Ödum tämän lopun myös, ei pelkästään koko osuutta, koska pystyy tekemään eroa vaikka siihen äskeiseen väliaikapaikkaan. Nimittäin Pan Kristianstadiin oli ero siellä pikkusen reilu 10 kilometriä, oli 9, ja nyt viimeisessä leimauksessa 36 tuossa lopussa, ja sitten KV 47 sekuntia. Lauri Silki jäi tuossa 10 sekuntia tässä lopputykityksessä.
1: Tässä on aika pitkä lopputykitys, kun siellä edellisessä väliajassa käydään lentokentän päässä, niin sen jälkeen tullaan kyllä hyvinkin fyysisesti. Käydään vähän motocross-radalla hakemassa jalkoihin löysyyttä, ja sitten pitäisi vielä pystyä puristamaan loppusuora, niin siinä tulee vielä isoja eroja.
0: Ja nyt sitten seuraavat joukkueet leimaukseen. Nydalens neljäntenä. Minuutti 3 sekuntia johtajasta, ja Stora Tuna Ville Johansson kakkososuus. Saa hänkin varmasti olantaputuksia omilta joukkuekavereiltaan. Hyvin hoidit, kuten Ulle Kallered. Nyt on asetelmat ykkös- ja kakkososuudella luotu siihen, että 7. voitto. Se on erittäin mahdollinen tämän yön ja aamun päätteeksi sitten aikana. Sitten tuossa Stora Tunan jälkeen nyt odotellaan seuraavaa joukkuetta. Itse asiassa vielä etes on leimaamassa, ja leimauksesta on kuitenkin vielä niin kuin ihan reilusti juostavaa vaihtoa, niin vasta 5 joukkuetta. Käynyt on nyt Turun metsänkävijät leimaa. Kashin 204 ero kärkeä, Samu Heiskat saa kohta viestinne kuutospaikalla. Turun metsän kävijät oli viime vuonna

0: 13. Ja itse asiassa on siitä jo yli 10 vuotta, kun heiltä löytyy kuutospaikka 2015 Jukolasta, mutta sitten no, ne sijoitukset on ollut sillä toisella 10 yleensä, mutta nyt on hyvissä asemissa tämän kakkososuuden jälkeen.
1: Ja hopea sija vuodelta 2001 Janne Salmi pesi Turun Metsänkävien Toni Louhisolan loppukirissä.
0: Joo, nyt no mikäpä jottei tästä, vaikka nyt samankaltaiselle sijoille pitää venyä toki. Ikallisten nousee voima 7.
1: Ja täytyy kyllä Turun Metsänkävijöitä kehua kovasti, että he jos jotkut on panostanut harjoitteluun, ovat olleet monta kertaa täällä niin syksyllä kuin keväällä ja kiertäneet kaikki harjoituskartat ja ylimääräistäkin, eli on iso halu pärjätä.
0: Joo, eli panostus nyt ainakin tässä alkuvaiheessa tuntuu, että se ehdottomasti kannattaa. Turun Metsäkivien takana Ikallisten nouseva voima 7. Mikko Sireen lähtee Mikko Knuutilan kartan jälkeen 3. osuudelle. Haakapyy Ruotsista siellä 8. Opsala Orienteering 9. ja Göteborg Majorna 10. 2,5 minuuttia ero kärkeen. Vain pari sekuntia eteenpäin siellä 11. UK Ravinen, Axel Granqvist, Erik Kerneen vaihto tuli siinä. Nydalens SK 3. joukkue. Husqvarna 1. joukkue 13. ja Helsingin suunnistajat Jussi Raasakka 3 minuuttia ero kärkeen, sija 14. 10 sekuntia eteenpäin, OK Linne siellä 15, Kalastin 2. joukkueen, Nydalensin 2. joukkueen muun muassa. Ja sitten mennäänkin sinne haastattelupaikalle.
2: Kyllä vaan, täällä on Mikko Knuutila, Ikallista nouseva voima. 2.23 on kärkeen, olette 7. Minkälainen reissu oli?
3: Haastavaa oli, sato kaatamalla sen alkumatka, että se teki, se vaikeutti yösuunnistusta paljon, mutta otin tarkasti koko ajan, vähän liiankin tarkasti, ja sitten lopussani oli lyöntiä, niin sain nostettua sijoja ja oli hyvää suunnistusta, että muutama paharasti oli, ja niin ne vähän harmittaa, koska olin varmaan jossain edellä olevassa letkassa mukana vielä.
2: Miten noissa hajunnoissa, niin oliko niissä sitten, kun niitä tuli, niin oliko siinä ongelmia missään vaiheessa?
3: No ei ole, en mennyt väärille hajunnoille, mutta muutama omaa hajontaa vähän pummasin, että olin 10 metrin päässä omasta rastista ja ei vaan näkynyt pusikon läpi ja minuutin verran pyörittiin Stora Tuulan kanssa kahdestaan, että mutta löydettiin ja saatiin edellä olevan letkoneksi siinä kohtaa kiinni.
2: Okei, hienoa, ja sitten ei muuta kuin kiitoksia sinulle ja seuraavaan, miten kiitos. Homma etenee.
0: 7. Ikallisten nouseva voima vaihdossa 2. osuuden jälkeen. Sitten mennään tuossa tuloslistalla taas taaksepäin. Tuossa oli siis 14 Helsingin suunnistajat, UK Linne 15, Kalevan Rasti Nydalensin 2. joukkue, MS Parma siellä 18, IFK Göteborg putosi siellä 19 lähes 4 minuutin päähän, ja sitten IL Tyrvingin 2. joukkue siellä 20, sitten Tampereen Pyrinön joukkueet 1 ja 2. Mennään taas sinne Puomin läheisyyteen.
2: Markus Räsänen, Kalevan Rastin 2. joukkue, olette 16.37 kärjestä tuon sun osuuden jälkeen. Minkälaiset ajatukset oli reissusta?
4: Suoritus oli hyvin hallittu, että siellä missä piti tehdä omaa työtä, niin tein omaa työtä. Ja sitten muutenhan se oli paljon sitten letkassa menoa toki, että tässä vaiheessa on siellä vielä paljon porukkaa. Mutta yksi semmoinen 1.5 minuutin virhe, sen olisi voinut jättää tekemättä muuten. Muuten kyllä tosi ehjä suoritus.
2: Mites tämmönen pimeässä metsässä ja pimeä suunnistus, niin miten se sulta taittuu? Onko se mielihomma ja millä perusteella tämän osuuden sitten nappasit?
4: No joo, pimeä suunnistus on kyllä oma mielihomma, voi sanoa, että jopa semmoinen oma vahvuus. Että oli kyllä tosi kiva juosta 2. osuus nyt, monta vuotta just aloitusta ja näin, niin päässyt tälle osuudelle, niin oli tosi mukava.
2: Teillä on aika leveä materiaali, kun 2. joukkueella menee näin lujaa.
4: Joo, meillä on kyllä nyt hyvä laaja taso, sanotaanko näin miehistössä, että hyvin menee.
2: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Näin se on, tasoa riittää ja laajuutta riittää ehdottomasti. Kalevan Rasti 16 ja sitten se 1. joukkue ei ole tullut vielä tässä vaihtoa, on siellä kauempana tällä hetkellä. 2. osuudella Kalevan Rasti 1. joukkueella oli ongelmia, mutta puhutaan näistä onnistujista ehdottomasti, miksipä ei KV:n 2. osuuden Lauri Sild. 36-vuotias meni ja teki sen taas. Tää pimeät osuudet Jukolan viestissä vuodesta toiseen, aina ne vaan kulkevat.
2: Niin, tuolla selostamossa Johannes Oikarinen sanoi, Lauri, että sinulla nämä pimeät osuudet kulkevat vuodesta toiseen, niin erittäin hyvin. Te olette 3. tuossa 48 sekuntia ainoastaan kärkeen, niin minkälainen matka?
5: Hyvä tekninen matka. En ole tällä hetkellä fyysisesti niin hyvässä kunnossa. Sitten luottaisin hyvän teknisen suorituksen. Ja mun mielestä se onnistui suurin piirtein, vaikka se lopun pikku pysähtyminen ja tilanteen tarkistaminen. Siellä oli vähän sateetta tullut lisää. Ja maastossa oli semmoinen suon näköinen alue, mikä kartalla ei ollut suo, niin mä vähän siellä mietin, että missä on, mutta sain sen rastin puolen minuutin pysähtymisen jälkeen.
2: Mitä ajattelet nyt joukkojen menosta jatkossa? Te olette kolmantena tuossa, siellä on nyt Timo sitten matkassa tällä hetkellä ja sen jälkeen tulee sitten Oleksandr Kratov ja Tim Robertson ja Daniel Vandes ja sitten Kendo Kivikas, niin minkälaiset mahdollisuudet on tuolla kärjessä pysyä, kun ollaan aamussa?
5: No me yritetään siis pysyä niin kauan kuin mahdollinen. Ollaan hyvin valmistautuneet ja uskon, että pojat siis hoitavat homman hienosti kasassa. Eli se riippuu muista noin paljon, että me pyydetään tehdä omaa työtä ja katsotaan sitten, kuinka monta joukkoa sinne jää.
2: No sä teet kyllä oman työs ainakin ihan kunnollisesti, että voit sitten hyvillä mieli seurata, no, mitä muilta.
5: On kaikilla huonojakin päiviä, ei kukaan onnistu joka kerta.
2: No mutta se onnistui tänään, että hieno suoritus, onneksi olkoon ja kiitokset tästä ja katsotaan, miten se muu porukka siellä menee.
5: Kiitos.
0: Näin siellä vaatimaton kakkososuuden viesti VKV:stä. Kyllä niillä muillakin niitä ongelmia ja vaikeuksia tuolla osuudella oli. Tässä missä hän itse puhui tuossa just tuon lopun juttu, missä ehkä jäi vähän tuosta kärjistä sitten ne eron. Mutta kyllä noilla on monelle joukkueelle niin kuin paljon ongelmia tullut. Ja no, kokemuksesta jää seuraava osuuskoakin, Timo Sil, 38 vuotta. Mutta hei, nyt siellä on lisää näitä onnistujia tuolla haastattelualueella, itse asiassa osuuden nopein.
2: Jussi Raasakka, Helsingin suunnistaja. Se oli oikea veto. Osuuden nopein mies.
6: Kiitos.
2: Minkälaista oli tuo meno? Sehän nyt on tietysti jo, kaikki meni varmasti hyvin rasteilla ja juoksukin tuntui kulkevan.
6: Joo, oli kyllä fyysisesti tosi vahva päivä. Sinne mahtui vähän virheitä, mutta ei mitään niin kuin minuuttia isompaa. Tuollaisessa niin kuin kelissä ja tuollaisessa maastossa niin oli kyllä pakko olla tyytyväinen tuohon.
2: Niin, olitko ajatellut ennen lähtöä, että nyt tehdään oikeastaan niin kuin elämänjuoksu täällä Jukolassa toistaiseksi?
6: Kyllä mä tiesin, että jos mä vedän hyvin, niin mä oon varmasti nopein tällä osuudella. Ja silleen se nyt suunnilleen menikin, että meni ihan hyvin.
2: Sä oot ihan loistokunnossa ja fyysisesti, ja sitten taas noilla rasteillakaan ei ollut mitään suuria ongelmia, vai oliko?
6: Ei ollut suuria ongelmia. Mä en nyt ihan tätä koko suojelusta muista, kun aika pitkään tuli tuolla metsässä oltua, mutta kyllä mä tein siellä vähän virheitä, mutta oli just silleen tasapainoinen veto. Ja oli niin vaikea rata, että niin kuin ei tuohon voi vetää ihan täydellisesti muuten kuin jollain pienellä tuulilla.
2: Onks tää pimeässä suunnistaminen sulle herkkua?
6: On tää herkkua, kyllä mä nautin tästä tosi paljon.
2: Okei, no nyt lähdetään sitten seuraamaan, miten muu porukka vetää eteenpäin, mutta sä oot ainakin osuutesta tyylikkäästi suorittanut. Kiitos.
6: Kiitos.
0: Hän oli Jussi Raasakka, Helsingin suunnisteen kakkososuuden viestinviejä. Topi Syrjänänen lähti kolmososuudelle.
1: Ja Jussi kyllä nyt pelasti Helsingin suunnistajien tilanteen, että avauksessa jäivät reilusti, mutta tuommoinen, että juoksee tähän mennessä osuuden nopeimman ajan, niin pelasti HSN mukaan sinne kärkikamppailuun. Ja Topi Syrjäläinen on osoittanut olevansa erittäin hyvässä kunnossa. On todella taitava yökettu, eli nyt hän on oikeassa paikassa ja riittävän lähellä kärkeä, että pysyisivätkin siellä osuuden kärkitaistossa.
0: Joo, hänellä on nyt tuommoinen 15 kilometriä aikaa yökettuilla sieltä joukkueen vielä lähemmäs kärkeä. No sitten näistä, jos on ihan iloisia suomalaisjoukkueen tunnelmia, niin sitten sieltä toista päästä Kalevan Rasti pääsi vaihtoon. Siellä 43, ero 9 minuuttia johtajasta Lauri Nenosella. Ympärillä muun muassa UL Norska, sveitsiläisjoukkue, on siinä Uko Orion myös samoilla seutuvilla. Ja Heming Orientering muuten, joka oli siinä kärjessä, niin on siinä ihan muutama minuutti edellä siellä 39.
1: Ja ehkä nyt Kalevan Rastin jatkaja, nuori Daniel Polehovski, juoksi upeasti tiiumiilassa, mutta on vähän uudessa paikassa pitkällä takamatkalla. Toisaalta ikinuori Daniel Hupman lähtee samaan aikaan osuudelle, eli löytyykö malttia yhteistyöhön vai onko Polehovskilla pelisilmää hyödyntää tämmöistä vanhaa mestaria, joka varmasti yöllä on täällä kyllä vahva?
0: Joo, 43-vuotias sveitsiläinen on kyllä saa tuossa kultamitaleita, vaikka arvokisossa haalinut hurjasti ja näissä pärjännyt näissä Jukolan viesteissä.
1: Hän on vähän niin kuin semmoinen, millä voi 20 vuotta skaalata, että mikä on maailman taso, että Hupman on aina siellä ja todennäköisesti hänen parhaista vuosistaan on jo se 15 vuotta aikaa, mutta edelleen varsinkin Keski-Euroopan maastotyypissä niin kuuluu maailman eliittiin.
0: Tilanne toisessa vaihdossa, Farb Tisvilde kärjessä, Pan Kristianstad reilun puolen minuutin päässä, KV parhaana suomalaisjoukkueena kolmantena 47 sekuntia johdosta, sitten Nydalens, Stora Tuna, Turun metsänkävijät, Ikallisten nouseva voima, Hakaby, Opsal Orientering, Göteborg Majorna, tässä 10 parhaa joukkoja, kun tuossa nyt just äskettäin puhuttiin Helsingin suunnisteiden sijalla 14.

0: Se oli Arttu Viskari ja Suomi Finland. Perkele, kello on 01.42. Kuuntelet Radio Suomessa Kotka-Jukolan lähetystä. Ja täällä Jukolan yössä ollaan ainakin sinne 6-7 asti, kunnes toi kärki saapuu sitten maaliin. Mutta tässä kohtaa meidän lähetystä kuunnellaan haastattelu. Jari Haapala tapasi Kotkan kaupungin yhteyshenkilön.
1: Ollaan Kari Makkosen kanssa, Kotkan kaupungin yhteyspäällikön kanssa istuskellaan tässä ja odotellaan tietysti kiihkeästi, että Jukolat pääsevät, Jukolan viestit pääsevät käyntiin. Kari Makkonen, sulla on tietysti Kotkasta ja kotkalaisuudesta kokemus ja kerro vähän, mitä on kotkalaisuus? Miten se näkyy kotkalaisissa ihmisissä?
2: No, se onkin hyvä kysymys, mutta mä luulen, että se on semmoista, vähän semmoista rososta, mutta rentoa sellaista. Tässä on vähän Kymenlaaksoa ja Kotkahan on tässä vähän niin kuin Itä-Suomen ja Uudenmaan välillä, niin meillä on varmaan siinä karjalaisista piirrettä vähän meidän jutuissa, mutta sitten me ollaan vähän muutakin hämäläisiä ja sillä tavalla, että

0: mutta siitä välimaastossa mennään. Mä luulen, että se on se semmoinen aika avoin, rento, rosoinen mielenlaatu, mikä on täällä se sellainen välitön ja totta kai aina tietenkin voi olla, että vähän omaa aluetta ei ehkä osata arvostaa niin paljon, mutta mä luulen, että kyllä ihmiset niin kuin kokee meissä kuitenkin semmoisen välittömyyden.
1: Mitkä on kotkalaisille tärkeitä asioita? Millä kotkalaiset hengittävät?
0: No, merihän on tietenkin se, mikä nyt tässä näkee, just kun ollaan täällä nyt Kotkan seurahuoneen respassa, niin katselin, että tuossa on viittoja, mistä niin kuin näkee, että missä on Maretaariumia ja missä on Satama-areenaa, niin siellä on neljä viittaa, jokaisessa luki meri. Eli viitataan siihen, että kun ollaan Kotkan, varsinkin kun tää Kotkan saarella, niin meri ympäröi meitä, me ollaan ihan oikeasti saarella. Ja kyllä se meri on niin kuin meille se, mistä me niin kuin hengitetään, mikä on tietysti meille myös tärkeä niin kuin elinkeino sataman kautta. Meillä on Suomen suurimpia satamia. Ja tietenkin myös tuo Kymijoki on kyllä toinen sellainen aika tärkeä asia, mutta kyllä mä melkein sanoisin meri ja nyt ihan viime vuosina myös nämä meidän puistot, jotka on Suomen palkituimpia puistoja, niin ne on tietysti, kun tässäkin katsoo ulos tuohon Sibeliuksen puistoon, joka on todella hieno, niin kyllä ne on sellaisia ja ylipäänsä luontoa, että paljon ihmiset, jotka Kotkassa käy, niin kiittelevät nimenomaan sitä.
1: Kun Kotkasta puhutaan, niin pitää puhua myöskin Junnu Vainiosta ja musiikista ja varmaan myöskin tuosta legendaarisesta Kairo-ravintolasta, vieläkö se elää ja hengittää. Junnu musiikki ainakin elää ja hengittää.
0: Kyllä joo, ja Junnu on tietysti, Juha Vainio on tärkeä henkilö Kotkan historiassa ja hänen musiikkinsa täällä soi kyllä ja nyt varmasti tänä kesäkin taas paljon Kotkan meripäiville ja muissakin tapahtumissa. Junnua muistellaan ja palkitaan Juha Vainio palkinnolla ansioituneita lauluntekijöitä. Kairo elää oikein hyvin, että nyt saatiin taas Kairon ravintoloitsijoiden kanssa sopimusaikaan tuossa ja Kairo kehittyy koko ajan ja se on kyllä sellainen paikka, johon varsinkin turistit haluaa aina tulla, että se on kyllä legendaarinen, näkemisen arvoinen entinen merimiesravintola, mutta nyt niin kuin näyttäytyy sellaisena niin kuin sataman ravintolana ja tosi viihtyisä paikka ja siellä on sitten myös talvisaikaan teatteriesityksiä ja tällaisia, että se voi oikeastaan todella hyvin tällä hetkellä.
1: No nyt kun ollaan urheilutapahtuman ääressä, Jukolan ääressä, niin puhutaan vähän kotkalaisesta urheilusta ja jos puhuttiin Junnu Vainiosta, niin silloin pitää puhua just Arto Tolsasta ja KTPstä myöskin.
0: Nyt ollaan eletään jalkapallokautta ja itse asiassa tätä haastattelua, kun tässä tehdään perjantai-iltapäivällä, niin tänä iltana KTP pelaa Tammisaarta vastaan tuossa Arto Tolsa Areenalla, eli Arto Tolsan nimeä kantavalla areenalla ja kyllä niin kuin KTP-menestystä seurataan ja toivotaan, että KTP nousisi takaisin Veikkausliigaan, johon meidän mielestä se joukkue ehdottomasti kuuluu. No, koripallo on tietysti myös menestyksellinen laji ja viime kulunut kausi oli todella hyvä, että naiset ottivat Suomen mestaruuden ja miehetkin pärjäsivät poikkeuksellisen hyvin ja olivat todella lähellä mitalipelejä. Että kyllä tämä niin kuin on ja sieltä tulee koko ajan uusia niin kuin hyviä pelaajia ja varsinkin KTP:n puolella niin myös juniorijoukkueet on menestynyt todella hyvin. Että kyllä ne on niin kuin ne kaksi ihan ykköslajia täällä. Kotka on pallolukaupunki ennen kaikkea.
1: Mutta täksi viikon lopuksi Kotkasta tulee sitten suunnistuskaupunki. Noin 40 000 ihmistä on tulossa Jukolaan varmasti kaikkinensa kilpailijoista niistä puolet ja sitten tuo yleisö ja mediamäärä ja muu toimitsijamäärä. Mikä merkitys tällä, että Jukola saatiin Kotkaan, on Kotkan kaupungille?
0: On sillä suuri merkitys ja kyllä mä niin kuin ammattini puolesta, kun olen kaupungin viestinnässä töissä, niin sanoisin, että se julkisuus, mikä tämän tapahtuman kautta Kotkalle tulee, niin se on niin kuin se ehkä tärkein asia. Me saadaan muistaakseni noin 12 tuntia suoraa TV-lähetystä Kotkasta ja radio siihen päälle ja plus sitten kaikki striimattavat jutut, jotka menee kansainväliseen verkkoon, niin se on kyllä valtava määrä niin kuin myönteistä julkisuutta.
1: Kiitos Kari ja hienoa Jukala viikonloppua sinulle myöskin.
0: Kiitos samoin.
2: Jari Haapala haastatteli ja takaisin tänne Kotkan Jukolan kisakeskukseen. Sannika Mikkelson ja Olli Aimola täällä. Ja saimme jututettavaksi ratamestari Tuomas Mattilan. Hyvää yötä.
3: Kiitoksia, hyvää yötä.
2: Miten on ratamestarin näkökulmasta Jukolan viesti edennyt tähän asti?
3: No, kyllä on todella hyvin edennyt, että tapahtumia näyttää riittävän ja ne takarinnerastit ja hajonnat, joita ajattelin, että voi olla kohtuu haastavia, niin kyllähän siellä on virheitä nähty.
4: Onko tullut suoraa palautetta vielä tuolla metsässä käyneiltä?
3: No en ole kerennyt itse asiassa vaihtopuomilla tässä käymään vielä, että en ole saanut sellaista suoraa palautetta vielä, että sitä tässä jännitetään toki.
4: Niin ratamestarin ei ehkä kannata jakaa puhelinnumeroa, koska sieltä voi tulla kaikenlaisia viestejä pitkin yötä, jos sen liian löyhästi jakaa, niin palaute on kovinkin suoraa. Minkälaista se on suunnitella sitä, miten siinä voi niinku ottaa huomioon etukäteen sitten sen kaiken, mikä kuitenkin muuttuu kisaolosuhteissa, eli esimerkiksi sää ja se pimeä, koska todennäköisesti se suurin osa suunnitelmasta tehdään kuitenkin valosan aikaa ja vähän näin pois. Niin otetaanko siinä huomioon se jollain tapaa sitten tämä varsinainen olosuhde?
3: No joo, sadesäätähän nyt tietysti ei etukäteen tiedä, mutta se on tiedossa, että Jukolan yössä on hämärää ja pimeätä. Mutta nykyiset kartat ja lamput on niin hyviä, että se yösuunnistus on toki vaikeampaa, mutta se ei ole niin paljon vaikeampaa, että tarvitsisi tarjota jotenkin helpompia rasteja suunnistajille. Että kyllä se on ihan tavallaan aika normaalia suunnistusratojen suunnittelua. Et ehkä reitin valintoja mietittäessä voi vähän niin kuin miettiä, että okei, voi tarjota vähän varmempia valintoja tai enemmän kiertävät valinnat saattaa olla ihan hyviä sitten.
4: Minkälaista se on se salaisuuden pitäminen, koska sinulla on ollut jo pitkään tiedossa, että mihin kaikkiin paikkoihin, ilkeisiin paikkoihin piilottelet niitä rasteja, niin kuuntelijat ei muuten ehkä tiedä, mutta meidän selostajat, esimerkiksi Johannes Oikarinenhan sai kartat jo etukäteen, hän on niitä piilotellut tuolla pitemmän aikaa, mutta sinulla ne on ollut jo viikkoja tiedossa, niin tuleeko kyselyitä silleen kautta rantain, onko mitään tämmöistä yritystä?
3: No joo, toki sitä on vähän kisapaikoilla, jotkut kyselee kautta rantain ja jotkut saattaa kysyä suoraan tai vähän vitsaillaan, että no missä ne viipyy ne kartat. Mutta toki tällaisen kisan, niin kuin muidenkin kisojen kartat, niin ne on kassakaappitavaraa ennen kuin tämä tapahtuma on. Ja jos vaikka täällä Jukolassa selostajat on saaneet nähdä radat etukäteen, niin he on allekirjoittaneet salassapitosopimukseen ja se on tosi tiukasti määritelty se, että mitään ratatietoa ei kisaajille saa tihkua.
2: Ratamestari Tuomas Mattila, tässä nyt kun Jukolan yötä vietetään, niin onko joku asia yllättänyt ratamestarin?
3: No, ehkä se on tämä sade, joka on sitten saanut aikaan sen, että jonkun verran ollaan ihan ajoista jäljessä ja ehkä kuitenkin myös huippujoukkueet on yllättävän paljon tehnyt virheitä. Et tapahtumia on riittänyt yllättävän paljon ja se on tietysti ratamestarin näkökannasta ihan positiivinen asia.
2: Pystytkö muuten avaamaan vielä, että minkälaisia ne virheet on ollut, mitä tuolla maastossa on tehty?
3: No GPS-nojalla, kun niitä on tässä seurannut, niin jonkun verran on ollut sitä, että on vedetty väärälle hajonnalle ja sitten ollaan oltu aivan hukassa ja on tullut minuuttitolkulla virhettä. Tai sitten sellaisia niin kuin tyypillisiä täällä varmaan on sellaiset suuntavirheet, että kun on vähän laakeeta, samanlaista paikkaa monessa, että sitten jos menee vähän väärään suuntaan, niin onkin tosi vaikea saada itseensä enää kiinni, että missä olikaan. Ja sellaisia virheitä on kyllä näkynyt paljon.
4: Sinä olet hirmu kiltin näköinen mies. Ratamestareista yleensä aina puhutaan mediassa näitä kisoja aikanakin silleen, että siellä se juoni ja tekee hirveitä suunnitelmia kaikkien päämenoksi. Mutta kerron nyt ihan rehellisesti, että kuinka paljon niin kuin hymyilyttää ja olet iloinen siitä, kun näet, että ja siellä pummattiin. Just niin kuin ajattelikin.
3: Joo, no toki ratamestari aina toivoo, että pystyy tekemään haastavat radat, jotka aidosti haastaa huippuja, jotka on tosi tosi hyviä suunnista. Et siinä mielessä tietysti on kiva aina nähdä vähän koukeroita, mutta sitten toisaalta ajattelen niin, että kyllä se pitää olla myös mahdollista suunnistaa se rata hyvin. Että sitten jos kukaan ei onnistu tekemään hyvää suoritusta, niin kyllä sitten on ehkä ratamestari epäonnistunut, että sitten ei ole enää tasapuoliset, että ei se saa myöskään riippua tuurista, että kyllä taidolla pitää pystyä homma hoitamaan ja vaikuttaa siltä, että niitä hyviäkin suorituksia on tässä kyllä nähty.
2: Mitä odotat vielä tulevilta tunneilta?
3: No, tietysti pitkä yö on käynnissä. Todella mielenkiintoista nähdä, miten se menee loppuun asti ja miten nämä kovat kaverit jaksaa sitten ihan sinne loppuun asti suunnistaa. Ja sitten tietysti, kun päivä valkenee, rupeaa ehkä vähän nopeutuu se suunnistus, todennäköisesti virheitä ruvetaan tekemään vähemmän, niin miten se viesti muuttuu siinä vaiheessa. Ja toivon todella, että olisi useampi joukkue voittokamppailussa vielä ankkuriosuudella.
2: Ratamestari Tuomas Mattila, kiitos paljon, hyvää Jukolan yön jatkoa.
3: Kiitos samoin.
2: Ja me jatketaan seuraavaksi Johanneksen ja Teron kanssa selostamosta.
5: Joo, täällä on kartat kyllä tiiviisti melkein pöydässä kiinni, että ne ei siitä lähde mihinkään, eikä kukaan pääse katselemaan. Mutta tuossa kun ratamestaria kuunneltiin, niin lienee siltä, että Tuomas Mattila ja muu tiimi siinä niin on aika hyvin onnistunut tuossa höynäytyksissä. Ja toki noita kyllä rastitkin löytyy, niin kuin hän tuossa pyöritteli, että toivottavasti myös onnistumisia tulee. Mutta miten Tero tuumit tästä tähän mennessä?
6: No ajatuksia, mitä tuossa Tuomas mainitsi, että ollaan tosiaan jäljessä ja toisaalta nykypäivän tehokkaat lamput, takavuosien mestarithan moittii, että se on kuin päivällä juoksisi nykyvaloilla, eli se on tosi kirkas. Siitä Puomillakin oli puhetta, että ne, sillä ei tosiaan sillä niin kuin päävalolla voi katsoa karttaa, koska se sokaisee, se on niin kirkas. Eli koko ajan ihan sillä alareunalla siitä valokeilasta niin luetaan, tai voi olla jopa pienempi lukuvalo, joka kohdistuu karttaan. Nyt kun on ihan litimärkä metsä, se vielä vie sitä näkyväisyyttä, siellä on vesihöyryä ja kaikki märät lehdet heijastaa myös sitä valoa, eli sekin vähän sokaisee ja tekee sitä etenemistä hitaammaksi. Niin kuin ihan konkreettisesti sitten sammaleet on liukkaampia, puurungot on liukkaampia, se on enemmän kompurointia kuin on litimärkä maasto. Eli siinä varmaan suurin syy, miksi ollaan nyt reilummin perässä. Toki myös kärjessä on nähty virheitä, että varmasti on ratamestari Mattila hyvin tyytyväinen siitä, että saa kärjenkin tekemään virheitä, että kyllä se ratamestari juonittelu kuitenkin tähtää siihen, että jotain tapahtuisi, että silloin on liian helpot radat, jos kärki menee kuin juna.
5: Joo, nyt voi kyllä myhäällä ja hykerrellä tuolla mennä vähän lämmittelemään teltan puolelle ensin ja sitten tyytyväisenä katsella vaikka noita GPS-seurantoja, niin miten siellä on kurvailtu väärin paikkoon ja kurvailusta puhe ollen. Nyt mennään kolmatta osuutta. Kohta saadaan väliaikoja 4,9 kilometristä ja vielä kertauksena. Se tarkoittaa sitä, että vasta kolmasosa tätä pitkää kolmatta osuutta on siinä kohti takana. Mutta niin näistä kurvailusta. No nyt KV rysähti tähän kolmasosuuden alkuun. Lauri Sildehän toi kolmantena vaihtoa, mutta Timo Silde, hänkin kokenut 38-vuotias virolaismeniä, niin taas seuraava uhri tuolle ratamestarin kepposille ja muille, mutta että KV:llä oli ongelmia.
6: Se heti kun ehdittiin mainita, että nämä yön taitavat Sildiveljekset aina kärjessä, niin totta kai sitten se virhe sattuukin sinne, että Timo ja Lauri Sild Virosta, kovin on suomalaiset nimet ja kyllähän ne tuolta Jukolan viestistä ja Aleksis Kiven nimistöstä löytyy, eli isä Sixten Sild, virolainen huippusuunnistaja Neuvostoliiton väreissä, MM-pronssia vuonna 1991 ja sitä kautta myös pojista sitten tullut suunnistajia ja vielä suunnistajan nimisiä. Hyvin tyypillistä, että aika monta suunnistajatyttöä on Venla etunimellä, niin kyllä laji kulkee vahvasti suvuissa.
5: Joo, ja pitkään KV:ssa ovat nämä juosseet ja Suomessa nyt ylipäätään sitten tässä pitkään aikaa ja valmennustehtävissä kyllä toki myös sitten tuolla. Just muun muassa Timo Siltkin on ollut tuossa KV:ssä niin ikään. Mutta tässä kilpailussa nyt on se tilanne, että nyt aletaan saada 4,9 kilometreistä ensimmäisiä joukkueita väliaikoihin. Ja Nydalens Norjasta siirtynyt ykköspaikalle Lukas Liland heillä kolmas osuuden viestin vienä. Ja Farum Tisvilde, tanskalaisjoukkue, pysyy kärkisijoilla kakkospaikalla 5 sekuntia johtajasta Jokumseen heillä tällä kolmannella osuudella. Ja sitten kolmas joukkue tulee nyt, ja se on Stora Tuna. Joakim Svensk, 1:19 johtajasta. Siinä 3 parasta joukkuetta, ja nyt pitäisi kyllä ihan kohta siihen olla tulossa myös. Ehkäpä suomalaisjoukkuetakin hetkisen kuluttua. Me nähdään tuolta metsästä kirkkaita lampuja TV-kameran kautta, mutta ei vielä sitten seuraavia joukkuetta. Nyt näyttää vauhti sen verran kovemmalta, että sieltä tulee Turun metsänkävijät. 1:50 johtajasta, joten Turun metsänkävijän Samu Heiska on vähän joutunut antamaan nyt periksi. Kävi välillä siinä lähempänäkin keulaa ja Helsingin suunnistajat noussut siellä 5. Tasan 2 kärjestä Topi Syrjäläinen. Ikallisten nouseva voima sija 6. 3 Helsingin suunnistajista ja Pan Christian Stad nyt 7. Loke Hedberg on siinä käytännössä Helsingin suunnistajien ikallisten nousevan voiman kanssa yhdessä 7 joukkuetta käynyt väliajassa.
6: Ja ennakkoon Stora Tuna Nydalen nyt sijat 3 ja 1, niin suurimmat suosikit. Eikä nyt voi sanoa, että Farum Tisvilde, joka on siellä kärkikaksikossa, niin viime vuoden 8, että ehkä vähän semmoinen aliarvostettu, ei oikein nouse silmille, ja tanskalaiset välillä ovat tosi hienosti mukana, ja voi olla, että sitten on taas heikompia vuosia, mutta nyt kyllä suorittavat tosi hienosti.
5: Joo, tässä viestissä siis mennään vasta kolmatta osuutta, mutta kyllähän tässä askelmerkkejä tosiaan tällä osuudella pistellään merkkejä. Tämä on mielenkiintoinen osuus. Siellä on tulossa pitkää väliä ennen meidän radiorastia. Tämä on niin pitkä osuus, että tässähän mennään vielä pitkän tovi ennen kuin päästään tuonne meidän radiorastillekin.
6: Ja yleensä tämä kolmas osuus, pitkä yö, on semmoinen vähän niin kuin iso jako, että sen jälkeen katsotaan, mitkä porukat rupeaa niillä lyhyillä nelos-vitos-osuuksilla sitten luomaan loppuratkaisua. Eli jos tässä olet yli 5 minuuttia perässä, niin sitten on paljon tekemistä päivänvalossa.
5: Van Kristiansand 7. Göteborg 8. Parma 9. Husqvarna 10. Siinä tilannetta kolmososuudelta, ja uutisethan tässä meitä odottaa, ja sen jälkeen palataan tänne Kotkaan Jukolan viestin kolmososuudelle.
7: Iranissa useat kymmenet ihmiset osoittivat lauantaina mieltään ulkoministeriön viraston ulkopuolella Mashhadin kaupungissa. Mielenosoittajien iskulauseiden kohteena oli ulkoministeri Abbas Arashi, joka oli aikaisemmin kertonut televisiohaastattelussa rauhansopimuksen allekirjoittamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP viitaten iranilaisen uutistoimisto Farsin jakamaan kuvamateriaaliin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja välittäjämaa Pakistanin mainostama rauhansopimus on kohdannut Iranin kovan linjan taustavaikuttajien vastustusta. Heidän mukaansa sopimus ei palvele Iranin etuja, vaan se riistäisi maan hallinnolta vaikutusvallan Hormusin salmessa. Albaniassa on järjestetty jälleen mielenosoituksia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kiinteistöhanketta vastaan. Arviolta 200 mielenosoittajaa kokoontui luksuslomakohteen työmaalle ja repi alas aitoja. Luksuslomakohdesuunnitelmaa vastustavat paikallisten asukkaiden lisäksi ympäristöaktivistit. Miesten jalkapallon MM-kisoissa on tunti sitten käynnistynyt ottelu Brasilian ja Marokon välinen ottelu. Brasilia on viisinkertainen maailmanmestari ja Marokko Afrikan jalkapallon jättiläinen. Edellisissä MM-kisoissa maa sijoittui historiallisesti neljänneksi. Joukkueet ovat kohdanneet vain kerran aiemmin MM-näyttämöllä. Tämä tapahtui vuonna 1998 Ranskan kisoissa. Nyt ottelu pelataan New Jerseyn stadionilla Yhdysvalloissa. Peliä seurataan Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Tilanne on ensimmäisen puoliajan jälkeen tasan 1-1.
5: Näin uutisten jälkeen palataan Jukolan viestiin Kotkaan. Siinä hyvin tiedettiin noita jalkapallon MM-kisojenkin tilanteita, missä mennään nyt yöllä. Ja yöllä kilpaillaan täällä suunnistustapahtumassa. Mennään kolmatta osuutta. Viesti on pahasti kesken. Tämä on pitkä, lähes 15 kilometrin osuus, kolmososuus, mikä on meneillään tällä hetkellä. Ja äskenhän saimme ensimmäiset joukkueet 4,9 kilometriin. Nydalens johtaa yhdessä Farum Tisvilden kanssa. Sitten yli minuutin hyppäys Tuura Tuunaan. Turun metsänkävijät. Helsingin suunnistajat Ikallisten nouseva voima ja Pan Kristianstad on noin 2 minuuttia kärjestä. Metsänkävijät vähän alle, sitten Pan Kristianstad vähän yli. Isompi hyppäys IFK Göteborgin 2.47 johtajasta. MS Parma muutama sekunnin päässä siellä 9 ja Husqvarna 10. KV pudonnut siellä 11, 3 minuuttia kärjestä. Tampereen Pyrintö, Severi Kymäläinen heillä. 3.23 ero kärkeen. Kalevarastin kakkosjoukkue siellä 13, UK Ravinen 14, Haakaby, Linne, Opsala Orientering, Nydalensin kakkosjoukkue, Tyrvingen kakkosjoukkue ja Exjö siellä 20. Johtajasta sijaan 20 ero, 6 minuuttia 44 sekuntia. Ja mitäs näistä niin kuin viime vuoden menestyistä vaikkapa, niin ei näy NTNUita, on siellä kaukana takana. Ei näy Kalevan Rastia, Tiumilan kärkinippua on siellä minuuttitolkulla perässä näistä tutuista nimistä. Ei ole IL Tyrvingiä, viime vuoden 7, heidän kakkosjoukkue kylläkin, mutta sitten tämä ykkösjoukkue on jossakin siellä kaukana taaempana näistä näistä kuitenkin tutuista menestyjäjoukkueista.
6: Kyllä tässä nyt toivoisi ja odottaisi suomalaisjoukkueiden nousua. Severi Kymäläinen, Tampereen

0: Hyrintö aloittanut erittäin hyvin, mennyt kärjen tahtiin. Topi Syrjäläinen, Samu Heiska ovat jo yhdessä. Eli siinä on ihan vauhdikkaan letka Ikaalisten Mikko Sireen myös siinä mukana. Niin toivotaan, että sieltä sijat pienenee ja mielellään myös tuonne kärkeen ero.
1: Joo, tällainen on tilanne nyt tässä kolmososuuden väliaikapaikassa 4,9 kilometrissä. Ja miehet taivaltavat siellä pimeässä metsässä edelleen. Pimeää riittää ja vesisadettakin, vai olisiko se? Joo, kyllä sieltä taitaa vielä vettä tihkua ja tuolla riesana urheilijoilla, mutta ehkä tuo pikkusen tuo taivas, pimeä taivas saattaa aavistuksen aueta. No, siinä ja tässä. No, joka tapauksessa Nydalensin johdolla tätä kilpailua tällä hetkellä mennään.

0: kielohan on käsittääkseni lönnrutin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
1: Luonnonkukkien päivänä olen kukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Haistelemme kieloja, kumarrumme lemmikkimeren äärelle ja juttelemme metsätähdistä, voikukista, oravan marjoista, keltamoista, kissankelloista ja monista muista Suomen kesän luonnonkukkien ihmeistä. Parhaaseen luonnonkukkien aikaan sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Katri Helena ja Katson autiota hiekkarantaa. Ja se on muuten Junnu Vainion sanottama sekin kappale.
1: Joo, joku on selvästi ajatellut tätä asiaa. Tätäkin asiaa.
0: Selvästi. Kotka-Jukolassa ollaan ja mennään. Ja Radio Suomea tietysti kuuntelet. Olli Aimola ja Sannika Mikkelson. Tulimme nyt sisään juuri telttaan, jossa lukee ensiapu first aid. Ja tässä on meillä jututettavana Hanna, ensiapupisteen varavastaava. Tervehdys.
2: Tervehdys.
0: Minkälainen on Jukolan yö ja Venlojen päivä ollut tähän mennessä täällä ensiapupisteellä?
2: No aika tyypillinen Jukolan ensiavulta näyttävä tapahtuma on meidän näkökulmasta ollut, että perinteisiä Jukolassa tapahtuvia tapahtumia, alkurauhallista ja nyt on vilkastunut yötä kohti ja ihan, mutta on selvitty hyvin. Hyvin tästä.
1: Tuossa oli jännä, tuossa Jukolan lähdössä jo joku jäi siihen heti

0: Siellä on nyt ollut haavoja, nirhaumia, nilkan nyrjähdyksiä, erilaisia venähdyksiä. Ja tähän ensiapuun on tosissaan pääsääntöisesti näitä tullut, mutta on siellä sitten muutama vähän vakavampikin tapahtuma ollut ja niitä sitten tähän ensiapuun on toimitettu hoitoon.
1: Joo, ja tänäkin aikana, kun tässä ollaan oltu ehkä maksimissaan 5 minuuttia, Olli, niin tässä on jo pari ihmistä kävely sisään. Suurin osa potilaista kuitenkin kävelee itse sisään, eikö näin?
0: Joo, pääasiassa tulee itse tulee käveleviä potilaita tähän, että muutama on tuotu kuljetettu sitten mönkijällä tai jollain muulla kyydillä sitten tähän ensiapuun.
2: Kuinka paljon teitä on muuten porukkaa tässä ensiapupisteellä?
0: No meillä on talkoolaisia nyt, meidän koko porukka on suunnilleen noin 120 henkilöä, että siinä on nyt sitten me vastaavat, jotka tästä vastataan, turvallisuus vastaavat ja muut, ja sitten talkoolaisia, lääkäreitä, hoitajia, ensiauttajia on sitten se muu osuus, että noin 120.
1: Sanoit tuossa äsken, että muutamia evakuoitu metsästäkin. Äsken kuulinkin, että teillä on noita luureja ja kaiken maailman puhelimia kourassa kaikilla sen 7 sorttia. Niin aina miettinyt sitä, että jos se haaveri käy siellä metsässä ja oot ehkä just semmoisessa paikassa, että et oikein tiedä missä oot, niin miten te lähette niitä ihmisiä sieltä sitten niinku etsimään? Tai miten he saa apua?
0: Joo, eli siellähän voi niin kuin tapahtua sillä, että suunnistajathan on sellaisia, että ne auttaa toinen toisiaan, eli toinen jää siihen sitä auttamaan. Ja sitten jos tilanne niin vaatii, niin sitten soittaa siihen apu ja auttamaan siihen. Tai sitten, että sopii niin, että menee seuraavalle rastille valvojille ja kertoo siinä, että mistä löytyy. Ja sitten toinen on se, että kilpailija itse soittaa apua. Mutta metsässä on paljon, joka rastilla on rastivalvojia, siellä on juomapisteitä, siellä on paljon niin kun ihmisiä metsässä muutenkin ja sitä kautta sitten ne avut yleensä sitten saadaan meidän tietoon ja sitten lähdetään selvittämään, että miten sitten täällä toimitaan.
1: Eli ensiavun ei välttämättä tarvitse itse olla suunnistustaitosta?
0: No ei tarvitse olla, että esimerkiksi tämä varavastaava ei ole suunnistanut koskaan itse metsässä ja joka kerta se käy mielessä, että pitäisikö lähteä, mutta en ole vielä lähtenyt.
2: Niin ja onhan siellä metsässäkin muuten, siellä on ensiapupisteitä myös siellä.
0: Joo, 2 ensiapupistettä, joo. Jotka on niin kuin meidän niin kuin hyvin ammattitaitoisella ensiauttaja- ja hoitajakokemuksella varustettuja, että he on siellä sitten tavallaan myöskin liikkuva partio, eli pystyvät liikkumaan omilta pisteiltä sitten minne tarvii.
1: No niin, toivotaan, että teillä on täällä todella hiljasta.
2: Niinpä. Joo, mutta hyvä tunnelma täällä silti on.
1: Niin, kauhean lämmin ja kiva ja kuivaa.
2: Joo, hei Hanna, kiitos paljon sulle ja hyvää yöjatkoa.
0: Kiitos ja hyvää yötä kaikille.
2: Ja jatketaan me tästä selostamoon.
3: Tänne voi hyvä tulla sieltä ensiapupisteeltä ja siellä vaikutti, että onneksi ei nyt hirveän kiireistä kuitenkaan ole, mutta tuolla kärjessä siellä vipelletään kovaa kyytiä tällä hetkellä. 3. osuutta 8,2 kilometriin. Se tarkoittaa sitä, että yli puolivälin tämä pitkä 3. osuus on edennyt. Ja mitä siellä on tapahtunutkaan, kun on kärkikaksikko edellisessä väliaikapaikassa? Käytännössä 4 joukkuetta on nyt yhdessä. Nydalesille menee tämä 8,2 kilometrin väliaika. Faarum Tisvilde 3 sekuntia perässä, Stora Tuuna vain 7 johtajasta ja niin vaan Helsingin suunnistajat on noussut jo 4:nneksi, vain 14 sekuntia johtajasta. Tilanne muutenkin tiivistyy, IFK Göteborg enää 0,5 minuuttia kärjestä, MS Parma 35, Husqvarna 38 ja näin tämä 3. osuudella tämä kilpailu, tämä niinku roihahtaa uudestaan käynti, että ne 2 kärkeä oli jo Stora Tuuna ja on edelleen siellä niinku tavallaan lähellä isot erot. Mutta nyt tämä on niinku kaventunut aivan niinku tiiviiseen nippuun, nimittäin Parmasta ja Husqvarnasta KV enää kärjistä 50 sekuntia. Turun metsänkävijät 53 ja Ikallisten nouseva voima sija 10, vaan 55 sekkaa kärjestä. Eli 10 kärki tällä pitkällä 3. osuudella vain käytännössä alle minuutissa.
4: Voisi sanoa, että nyt tapahtui yhteislähtö sitten kilpailua eteenpäin, eli ollaan käytännössä yhdessä 10 parasta joukkuetta. Ja noin. Sitten on kyllä taaksepäin pitempi matka, että jo saadaan odotella 1 minuuttia ennen kuin seuraavat tulee.
3: Mutta tässä tuli niinku taas kerran uudet käänteet tähän kilpailuun, vaikka niitä nyt on jo aika paljon nähty tähän kilpailuun ja koettu, niin tuli nyt tuossa itse asiassa aika äskettäin nyt tuonne, oliko siinä virhettä vai reitin valinta valintoja tai muuten, mutta että nyt tämä tosiaan niin kuin ihan hetkessä, muutamassa minuutissa tämä

0: niin kuin tasottu hurjasti.
1: Siellä on varmasti monta tyytyväistä miestä, ehkä muutama hieman harmittelee, mutta nyt luultavasti tietävät, että kärjessä mennään, siellä juoksukamera viihtyy ja siellä näkyy just niitä numeroliivejä, mitä siellä kärjessä on lähtenyt liikkeelle, niin siitä voi nyt muodostua semmoinen yhteistyöletka myös, että homma on hyvin hallussa ja hoidetaan se siististi loppuun asti.
0: Joo, ja me tässä nähdään tämmöistä juoksukameran kuvaa metsästä. Tosiaan on tuommoinen tienpätkä, missä nyt juostaan, niin siinä on tuommoinen niinku letka ja niitä valoja menee ja letka menee lujaa. Eikä ole semmoinen, että siellä on niitä edellisen oksujen viestinviejä, koska nyt ollaan semmoisilla seutuvilla, että siellä ei nyt tällä kertaa niitä edellisten osuuksien viestinviejiä paljon näy.
1: Ei, eli puhutaan nyt putkipätkästä, eli tämä on vain kolmannen osuuden aluetta, koska siellä ei niitä ykkös-kakkososuuden kuntoilijajoukkueita näy, eli ihan koskematon hiljainen pimeä metsä. Ei ole rasteillakaan letkaa leimaamassa. Tiedostavat sen kyllä hyvin, että koska muita ei näy, niin tarkoittaa, että ei ole hajontaakaan, koska ollaan siellä oman osuuden putkella, niin vähän muuttaa tekemistä.
0: Joo, siinä voi nyt sitten hyvin hyvällä vauhdilla juosta perässä. Tässä kun oltiin tuolla kentällä tuossa äsken kuuntelemassa Junnu Vainiosta puhetta, niin pakko se on nyt sanoa, että tässä on tosiaan vähän silleen niin kuin isompia linjauksia ja mietintöjä tehty. Että tässähän meidän lähetyksiä ei välttämättä saa radiossa, niin nämä väliaikarastien pisteiden nimet oikein kuulu. Mutta vaikka tuo äskeinen piste on nimeltään Kotka, ja kaikki nämä, niin kuin mitkä täällä nämä rastit, väliaikapaikat, mitä näytetään TV-lähetyksessä tai muuten on, niin ne on Junnu Vainioon liittyviä nimityksiä. Täältä löytyy maininkia ja albatrossia ja köliä ja linjaa ja kaikki niin jotenkin liittyy näihin laulujen sanotuksiin. Tämä Kotka nyt oli sitten, mikä se nyt sitten on, jos kerran
1: Kotkan poiki ilman siipi.
0: No se tuli kyllä ihan hyvällä sävelellä vielä tuosta haminalaiselta viereisestä pitäjästä myös.
1: Jätetään asiantuntemus siihen. Monena vuonnahan nämä on jotenkin maastonmuotojen tai kelopuun tai ison kiven tai muun mukaan nimettyjä. Eli tiedetään, missä telkkarirastilla ollaan, niin niille on annettu nimet.
0: Joo, mutta tämä on ihan, siis näin se pitää tehdäkin, että tässä niinku haetaan, kun on tämmöinen kytkösmahdollisuus, niin keksitään vähän erilaista. Ja nyt näitä tämmöisiä just hittibiisejä, mitä tässä äsken kuultiinkin tuossa lähetyksessä, niin niitähän näitä Junnu Vainiolta riittää vaikka kuinka paljon. Niin tässä on ollut runsaanen pulaa miettiä näitä oikein, että mistä lauluista näitä nimityksiä pystyy ottamaan. Tässä on ihan hyvä oivallus. Ja tuossa ne on tuli luonehdita vaikka tuosta Kotkarastista, että joo, että siellä tämä hyvän lauluesityksen myös, mistä tätä biisistä tämä tulee, niin sen lisäksi vielä, niin että siinä on kuule kirkkuvuoron männyissä, voisin vaikka merikotka hyvinkin siellä tätä kisaa vartioida. Ja kaipa tämä nyt, kun Kotkasta puhutaan kaupungista, mikä on sieltä 1800-luvun lopusta perustettu siihen Kotkan saareen, niin ilmeisesti niitä merikotkia siellä on ollut, mistä se saarikin nimensä on saanut. Sekin on tuotu nyt sitten tähän kilpailuun, mikä etenee siis kolmas osuudella nyt pitkää väliä tällä hetkellä. Ja tämä on taas tämmöinen maukas paikka, että mennäänkö tässä nyt sitten sulassa sovussa sinne meidän radiorastille, mikä odottaa itse asiassa vielä tuolla aika pitkän matkan päässä, mutta seuraavan kerran saadaan sitten ihan tarkkoja tietoja meidän radiorastilta aikanaan.

0: Jukolan viestissä päästään kohti Radiorastia hetkisen kuluttua, kun kolmososuutta mennään tässä perinteisessä Jukolan viestissä. Jo 77. Jukolan viestitapahtuma miehillä meneillään historia saatossa ja jännittävä kilpailu semmoiseksi se on muodostunut ja sen takia jännittävä, että se on paljon joukkueita kärkikamppailussa kymmenisen, kun tällä hetkellä tätä kilpailua viedään ja nyt on pitkä rastiväli käynnissä tällä hetkellä, missä on reitin valinta mahdollisuuksia. Senpä takia onkin hetkisen kuluttua kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen kuulla, että miten tuolla Radiorastilla tilanne on kehittynyt. Ja mennään sinne Aaro Linnaloksun luo.
1: Tervetuloa jälleen tänne metsään ja kyllä aika herkullisista asetelmista tälle kolmannen osuuden Radiorastille päästään kanssani. Täällä Janne Ovaska on jännittämässä ja tuolla näkyy muutama valo vähän kauempana, mutta ilmeisesti siellä on näitä hitaampia joukkueita sen verran leppoisissa tunnelmissa. Siellä karttaa tuijotetaan, mutta kohta tulee varmaan vähän sähinää tähän meidän rastille.
2: Toivottavasti saadaan tänne sähinää, kun ainoa sähinä, mikä täällä on nyt kuulunut, on tuo Viitasen sammakko, mikä on tuolla suoralla kurnuttanut aika komeasti tässä hetkisen aikaa.
1: Ja se on kurnuttanut oikeastaan tämä koko meidän Jukolan ajan, eli muutamalla Radiorastilla on päästy sitä kurnutusta jo ihastelemaan ja kuuntelemaan. Ja kohta ihastellaan sitten, että mikä on järjestys, kun tuolta tämä kyseinen rastihan sijaitsee nyt tällaisella laakealla paikalla mäntymetsässä. Ja joko sieltä kuuluu ääntä? Nyt ei kuulu ääntä.
2: Ei vielä taida kuulua yhtään mitään sieltä.
1: Viitasammakkokin on mennyt hiljaiseksi.
2: On. Viitasammakkokin jännittää meidän kanssa tässä rapakivikumpareen vieressä.
1: Kyllä. Kotka Jukolan oma luonto. Ei ilta, mutta yö on hiljentynyt. Kohta pitäisi tulla kärjen tälle

0: sieltä on vauhdikkaasti tultu.
1: Saataisiinko Topi Syrjäläinen mahdollisesti tähän luontoiltaan mukaan Helsingin suunnasta?
0: Siellä oli vaan se 15 sekkaa. Edelleen tuolla näkyy yksi valo, mutta se on se samainen valo, ja nyt kuunnellaan.
1: Hieman kajastaa tuolla kauempana, mutta... Rutinaa kuuluu kauempaa tuolta.
0: Vesisade, se on siis tauonnut ja päättynytkin kenties. Eli nyt ollaan oltu jo reilu vartti ilman vesisadetta, ja se on tietysti tähän Kotkan Jukolaan jo muutosta aiempaa.
1: Nyt näkyy tuolla vasemmalla ensimmäiset valot.
0: Joo, nyt tulee vasemmalta kyllä. Ensimmäiset valot tulee tuolta meistä katsottuna vasemmalta.
1: On.
0: Vauhtia lähestytty.
1: Vauhtia on kova.
0: Ja sieltä tulee.
1: Numero 24 ja se on...
0: Kyllä, Nyland.
1: Lukas Lieland. Tulee siihen itse varmasti rastille.
0: Ja siellä on tulossa aina perässään sitten porukkaa. Näin laitetaan siitä.
1: Joakim Svensk.
0: Ja Svensk tulee tähän kakkosena. Ero on täältä, tuollaiset vajaa 10 sekuntia.
1: Täältä suoraan tuli Syrjäläisen Topi tähän rastille.
0: Ja Topi leimaa juurikin nyt noin 15 sekkaa kärjestä. Seuraavana sitten Farntistille. Niin se on ton...
1: IFK Göteborg ja Timo Silti pitää perää siinä.
0: KV tuli kyllä jo. Ja heillä siis tuollainen puolisen minuuttia. Nyt tähän alkaa radiorastille tulla väkeä, mutta tosiaan siellä...
1: Mainittakoon vielä, että Talvisen Arto oli aika raikkaalla jalalla tuossa liikenteessä.
0: Se on hyvä havainto se, ja siinä sitten tuli Husqvarna noin vajaa 50 sekuntia.
1: Simon Harden leimasi siinä rastin.
0: Ja nyt jälleen metsä vähän hiljenee. Lisää valoja tulossa. Suomalaisittain aika hienosti siinä. Näytti kyllä juoksu kulkevan suomalaisen suunnistajilla.
1: Tältä vasemmalta. Olisiko Heiskan Samu?
0: Yksinäinen valokiila sieltä vasemmalta rastia lähestyy.
1: Hieman jäänyt tästä edeltävästä porukasta.
0: Pieni vilkaisu vielä karttaan siinä.
1: Kyllä se Samu on siinä. Samu haistaa, että mistä löytyy se rapakivikumpare. Hieman mennään ohi.
0: Mutta nopeasti korjausliike ja näin.
1: Sähkä 90 ja oikeaan suuntaan, ei muuta kuin letkan perää sinne vain.
0: Kyllä Turun metsän kävijät noin 1,40 kärjestä ja reilut päälle. Ja ne peränsä sitten tulee vielä ikallisten nouseva voima. 1,50 suurin piirtein.
1: Siinä on hyvä nyt Mikko Sireeni ja Samu Heiskan taivaltaan matkaa. Heillä kyllä valitettavasti tuo 15 sekuntia. Ehkä eroa tuo edellä menevään letkaan suunnilleen.
0: Näin on radiorastilla pari minuuttia siitä, kun kärkijoukkue saapui mentyjä. Kärkijoukkueet ovat tänne jo saapuneet. Ja jälleen.
1: Kuuletko ton?
0: Kyllä kuulen.
1: On se komean kuulosta toi Viita Sammakon soidin ääni.
0: Ja sehän on sammakkokuoro. Eli siellä ei ehkä yhtään ole vaan useampi.
1: Kuunnellaan hetki sitä aivan edellä. Kuitenkin 2:34 ja en ole näin komeata Viitasammakon kuulua.

0: valokiiloja näy nyt tuolta metsän siimeksestä, joten...
1: Seuraavan voisimme odottaa sieltä Tampereen pyrintä ja Kalevalaisten kakkosjoukkuetta, mutta ei näy vielä valokeiloja tuolla nyt.
0: Ja nyt on 4 minuuttia.
1: Olisiko pojille tullut hieman nuhaa tuossa vauhissa?
0: Voipi olla. Nyt loppu kurnutus, onko se merkki, että...
1: On! Joku on ja vasemmalla näkyy valokeila.
0: Kyllä!
1: Heti kun kurnutus tuli.
0: Eli kyllä sammakko tietää meitä paremmin.
1: On. Ja kuka sieltä vasemmalta? Nyt jännetään, kuka tulee vasemmalta. Sammakko on hyvin mukana tässä juonessa, että heti ääni
0: pois. Se on meidän varoittajana tänään. No niin, yksi valokilo. Sieltä yleensä sitten saapuu tänne. 4:40 on kärjestä. Kärkää perässä hakerasti ja pää pyörii.
1: Pankeristian stadi.
0: Tulee meitä päin aika hyvin tuosta ja siitä sitten hakee kyllä Pankeristian stadi. Ja Loke Edberg siellä käy leimaamassa nyt seuraavana 5 minuuttia kärjen takana.
1: Hänen kanssaan kuitenkin edellisellä rastilla olivat tuossa Eberi Kymäläinen ja Maxi Oraturien samassa, mutta heitä enää ole valitettavasti.
0: No nyt tulee.
1: Sieltä, kyllä. Juuri kun pääsin sanomasta.
0: Katsotaan, että sieltä tulee ja toivotaan, että nämä...
1: Minusta ei kyllä ennustaja tulisi tällä mennä.
0: Takaa tullaan nyt myös täältä meidän ihan selän.
1: Niin tullaakin. Numero 4 leimaa siihen.
0: Kyllä, OK Ravinen.
1: Erkerneen. Ja aivan kanta päälle tuli Maxi Oraturien. Hänelle tuli valitettavasti tuo virhe.
0: Kalevarastin kakkosjoukkue leimaa näin siinä 5:45 kärkeen perässä.
1: Mut nyt alkoi jalka syöttää siihen malliin, että tuo seuraava Ravinenin peesi kun pääsee, niin siitä on hyvä jatkaa sitten matkaa eteenpäin. Komeasti tuo alkaa tuo aamu valkenemaan täällä.
0: Joo, sade on väistynyt ja kirkastuu komeasti tämä Jukolan aamu.
1: Lämmintä on.
0: Kärki noin 6,5 minuuttia vajaa sellaista meidän rastilla piipahti ja näin jatketaan tästä eteenpäin.
2: Joo, sieltä saatiin hyvät tiedot meidän radiorastilta ja ihan yhdessähän siellä tuo kärki käytännössä meni ja sitten isommilla eroilla. Ihan auki vielä kolmososuudella tämä viesti ja sehän meille kilpailua seuraaville maistuu ehdottomasti. Radiorastille palataan taas sitten nelososuudella aikanaan kun sinne päästään. Se on vielä paljon paljon lyhyempi. Me saadaan tosta nyt sitten radiorastin jälkeen seuraava väliaika, mikä on 11,2 kilometriä, eli vähän mentiin eteenpäin, ja nyt saadaan ihan vielä lisää sekuntieroja. Ja kuten siinä kuultiinkin, niin kärkihän on yhdessä myös seuraavassa. Helsingin suunnistajien Topi Syrjäläinen on nyt päässyt pyöräyttämään tilanteen sillä tavalla, että hän on käynyt leimaamassa reilussa 11 kilometrissä ensimmäisenä, mutta Stora Tuna ja Joakim Svensk, joka on muuten tuosta neljännen Svenskin veljeksen Katraasta, se vanhin 35-vuotias. Hän painelee heti siinä tuon Topi Syrjäläisen kyljessä kiinni. Nydalens vain 3 sekuntia johtajasta Lukas Liland. Neljäntenä IFK Göteborg vain 9 sekuntia Gustav Runefors Syrjäläisestä. KV hävisi välillä. Tuli takaisin Timo Sild 12 sekuntia kärjestä, vaikka oli jo minuuttitolkulla perässä tuossa alkuosuudella. Farm Tisvilde lähellä sekin 14 sekuntia Nils Elton Jokumsen. MS Parma ja Arto Talvitie, jonka askellusta siellä metsässä ihailtiin. Hän 15 sekuntia vain kärjestä. Husqvarna 8. Simon Harden 0,5 minuuttia johtajasta. Ja sitten hyppäys seuraavi on isompi. Turun metsäkävijät 1:52 Samu Heiska ja Ikaalisten nouseva voimasia 10. Mikko Sireen. Käytännössä yhdessä Turun metsänkävijöiden kanssa, mutta 0,5 minuutin sisällä 8 joukkuetta. Ja sehän kyllä maistuu tätä kilpailua seuratessa, että noin monta joukkuetta tällä hetkellä kärkikamppailussa.
3: Siitä nyt vähän Turun metsänkävijät ja Ikaalinen putosi tässä pitkällä välillä. En tiedä, jäikö fyysisesti vai pientä sekoilua, haparointia sitten, mutta ehkä se olisi ollut se juna, missä olisi ollut

0: kylmää tässä.
1: No niin. Ei täällä kuitenkaan hirmu kylmä ilmeisesti ole, vai onko se nyt sitten vaan toi tyypillisesti tuolta vedestä kun tulee, niin sittenhän sitä on uudesti syntynyt eikä mikään tunnu missään, niin onko nyt niinku voittaja fiilis, eikä ole yhtään kylmä? Ja...
2: Niin ne väittää, ne ketkä tykkää avantouinnista, että itse en ole avantoihmisiä kyllä yhtään.
1: No joo. Hei, kiitoksia. Mene nyt kuitenkin sinne saunaan, ettei saa mitään syytettä, että valeudutaan täällä ihmisiä kuoliaaksi, niin painut tuonne lämpimiin heitä heittämään löylyä.
3: Sitten... On vielä takas uimaan.
1: Niin, takas uimaan. Oikein, niin sitä pitää.
4: Itse asiassa nuo kalat on se juttu siinä, että kato, niin kun on näitä, mitkä esimerkiksi syöstä kuollutta ihoa on tätä hoitomuotoa, niin meillä on tarjotaan tätä samaa asiaa tähän nyt. Tähän, niin kun,
1: spa-palvelut.
4: Spa-palvelut, Kotka Jukolan spa-palvelut toimii tässä näin.
3: Mutta joo, siis sä sanoit, että tämä kuoppa on siis, onko tämä on alun perin ollut jonkunlainen tämmöinen sammutusvesivarasto?
4: Joo, kuoppa on rakennettu vuonna 1986 Finviis rastiviikkoon tapahtumaa varten. Ja se on ollut siinä turva-altaana, sammutusvesialtaana. Ja sen jälkeen allas on toiminut Kotkan urheiluautoilijoiden tällaisena vesivarastona, missä he jäädyttävät talvella esimerkiksi moottoriratoja, jääratoja sinne. Ja sitten mikä pitää mainita, niin ehdottomasti tuo Karhulan ilmailukerhon traditio, eli pilotti, lentäjä, kun tekee ensimmäisen yksin lennon, niin hänet kastetaan tähän, on kastettu tähän altaaseen. Eli kaverit sitten, pilottikaverit sitten, lentäjäkaverit heittää hänet ensimmäisen yksin lennon tehneen pilotin niin tähän altaaseen.
1: Joo, ja täällä on sammakoitakin, mutta ne on kyllä kaikki lähtenyt sinne metsään ilmeisesti, näin olen ymmärtänyt sieltä metsärastilta. Täällä ei nyt ole näkynyt sammakoita, mutta mennään kaksi sammakkoa ottaa siellä selostamossa.
5: Joo, täällä varsinaiset viitasammakot odottelee ja kurnuttelee, että mitenkäs siellä uinti sujuu, mutta täällä kolmososuus Jukolan viestissä on kilpailussa käynnissä. Edellisessä väliaikapaikassa, missä olimme mukana, niin sillä oli puolen minuutin sisällä 8 joukkuetta. No kappas vaan, pistetäänpä paletti taas kerran tällä kolmososuudella uusiksi. Nyt ihan tähän stadioalueen lähellä löytyvään väliaikapaikkaan 13,9 kilometriin. Kärkipari IFK Göteborg MS Parma 4 sekuntia kilpailun voitosta tällä hetkellä. Ja Farm Tisvillen tanskalaisjoukkue pysyy edelleen näkyvillä. Vain 21 sekuntia johtajasta. Ja sitten pitääkin odotella jo ehkä noin minuutti ennen kuin tulee Helsingin suunnistajat Stora Tuna. Eikä heitä nyt tuosta vielä edes tosiaan saada sinne. Että tässä tuli taas kerran tuossa ennen kuin lähdettiin niitä ajontarasteja tuonne musisoimaan ja muuten. Niin tässä tuli taas käänteitä.
6: Osuuden lopun hyvä hajonta. Alkaa jo väsy painaa ja ehkä näkyy huolimattomuutena. Ja tietysti se, kun porukka menee yhtäkkiä hajalle, niin joudut itse ruveta suunnistamaan. Jos ei kavereita löydy omalle hajonnalle, niin siinä voi toiminta hidastua. Ja tietysti pitääkin varmistella, jos ei ole ihan varma, mihin on menossa.
5: Joo, mutta tämä on kyllä maukas kilpailu. Tässä on nyt niin paljon käänteitä meneillään ja kolmas osuus vasta meneillään. Neljäs joukkue tuli nyt ja se on Stora Tuna. 13,9, 1 minuutti 17 sekuntia johtajasta on pystynyt jättämään Joakim Svensk hieman takana tulevia, mutta nyt ihan muutaman sekunnin päästä seuraavat joukkueet, Helsingin suunnistajat, 15 sekuntia Stora Tunasta viidentenä Nydalens yhdessä Helsingin suunnistajien kanssa, kuten KV Timosild ja Husqvarnan Simon Harden. Ykkösestä kahdeksanteen nyt minuuttia 36 sekuntia, kun se oli ihan hetkiä aikaisemmin käytännössä tuo minuutti pois. Mutta siitä huolimatta puolentoista minuutin sisällä tällä hetkellä 8 joukkuetta tosi tiiviissä nipussa, kun IFK Göteborg tulee kohta tänne leimaamaan viimeisen kerran kolmososuudella. Ja Gustav Runeforsin kolmososuus on ollut hyvä. Göteborghan putosi kakkososuudella, Topias Arola osuudella kyllä aika kauas, mutta sieltä vaan kolmosella Runefors on nostanut joukkueensa piikkipaikalle. Ja tuossa eilisen puolellahan, kun Venlojen viesti kilpailtiin, niin IFK Göteborg voitti naisten kilpailuja. Tällä hetkellä, kun kolmososuus kohta päättyy, niin IFK Göteborg johtaa miesten kilpailua. Onko mahdollista? No onhan varmaan vielä kaikki mahdollista kisassa, mutta kun tuo joukkueen kokoopano tästä eteenpäin on Vegard Kittilsen, Odin Ek, Filip Ossiansson ja Kantaa Mulee, ranskalaisankkuri, niin kuinka hyvältä vaikuttaa heidän loppu?
6: Kyllä se hyvä joukkue on. Erityisesti kutososuuden Ossiansson on kyllä kova kaveri, että ehkä ankkuri Ranskasta vähän enemmän kysymysmerkki, mutta hyvin voivat keikkua tässä kärkitaistossa.
5: Sinivalko-raitainen paita näkyy jo paljon paremmin. ei ole enää niin pimeää, alkaa tulla takaisin tuo

0: hämärävaihe. Ja numero 5 rinnassaan Gustav Runefors juoksee tuohon leimauspistettä kohden. Ottaa ihan hetkisin kuluttua viimeisen leimauksen, eli 14,7 kilometriä taivallettu, mutta eipä se tähän vielä jää. Nyt on pelkästään juostavaa, nyt ei tarvitse suunnistaa enää laisinkaan. Kartta taisi juuri nyt lähteä pois. Ja seuraava osuuden Vegard Kittilsen käynnistää valon, odottaa, ottaa vielä valon päähän. Kyllä sitä vielä tarvitaan tuossa, kohta saa kartan. Ja kuinka suuri yllätys tämä on, että MS Parma ja Arto Talvinen tuo joukkueensa 20 sekunnin päässä johtajasta ja kohta myös vaihtoa. Kakkossijalla tämä Parman nippu.
1: Upea juoksu, että kyllä Talviselta on välillä nähty ihan käsittämättömiä vetoja ja kyllä tämä menee varmasti uran hienoimpiin.
0: Seuraava joukkue numerolla 8, Farm Tisvilde. Niels Jokumsenilla meni ehkä vajaa sekunti, kun ei oikein toi leimasin osunut kunnolla tuonne koloon, mutta tanskalaisjoukkue 37 sekuntia kärjestä, eli 17 Parmasta. Göteborg sai vaihdon suoritettua ja Kittilse lähti seuraavalle osuudelle. Ja neljättä joukkuetta odotellaan vielä. Muun muassa Jesper Svensk Stora Tunan viestivien nelososuudella. Hän pyörittelee siellä lanteitaan vetreiksi, kun kohta pitää lähteä, mutta joutuu hetki aikaa vielä odottelemaan. Kolme joukkuetta käynyt vaihdossa. Göteborgin Parma, Farm Tisvilde ja sitten myös Stora Tuna tulee tuohon leimaukseen. Minuutti 15. Ja Stora Tunan jälkeen katsellaan, kirkkaat valot lähestyvät koko ajan, kun tuolta ikkunasta tiiraillaan monitoreiden välistä. Kun seuraavat joukkueet, Helsingin suunnistajat, on tulossa kohta siihen leimaamaan muun muassa. Noin ennen sitä vielä KV. Timo Silde otti muutaman sijoituksen. Viidentenä Nydalens, Helsingin suunnistajat yhdessä. Eli sieltä 5-7 ihan samaa nippua. Ja Helsingin suunnistajat nyt minuutti 41 kärjestä. Oli kärjessä ihan niin kuin reilu kilometri sitten. 2 kilometriä sitten. Hurskvarna tuosta vielä vaihtoja, kartta eteenpäin. Menee sijalle 8. Mennäänpä haastattelu paikalle. Kyllä nyt Arto Talvisen kommentit varmasti kiinnostavat. Varmaan toisena.
2: Arto Talvinen, huikea veto kakkosena, ainoastaan 20 sekuntia tuossa IFK Göteborgin perässä, niin kyyti oli tänään vauhdikasta ja ilmeisesti aika hyvin myöskin nuo reittivalinnat ja rastivalinnat menivät nuo linjahaut.
3: Joo, toi meni hyvin. Mä oon yhden loppukirin tällä kaudella hävinnyt ja se osuu nyt tähän, että sen verran harmittaa, että tämän yhden loppukirin nyt hävisi. Mutta ei se missään nimessä huono paikkaa jatkaa viestiä kakkosena. Ja, meidän kakkososuus Tuukka oikeastaan päätti mun reitin valinnat, kun toi siihen Runeforsin eteen. Ja, meillä oli koko matka sama hajonta, niin Gustav juoksi hyvin. Mä en oikeastaan vetänyt kyllä metriäkään.
2: Mutta se oli tosuuden kakkonen, että oli kaiken puolin kyllä upea nousu tuosta 2,8 kilsaa, kun olitte vetänyt, olit 14 ja sitten siitä nousit pikkuhiljaa ja 12,9 oli sitten kakkosena tulit myös. Ja kaikkes kyllä olit annoit, koska olit aivan puhki, hei, joudut tässä vähän vetelemään henkeä, niin kun tuli tämä haastattelu.
3: No joo, mutta toisaalta tosi kiva, että sai kerrankin painaa sille kunnolla rajoitinta vaste viimeiset kilometrit, että ei tarvinnut mitään jättää tonne metsään, niin on se ihan hyvä tilanne, kun saa juosta täysillä.
2: Joo, kiitos paljon ja aika nopeassa kyllä palauduit.
3: No joo, kyllä.
2: Kiitti.
0: Ei muutako jännittämään sitten, miten kilpailu tästä etenee. Siellä katsellaan vaihtoalueelle. Siellä on nimenomaan Olli Markus Taivanen ikallisten nousevan voiman viestinviejä seuraavana kohta saamassa tuon kartan, nimittäin heidän joukkueensa tulee hetkisen kuluttua leimaamaan viimeisen kerran tällä kolmososuudella. Näin se on. Mikko Sireen 14,7 kilometriin ihan kohta leimaamassa. Ero on päälle 4 minuuttia, eli tämäkin joukkue oli siinä kärkiryhmässä kolmososuudella jossakin vaiheessa, mutta nyt yli 4 minuutin päässä ja sijoitus 9, kun vaihto kohta heillä käsillä. Ja heidän takana on sitten Turun metsänkävijät ja sitten on iso hyppäys seuraaviin, nimittäin edellinen väliaika on kuitenkin siellä kauempana, niin siellä ei muita Turun metsänkävijöiden jälkeen joukkueita edes näy tuloslistalla. Toki sitten, jos mennään niihin siitä edellisiin väliaika.

0: paikkoihin, niin sitten löytyy. Mutta kyllä tässä 10 joukkuetta on erottunut ja etenkin noin 8 parasta, niin selvästi muista tällä hetkellä.
1: Joo, harmillista, että Ikaalinen ja Turun Metsänkävijät nyt putosi tästä kärkiporukasta, joka kyllä lopussa vähän pilkkoutui, että se ei ole enää niin yhtenäinen letka. Ja nyt sitten kilpailu alkaa vähän muuttua, että hiljalleen valoisuus lisääntyy, osuudet 4 ja 5 selkeästi lyhyempiä ja enemmän tarjotaan semmoista teknistä lyhyttä rastiväliä, teknistä suunnistusta. Ei enää ihan samaa kuin mitä ensimmäiset 3 osuutta, eli katsotaan jatkuuko porukan sekoittaminen myös niille.
0: Joo, Turun Metsänkävijät tuli nyt sitten vielä 10:5 minuuttia 11 sekuntia. Hei, nyt Ikallisten nouseva voima. Mikko Sireen haastattelu.
2: Mikko, 9. toitte joukkueen tuonne vaihtoon 4:18 kärjestä. Minkälainen reissu oli?
3: Valitettava rankka, että mulla ehkä joku paremmin saa tuli koukkua, mutta lopussa alkoi kyllä tummumaan ihan liikaa, että ei ollut paras yö. Taistelin kuitenkin.
2: Taistelu on ollut hyvin ja pitänyt joukkoa kuitenkin pelissä hienosti mukana, mutta mikä se koukku oli, missä se tuli?
3: Se oli aika siinä alkupuolella ennen kuin Topi sai kiinni. Sitten jonkun matkaa meni siinä Topin letkassa, mutta sitten siinä tiellä nitkahti, että ei vaan.
2: Loppu oli taistelua sitten ja tuskaa.
3: Joo, mutta ihan ok, kai sitä tuli taisteltu.
2: Ehdottomasti, ja te olette hyvin pelissä vielä mukana. Kiitos sulle paljon.
3: Kiitos.
0: Näin saatiin siitä mietteet Ikallisten nousevasta voimasta Mikko Sirenestä. Kyllä hänkin, kun tuosta karta antoi, niin kyllä siihen rymähti maanpintaa hetkeksi ennen kuin sitten tuonne meidän Jari haastatteluun pääsi. Meillä mennään ihan kohta uutisiin, mutta tuolta semmoinen tieto, että nyt kyllä Parmaleilla viesti menee hyvin, niin nyt nelososuudella Niklas Ekström taitaa olla ongelmissa ihan tuossa heti osuuden alussa, joten ehkä ongelmia tai ei mitään ehkä, vaan ongelmia heidän joukkueella. Mutta tilanne on nyt se, että 3 osuutta on takana. Göteborg, Parma, Farum, Tisvilde, Stora Tuna, KV, Nydalens, Helsingin suunnistajat ja Husqvarna 8 parhaan joukossa. Mutta nyt mennään 3 uutisiin seuraavaksi täällä Radio Suomessa.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää tänään 80 vuotta. Samalla hänestä tulee Yhdysvaltain toinen presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen siihen on päässyt hänen edeltäjänsä Joe Biden. Trumpin toisen kauden alkaessa tammikuussa 2025 hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaaottelijat kohtaavat. Iranissa useat kymmenet ihmiset osoittivat lauantaina mieltään ulkoministeriön viraston ulkopuolella Mashhadin kaupungissa. Mielenosoittajien iskulauseiden kohteena oli ulkoministeri Abbas Arashi, joka oli aikaisemmin kertonut televisiohaastattelussa rauhansopimuksen allekirjoittamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP viitaten iranilaiseen uutistoimisto Farsiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja välittäjämaa Pakistanin mainostama rauhansopimus on kohdannut Iranin kovan linjan taustavaikuttajien vastustusta. Heidän mukaansa sopimus ei palvele Iranin etuja, vaan se riistäisi maan hallinnolta vaikutusvallan Hormuzin salmessa. Miesten jalkapallon MM-kisoissa on parhaillaan käynnissä odotettu Brasilian ja Marokon välinen ottelu. Brasilia on 5-kertainen maailmanmestari ja Marokko sijoittui edellisissä MM-kisoissa historiallisesti 4. Joukkueet ovat kohdanneet vain kerran aiemmin MM-näyttämöllä. Tämä tapahtui vuonna 1998 Ranskan kisoissa. Nyt ottelu pelataan New Jerseyn stadionilla Yhdysvalloissa. Tilanne oli äsken lisäajalle mentäessä 1-1.

Tie 4 eli Lahden väylä Orimattila-Mäntsälä. Tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Levannon liittymä Mäntsälä ja